0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli erikoinen muistikuva tässä ruoska-biisiä kuunnellessa, kun ne tuota ruoskaa tuossa jauhaa. Mulla tuli ihan semmoinen flashback lapsuudesta, että mä oon itseäni tuollaisella ruoskalla joskus tänne tuohon ihan silmäkulmaa, niin tuohon vetässyt semmoisen tota vekin. Ja miten tämä on tapahtunut? Mä muistan, että tämä on ollut siis Imatralla. Mm. Mä oon ollut meidän pihalla ja mulla on ollut tosissaan tämmöinen vähän niin kuin oikea ruoska kädessä. Miksi mulla on ollut oikea ruoska?
2: Toi on loistavin kysymys tähän mennyt.
1: Joo, ja nyt mä koko ajan tässä menen niin kuin muistossa taaksepäin. Niin siis mulla on ollut se ruoska kädessä, koska mun isällä oli tämmöinen ruoska. Ja sitten mulla on joku semmoinen ajatus, että se olisi liittynyt siihen, että hän olisi sanonut, että hänellä oli jotkut... Joku, tiettikö, joku juhla tai joku.
2: No niin.
1: Tämmöinen, että hänet oli puettu.
3: Juhla.
1: Yes. Oli niin kuin puettu tämmöiseksi cowboyksi tai jotain tällaista. Ja sen takia se ruoska oli siellä. Mm. Ja mä olin ottanut sen ruoskan sitten ja testannut sitä. Kun siitä tulee, siellä oli semmoinen ruoska, mistä saa sen ihan oikein äänen. Sillä että sä niin kuin ranteella napautat, niin se sillä paukahtaa oikein. Mutta tietysti tuommoisen pienen pojan käsissä, niin siinä kävi niin, että... Se paukautti mua tuohon, niin miettikin, se on muuten näkö ollut varmaan aika lähellä lähteä, mutta mä muistan semmoisen, että sattui pirskatisti ja sitten mä en enää heiluttanutkaan sitä ruoskaa, mutta nyt just nää, kun mä, että miksi, mä en pysty mun isältä näin tätä kysyä, ehkä parempi niin, että jääkö ikuiseksi arvotukseksi, mutta mikä helvetin syntymäpäivä on ollut semmoinen, missä sut puetaan kahupoiksi ja annetaan ruoska käteen.
2: Mm. Eihän ne siellä on vaan asuteltu.
1: Eihän ne niinku semmosia
2: ole. Eihän ne ole.
1: Semmosia missään nimessä. No. Annetaan sen muiston olla. Otetaan yksi nopea tissiasia tähän väliin.
3: Mm-hmm.
2: Nyt on kova ajo kyllä heti tähän.
1: Multa kysyttiin eilen, että miksi nämä tissit on näin isot. Ja mä en pystynyt tähän suoraan vastausta antaa. Ja tajusin, että mullahan on täällä lähes lehtori studiossa. Niin mennään ihan tuonne esihistorialliseen aikaan. Ja tuommoinen Venus-patsastuukka, niin pystyt sä sanoa mulle, että mitä mun kannattaisi vastata, kun lapsi kysyy multa, että miksi on noin isot
3: On kyllä aika isot pöllöt, täytyy sanoa. Mutta Venus-patsastellähän ei ole edes naamaa.
1: Ei, mutta noi on niitä, kato, esihistorialliseen ajan. Meillä siis luettiin historian kokeeseen, vitosluokan historian kokeeseen eilen, ja siellä kerrottiin esihistoriallisesta ajasta, eli ajasta ennen kirjoitustaitoa. Mennään siis aika rajusti EAA ennen, eli ennen ajanlaskun alkua.
3: Niin silloin niin on kymmeniä tuhansia vuosia. Niin
1: voidaan mennä kymmeniä tuhansia vuosia, joo. Siihen maailman aikaan, tai sieltä on siis löytynyt totta kai niin kuin luolamaalauksia, mutta tämmöinen Venus-patsas oli aika semmoinen yleinen. Niitä on löytynyt niin kuin ympäri ämpäri. Mm. Ympäri ämpäri tuolta, kun arkeologit on kaivauksia tehneet. Niin mä ymmärrän tietysti, että se tulee se kysymys, että kun tätä siinä sitten katteltiin, että tämmöisiä patsaita siellä on ollut, että mikä tämä niin kuin, mikä sun instant vastaus olisi? Mä nyt kyllä keksin mielestäni ihan hyvän vastauksen, mutta mitä sä niin kuin sanoisit?
3: Ihan ensimmäinen olisi kysyä äidiltä.
1: Hyvä. Mm.
3: Mutta kakkoskysymys olisi, ei kun kakkosvastaus olisi, että toi oli siihen aikaan, niin toi oli tosi tärkeä juttu, että ihmisellä oli rasvaa.
1: Joo.
3: Koska rasva pitää ihmisen hengissä sitten esimerkiksi sen niin kuin pitkän talven yli.
1: Joo.
3: Ja tohon aikaan niin kauneusihanteet oli myöskin pikkusen erilaiset. Ne oli vähän realistisemmat. Mm. Niin tässä on muuten, Juuso, sulla loistava paikka opettaa lapselle nyt sitten tämmöistä.

0: niin kuin kehopositiivisuutta ja tämmöistä, että miten nykyään kauneusihanteet onkin hyvinkin kapeet. Mm. Sä voit katsoa sitä ja sä voit sanoa pojalle, että susta voi tuntua, niin kuin, että tää on jotenkin iso, nämä on vaikka isot nämä rinnat.
1: Mutta ne voi olla isommatkin. Yksi reissu Tallinnaan. Niin.
0: niin. Eikä ne ole nyt mitenkään niin hirveän isot.
1: No, on nää nyt
0: aika. Vastaa pojalle vaan, että miten niin isot.
1: Tästä me niinku lähet. Tästä me niinku lähetään liikenteen.
0: Joo, pikkusotti äitille siihen viereen.
1: Yes. Okei, toi on. Mä en tajunnut tota noin, koska mä aloin selittää siitä, että kun nää on tämmösiä patsaita, mitkä usein liittyy joku tämmönen uskonnollinen merkitys ja muuta, niin sit tässä on tavallaan se, että miksi nämä rinnat on kuvattu näin, kenelle nyt isot, tässä tapauksessa ison oloset, että siinä on niinku, se on tavallaan tämmönen, kun se on ravinnon lähde, kato niinku, että se on ollut tämmönen hedelmällisyys asia siinä, niinku toi. Mutta
0: ootapa vähän, kun hän pääsee, menee vähän urallaan eteenpäin siellä koulussa ja päästään antiikin Kreikkaan ja hän tulee sen kuvan kanssa. Miksi täällä, isi, miksi tällä miehellä on niin pieni pippeli? Sitten miten niin pieni pippeli? Miten niin pieni?
1: Oma huoneeseen nyt!
0: Ja äiti taputtaa vielä. Hei, hei, hei, hei. Ottanut 5 vuotta tätä päivää.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, meillä olisi tämmöinen juttu, että jos teet näitä 12 asiaa, olet nykypäivänä harvinaisen ihailtu yksilö.
2: Wow. No niin, sit mennään.
3: Harvinaisen ihailtu.
4: Ollaan varmaan jo tosi ihailtu.
3: Onko tämä jotain äänimalien kilistelykulista?
1: No vähän semmoista osastoa osaltaan, mutta ei nyt ihan täysin totaalisti. No,
3: mä laitan rakseja ruutuun.
1: No mutta ensimmäiseen kohtaan me saadaan kaikki laitettua raksit, koska nykypäivän ihailu riittää näköjään jo se, että lähtee ihan työpaikalle.
2: Oho.
1: Että on ihan mennyt fyysisesti työpaikalle eikä jäänyt esimerkiksi etätöihin. Aha. Niin huhhuh, sentään, onpa hieno juttu.
3: Wow.
2: Eli piste.
3: No, otan tämän vastaan.
1: Joo, ja isoimmat virtuaaliset uploadit saa he, jotka käyvät työpaikallaan myös maanantaisin ja perjantaisin, vaikkei työtehtävän puolesta olisi pakko. Mutta meillä ei oikein vaihtoehto,
3: no
1: niin mun mielestä
3: jo.
1: Me ei voida tästä ruksiin periaatteessa ottaa.
3: No,
1: mutta jos sulla on mahdollisuus etätyöhön ja silti käy töissä, niin se on sorasti ruutuun ja ei muuta kuin kahvi tippumaan.
3: Just näin.
1: No sit täällä on nostettu listalle, että tänä päivänä ihaillaan semmosia ihmisiä, jotka käy kirppareilla. Eli ennen vanhaa kirppareilla käyminen oli vähän noloa ja merkki siitä, että on talous kuralla, mutta nykyään niin kaikki trenditietoiset hankkii vaatteensa käytettynä ja kadut ovat väärällään uffeja, second hand liikkeitä ja vintage putiikkeja.
3: Mä en kyllä niin kuin varmaan arvaattekin, niin mä en niin kuin hirveästi kuluta aikaa siellä, kun mä en osaa, mä tiedän, että sieltä voi

0: aina tulee niitä juttuja, että Anne löysi kirpparilta jotain, mikä olikin sitten jotain, ja sitten siellä on löydetty joku tämmöinen oikein aarre, mutta mä en tunnista niitä asioita, mitä siellä on, mä en tiedä, mitä sieltä pitäisi jotenkin etsiä, niin mä en kyllä käy.
1: Ja nykypäivän kirpparithan on tätä Vintediä. Aha. Eli sä et nosta peffaas, vaan sä lataat semmoisen appin, jossa on nämä kirpparipöydät, on tälleen virtuaalisesti.
2: Aivan
1: sitten.
2: Joo. Mä kyllä dikkaan katsoa niin. Instagramista semmoisia videoita, kun siellä, mä en muista sen tilin nimeä, mutta joku jenkkiä ja käy aina pyörijuuso esimerkiksi etsimässä golfmailoja. Sitten se löytää aivan semmoisia ryöstöhinnalla jotain skottikameroneja siellä.
0: Okei, eli tämmöisiä tosi arvokkaita. No just tää, mutta jos mä meen kirppariin, se on ihan varmaa, että mä en löydä mitään semmoista, vaan mä ostan jotkut kumisaappaat hätäpäissä, jotka on vähän liian pieniä.
2: Mulle kirpparit kuuluu semmoiseen kesäreissuiluun, että jos mennään mökille tai muualle ja sitten on kirppari, niin miksei piipahtaa vähän yytsimässä.
0: Haluatko ottaa raksiruutuun?
2: Mä en sieltä kyllä vaatteita, kun tässähän nostaa justiinsa tikunnokkaan ne, jotka ostaa sieltä vaatteita, että tää on hyvä juttu, niin en mä kyllä vaatteita ole kirpparilta ikinä ostanut kuitenkaan. Mutta kyllä mulle täytyy sanoa, Instagramissa tuli joku tämmönen vintage, missä on tämmösiä vanhoja jenkkiurheilurotseja ja muut semmosia. Niin aloin mä seuraa. Saanko mä puolikkaan pisteen, jos mä aloin seuraa?
0: No, ota pois.
1: En halunnut romuttaa, mutta sun tommonen nettishoppailukäytös on aika aktiivista. Että se hiilijalanjälki ei niillä teoilla pienene. Mutta se, että sä seuraat Instagramissa vintage jotain tämmöistä
0: tiliä, niin minkä tukka sille voi, että ne tulee Kiinasta? Sulle.
1: Ei se voi minkään.
0: Ei hän ole sitä tehdasta sinne pykännyt, mistä hän tilaa 4-7 kengät kolmessa eri koossa.
1: Mä vaan totesin, että
2: okei, niin. No hän saattaa jo siitä sitten listalla eteenpäin, niin täällä on nostettu sienestys ja marjastus. Se on trendikkäämpää kuin koskaan.
1: Mä keräsin kerran tänä kesänä sen emotarasti. Nyt rimat alas, tytöt ja pojat. Ei me päästä tästä muuten läpi.
2: Mun mielestä toi pitäisi jatkuu toi, niin kuin toi koko rimsu. Sienestys, marjastus, metsästys, kalastus.
0: Niin totta.
2: Mun mielestä pitäisi jatkuu noin. Mutta tässä on nyt ikävästi menaiset jättänyt sen tuohon kahteen ekaan, sienestykseen ja marjastukseen.
0: Mä aina fiilistelen ajatusta siitä, että koska mä tykkään sienistä, niin olisihan se ihan kiva käydä. Mutta loppujen lopuksi mun sienestys menee aina sillä lailla, että sit anoppi käy ja se antaa mulle vähän kanttaria.
1: Mä kävin kerran, lasketaanko tuomari?
2: Ei.
1: Aha.
0: Ei rakseja.
1: Eli ei mitään pisteet vielä. Ei me kovin ihailtu nyt olla.
2: Nelosesta puhelimella soittaminen, sähköposti, tekstiviesti tai jopa ääniviestin lähettäminen on niin ihanaa helppo, mutta välillä melko tehotonta, sillä moni asia hoitus rivakasti soittamalla. Nykyään vain todella rohkeat ja reippaat ihmiset tarttuu puhelimeen ja pirattaa asiasta kuin asiasta.
0: Come on, Juusulle piste. Minä soitan
2: mä vielä. Mä vähän sitä mieltä, että Juusa, sä raat kyllä tosta pisteen.
0: Kiitos.
1: Sinä emme esihenkilö saatte pisteet tästä.
2: Mä olin jatkamassa, mutta en jatka.
0: Kiitos.
2: Koska en halua jakaa ympärilleni pahaa mieltä. Mutta semmoinen vähän kehitysehdotus, Juuso, sulle, että kun sä soitat, niin yritä paketoida tiiviisti.
1: Ei onnistu. Mieti, jos olisi vielä
0: kiitos
1: silleen
0: kehitysehdotuksesta.
2: Juuson kanssa puhelimessa puhuminen, niin sä saat siinä ehkä 12 minuutin kohdalla, kun aloittelet silleen, no niin, jes, hyvä. Niin tosta vielä siihen, että puhelu päättyy, niin menee yleensä 28 minuuttia.
1: Juuson onni on liittymät. Tuukka,
0: tämän listan käymisestä todella tulee paha mieli.
1: Juuson onni on liittymät, no, mihin on kuuluu, että se kuukausihin tämä kaikki puhelut.
2: Mietitkö
1: se olisi minuuttihinnalla. Herra Jumala, tässä konkurssissa koko
2: käsitöistä
1: ihminen.
2: Ei varmaan kukaan saa mitään.
0: Nope.
1: Hei, ihan oikeasti. Anna nyt jotain.
2: Mutta kasista saa teeritä, koska sen mä tiedän, että teettä saa siitä. Paperikalenterin käyttö. Sinä
1: jos puolisolla lasketaanko?
2: Ei. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia, saat puolisosta saat pisteen.
1: Niin
2: sinä
1: totta.
2: Et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikatauluistasi. Oho.
1: Noniin.
2: Paperikalenterissa on digitaalisella. Juuso, älä heristä vielä, kun mä luen ensin tämän loppuun. Eli kasi kohta, odotan nyt, on paperikalenteri. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikatauluistasi. Paperikalenterissa on digitaalisella ajalla selvä hienostuneisuuden ja järjestelmällisyyden aura. Plussaa, jos sinulla on muistivihko to-do-listoille, Juso.
0: Ihan haluan vaan tähdentää tässä, että paperikalenteri sulla on, mutta sen, niin kun se, sä käytät sitä täysin holtittomasti.
1: Tämä.
0: Esimerkiksi se, että mun mielestä siitä ei voi saada pistettä, jos kaveri painaa tupla-tripla-puukkauksia koko ajan sinne paperikalenteriinsa. Niin tämä.
1: Jos sä haluat terottaa tätä jotenkin, koska et sä voi olla Pärnuissa, Tampereella ja ylläksellä samaan aikaan.
0: Kehitysehdotus sulle, Tuukka, siihen paperikalenterin ei käyttöön. Niin esimerkiksi jos sun niinku lukee sinne, että kello 13 jotain, niin älä laita siihen samaan toista.
2: Ei, mun ongelma sen paperikalenterin
0: mikä
2: käytössä
0: se on?
2: Siis mun ongelma ensinnäkin tää iPhone-kalenterin käytössä on se, että ei mä näistä palloista näe yhtään mitään. Tää on niinku siis niin pitkälle kun kehityskyky on kehittynyt ja ihmiset käy kuussa ja avaruudessa, niin tätä ei saada toimimaan.
1: Ei.
2: Mä haluan yhdellä näkymällä nähdä jokaisen sen viikon päivän.

0: ja mitään. Täällä on tämmöisiä pieniä palloja näiden päivien alla, missä on, tänne tulee siis tänne mun kännykkäkalenteri tulee näitä jotain duunijuttuja, mitä mä en ole ikinä kattonut. Niin en mä tästä saa mitään.
1: Mä ymmärrän niinku ton.
0: Paperikalenteri henkeä vereen, mutta mun ongelma sen käytössä on se, että mä kyllä merkkaan sinne aika usein ne jutut. Mä en muista katsoa sitä sitten, niin. Että mitä niitä juttuja on tulossa.
1: Niin.
0: Se on se ongelma.
1: Niin mä sanoisin, että et sä tosta niinku ihan täydellistä ruksia voi ottaa.
2: Se, että sulla on sulla kotona esillä, niin
1: maksimissaan.
0: No tästä mä otan ainakin. Täällä on listalla on muun muassa ruoanlaitto.
1: Joo.
2: Mäkin otan siitä.
0: Että tekee itse ruokaa, etkä sorru volttaamaan.
1: Jes.
0: Niin hyvä siinä. Ja sitten mä otan tästä myös pisteen naapureiden kanssa ystävystyminen. Ja mä otan siitä kanssa pisteen, koska mä kävin muun muassa mun naapurin kanssa tänä vuonna golfaamassa.
1: Aika kiva.
0: Käytiin Rajan kanssa golfaamassa ja oli perhettä mukana hänen perhettään.
1: Mä otan tosta, koska mä oon kyllä naapureiden kanssa asioina. Mulla on 3 ruksia tossa nyt 12.
0: Mitäs? Veden juominen on tänne kanssa laitettu, Juuso. Sulla ei ole vesilasia, mulla ja Tinillä on juomapullot tässä. Me otetaan vesipulloista, me otetaan pisteen.
1: Senkin trendikkäät lutkuttajat.
2: Täällä saa veden juomista pisteen.
0: Jos käy vessassa ilman puhelinta tai jotain muuta tekee ilman puhelinta, siitäkin saa pisteen. Mä otan tosta kans pisteen, koska mä oon nyt 2 kertaa viime viikolla unohtanut muun muassa puhelimen kotiin, kun mä oon lähtenyt jonnekin.
2: Joo.
0: Ja sitten eilen kanssa unohdin puhelimen autoon, kun menin peliin. Ja sitten ei ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa. Eli puhelun ei mulle niin tärkeä, että mä muistaisin sen aina ottaa mukaan. Niin mä otan noista pisteen.
2: Mä
0: voitin tämän kilpailun.
2: Tunnin kävelylenkillä, eikä mulla ollut puhelinta. Mä pärjään hyvin myös tässä kilpailussa 2.
0: Ei ollut puhelinta mukana. Tunnin kävelylenkillä. Niin. Lähit ilman puhelinta.
2: Kyllä. Kyllä. Lähden useasti, kyllä, koska taas, mun kuulokkeet on hukas.
1: Sanotaan, että jos mä käyn oikein kunnon köntsällä, niin mä otan ehdottomasti puhelimen sen.
2: No niin, kiitos.
1: Ja tosta mä en luovu.
0: Kahtaen vaihda.
2: Oh.
0: Kunnon köntsää mun puhelinta ja Turun sinappi.
2: Juu.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hukka.
1: Hei, äkkiä, mun on pakko sanoa vielä tähän 6 tunnille, koska 6 tunnin herkkua, ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä me täältä hetkittäin tarjotaan. Mä en muista, napotinko mä lähetyksessä vai sulle, Juuso, suoraan täällä sitä, kun mä olin viime viikonloppuun pienessä kylässä käymässä ja siellä oli pieni kauppa. Nakkivaihtoehdot, iso paketti, pieni paketti. Maitovaihtoehdot, laktooston, ei laktoosillinen. Näin.
2: Kyllä.
1: Niin kuin maailman helpointa. Niin Ilta-Sanomissa, hei, apua. Järvenpääläinen Jemina on ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin, kun se on käynyt siellä City Marketissa ostoksilla. Niin siellä on ollut alahyllyllä, toki nyt. Alahyllyllä kyllä joo. Mutta nyt tulee varoitus. Mutta siellä on ollut siis tämmöinen tekopimputin. Tekopimputin tuolla ihan tolleen hyllyllä. Ja tästä vähän ongelmallisen tekee ehkä se, että ne on ollut siis vuodessa 2010 asti on ollut tämmöisiä seksitarvikkeita.
2: Niin.
1: Jees, niin se ei ole niin kuin silleen mitään. Mutta miksi sen pitää niin kuin näyttää tolleen oikeasti? Tuossa on ihan, siis ton ihan rehellinen. Toi on vähän tolleen sumennettu vielä. Mutta silti se on ihan tollainen niin kuin rehellinen pimputin.
2: Niin, tai siinä näkyy siinä paketissa, mikä se on. Sehän niin. On yleisesti ottaen mun mielestä ihan tervetullutta, että paketissa näkyisi, mitä siellä on. Että ei tule niin kuin virheitä.
1: Mutta oikeasti, jos sä meet etsimään City Marketista Fleshlight, tuossa lukee Fleshlight, niin jos sä meet etsimään Fleshlightia, niin sä et tarvii tuota kuvaa tuohon, jos sä osaat niinku yhtään lukea.
2: Ja
1: mä oletan, että sä osaat vähän lukea, kun sä meet hakee tollasen.
2: Ja vaikea uskoa, että toi on semmoinen niinku ihan heräteostos. Niin kuin tiedät sä sillä lailla.
1: Hupina, joo.
2: No joo, totta kai. Mutta voi niinku, se olla semmoinenkin.
1: Mä ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun aina näissä kaupoissa myös nämä valikoimat röpsähtää. Että sit siellä alkaa tulee just kaikkea erilaista. Samaa tuotetta, mutta niinku pikku twisteillä. Ja tiedät, seuraavaksi tuossa on siis pyllyreikä. Tuossa on siis pyllyreikä seuraavaksi. Miettikääpä sitä.
2: Ensinnäkin mä sanon näin, että sehän oli alahyllyllä.
1: Juu.
2: Se on virhepaikka.
1: Niin.
2: Aina siis lehtihyllylläkin, nehän on siellä ylhäällä.
1: Niin, koska vaan isot pojat näkee sinne pojat.
2: Niin, just näin. Joo. Ja mielellään vähän joittekin takana. Se sijoittelu olisi ollut ehkä järkevämpi tossa. Ja nyt kun mainitsit tän
1: pyllyreen.
2: Just tän.
1: Mut ihan oikeesti se tulee, mä vannan.
2: Niin jos semmoistakin, voi semmoinen olla. Mutta niin. Se paketti pitäisi olla jotenkin sellainen, että siinä ei ole suoraan sen tuotteen kuva, vaan siinä on esimerkiksi, että se pöllö, joka vinkkaa silmää.
1: Totta. Niin. Tai sitten ihan vaan tiedätkö, rusinan kuva. Että siellä on laittu niinku rusina.
2: Mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta tossa on riski.
1: Sanmeidit menee ihan, tiedätkö, lapsilla menee.
2: Tossa menee ihan, eväsrusinat onkin. Tai tiedätkö, joulun aika tulossa, niin sä siinä kuule appivanhemmille alat klökiä keittelee. Ja ottaako anoppi täältä vähän roskia? Kato, kaadetaas täältä näin tohon oikein nättiin mariskooliin. Oho, mä kaadoin mariskooliin. Persereijä.
1: Persereijä, hitto, kun se kilaltaa ja kolaltaa kuuluu semmoinen, tiedätkö, tämmöinen. Tiedättekö se? Koko suku siinä ja sulla on yhtäkkiä persereikä siinä anopin kupissa, niin on siinä selittely, mutta siinä mitataan myös huumori. Oh, huumorintaju.
2: On se, joo. Joo, ei mitään.
1: Okei, ei laiteta rusinan kuvaa siihen. Mitä siihen kuin muu?
2: Onko manteleita myös?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, Karmanlain juttuja oli tässä nyt tänään vuorossa. Ja Juuso halusi sieltä jotain semmosia, missä Karmanlaki on niin kuin kouluttanut
2: joo,
1: ihmisiä.
2: Joo.
1: No, mä voin ottaa pari sellaistakin. Me päätetään kuitenkin sit positiivisella nuotilla.
2: Aha, tämmönen burgerimalli tässä.
1: Joo. Vaikka bensan hinta voi saada välillä nieleskelemään, niin harvalla meistä kuitenkaan tulee mieleen, että lähdetään varastamaan löpöä jonkun toisen autosta.
2: Mm.
1: Mutta 2016 erään australialaisen miehen auto oli tankkausta vailla, mutta sen sijaan, että hän olisi kurvannut bensikselle, niin hän päätti lohkaista suuren turistibussin polttoainesäiliöstä sitten. Hän tiesi, että linja-autossa on suuri tankki ja lisäksi hän tiesi, että miten sen saa tyhjäksi. Ja ilmeisesti nykyisin niin kuin näissä autoissa on niin kuin semmoinen imuestävä läppäsysteemi.
2: Niin, että sä et pysty ihan vaan tommosella letkulla niin vähän.
1: Joo, mutta 2016 niin on löytynyt semmoinen desa, missä on ollut vielä tämä vanha systeemi. Ja tankista saa siis bensiini ulos puutarhaletkun avulla.
2: Joo.
1: Eli letku laitetaan sinne tankin pohjaan saakka ja sitten toisesta päästään imaset. Ja sitten se neste lähtee sieltä liikkeelle ja ei ole tietenkään tarkoitus imeä sitä suuhun vaan.
2: Ei.
1: Vaan sitten sinne kanisteriin. No mies imaisi sitten menemään, mutta Karmanlaki iski välittömästi vasten kasvoja, koska hän oli bensatankin sijasta niin tökännyt sen letkun niin jätevesi tankkiin. Sieltä tuli kaverille savet suuhun aivan suoraan kyytkin. Ja voisi sanoa, että hän sai sitten ansionsa mukaan siinä ja pakeni paikalta nyt sitten.
3: Ei, tuli tulee ihan.
1: Joo, Länsi-Australiassa sijaitsevassa Lovertonin kaupungissa tapahtunut rikos toi paikalle myös sitten virkavalan, mutta ylikonstaapeli Heath Sutterin mukaan poliisilla ei ollut pienintäkään mielenkiintoa saada varastettua tavaraa aina takaisin.
2: Ton takia mä aina nuuhkasen bensatankkia ennen. Meinaan sen olisi haistanut siitä.
1: Joo. No sitten vielä toinen tämmönen ikävämpi juttu. Kun puhutaan tämmöisistä itsekkäistä teoista, niin rattijuopumus on varmaan siellä aika korkealle.
2: Kyllä.
1: Eli maaliskuussa 2018 poliisi kiinnitti Fairfaxin kaupungissa Yhdysvalloissa huomiota, että nyt liikkuu oudosti tämä auto. Mm. Laittoi pillit päälle ja yritti saada kuskin pysäyttämään tien varteen, mutta tämä mies menikin sitten paniikkiin, harvatenkin siksi, että ties, että on flänässä.
2: Mm.
1: Ja sen sijaan, että olisi pysähtynyt, niin hän vain hidasti pikkusen vauhtiin ja hyppäsi sitten ulos tästä liikkuvasta autosta. Ajatuksena varmaan, että jatkaa siitä jalan sitten. Mutta pakomatko loppui kuitenkin lyhyen, koska tämä Jari Jättiläinen niin juoksi se oma autonsa eteen ja sitten se oma auto ajoi hänen yli. Ja poliiseiden oli sitten helppo poimia uhri matkaan. Eli käytännössä siis ratti juoppoi jo itsensä päälle.
2: Toikin on kyllä niin kuin saa. Kyllä tuolla johonkin Guinnessin ennätysten kirjaan varmaan pääsee. Mutta
1: Joo, ja sitten kävi ilmi, että hänellä oli rekisterissä pari aiempaa rattijuopumusta, joten niin tämä sekoilu johti sitten useamman vuoden mittaiseen vankeustuomioon.
3: Ihan oikein.
1: Ihan kiven sisään.
3: Ihan oikein.
2: Näin se vaan on. Joo, mä arvasin, että näistä tulee hyvä fiilis näistä.
1: Joo.
2: Joku saa oikein kunnolla ansionsa mukaan.
1: Joo, no sitten oli vielä tommonen,
2: No,
1: jos mennään tommosiin itsekkäisiin tekoihin vielä, tää tilttas tää mun kone.
2: Niin, just sillä mä ajattelin, mitä sä rämpäät sitä tollaan, mutta joo.
1: Joo, no otetaan toi positiivinen vielä tohon loppuun, eli vuonna 50 australian James Harrison, hän oli 14-vuotias ja hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja sitten oli hyvin lähellä sitten myöskin delata. Ja leikkauksessa sitten tältä Harrisonilta täytyy poistaa toinen keuhko ja sitten hän menetti niin kuin ihan litroittain vettä. Mutta sitten kun hän toipui siitä, hän ymmärsi, että hän oli hengissä kaikkien niiden epäitsekkäiden ihmisten ansiosta, jotka oli luovuttanut verta.
2: Mm. Niin verta, koska se on nyt vettä tuossa. Mä olen miettinyt, mikä neste siellä on poistunut.
1: Joo. Verta oli menettänyt hirveästi. Ja niin hän sitten päätti, hän oli siis 14-vuotias, kun hän joutui tähän onnettomuuteen, niin hän päätti, että heti kun hän täyttää 18, niin hän sitten itse ryhtyy verenluovuttajaksi.
2: Mm.
1: Ja kyllä hän pelastikin henkiä, nimittäin 2,4 miljoonaa vauvaa.
3: Oho.
1: Nimittäin ensimmäisen luovutuskerran jälkeisissä tutkimuksissa lääkärit huomasivat, että hänellä on hyvin erikoislaatuista verta. Nimittäin tämä hänen verensä sisälsi vasta-aineita tämmöiseen hermolyyttiseen tautiin, jossa raskaana olevan äidin vasta-aineet hyökkää tämän syntymättömän vauvan verisolien kimppuun tuhoten ne, mistä voi sitten mikä voi johtaa sitten keskenmenoon tai lapsen vakavaan aivovaurioon. Ja tämä Harrison oli sitten elävä parannuskeino tähän sairauteen ja häntä pyydettiin sitten luovuttamaan veriplasmaa säännöllisesti, mihin hän totta kai suostui hetkeäkään epäröimättä, koska hänenkin niin kuin henkensä oli pelastettu tämmöisellä luovutusverellä. Ja tämä kävi tämä kaveri siis tekemässä näitä verilahjoituksia säännöllisesti 2 viikon välein. Ja tämän veren avulla sitten tutkijat kykeni myöhemmin kehittämään tämmöisen hoitokeinon anti-D-immunoglobulin, jolla saadaan estettyä äidin immunisoituminen ja sitä myötä tulevat komplikaatiot. Ja tämä kaveri tunnetaan Australiassa lempinimellä Man with the Golden Arm, eli mies, jolla oli kultainen käsi. Ja toukokuun 11. päivä vuonna 2018 hän luovutti verta 1173. kerran. Ja se oli myös viimeinen kerta, koska verenluovutus on lain mukaan kielletty yli 81-vuotiaalta. Ja nyt sitten se karma sitten pelastaa vielä tässä lopussa, niin Harrisonin oman tyttären Tracy Meloshipin veri on sitten RHD-negatiivista, eli hän tarvitsee tätä lääkettä. Niin kun tämän Tracy aikanaan tuli raskaaksi, niin häntä hoidettiin hänen isänsä veriplasmasta eristetyllä immunoglobuliinilla. Ja hän on sen ansiosta sitten synnyttänyt 2 tervettä lasta.
2: Aiku hieno juttu. Mitenköhän toi verihomma, tutkitaanko se, kun mä oon käynyt kyllä luovuttaa verta, en noin usein tietenkään, mutta on, niin tutkitaanko se jotenkin, että voiko... Vai voiko mulla olla joku tämmönen, kun toi kuulostaa siltä, että tuli vähän niin kuin tsägällä, että hän on luovuttanut verta ja sitten on huomattu, että nyt tää auttaa jotenkin erityisesti.
1: Sillä ekalla kerralla testaa sen sun veren.
2: Mutta testaisi ne, oliko sitä testattu johonkin ja se oli parantunut vai näkikö ne silloin? Sitä mä mietin.
1: Mä käsitin sen näin, että ja on ymmärtänyt sinne, että ne näkee heti siinä, niin, mitä siinä veressä siinä oikein on. Että ei ole totta, sulla on tämmönen one in a million juttu täällä menossa.
2: Mun mielestä mullahan ei ole mikään harvinainen veriryhmä, mutta joillahan on sekin, että senkin takia kannattaisi käydä se niin kuin luovuttamassa ja siinä saattaa selvitä esimerkiksi, että kuuluuko niihin, joilla on vähän harvinaisempi veriryhmä, mitä sitten ehkä tarvitaan vielä niin kuin enemmän, mitä on hankalampi saada. Jep. Hei, näin se on. Kyllä tuosta tuli puoli ja toisin hyvä fiilis, eli kyllä se karma toimii molempiin suuntiin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse, kato,

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoon niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, täällä on Ilta-Sanomissa niin Domina Lumi kertoo vähän tarinaa.
2: Domina.
1: Joo. Näissä kuvissa hän on tommosessa nahka-asussa. Sanotaan näin, pikkusen antavassa nahka-asussa.
2: Sehän on käsittääkseni tämmönen Dominan asu on tämmönen.
1: Joo, ja bootsit on tonne niin kuin pitkälle reiteen asti. Joo. Saat itse katsoa tosta kuvaa.
2: Noniin. Peli on selvä. Siis on niinku työasussa.
1: Kyllä. Ja niin hän työskentelee siis Pupunkorvissa aikuisten leikkimökissä.
2: Joo.
1: Jossa moni käy sitten toteuttamassa tämmöisiä salaisia fantasioitaan.
2: Aha.
1: Ja otsikko kuuluu näin. Domina Lumi kolkeet 3 paljastaa, mikä yllättävä asia on miesten ykköstoive.
2: Ai niin, kun hän tietysti kuulee siinä
1: niin.
2: Ja kohtaa, että mikä on miesten. No mä veikkaan, että Domina Lumi, niin jos hän on tehnyt tämmöistä oikein kirjanpitoa miesten...
1: Se on yllättävä ykköstoive, kuulemma.
2: No en tiedä, onko se yllättävä ykköstoive, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen miehen, joka voisin kuvitella olevan hänen asiakaskuntaan, niin kyllä mä sanoin, että pääsis oikein kunnolla, oikein niin kuin viimeisen päälle,
1: niin
2: tuuttaamaan semmoisen oikein hyvän miesten reissun. Semmoinen, tiedätkö, ei perhettä,
1: kyllä.
2: Ei puolisoa, vaan ihan vaan jätkien kanssa.
1: Joo, täällä on listalla on myöskin, tai itse asiassa on mun oma toiveita missään listalla, mutta jos mä kerran saisin ravintolassa, kun mulla on semmoinen juttu. Mä haluaisin aina istua kasvot siihen ravintolaan päin sitä tavalla, että mä tiedän, että mua ei tulla kekuttaa varmasti takapäin.
2: Kulmapöytä.
1: Niin jos mä kerran, mutta kun tää on ilmeisesti kaikkien naisten toive myöskin.
2: Niin.
1: Mä kerran saisin istua kasvot ravintolaan päin. Sitten se olisi niin kuin siinä, jos Domina Lumi voisi ton mulle toteuttaa.
2: Joo, ja jos mä en tiedä, onko Domina Lumilla, onko hänellä mahdollista esimerkiksi soittaa mun puolisolle ja sanoa, että mä haluaisin välillä viikonloppuna nukkua vähän pidempään. Ettei tarvitsisi herätä tekemään sitä puuroa, tai jos hän voisi tehdä lapsille ne aamupuurot siinä, mä olisin erittäin kiitollinen. Se on vähän tämmönen mun salainen fantasia, että mä tosissaan vielä 10:ltä, tiedätkö, lööbailisin siinä sängyssä, mutta se on oma fantasia.
1: Ei nyt fantasioista ja nukkumista puheen ollen, niin jos mä yhden kerran, edes yhden ainoan kerran, niin pääsin olemaan vielä pikkulusikkana. Yhden kerran, Juuso, anna mulle, siis Domina, nyt please. Yhden kerran anna mun olla pikkulusikka ja käpertyä siihen kainaloon, niin onko se liikaa vaadittu?
2: Sepä se.
1: Onko se jos on liikaa vaadittu?
2: Se on, mun mielestä toi on niin kuin jalo ja pieni toive pieneltä ihmiseltä.
1: Joo.
2: No nyt jos tässä toiveita kerran Domina Lumi toteuttaa, niin kyllä mä
1: sanoin,
2: että kun se oli kuitenkin ilmeisesti niin kuin yleinen, vähän yllättävä ykköstoive, niin kyllä mä sanoin, että se on oikein viimeisen päälle jigisarja, tiedätkö, että pääsee pikkasen niin kuin naaraamaan pohjasta.
1: Catch a fish.
2: Niin.
1: Muistatko Catch a fish?
2: Muistan.
1: Jigisarjan, missä se jigi itsestään ui ihan mihin sattuu ja sinne pieniinkin koloihin.
2: Jep.
1: Ja sieltä menee koputtaa kalaa olkapäälle, että porasehan tosta.
2: Se.
1: Toi on hyvä unelma.
2: Sepä se. Ja monesti varmaan siinä miettii, kun tommosen Dominan luona käy, että miten se nyt sitten menee. Mm. Että mennäänkö niinku, että mikä on niinku protokola. Mut voisin veikata, että aika moni toivoo siellä, jos uskaltaa, niin tämmösiä 21-tuumaisia alumiinivalmiita.
1: Joo, se on muuten ne on muuten hieno. Ja mä oon nyt tykästynyt tänä päivänä nyt semmoisiin, niin kun, jos on musta auto, niin sitten on mustat vaatteet.
2: Ne on hienot.
1: Eikö se ole
2: hienot?
1: On hienot. Ne on hienot, joo.
2: Se on.
1: Semmoiset. Se oli täällä listan kolmosena, oli mustat alumiinivanteet suluissa, jos auton väri musta.
2: Kyllä, semmoinen niin kuin all black.
1: Joo. Ai ne on hienot, joo. Mä muistan aikanaan, mistä mä katsoin pienenä paljon Ryan Sheklerin tämmöistä Life of Ryania.
2: Niin.
1: Siitä on muuten varmaan lähtenyt ja onkin lähtenyt tää mun unelma, että se on se Range Rover, semmoisen mä haluun. Niin hän oli koko musta Range Rover, mutta sitten hän oli punaiset vanteet siinä. Niin, sekin oli ihan hieno, mutta mä en ehkä
2: vähän,
1: tänä päivänä.
2: Se on vähän räväkkä.
1: Se on räväkkä.
2: Vähän räväkkä, ehdottomasti. En tiedä sitten, totta kai, no sehän on aika semmoinen perustoive niin kuin varmaan niin kuin isänpäivänä, syntymäpäivänä ja Domina Lumin luona, niin oikein hyvä, että se nahkahanska.
1: Niitä ei voi koskaan olla liikaa,
2: ei.
1: Juuso.
2: Joo,
1: ja
2: laadukkaat.
1: Ne on aliarvostetut. Oli listan siellä 2.
2: Okei,
1: joo.
2: Hyvä. No en tiedä sitten, löytyykö sieltä tämmöistä. Tämä on ehkä mun, kato täällä soi puhelimet ja tööttäilee kaikki. Niin en tiedä, että onko siellä esimerkiksi tämmöinen laadukas tämmöinen italialainen villakangastakki. Meinaan sitä tarvii kanssa kyllä aina. Ja se on vähän, kun se on niin kallis, niin ei sitä ehkä raski sillä lailla, en mä kotona kehtaisi pyytää. Mutta ehkä tommoselta, niin kuin, jos mä maksan Domina Lumille, niin kuin muutenkin siinä, niin kai mä nyt kehtaisin. Tai hei, mönkiä lumikolalla. Siinä on mun todellinen oikein niin kuin semmoinen märkä päiväuni.
1: Se on mönkiä lumikolalla muuten erittäin hyvä. Meillä oli, ukilla oli mönkiä lumikolalla. Ja voin sanoa, että siinä yksi, jos toinenkin teki mielellä lumitöitä, silloin teki faija, teki varmasti. Ukki, teki setä. Kaikki teki lumitöitä varmasti. Tosi innosti. Se oli sitä siellä 6.
2: Joo, mutta siinä mun niin kuin fantasiatoiveet aika pitkälti.
1: No on hyviä,
2: Joo. Onko siinä joku vastaanotto numero tälle?
1: Domino. Tässä ei ole tässä jutussa, mutta joo. Näiden asioiden lisäksi mä en tiedä, tarjoaako hän just tuota lumikolaa plus mönkiä, mutta Brett Play on just listan siellä yksi.
2: Brett Play?
1: Tiedätkö, mikä on Brett Play?
2: En tiedä, onko se joku kanssa joku tommoinen pihatyökalu?
1: Ei, jos siinä hapensaatia rajoitetaan esimerkiksi tukkimalla suu ja nenä kädellä tai istumalla kasvojen päälle, niin se on heti ykkösen, mutta nahkahanskat ja sitten se mönkiä plus lumikola, niin se on siinä heti perä.
2: No, hanskoja mulla on kyllä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komeessa jessi.
1: Hän on tuota noin niin, tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, tota noin, niin lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä on uimahalli.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suorita lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että tota, oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että olisiko hän vetänyt suoraan toppahallari päällä sinne joku tämmöinen hygienia juttu.
3: Sitten mutta... olisi joku karvahattu keistosessa vai joku uiskenteli, joku hattu päässä.
2: Niin uikin jo.
3: Mutta ai jaa, no.
2: Mitä ne sitten on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä, että onhan ne semmoiset uimahallin semmoiset papat, jotka välillä saattoi piiskata aika kovaa löylyä siellä, mutta
3: ne on käynyt siellä niin kauan, että ne saa piiskatakin sen löylyä sinne.
1: Perä sanoi, että hän on viskannut yhden kauhallisen vettä kiukalle ja häntä on sitten heti käyty moittimaan, että mä heitän liikaa löylyä. Okei nyt, yksi kauhallinen vettä, sehän on ihan basic, sehän on ihan perus.
2: Joo, vaikka olisi vähän isompikin kauha.
1: No joo, hän sanoo täällä näin, että tota noin, niin, ei ollut saunassa löylyheittohetkellä edes erityisen kuuma ja löylyä hän viskasi kiukalle noin litran tai puolitoista, niin toi nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa.
3: Ei se.
1: Puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä.
3: Ei.
2: No, nyt sen eikö verran. Se on kiulu sitten?
1: Niin, just näin. Ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavasta. Eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunan uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan. Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
3: Hei, apua menee vaikeaksi.
2: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sitten saa heittää ihan niin kuin tykkää, että noi on toi julkinen. Ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas on, jos on tämmöinen niin

0: kun yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
1: Mutta mä kävin uimahalli, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille. Meillä ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli silleen, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
0: Okei.
1: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
0: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttumme, niin se, että ei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei niissähän ei saa heittää
1: siis
0: löylyä.
1: Siis on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
0: Mä oon sen virheen joskus mitään tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi. Mm-hmm. Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä mädelemäitä, ei ollut minkäännäköistä kylttiä,
1: niin,
0: missä ei minkäännäköistä kylttiä.
1: Miten onko siellä kitellyt punaisia kortteja sit jaettu, että kiitos, hei, hei vai?
2: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämä onkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa.
1: Joo.
2: Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin kitellä kuitenkin uimahalli vahvistaa, että näin on käynyt.
1: Joo.
2: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
1: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä.
0: Joo. Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi kiteellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos tollain päin ajatellaan, niin kyllä me ollaan siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
2: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
0: Mites se?
2: Saunatippa.
0: Niin. Oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
2: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
1: Ihan kauhea juttu.
2: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä slobo. Ihan kirjaimellisesti.
1: Eikö se ollut laittanut jotain kylmää?
2: Oli. Hänellä oli niitä jotain geelejä.
1: Joo.
0: Timpalla ei ollut.
1: Ei.
0: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan
2: kilpailu. Missä he ovat nyt? Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujokeho muistuttaa yhden kauhuhetkistä. Täällä timppaa ihan iloisena. Ilmeisesti saunoo edelleen.
1: Mutta eikä noit kisoja enää järjestetä tuommoisia saunomisen ämpöjä.
2: Ne loppuu siihen.
1: Eikö
2: ne
1: se loppunut siihen?
2: Ne loppu siihen.
1: No
2: joo.
1: Näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty, se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
0: Joo.
2: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
0: Hyvä kysymys.
1: Ihan loistava kysymys.
0: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta mulle. Se on vihta.
2: Mä oon vastamiehiä.
0: Ootko se vastamiehiä?
2: Mä oon kyllä vastamiehiä.
0: Sä oot vähän vastakarvamies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niin kuin, tää vihta ja vasta, niin me niin kuin länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyyliistä vaikka vasta, lännessä vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä näin. Tinni, ratkaisessa tää vihta vai vasta?
1: No kyllä mä ehkä sanon, että en mä huida millään, kun mä oon niin allerginen, kun pienenä äiti porukat hakkas mua ihan täysillä siellä saunalauteella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että.
0: Aha,
1: se oli ihan, siinä kävi semmoinen memmu pisti vähän. Niin?
2: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
1: No mikä, en nyt kiva.
2: Se on vastarannan kiiski. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihdan uki hanuri?
1: Nyt tämä en kanssa muista samaa.
2: Vau, vasta vaariin. Mutta Tinni,
1: no niin,
2: tiedätkö, mitä pitää tehdä, mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
1: Virkittää mun muistaa.
2: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
1: Nyt en voi virkistä muistaa.
2: Vastafari.
0: Okei. No niin, sinne.
1: Vielä. Ihan Annittola, mä oon tässä.
2: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa, Juuso, sun äidiltä.
1: Totta kai, oot.
2: Kun te olitte pienenä saunassa.
0: Joo, hei, virkistä mun muistaa.
1: Virkistä munkin.
2: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Niin sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli, että tolla tavalla ei puhuta. Ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. Oho. No mitä sä nyt näet, Juuso poika, niin... Olit kuulemma sanonut siihen, että kiuas ämpäri fjunu.
0: Nyt on syysloman paikka.
1: Hyvä, kun virkistit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko tämmönen teille niin tuttu biisi?
2: Tuttu biisi? No soitapa pieni pätkä, niin katsotaan miten...

0: Ei ole tuttu, ei mutta sen verran meikäläinen osaa ruotsia, että sain kiinni.
1: Joo.
0: En tiennyt tätä biisiä. Siinä tuhansista järvistä mun mielestä ensin, vai saarista, mitä siinä sanottiin. Ja
1: joo, no
0: sitten tuli
1: sitten,
0: taikasana.
1: Joo, no mitäs toi versio, tämmönen versio tästä biisistä. Okei, mä oletin, että kun tämän nimi on tämän Ahvenanmaalaisten laulu, niin nää laulaa suomea, mutta tääkin oli posvenska.
0: Joo.
1: Eli siinä se tulikin Ahvenanmaalaisten laulu.
2: Joo.
1: Ensinnäkin, kuulosti aika huonot biisit.
0: Niin, tollain. Okei, toi oli tommonen niinku jossain koulun kevätjuhlassa nauhoitettu versio, tää toinen varsinkin, tai kuulosti siltä.
1: No joo, no, mutta jos esimerkiksi verkat Nälkämaan lauluun, niin sehän on niinku bängeri biisi.
0: Se bängeri on.
1: Niin, toi nyt oli tommoset ihmekuiskailu.
0: Joo.
1: Mutta tota noin, niin mä oon taas lähtenyt jengoiltaan, syy on Helsingin Sanomien uutinen. Eli suomalaista diskomusiikkia soittava radio-ohjelma on nyt synnyttänyt Ahvenanmaalla kielikiistan. Eli jotkut tämän saaren asukkaista on hermostunut siitä, että Ahvenanmaan paikallisradio Ålands Radio alkoi kesällä lähettää tämmöistä suomenkielisiä kappaleita soittavaa Disco på finska nimistä ohjelmaa perjantai-iltaisin.
2: Joo.
1: Ja tässä ohjelmassa kuuluu enimmäkseen vanhoja diskoajan kansainvälisiä hittejä, joista tehtiin suomenkieliset versioita. Meiju Suvasta, Paula Koivuniemi, Reetua, Markku Aroa ja monet muut.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on suomenruotsalainen stand-up-koomikon Josefine Sonkin juontama radio-ohjelma, ja hän on tehnyt Ruotsissa tämmöistä samanlaista ohjelmaa Ruotsissa siis aikaisemmin vuosina.
0: Eli juontaako hän sitä ruotsiksi kuitenkin, kun hän on, nyt mä oletan näin, että se on niinku ohjelmaa ruotsiksi, mutta biisit on suomenkielisiä.
1: Justiinsa näin. Ja hän on asunut ja työskennellyt Ruotsissa niin kuin vuosia, mutta hänen juurensa on vahvasti sitten Ahvenanmaalla.
0: Aha.
1: Hän on syntynyt Vaasassa, mutta hän on muuttanut lapsena sitten Ahvenanmaalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin siellä ja täällä.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on tämmöinen satiirinen kunnianosoitus Suomi-diskolle. On saavuttanut suosiota siis Ruotsissa.
0: Niin.
1: Eli ruotsalaiset on sille, että tämä on jees, hyvä meininki. Ja se on ollut viime vuoden ehdolla vuoden parhaaksi viihteeksi radioalan Kulturats-gaalassa. Eli siis, ymmärrättekö te nyt, ruotsalaisetkin on silleen,
0: että
1: tämä Disco på finska on erinomainen ohjelma.
2: Joo.
1: On ollut ehdolla niin kuin parhaaksi ohjelmaksi. Ja sitten ahvenanmaalaiset on silleen, että tämmöistä suomenkielistä musiikkia niin ei yhtään. Mä muistuttaisin ahvenanmaalaiselle vielä, että olette niin kuin suomalaisia.
0: Mm-hmm. Niin. Ja siis mun mielestä välikommentti vaan tähän, koska mulla heti niin kuin jotenkin toi, mä en tajunnut, että he on noin suvaitsemattomia, koska siis kyllähän me täällä Mantereen puolella, niin mulla ei ole mitään ongelmia katsoa, tietsä, Efterniua, jossa ihastuttava Sonja Kailassaari tekee laadukasta TV-ohjelmaa. Ei mitään ongelmaa.
2: Mm.
0: Mä voin kuunnella Radio Extremea aina välillä pienen pätkän tuolla noin. En mä barrikaadeille nouse siitä.
1: Joo, ja tämä palaute, mikä on tullut tästä ohjelmasta, niin ilmeisesti ihmiset siellä ajattelee, että julkisen palvelun kanavan pitäisi vaalia ruotsin kieltä. Sieltä tulee siis 99% ruotsin kielestä matskuun, ja siellä on yksi perjantai-ilta, missä
0: niin
1: olisi tullut, tai tulee tätä Disco på finska, ja ne on lähtenyt aivan jengoltaan siellä. Ja siis tosissaan, musiikki on 90% tässä ohjelmassa suomen kieltä, ohjelmassa kuultava puhe on ruotsiksi. Ja eritoten nyt tätä on vastustanut niin paikalliset poliitikot, eli ensisijaisesti Ahvenanmaan tulevaisuuspuolue, niin on tämä, mikä on ottanut niin kuin isomman niin kuin aseman tässä näin. Ymmärrän täysin, että heidän täytyykin reagoida tällä tavalla, koska se kielipolitiikka on heidän asiansa, sanoo täällä Josefina Jansson, tuottaja, musiikkivastaava. Mutta mä nyt muistuttaisin nyt vielä teitä ahvenanmaalaisia siitä. Nyt vielä kerran muistuttaisin teitä siitä, että ensinnäkin raha puhuu, ja toisekseen raha puhuu suomea. Niin muistatteko, mikä se oli se summa, mitä per asukas lähtee täältä tulonsiirtoa niin Ahvenanmaalle
2: vuodessa? Mä en muista, mutta sä varmaan muistutat.
1: 4,5 kilaa per pää.
2: Näin. Eli se kertaa 30 813, mikä on Ahvenanmaan väkiluku tällä hetkellä.
0: Se siis on semmoinen raha, että sen kun maksaa, niin jos mä semmoisen maksan sinne, niin kyllä jos mä meen käymään pikkasen Taffelin sipsitehtaalla, niin mulla pitää olla mahdollisuus kuunnella Frederikkiä radiosta.
1: Näin. Siis Ahvenanmaan elintaso on Suomen korkein. Siellä kaikki elää ja voi hyvin. ja se johtuu siitä, että täältä siirretään fyrkkaa teille sinne. Näin. Ja sitten tuutte sanoa mulle, no, että niin. Yksi perjantai-ilta Discopa Finska-ohjelma, niin no dice, ei pysty, ei sovi. Tämä ei niin kuin mun jakelun, tämä ei mene.
0: Okei, mikä tähän on, niin kuin, mitä pitäisi tehdä nyt tässä? Haluatko
1: no
0: ensin,
1: ensimmäinen ajatus on poltetaan, toinen vaihtoehto on upotetaan, kolmas vaihtoehto on, niin... Hän on tällaisia niinku suuri osa heistä on tämmöisiä pasifisteja, että niinku ei sota eikä mitään. Se on helppo olla. Mm-hmm. On tosi helppo olla pasifisti, jos joku muu huolehtii teidän turvallisuudesta. Jos toi olisi niinku itsenäinen toi Ahvenanmaa, niin niistähän olisi pyyhkästy aikoi sitten. Luuletko, että kun Venäjä kolkuttelee tuon Viron oviin, niin ne ei pyyhkäse sitten saman tien niin Ahvenanmaa yli. Kyllä pyyhkäsee.
0: Se on muuten meikäläinen, joka varmaan, kun mähän käynyt ruotsinkielisen, niin vähän kato Skärgårdsmannen. Ja jäger, niin rannikkojäkäri. Kato, niin mähän on sit siellä.
2: Sä oot siellä.
1: Mä nyt lasken vielä kerran ton niin kun, paljon tuolla on tästä jengiä.
2: Saadaan hint of lempeys tähän. Ihan hint of lempeys.
0: Mä luulen, että tähän ei löydy välttämättä. Joo, mutta
1: joo, 135 miljoonaa. Ai. Rapiat.
0: Kovasti se poika ränttää, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan aiheellinen.
1: Rapiat niin kuin... lähtee niin kuin vuodessa tonne Rahulia.
0: Joo.
2: Ja edetään... ei saa Reetu soida, perkule.
0: Edetään liinat, hei. Nyt me, tiedätkö, aletaan, hommataan Tuukka joku ihan kiusaksi. Hommataan sieltä joku, tiedätkö, hyvä läntti ja aletaan järjestää semmoista oikein suomi-musiikin festivaalia siellä.
1: Hei, toi on hyvä.
0: Viedään sinne kuule ihan koko kyllä.
1: Suomi on festivaalit ensi vuonna Oulu, Jyväskylä, Marjanhamina.
0: Aivan.
2: Ne polttaa ne teidän lavarakenteet
1: ja risteilyt sinne, tiedätkö, toi on kaikkien aikojen reissu. Kun Suomen risteilyt on nyt ilmeisesti niinku tauolla,
0: niin
1: nyt me tuodaan ne oikein hulinalla back. Joo. Ja Suomi on risteilyt järjestetään suoraan Ahvenanmaalle Marjanhaminaan, missä on Suomi on festivaali. Kaikkien aikojen projekti.
0: Ja näin.
1: Kaikkien aikojen projekti.
0: Se olisi aika hauska kuulla.
2: Mietin, miten loppuna olisi sen, kun sen tulee laivalastille, niin siis umpisuomalaisia, suomipoppia kuuntelevia, siis juopuneita ihmisiä.
1: Joo.
0: Joo, mutta toi...
1: Tuossa on mun tarjous nyt pöydällä. Joko te loppuu toi niinku lässytys ja itkeminen yhdessä Discopa Finska-ohjelmasta, tai sitten te hoidatte itse puolustuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen, terveydenhuollon, ja mä otan 135 miljoonaa veke. Katsotaan kuin suupanna.
0: Ja ensi kesänä soi suomenkielinen musiikki. Pääseekö Reetu siis osaksi laineria, koska mun mielestä nyt kun hänet
1: totta
0: on tässä mainittu, niin
1: pääesiintyjä. Ja provokaationa, niin tänään me soitaan ihan pelkästään suomalaista musiikkia tässä ohjelmassa.
0: Oho!
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jos mä tästä totean, että sä oot Juuso vähän pappaa, niin kyllä mäkin olen. Siis mulla hävettää kertoa tämän. Mä nyt kerron tämän täällä näin, koska mä tiedän, että mä saan ehkä Tuukalta vähän tulitukea. Tuukka, meidän kotiinhan tuli siis toi pleikka uusi.
2: Mm.
1: Niin mäkin on nyt vähän innostunut siitä, just perus niin kuin styroot.
2: Ja ihan heti stoppi tähän näin. Nyt mä vaan haluan tarkentaa ihmisille tarinaa, miten tää meni. Tämähän ei niin kuin, että pleikka ei vaan tullut meihin. Nyt se kuulostaa siltä, että se olisi jotenkin ilmestynyt sinne. Ja Tinni on ihan 1-2, niin kuin hän huomannut sen ja innostunut. Siis mä tiedän, että se oli sun auton takaluukussa, sä olit itse käynyt se hankkimassa. Ilmeisesti lahjaksi jollekin, mutta ihan niin kuin oma lehmä ojassa. Ole hyvä ja jatka.
1: Mutta eikö se ole ihan ok? Sen takia säkin ostat sun lapsille kaikkea jotain.
2: Kyllä.
1: Ihan K18.
2: Kyllä. Mutta ihan vaan mä ajattelin, että toi tarina,
1: koska et se saa, he saa
2: toi tarina lähti vähän niin kuin epäloogisesti liikenteeseen.
1: Mä menin suoraan asiaan. Mä menin mutkat suoraksi. Meidän kotona on PlayStation. Siitä on paljon iloa ihan jokaiselle siellä asunnossa asuvalle. Ja just kun mä kysyin viime viikolla Tuukkasulta, niin Spyro, yes.
3: Joo.
1: Sitten nämä Crash Team Racingit, yes, kivoja Klassikot. Porukalla pelata.
2: Niin aivan sä kysyit Tuukalta ihan
1: niin,
2: suoraan muuten noita pelejä. Joo,
1: ja sitten sen keskustelun jälkeen mä sain omaan tuota Instagramiin sinne, että hei kantsi ladata, se on se joku Redemption, mikä on semmoinen.
3: Red Dead Redemption 2.
1: Yes, se on vähän semmoinen ammuskelu, pampaan metsästetään ja ratsastetaan hepalla. Se on vähän semmoinen niinku.
3: Niin jos tietää minkälainen on GTA, niin se on GTA Villis.
1: Niin.
2: Mikä se peli
1: niin,
2: se Battlefield on?
1: No niin, joo, semmosia, että ammuskellaan kovasti.
3: FA on first person shooter peli. Ja voin sanoa, että mä oon pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että mä en pysty ajattelemaan päivän aikana mitään muuta kuin pelaamista.
1: Mitä? Oikeesti? Mitä?
2: Aijaa.
3: Mä söin eilen, niin kun, jos lasketaan päivällinen iltapala, niin mä söin vaan, en syönyt päivällistä ollenkaan, kun en kerännyt, kun oli reenit.
1: Niin.
3: Mutta sitten tulin kotiin, oli hirveä nälkä. Preferoin kuitenkin pelaamista. Söin 4 keksiä ja hyvä. Ison tuopin kaakauta.
1: Hyvä, hyvä.
2: Ja mitä sä pelaat siis?
1: Bäfää
2: just.
1: Onko sulla nyt hyvät kamut siellä vai sä oot löytänyt uuden polu itsellesi? No kuitenkin. No joo, no kaikki näitä näin. Mä oon seuraillut. Mutta mä oon nyt löytänyt itselleni. Isomari, tää on paha. Mä oon löytänyt itselleni tämmösen pelin Tuukka. Ja kaikki muutkin. Ja tätä suositeltiin sen sun ja mun keskustelun jälkeen, että hei Tiina, jos et tykkää tommosista ammuskelujutuista, niin tää voisi olla sulle ihan hyvä. Niin, ootko kuullut semmosesta kuin Palja?
3: En ole kuullut tollasesta.
1: Okei, no niin mä kerron nyt teille kaikille. Palja on siis tämmönen peli, mikä on tämmönen niin kuin fantasy tämmönen niinku maailma.
3: Okei, okay, I'm out.
1: Joo, tää on niinku tämmösen.
2: Älä susipelimies kuitenkaan ihan heitä.
3: Ei, mutta se oli vaan hauskuttelua.
2: Niin just.
1: Mutta tää on niinku semmosen, tiettekö, tämmöselle Sims-sukupolven ihmiselle.
2: Okei. Okay.
1: Tää on loistava löytö. Eli sä luot tämmösen hahmon tänne peliin.
2: Ja avatarin vai?
1: Maailman, eikö se on niinku semmoinen, mä tein vähän niinku sellaisen, kun niistä aina Tuukka tehdään vähän itsesen näköisiä vai mitä?
2: No niinku
1: niin,
3: ei välttämättä. Ei välttämättä joka kerta.
2: Mut fantasia mielessä.
3: No.
2: Fantasia mielessä.
1: Niin. Niin sitten mä laitoin
2: sulla siihen, sulla oli hyvät tuutit kyllä, se täytyy sanoa.
3: Susipelissä mä olin tummaihoinen nainen, jolla oli valtavan kokoiset tölkit.
2: Niin. Kiitos oikein paljon siitä.
3: Ei kestä kiittää.
1: No mut mä yritin tehdä sit vähän semmoista niinku itteni näköistä.
2: Joo.
1: Silleen vaaleet hiuksia, vähän semmoisia vaatteita, mitä mä ehkä käyttäisin. Oikeasti käytin silleen luvattoman paljon aikaa siihen sen värkkäämiseen, että se näyttäisi vähän multa. Sitten se ei hyväksynyt mitään nimiä. Mä yritin laittaa Tiina ja Tiina V ja kaikkea mahdollista. Mutta sitten se hyväksyi Tiina.
2: Minkä se hyväksyi? Minkä se sitten se
1: hyväksyi? Se hyväksyi Tiinu Liinun.
3: Okei.
1: Nyt se on
3: no niin.
1: Semmoinen mun näköinen mimmi tuolla paljon maailmassa, joka on Tiinu Liinu. No niin, asian pointti on siinä, että sitten sä niinku teet siellä semmosia tehtäviä ja keräilet vähän.
2: Minkälaisia tehtäviä?
1: No keräilet jotain, siellä sanotaan vaikka, että menet tervehtimään kokkia, kun siellä on semmosia kyliä. Tämmönen,
2: joo.
1: Ihan tämmönen elämä, mikä on siellä pelin sisässä. Missä joo. On kyliä ja kauppoja ja kaikenlaista. Sitten siellä tulee silleen, että rakennat talon. No sitten mä oon rakentanut tietysti talon siellä. Ja sitten on silleen, että sä tee maataloustöitä, istuta porkkanoita, istuta perunoita. Niin mulla on kanssa ollut Tuukka tässä työpäivän aikana. Mulla eilenkin harmitti, kun mä tiesin, että ne mun porkkanat, kukaan ei kastele niitä. Niin
3: joo.
1: Mulla oli vähän semmoinen huoli, mutta tietysti mikä on pahin nyt. Kun siinä on kaikkia muitakin. Siinä samassa maailmassa, Tuukka, jos sä pelaisit sitä, niin sä voisit olla mun kanssa siellä niinku pelaamassa, tiedätkö? Että se maailma on auki ihan kaikille, ketä sitä peliä pelaa. Sitä pelaa siis miljoonat ihmiset maailmassa. Niin sitten, kun Mulle on tullut niinku jotkut ihmiset vähän silleen jutulle, eli kun ne painaa X, niin sitten ne yrittää sanoa selkeästi mulle jotain. Mutta kun mulla ei ole tämmöisiä headset, tämmöisiä kuulokkeita.
3: Ai jaa, mitä sulla ei semmosia?
1: No kun mä en ole vielä ehtinyt hankkia, kun mä oon alkanut vasta katsoa meidän keskustelun jälkeen tätä pelailee. Okay. Eli tässä on vajaa viikko, niin mä en ole vielä hakenut niitä kuulokkeita. Ja sit mulla on vähän kynnys, kun mä oon haukkunut tuukkaan niistä, niin sit mulla on vähän silleen kynnys, että mä tarvitsin ne itse.
2: Niin sitten
1: tiettikö sitten, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon ajatellut, että voisinko mä jutella niiden tyyppien kanssa. Uudessa pleikkariohjaimessahan, sehän tunnistaa kosketusta ja vaikka osa tehtävistä on noissa peleissä sille, että sä puhallat siihen, niin se reagoi se peli. Että se on mennyt tosi paljon eteenpäin, kun mä oon pelannut viimeksi jollain pleikkari kakkosella, niin sehän on aika siistiä. Niin sit kun ne tyypit on tullut mulle jutulle, niin sit mä en oo kehannut, mä oon tosi hiljaa, että mun puoliso kuule, että mä kuiskin siihen ohjaimeen. Hello, I'm Tiinu Liinu.
2: Joo.
1: No niin. Sitten mä olin eilenkin, kun mä en tiedä, ottaako sitä. Tiedätkö, mä
3: ei se, siinä on kaiutin siinä sun ohjaimessa, mutta ei siinä mikrofonissa.
1: Kun mä olin tälleen, hi, where can I find an apple? Sitten kun ei kukaan reagoi, niin mä harmittaa. Eikö se voi puuttuukaan? No mitä se tunnistaa sen puhaltamisen? Ai, mulla tulee keikki, kun mä oon niin nolo.
3: Ei kyllä siinä, olisiko
1: siinä? Siinä on tuukka, mutta mä haluan katsoa, että mun puoliso kuulee.
3: Saattaa siinä on siinä, niin on heitin, niin, sisäänrakennettu niin mikrofoni.
1: Mutta kun mä en tiedä, pitääkö mun sitten painaa jotain, koska mä oon osannut kyllä kirjoittaa niille sille hello, mutta nyt mä oon nojaillut sille ihan hiljaa ollut tälle hello.
2: Ei kai ne 12-vuotiaat vastaille, kun täti kyselee omenan perään siellä, niin hei.
1: No kun mut mulla on ollut
2: mä huomaan
1: tehtävä.
2: Nyt, että tuukkakin vähän innostui. Mikä tämän pelin nimi oli?
3: Palja. En varmasti innostunut.
2: Palja.
1: Mä oon ihan varma, että meidänkin kuulijat pelaa sitä, niin ne voi tulla mun kanssa
2: no ehkä Tuukka viitti tässä vaan myöntää. Mä sanon Tinni niin näin, jos sä huomaat, että joku kastelee siellä porkkana tai joku tummaihoinen isorintainen nainen.
1: Niin, niin se on Tuukka tullut kattele mun
2: Tuukka Liinu Tiinu, niin sit mä sanoin, että voi olla tuttuja, niin kuollappa siinä kohtaa.
1: Milloin mustakin tuli tämmönen täti, hello, excuse me.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Joo, olisiko se ollut viime perjantai, kun puhuttiin Ron Mossista, joka on nyt sitten Suomessa. Joo. Kiertueella.
1: Näin on. Siellä muuten mummot heräs nyt ja siellä laitetaan, rämpätään, tiedätkö, kaukosää.
2: Nyt jo, mistä tämä tulee?
1: Herranjestas, joko se alkoi pyörimään.
2: Mun äiti sekoilee nyt siellä.
0: Joo, ja selvisi, että hän tekee tosissaan keikkoja nytten vaan ja ainoastaan Suomessa. Ei ollut mitään muita maita sitten tällä keikkakiertueella ohjelmassa, jaa, mutta sieltä löytyi muun muassa Hyvinkää, ja Hyvinkäällä on esiinnytty eilen.
1: No niin, loistava.
0: Hyvinkään salissa, ja sitä vähän tuossa pohdittiin, että mitenköhän se lippu oikein myy. Oliko se niin, että oli uutinen, että ei ollut myynyt lippu?
1: Joo, ei ollut niin hyviä, että ne oli semmoisia jotain 700-800 niin kuin asiakaspaikan
2: niin
1: mestoja.
2: Niin sanotaan, että oli lippuja jäljellä.
1: Tilaa vielä oli.
0: Joo, ja tilaa olisi ollut vielä kyllä tuolla Hyvinkään salissakin. Mua vähän jopa säälittää tämä kuva tässä Iltalehden. Kuva? Hyvinkään keikalla sali oli vähän yli puolillaan, että väliä on, ja yläkatsomossa on sitten aika paljon tilaa tuossa, kun katsoo tuota kuvaa, niin ei se hyvältä näyttää.
2: No, mutta tuossa on myös kirkkaat valot päälle, niin toi voi olla hei vielä ennen kuin tuo esitys alkaa, tiettäkö? Että sinne on saattanut valo vielä, Matti
0: niin,
2: myöhäiset.
0: Niin, varmasti on varmasti.
2: Kultareunusta.
0: Mutta täällä toimittaja on ollut, Anna Hopi on ollut keikalla, ja hän sanoi, että Hyvinkään sali kuhisi jo hyvissä ajoin ennen kuin amerikkalainen viihdelegend Ron Moss saapui sinne lavalle, ja sitten päätähti saapui puolillaan olevan konserttisali, ja on sanonut, että hei kaikille, että ihanaa olette täällä tänään. Mm. Ja alkoi siinä virittää kitaraansa. Ja tässä hänellä on ollut suomalaiset sitten muusikoita siinä, kitaristi Janne Halonen ja koskettisoittaja Lasse Piirainen. Niin. Se on keikka aloitettu Tarina Tuokiolla. Hän on sanonut, että hänellä ei oikein suunnitelma, että hän haluaa elää hetkessä. Tässä on monta semmoista kohtaa nyt tässä jutussa, missä niin kun sun pitää valita, että millä tavalla sä haluat suhtautua tänään.
2: Juu.
0: Tähän. Ja tuonhan voi ottaa myös silleen, että on semmoista letkeetä, hyvä meininki, intiimi juttu. Tiedätkö, mennään hetkessä, tai sitten hän tei kiinnostaa niin kuin paskan verran.
1: Mä ottaisin pikkasen, mulla tulee toi jälkimmäinen sillä, että kun onhan hän nyt nähnyt, että se lippu ei liiku.
0: Niin.
1: Kaan siinä nyt varmaan sit vähän sillä, että no ei, me pistät sinne jonkun, mä kerron noista kauniista rohkeista, niistähän ne haluaa kuulla. Onko kertonut kauniista rohkeista?
0: No hän on aloittanut tommosin lapsuustarinoilla, ja sen jälkeen sitten on alkanut vetää Elvis Potpuria. Eli mä en tiedä paljonko hänellä näitä omia biisejä oikein on, mutta tää on ollut aika paljon kovereita tää keikka.
2: Joo, mutta karisma.
0: Mutta raikuvat uploadit Elvikselle totta kai.
1: Onhan hänellä biisejä, onko hyviä biisejä niin paljon, sitä en tiedä.
0: Joo, sit hän on jos

0: jossain vaiheessa kertonut suomalaisnaisille aviomiehen etsimisestä tämmöisen vitsin, jolla on ollut ytimekäs pointti, ja se pointti on ollut, että teitä naisia on mahdotonta miellyttää, ja taas on siellä rouvat naureskellut niin katsomassa, että näin on, näin on. Sitten tullaan taas tämmöiseen kohtaan, missä niinku täytyy päättää, että tota noin, niin mikä on sun, niinku, miltä kannalta sä haluat tätä katsoa, nimittäin. No suoraan tässä kirjoitetaan näin. Keikan aikana yleisö sai tuijottaa Mossin tietokoneen taustakuvaa, jossa oli metsäinen kuva. Legenda näytteli tietokoneensa näytöltä kuvia uransa varrelta.
1: Juuso, amount of disrespect. I'm sorry, Ritke.
0: Mikä toi mukaan kotoisan tunnelman, kun oltaisiin maailmantähden olohuoneessa kuuntelemassa kitarointia ja juttuja?
1: Tää on just kun tuodaan niin kuin lähelle ihmistä.
2: Ei, kun sä tuot uki istuun tonne.
0: Mutta edelleen, toi kuulostaa tosi kusiselta, että sillä on tietokone ja sitten ne kattelee puolikeikkaa sitä taustakuvaa vaan siinä ja sitten jossain vaiheessa näyttää sieltä pari kuvaa.
2: Joo.
0: Mutta se voi olla myös, että se on rakennettu se show
1: niin
0: semmoiseksi just intiimiksi, tarinatuokio, pääset Ron Mossin olohuoneeseen.
2: Aivan varmasti.
0: Ja sitten Moss on myös päivitellyt ajan kulkua, josta hän kertoo olevansa aivan ulapalla. Voitte kaikki käydä pissalla. Hän antoi luvan vessakäyntiin ja toivitteli yleisölle hyvää väliaikaa.
2: Mm.
1: Tuliko ihmiset takaisin sitten väliajalta? Varmaan ne on tullut.
0: On ne tullut ja sitten hän on epäillyt, että vahvempaakin olisi nautittu. Ja yksi nainen yleisössä on sitten tunnustanut juonensa viiniä ja siitä sitten Ron on innostunut arvailemaan. Mä en tiedä, mistä tämä tulee, mutta hän on kysynyt sitten, että veditkö myös vähän kräkkiä?
1: Oho, tunne yleisösi.
2: Sehän on oikeasti stand-up show.
0: Syöttekö päivällistä tänään vai otatteko piippua, hän jatkoi.
2: Ei siis, mutta näillä puheilla nyt alkaa ihan oikeasti show, kuulostaa joo siltä, että mä menen katsomaan, että mikä on mun kalenteritilanne, onko mulla mahdollista mennä katsomaan toi. Siis toihan on aikamoista niin kuin göntsää.
0: Joo, mutta
2: niin hyvällä tavalla tässä myös.
0: Nyt taas vahvasti niin kuin Ron Mossilla on ikä 73.
1: Joo.
0: Niin silleen toinen jalka jo muistisairaiden puolella ja muutenkin, koska tämä kuulostaa siitä, kun sä olisit mennyt mummulle tai papalle kylään, koska siis...
2: Tämä?
0: No sit hän on esittänyt Baby Come Back kappaleen, ei Baby Got Back, vaan Baby Come Back kappaleen Player-yhtyeltä. Ja myöhemmin hän on sitten esitellyt perheensä kuvia ja on kertonut perheensä tunteneen Hollywoodin kermaa Elizabeth Taylorista lähtien. Niin just tommosin vähän, että paappa nyt tuossa kertoo vähän juttuja toisesta korvasta ulos ja toisesta silmästä sisään tyyppisesti. Että pikkusen varauksella ehkä suhtautukaa tähän.
2: Joo, näitä varjuttuja. Minähän olen silloin, kun nuorena miehenä, niin minähän olen sitä pruukea, niin minähän ollaan ja oikeasti köyhdytty silloin.
1: Minä on tätä.
2: Katsotaanpa seuraavaksi tässä. Minä kuulen, että teillä on täällä semmoinen viidetähti, semmoinen Ilkka Sysimetsä, niin sekin on repostellut näillä. Niin minäpä kerron teille näin, niin kun soitan taas Player-yhtiöltä jonkun biisin, jonka sanoja en muista. Niin...
0: Sieltä on tullut just Crazy For You-kappale ja sitten hän kertoo,
2: että tämä biisi tulee?
0: Silloin siis rouva mukana. Silloin siis rouva mukana näköjään, koska yleisössä on istunut hänen vaimonsa Devin DeVasquez ja yleisön eteen on sitten ilmestynyt kuva Ritkulista ja Kerolaini Häistä, sieltä kaunista ja rohkeasta. Ja sitten hän on sanonut, että kysymys, jota kuulen eniten, että kedestä pidät enemmän, että Taylorista vai Brookesta. Hän on sanonut, että ei halua valita, että miksi ei molempien kanssa? Olen mies! Mitä vikaa siinä on? Kuulin, että Ritke on jojo ja vaihtaa naista koko ajan, mutta en huomannut ongelmaa. Sellaista on olla mies, hän kertoi yleisölle ja taas on rouvat naurannut partaansa.
1: Ai että, siellä on ollut hersyvä tunnelma.
0: Sitten on näytetty joku videokin tietokoneelta ja niin keikka on mennyt yliajalle, koska sekä yleisöllä että Mossilla on ollut hauskaa.
1: Ja meilläkin on, kun sä mietin, me ei oltu edes tuolle, mä viihdyn täysin, koska
2: siis
1: sä kerrot
2: ainakin
1: mulle.
2: Tää tämmönen niinku ohjaaja ääniraita, Tuukka Ritokoski vetää mennä tähän näin. Tää on money well spent.
0: Joo. Ja sitten toimittaja kertoo tänne, että ehkä keikan hienoin veto nähtiin loppupuolella, kun Moss veti Duran Duran coverin suomalaismuusikoiden säästämänä. Ja totta kai, kun ollaan tekniikan kanssa tekemisissä ja vanhoja ihmisiä, niin totta kai siellä on tekniikka mennyt vituksi jossain vaiheessa ja siellä on niin kuin... Joku, se on yrittänyt tietokoneeltaan esittää jonkun Tex McKenzie elokuvan videopätkää. Miksi? Sitä kysellään edelleen Hyvinkään torilla. Mutta niin, siihen on sitten suomalainen se kitaristi tullut jotenkin väliin ja huomauttanut asiasta. Joo. En mä tiedä, en mä ihan varma.
2: Esirippu laskee.
0: Mossa on ilmeisesti itsekin ollut vähän kaljoissa ja sanonut, että vielä 12 tuntia voidaan vetää, jos yleisölle sopii. Siinä vaiheessa alkoi sali tyhjenee ja mummelit sanoi, että nyt joku rajas on tässä.
2: Onko näitä, eikö näitä keikkoja ole vielä jäljellä?
0: Onhan sillä vielä 6 keikkaa.
2: Ei nyt suomalaiset oikeasti. Menkää. Monestakin syystä. Ai. Mä haluan nähdä toi.

0: rakastan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ohjautua.
1: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
2: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
3: Tämä.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, meillä on esikoisella, niin hänellä on nyt sitten alkanut koulussa niin toi puukässä.
2: Ja, siis ekalla jo.
1: Ei kun esikoisella.
2: Ai jaa,
1: eli ei mitään. Ja se hänellä on ollut mun mielestä aika, ne jotenkin, mä en tiedä, nykyisin niitä tonne vaihtelee, siellä on tehty jo kaiken näköistä, mutta nyt sitten vaan kuulin, että sieltä on päätetty, mitä tehdään.
2: Anna mä arvaa.
1: No.
2: Löylykauha.
1: Hyvä arvaus, mutta ei ole löylykauha, mitä tehdään. Eikä ole kynätelinekään, tämä liittyy keittiöön.
3: Veitsiteline.
1: Ei ole veitsiteline.
2: Ei, kun se on vaan semmoinen...
3: Leikkuulauta.
2: Joo.
1: Ei ole sekään.
2: No sit se on vaan semmoinen kauha tai semmoinen lasta.
3: Mm. Puuhaarukka.
2: Se on kattila. Näin olikin.
3: Liesi,
2: se on essu.
3: Ne tekee liesituulet.
1: Kiitos lukuisista arvauksista. Suljemme linjan tältä päivältä ja jatkamme huomenna. Mutta siis se, mitä siellä tehdään, on siis semmoinen voirasian, semmoinen puinen boksi tavallaan, mihin sä voit laittaa sitten sen voirasian.
2: Ja me ollaan tehty voiveitsi.
1: He oli tehnyt aikaisemmin voiveitset.
2: Okei, no niin sehän jatkaa samaa sarjaa.
1: Ja nyt sitten alettiin jo miettiä, että mihin tää boksi, kenelle se sitten annettaisiin? Mihin se päätyy?
3: Tuukka, onko se jääkaapistilaa?
2: On.
3: It's coming.
1: Ei hätää, Tuukka.
2: Mitä?
1: Ei hätää, Tuukka, nimittäin nyt oli sit aika suorilta.
2: Menee
1: mummille.
3: Okay.
1: Mä olin tietysti siinä sillä lailla pahoilla, niin no, olisi se meillekin, mutta hei, kivasti ajateltu, että tää puurasia niin menee nyt sitten mummille.
2: Mut mä otan kyllä dipsit seuraavaan työhön.
1: Selvä.
2: Tai itse asiassa riippuu, mikä se on.
3: Jep.
1: Pelaa vähän riskillä. Sanoit, sä otat se, mitä se ikinä
2: en
1: on.
2: En ota.
1: Tätä kautta mä mietin vaan, että okei, joku voi veitsi ihan jees, ja toi boksi on vähän sellainen, sehän voi olla ihan kivan näköinenkin, mutta pikkasen turha suoraan sanottuna. Niin mä mietin vaan, että voisiko se toimia jotenkin niin, että tuolla kun on noita eri käsityöjuttuja, niin voisiko siellä tehdä semmoisia niin kuin oikeasti jotenkin tosi hyödyllisiä
2: ei
1: asioita?
2: Ei siellä tehdä.
1: Esimerkiksi siis puutarhakalusteita.
3: Joo, ne tekee perkolan sulle siellä 10-vuotiaat, ihan joka ikinen.
2: No, mutta heti... Oletko sä varma, että sä aloit sun puutarhaan just 10-vuotiaat
1: tekemään? Niin se on kyllä totta, jos
2: se
1: ihan
2: siellä ei tehdä, siellä tehdään se löyly, kaikki tekee sen löylykauhan, sit kun se tulee se takominen ja se niinkö
3: niin
2: metallin raudan käsittely siihen mukaan.
3: Niin jo.
2: Vai kupari se taitaa olla se kuppi. Niin sen jälkeen, kun se tulee puukessassa mukaan, niin mitään muuta ei keksitä koskaan tehtäväksi kuin se löylykauha. Ja se on turha, koska kaikilla, kenellä on sauna, on jo löylykauha.
3: Yes.
2: Ja kaikilla, kenellä on sauna, on jo parempi löylykauha kuin se kusine, mikä tehdään siellä, mikä ei pidä vettä. Kun se on, sit ei tule kunnon kuppia, kun se jää aika semmoiseksi latteeksi. Mm. Ei sit mahu vettä
1: onko toi itse asiassa, se syy, minkä takia ne on semmoisia vähän turhakkeita, koska ne ei ole sitten, että jos tekisi vaikka keittiöjakkaran. Aika monessa keittiössä tarvitaan keittiöjakkaraa semmoinen, että jos on korkeammalla hyllyä. Meillä esimerkiksi on keittiöjakkara, mutta sitten jos sen tekee lapsi, niin siinä tulee sitten haaveri.
3: Siis ne on hengenvaarallisia kaikki, mitä sieltä tulee ulos. Siis mä tein pienenä sellaisen erittäin kätevän sellaisen pitkulanmallisen kynätelineen, mikä oli niin kuin kissa, sillä oli häntä ja viikset kaikki.
1: Joo. Se oli varmaan kätevä. Mä oon tehnyt kenkätelineen ja se on mun äidillä edelleen käytössä. Se on kyllä niin kuin sysiruma. Kyllä se niin kuin toimii, ajaa asiansa. Halloita, ei kun nyt mulla on täällä väärät, mutta joku täällä soittaa. Odota hetki sinä ystäväiseni siellä, kun täällä on kaikki. Onko hukkaa siellä soittaa?
4: No hän. Terve.
1: Terve hän.
2: Terve hän.
4: Tämä on sellainen, kyllä se tuukka on väärässä, kyllä se löylykauha on ihan ykkönen.
2: Onko näin?
4: Näin menee, että kyllä se on käytössä ollut jo 30 vuotta siellä mökillä.
2: Mökille? Onko siis jälkikasvusi tekemä vai ootko itse tehnyt?
4: Se on ollut ihan itse tehnyt.
2: No niin, mutta sulla on tunne sinne siihen. Kato, kun jälkikasvu duunaa.
1: Sun vanhemmat on sitä mieltä, että se on ihan paska.
2: Ja se ei ole sulla himassa, se on mökillä. Syy. Mikä on syy?
4: Se on näin, että himas on tietysti ollut jo varmaan veljen tekemä.
1: Ai niin, se oli vähän parempi.
2: Okei, mutta sä oot ollut kädentaidossa parempi kuin minä ja mun kaverit, koska ne meidän, niin ne ei futannut vaan yksi

0: Mutta meitä on eri moneen junaan ja sä oot ollut parempi.
1: Näin on. Ja kato, kestävä kauha, kun kerran tehty, niin siellä ne pelittää edelleen.
0: Näin se on. Näin kun... Kysymys vielä, onko kahva niin kuin puun värinen vai lakkasitko sitä jotenkin? Onko haettu siihen mitään hienostelua?
1: On haettu. Kato, se on hiottu vielä vähän tämmöiseksi pikkasen kartiomaiseksi. Sitten siihen on kato, pyöräviilalla tehty uritus, sitten se on vielä poltettu ja sitten vielä käsiteltiin jollain.
2: Herra no, terve.
3: Missä yksityiskoulussa olet ollut, että tollasii tehdä?
1: Joo, se on kato silloin tuolla Lappeenrannassa, niin Alakyläkoulu on ihan ykkönen, niin silloin tehtiin tämmösiä.
2: Se on.
0: Joo, no, mutta nyt kuulin jo termeistä ja termistöstä, että on alamiehiä.
2: Alamiehiä, ehdottomasti.
0: Minkä alamiehen sä muuten oot, Hänninen?
1: No, nyt tehdään kiinteistövuollossa töitä ja kyllä tehdään käsillä edelleenkin.
0: No on.
2: Näin no. Eli Hännisellä on muuten, hänellä on muuten miehen kädet.
0: Niin on, mistä puhuttiin aamulla.
3: Ihan ajatella yhden tämmöisen miehen kanssa tänään, kenellä on.
2: Just.
0: Okei.
2: No niin.
0: No niin, kiitos Hännisen.
2: No, mepä Hänninen jatkaa ne löylykauhan parissa.
0: Niin mietelen vaikka käteen
3: ilmeisesti. Nää tuli kateellisiksi täällä, no, eipä Hänninen.
2: Eikö Hännisen pitää aina soitella? Se on niin kuin mä etten kuin tikkä, mikä Hänninen. Se on. Niin, hän on työpäivä kesken.
0: Joo, hän
2: soittelee.
0: On vähän. Hän on polttanut. Mä vähän uritin.
2: Kyllä,
0: sinne.
2: Jollain pyöräviilalla pikkasen laittelin siinä. Kyllä.
3: Miten te ette kestä yhtään?
0: Oikeisiin töihin. Ihan oikeisiin töihin.
3: Ihan oikeisiin, teistä ei ole mihinkään. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Yle on tehnyt juttua. Mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja mihin tämä oikein perustuu on se, että Yle on haastattelut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: naapulla.
1: Ja rouvaa. Varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin. Olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kuukalla on 6.
2: Ei kun mulla on oikeasti joku 10, niin ei varmaan ollut 20. Tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa. Mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri, niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanoisi suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään mies tee. Tiedätkö rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun ai siinä on lais, niin. Että hän puhuu totta.
1: Ei meistä tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
2: Tinni pahastui nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känseloimaan Mikon tonne.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt. Näin se on. Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
1: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikea rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään?
2: Vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia
1: ja
3: jotain
1: pieni
3: buttlifteja.
1: Hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen.
3: Niin, ja sitten kun se on sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyllä, sitä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku linjassa jos mä oon tämmönen, jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit se on tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tiedät sä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huuleen ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki. Niin,
2: onko se, arvoin, että onko se taka pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin,
1: käsi. Sen mä laitan samalla tuossa, kun
3: on
1: kädellä.
3: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä. Mm.
3: Niin.
2: Aivan oikein.
3: Okay. Ei ainakaan tuu yksikään kellosipä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka, eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
3: Sinne siirretään.
1: No sinne implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska niin sieltähän ne käänset saa.
1: Niin, no mulla
2: sitten
1: on
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On tuo, hyvä.
1: Eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa noin?
2: Ja sulla on muuten, näytä kättä noin niin kuin ylipäätään.
1: No eihän nää, nyt mitkään työläisen
3: käy. Ei,
2: sulla on tuo pikkurilli on muuten. Tehty. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä ole.
1: Mä soitan Mikolle, eikä saa tehdä pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei oo, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä saatan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain... No puhelimen soiton, kyllä joo. Lankapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mutta nämä on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä ja nämä muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nämä liittyy.
1: Totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messenger.

0: Sengeris, mutta mä en ole käyttänyt, että mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
0: No en ole, että mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86 ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, en. Sä oot ainakin
2: voi
1: roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11. Niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi. Mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla on semmoinen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuului. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niin kuin, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
0: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppä?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen. Hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91, ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mese? No,
2: miten se sovittiin?
1: Tietokone vuoroilla, ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti, se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittaa viestejä internetissä kamulle.
1: Just näin, ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan, niin webkamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi, ihan sairaus.
0: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
1: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikat.
2: Siis mä yritin
1: ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin... pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain, että tämä sulki mulla tämän. Niin.
0: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka siellä.
2: Samanikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa, että silloin ei kattonut ikää se homma.
0: No siis vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos, oltaisiko oltu jossain tyyliin. Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8 luokalta jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosan vaateliike.
0: No, sieltä hankittu sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut?
0: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis
0: se
2: vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Rikuja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mukaan se en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
0: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Ei kun se katkaisee.
1: Sähän oot ollut aina.
2: Kyllä sä tiedät. Kyllä sä tiedät.
1: Tinni, senkin en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet, hei lue, kiitos.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mua vaan siis naurattiin ja mun mielestä tämähän on niinku symppis juttu, kun jengi laittaa niinku viestiä. Aika usein tulee, vaikka jos mä oon laittanut Liisa Koirista tai mun somee. Mutta muistaaks mä ihan oikein, Tuukka, että oliks teidän iskä, kun käytti vähän hassusti jotakin emojia jossain Facebook-päivityksessä tai
2: oli
1: jossain?
2: Oli, jollain oli lähtenyt lakki muistaakseni.
3: Laittu munakoista.
2: Joku oli delannut.
1: Ei laittanut.
2: Niin oli Fase laittanut sen semmoisen nauruhymiä.
3: Ai niin kuin sä luulet, että se on itku. No mutta toi vois käydä kenelle tahansa.
2: Ja käykin.
1: Niin
2: käykin. Vanhempia ihmisiä.
1: Mulla vaan siis tänään siis hymyilytti tämä, koska tämä on kiva viesti. Mä en tunne tätä ihmistä laittanut mulle siis Instagramista, kun mä näen aina aamuisin tuon Radiorockin Kim Saini on tuolla alhaalla, niin siitä tulee jotain silleen, hei, et onpa hauskaa, että joskus jos mä en niitä laita, niin on silleen, että onkohan siellä nyt kaikki hyvin. Niin täällä on tämmöinen erittäin herttainen naishenkilö, mä toivotan hänelle nyt oikein hyvää huomenta, niin laittanut mulle viestin just tästä, että nämä videot on hänen aamujen pelastus, mutta toi pää, ehkä toi iso keskari vähän pesittää. Tai niinku pelasti mun tän aamun silleen, että onks tää niinku silleen passiivis-aggressiivinen vittuilu vai onks se vaan vaikku? Toi keltainen vielä, toi keskari ja sit punainen.
3: On se,
1: on se rajus. Että onks se, että se on niinku peukku tai joku niinku,
3: yeah,
1: let's
3: on.
1: Go rock on.
3: Ja rock onista siinä puuttuu niinku yksi sormi ja peukkuna se on väärä.
1: Mut mulla niinku sydämessä läikät silleen, että miltä toi kuulostaisi niinku sanottuna, että onks niin. Se silleen aamujeni piristys vai silleen, tiiätsä, että nyt painu pois täältä somesta. Itse asiassa mun somehan se on, että mä laitan sinne mitä niin. Vaan. Mutta toi, niinku, toi on vaan välillä, kun se osuu tollaseen niinku täydellisen, niinku, siis vahinkopaikkaan.
3: Jep,
1: niin kyllä se kyllä hymyilyttää ja naurattaa. Että toi teki mun aamun tänään. Ja vastaanko mä tohon silleen kiitos ja keskarisiin perään.
3: Niin voihan se olla siis. Mä mietin, että onko se tullut, on se varmaan tullut vahingossa.
1: No
3: voisihan se olla semmoinen myös, niin kuin, että tiedätkö, sehän on semmoinen niin kuin asenne
1: niin.
3: Tavallaan toi keskisormi.
1: No
3: niin.
1: En mä tiedä. No. Niin.
3: Ei, on se.
1: En mä usko, että mulla minkälainen asenne, jos mä tarkoitan hyvää, niin mä en käytä sitä keskarvoa. Vahingossa toi on varmasti on mennyt, mutta siis aivan loistavaan paikkaan. Niin kuin tuollainen kiva viesti ja sitten kuitenkin se, että fuck.
3: Jep.

paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eikö tää on nyt se Halloween viikko? Onko? Pyhämiesten päivä ainakin tällä viikolla.
2: Yes, mutta voitaisiko jotenkin sopii sille porukalle, että minä päivänä siihen oven taakse tullaan kolkuttelemaan, koska mulla kävi eilenkin sellaisia ihmisiä siellä mun oven takana jo kolkuttelee. En siis avannut, koska mun mielestä maanantai 20.
1: Sä oot aina sanonut mulle, että Jehovan todistajat ei sun kämppää sisälle
3: tule. Ja ei yllätä, että ei löytynyt lapsille aikaa nyt.
2: Ne Jehovan todistajat ei
1: muutenkaan varmaan haluaisi tulla. Niin se on pahin yhdistelmä.
2: Hei, nyt turpakin, koska toihan ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Tuukka, milloin tämä virpominen on? Milloin virvotaan? Pääsiäisenä?
3: En minä tiedä.
2: Vai milloin virvotaan?
3: No pääsiäis sunnuntaina, lauantaina. Niin. Perjantaina, pitkä perjantaina.
2: Niin silloin on ollut, se ei on nyt pitkä perjantaina virvota.
3: Uuden vuoden aattona.
2: Niin.
3: Toukokuu.
2: Yes. Niin Tuukka, niin. Siellä on kuule ihan pari jonossa mun ovella niitä nappuloita, kun on oppinut tässä vuosien varrella, että Tiinalla on niin hyvät tarjoilut aina täällä. Näin. Siis enemmän sitä ovea avaa, mutta mä oon laittanut semmosia isoja semmosia kuppeja ja sitten semmosia yksittäisiä pusseja, missä on erilaisia karkkeja.
3: Niin koska saa, Tiinalla ei ole aikaa lapsille
1: on se, nimenomaan on siinä vähän haisee se semmonen.
2: Miten? Se, mä näen edes sen vaivan.
1: En halua lapsibakteereita tänne. Ottakaa tästä. Älkää häiritkö minua.
2: Hei, toi
1: minua.
2: Ei pidä paikkaa.
1: Hoidan asian rahalla. Siis toi on yksi mun kasvatusmetodeista toi tavalla, että lyödään sinne vaasit ja munat valmiiksi, täys sammio siihen ja ottakaa tästä ja hoitakaa itse hommanne tavallaan, että koska sehän on lapsilla oikeasti niin se yksi iso juttu siinä, että he pääsee sanoa virvon varvon.
2: Niin ja kyllähän mä nyt naapurilapset tietysti otan virpomaakia kaikki näin. Mutta sitten kun niitä on niin paljon ja mulla ahistaa lähinnä ne aikuiset siinä, ketkä siinä on mukana. Niin ne ei huvita mua, kun siinä on lapsia ja sitten niitä on niitä aikuisia siinä. Ja sitten niiden kanssa pitäisi olla jutulla.
3: Tuli ihan uskiakka tähän tarvitse. Mä näen sitä aikuisista, mä en ole kuullut koskaan aikaisemmin.
2: Ja kun ne on niin pieniä lapsia tuolla, niin siksi siinä on niillä aikuisia.
1: Aikuiset mukana. Joo, se on totta, niitä on välillä, mutta mä en ole kyllä jäänyt koskaan jutulle. Mä oon ihan ottanut vaikka siellä on ollut.
2: Sä viisas.
1: Niin. Kato, kun se yleensä vanhempi jää vähän sinne taustalle ja sitten se siellä vaan vähän niin kuin tunkkaa. Ja sitten siitä tulee se, että mä kuuntelen sen loruun ja sanon, oi kiitos vitsasta tästä näin. Ja tarjoan sieltä suklaamuna ja oikein mukavaa pääsiäistä ja hei hei tyyppisesti. Mutta mä oon siitä sunkaan samaa mieltä, että tää Halloweenille, mä taisin viime vuonna sitä sanoa. Musta se on ihan kiva, että lapsille on tullut tämmönen juttu tuohon. Ne on innoissaan siitä ja käy tuolla karkkikeppostelemassa. Mä oon ihan samaa mieltä. Sovitaan porukalla sinne joku päivä. Nyt niin. Siellä hallitus tekee kaiken näköistä, niin voisiko tämänkin nyt ottaa siellä tapetille? Päättäkää te vaikka. Sopikaa, mikä päivä se on. Mikä päivä? Onko se nyt sitten niin kuin aina pyhäinmiesten päivää, vaikka seuraava lauantai? Onko se se? Tai sunnuntai?
2: Eikö se pitäisi olla nyt tuleva sunnuntai?
1: Niin jompikumpi näistä käy esimerkiksi mulle, mutta just se, että niitä saattaa nyt ravata molempina päivinä.
2: Niin tässä pitää olla aivan varpaillaan, kun siellä on koko
1: kyllä,
2: ajan.
1: Se on ihan, totta. Niin. Mutta joo, se on toisi muuten kyllä hyvä paikka sinänsä, että kun silloinhan me avataan ovia, kun sieltä tulee karkkikepposta niin. Tai virpoja, että jos sun asia on esimerkiksi niin kuin enemmän, vaikka tämmöinen, niin kuin, että sä oot oikeasti niin kuin Jumalan asialla siinä, niin sehän on pirun nerokas lähteä niin. Siinä kohtaa. Pistätkö ton lapselle siihen vitsan käteen ja siihen, mutta siinä vaiheessa, kun sä kysyt, saako tulla virpomaan, ja Tiina täti sanoi, että joo, saa tulla virpomaan, niin sitten, että sä virvon varvon Jumalan terveeksi.
3: Toi
1: tohon tyyliin.
3: Saitko koskaan
1: haluanko
3: vitsaa?
1: Täti kuulla Jeesuksesta?
3: Sä oot niin vanha, niin saitko koskaan vitsaa nuorena?
1: En saanut kyllä.
3: Saitko remmiä?
1: Ei, en ole onneksi ollut
3: tämmöisiä. Mä sain remmiä kyllä.
1: Saitko?
3: Sain pepulle.
2: Oikeesti?
3: Keneltä? Se loppui faijalta. Loppui sinä päivänä, kun faija kattoi peilistä, että mä hymyilin.
2: No totta kai. Miten me mentiin taas tähän juhussa?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttua niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat +pisteitä.
10: No niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu! Maali!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: No mitä, kulta?
13: Ootko vielä Prismassa?
12: En, oon prisma.fi:ssä.
13: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
12: On pannut merkille.
13: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
12: Tilaan.
13: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
12: Se sytytysneste.
13: Juu, se jäi aurinkoon.
12: No niin.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä aina.
19: Ei oo.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa.

0: kuolto.audi.fi.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
7: Oletko tosissas?
8: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Veikkausvoittajista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoon, niin kun mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: No niin, mennään!
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Moro, mitä äijä?
18: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
17: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
18: Jahas. No, mikäs tää on?
17: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
18: Pizzaa?
17: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
18: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
17: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
20: Biltema.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Radio.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään eno.

0: kuulemma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
5: Täh?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Kun kesä koittaa, sitten

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter-kolttoon, niska mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Persikka, pyrste, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Radio Suomi. Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen paras.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä hänä.
8: Ei oo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Rakas ystäväni, mitä mahtavinta sunnuntai huomenta. Kello yli 9. Janne Saarinen täällä höpäjää. Ja sulle seuraa pitää nyt sitten ensimmäistä kertaa täällä viikolla. Eilen ei lähetystä ollut sen takia, kun aamulypsäjillä oli toi tommonen ihan pikkiriikkinen kiertue nimeltään kissanristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin ja chettiä. Sitä saa kuule jälkeenpäin kuunneltua tuolta suplapuolelta. Ja ilmeisesti jotain paitojakin vielä on myynnissä Suomi Popin nettisivujen kautta, niin ne kuule haltuun ottamaan. Mä paiskaan sulle tässä vähän sulateltavaa aamupalaksi. Pete Varkkosta Voimaa ja valoa, beemiä kaiken arvoinen. Ja sit sen jälkeen tartutaan kiinni vähän, että mitäs kaikkea kivaa tänään oikein luvassa.

Top 10-lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele

0: Akatemia, kaiken arvoinen radiosuunnitelmapinne sunnuntaissa. Viikon viimeistä päivää tässä vietetään kesän ensimmäistä viikkoa. Ollaanko me plussa puolella, vaikka ei? Janne Saarinen täällä 12 asti ja itse asiassa kympiltä niin ei tarvi olla yksi. Tämä on kyllä todella outo lähetys tänään, koska mun sunnari pari, eli Millu Haataja, niin hän on tänään meidän toi sunnuntai-hahmo, ketä haastatellaan. Joo, se on kyllä nättiä. Hänhän on siis just vastikään julkaisti, että hän tuotto heinälypsyä nyt sitten juontaa yhdessä Shirley Karvisen ja Christopher Sandbergin. Ootapa nyt. Christopher Strandberg, kyllä. Ja Janni Hussi, niin hän pääsee sitten vähän avaamaan tarkemmin, että minkälaisesta tyypistä oikein on kysymys. F. Jumalaa ja Juha Tapio sekä Viiviä puoliksi sun näitä seuraavana. Ja sitten mä otan kyllä kiinni eilisestä. On ollut siis todella hienossa paikassa. Mulla on ollut unelmana se, että joku kesä mä vielä kierrän kuule ympäri Suomea ristiin rastiin kiimaliiterillä, eli siis asuntoautolla. Ja sitten jotenkin koko ajan silleen, että no perhana, että ei vielä tänäkään vuonna. Mutta yllättävästi, tänäkin kesänä on kerinnyt jo ja kevään aikana kiertää vaikka ja mitä. Ja eilen olin Savon sydämessä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: puoliksi sun.
1: Juo Tapio ja Viivi, puoliksi sun radiosuunpopin sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Kesän ensimmäinen viikko, se on pikkuhiljaa takana päin. Ja siis mikä olisikaan ollut parempi tapa avata tätä uutta viikkoa, tai siis kesän ensimmäistä viikkoa, kuin se, että saa vielä kesän ensimmäiset häät tähän heti ekaan viikon loppuun. Kiitoksia vaan ystävä tuttavilleni, jotka eilen naimisiin sitten menivät ja oli jotenkin, no häät on aina ihania ja varsinkin kun on hyvä sää ja kivaa porukkaa, niin ah, se on jotenkin siis semmoista, että kun mulla vasta oikeastaan niin kuin viime vuosi oli ensimmäinen tämmöinen, että kaverit alkoi meneen oikein todenteolla naimisiin, niin tajusin, että okei, tästä porukka puhuu, että kuinka häät kuuluu kesään ja tekee sen kesäfiiliksi. No oli miten oli, mä sanoin tuossa, että olin siis tuolla Savon sydämessä ja täällä tuli muutamia viestejä jo, että aijaa, että oletko ollut täällä vai täällä vai täällä, niin mä nyt en halua pahoittaa kenenkään tunteita. Mutta mä tykästyin kovasti paikkaan nimeltä Iisalmi. Siellä mä olin ja mä oon ollut kovasti sitä mieltä, että kyllä niin kun, mä en oo kesällä ulkomaan reissaaja, vaan mä enemmän romantisoin Suomea. Mun mielestä Suomessa on ihan törkeen hienoja paikkoja siellä täällä tuolla. Ja jonain päivänä vielä mä menen käymään tai uhraan koko kesäni, tai en uhraa, vaan annan koko kesäni sille, että mä asuntoautolla menen paikasta A paikkaan B. Mutta siihen asti niin tämmöisiä pieniä pitstoppeja voin ottaa. Et pari viikkoa sitten olin tuolla Joensuussa ja nyt te olin sitten Iisalmessa ja mihinkä tässä nyt seuraavaksi vielä mennäänkään, niin saapi nähdä. Sen mä ainakin tiedän, että heinäkuun puolessa välissä niin Jyväskylää, koska siellä on Suomen parhaat festarit, Suomi Popit. Lutakossa. Yksi pieni pyyntö mulla on, että osta ne perhanan liput ja tuun nauttii sinne. Mä torstaina ja perjantaina töissä ja lauantaina sitten ihan vaan viihteellä. Pidetään nastapäivä, klamydia ja pyyntö perään Mirellan timanteen.

0: Matei, Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta tai hyvää myöhäisyötä riippuen siitä, että ootko mennyt nukkumaan ollenkaan. En toisaalta ihmettelisi, vaikka tuliskaan. On kuitenkin kesä nyt. Kahden viikon päästä ollaankin sitten jo juhannusfiiliksissä tai oikeastaan vajaa pari viikkoa. Ja tuli vaan mieleen siis siitä, että just äsken tuli taas viestiä erästä ryhmästä, että no, mitä keksitään? Vitsi! Tämä on kyllä nyt paha. Joku miettii, että jos mökinkin haluaisi vuokrata, niin sanotaan, että juhannus on se ajankohta, milloin sitä ei kannata jättää silleen vajaa kahteen viikkoon, kun pitäisi varailla. Hei, tällä viikolla yksi kaikkien aikojen... Mitäs täällä tapahtuu? Tuohon Sermin toiselle puolelle niin tuli joku ohikulkija niin näyttämään hävyttömyyksiä, mutta mä haluaisin puhua sulle aiheesta top ahdistavimmat tunteet, koska tällä viikolla mä auton kanssa, kun olin liikenteessä, niin uskon, että pari muutakin pystyy tähän samaan tunteeseen samaistumaan.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissasi?

0: Funnut.
1: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
2: Rupes laittaa Harry Potter kolttua niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
3: Tämä.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

vaikea uskoa sitä ja ostaa sitä, että nyt ollaan todellakin kesässä, mutta toisaalta nämä viime ajan celsiusasteet, mitä on ollut, niin auttaa kyllä kovasti siinä, että pääsee mahdollisimman nopeasti siihen kesän virtaukseen. Hyvää sunnuntaita, että 7. päivä kesäkuuta, sinä äsken kuultiin 4 ruusua tieajatuksia. Janne Saarinen täällä Radio Suomen Popin aamussa sulle seuraa pitää. Ja ihan muutama minuutin päästä, niin viereni astelee yksi parhaista ystävistäni. Ja tämä on jotenkin tosi outoa, että nyt me ollaan yhtäkkiä tämmöisessä tilanteessa, että minä haastattelen häntä. Kyseessä on siis mun sunnari, pari valjakon toinen osapuoli, Millu Haatea. Tutustutaan vähän tarkemmin Milluun ja katsellaan, että mitä sieltä sitten lähtee, kun asetelma on tämä. Mutta tuossa äsken mä sanon, että yksi siis ahdistavimpia tunteita, mitä voi olla, niin tapahtui tällä viikolla, kun mä olin menossa lääkäriin. Ja mä veikkaan, että sä pystyt samaistumaan tähän tilanteeseen, kun sä oot menossa johonkin paikkaan autolla, ja sit sä et ole varma siitä, että löydätkö sä parkkipaikkaa vaiko et. Mulla oli tilanne, että mulla oli 9:00 lääkäri ja mä olin oikeasti vielä hyvissä ajoin siellä, joskus 8:20 etsimässä parkki. Ja sitten kun sitä ei alkaa löytyä, niin pikkuhiljaa, kun minuutti minuutilta mennään lähemmäs sitä, että kello tasaa, niin alkaa ahistamaan ja sitten joutuu kääntämään aivan toiselle puolelle niin kuin kaupungin osaa ja etsimään, että olisiko täällä parkkeja. Ja sitten kun se löytyy, niin sitten on hirveä kiire. Ja sitten se, kun sä pääset paikan päälle pari minuuttia yli sen sun ajan ja mietit, että no niin, että mistäköhän ovesta sitä mua ollaan sitten huudeltu, mitä mä menin koputtelemaan, kun piti odottaa aulassa 23, eikä annettu mitään selkeää paikkaa ja numeroa, että mikä se huone nyt sitten on. Niin miten voikaan olla mahdollista, että sen kerran kun on myöhässä, niin sitten lääkärikin on myöhässä ja tulee vaan sanoa, että hei, anteeksi hirveästi, että mä oon myöhässä, niin sit siihen vaan toteaa, että ei tässä mitään, että ei, hei, sattuuhan noita. Samalla puuskuttaa vielä itse, kun on ottanut 2 kilometrin maailmanennätyksen siihen, kun juossu toiselta parkkipaikalta, että ehtii vielä. No mutta, pitää siis lähteä vielä vähän enemmän ajoissa. On se kyllä. Tunti ennakkoa. Sit sinä kerralla se löytyykin siitä ja siinä pelaat matopeliä sitten. 57 minuuttia. No mieluummin ehkä niin päin. Kapula ottaa ravistettavainen käyttäjä perään pyhimystä Axel Kankaran tai Jättiläinen.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Edustaja Aksel Kankarra, tämä jättiläinen Radio Suomipopin supersunnuntaissa, näin voidaan sanoa, koska päästään tykittelemään tuon Haatajan Millun kanssa melkein koko päivä. Okei, otetaan tässä nyt pari tuntia aamulla ja sitten illalla vielä sunnareita. Janne Saarinen siis täällä, Radio Suomipopia kuuntelet, ja kyllä, tuossa kympin jälkeen, niin Millu Haataja on tällä kertaa mun sunnuntai-vieraana. Päästään tutustumaan vähän syväluotaavammin, ja sanotaanko näin, että heti ensimmäinen biisi, joka me kuullaan, Millun astuttua studioon, niin kuvastaa kyllä kyseistä tyyppiä aika hyvin ja ei ole soinut tällä kanavalla varmaan ikinä.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
20: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhu!
21: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
22: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Se on joku uusi juonte.
1: Ihanaa, ihanaa. Leijonat ihanaa.
2: Joo, hyvä Suomi. Hei, onneksi olkoon maailmanmestaruudesta, ystävä hyvä.
1: Kiitos samoin, mutta, torille häh.
2: Joo, mutta nyt sä et ole pitkään aikaa ollut varmaan, tai onko ollut ikinä kenenkään haastateltavana, mutta tietyt lainalaisuudet tässä sitten on, että sä saat vastailla, mutta oota, että mä kysyn sulta.
1: Niin, et okay. Pidä turpas kiinni. Mä oon ollut Juho Keskitalo haastateltavana, kuule, joskus aikana.
2: Noniin.
1: Silloin, kun voitiin selviytyä.
2: Pidä bileet. Hei, hyvää sunnuntai huomenta. Kello on yli 10. Janne Saarinen täällä ja Janne sunnuntai vieraana onkin tänään sitten todella mielenkiintoinen tyyppi. Ennen kuin esitellään, kuka sä oot, niin mä haluan sanoa aina tässä muutaman sanan tästä tyypistä.
1: Hei.
2: Ja mä mietin silleen, että jos mä kirjoitan susta mitä tahansa, niin ne sanat ei silleen oikein kerro loppujen lopuksi mitään. Niin tää tulee nyt suoraan sydämestä. Ja mä sanon, että tänään on sunnuntai vieraana ihminen, jonka jumalainen niin kuin kauneus ulkoa päin on vain pieni osa siitä kauneudesta, mitä hän pitää sisällään. On ilo todeta sulle melkein joka päivä, että mä rakastan sua, koska sä oot mun yksi parhaista ystävistä. Millu Haataja, tervetuloa Saarisen sunnuntai vieraaksi ja me pidetään tänään kiva päivä, kun meillä on vielä illalla sitten sunnarit.
1: Mä itkenko. No joo, se alkaa jo nytte. I fucking love you.
2: Joo. Ja no. Kolme biisiä saa tuoda mukanansa Suomen Popin sunnuntaivieras ja no, kun sä oot niin hyvä ystävä mulle, niin mä annoin sulle luvan, että sä saat tuoda neljännenkin.
1: Mani
2: ja starttaillaan sillä. Joo, sanotaanko näin, että jos täällä niinku pillitetään, niin otetaan sitä vastapainoa tällä. Siitä voidaan jokainen repiä sitten johtopäätöksiä, että minkälainen emmätä tänään on talossa.

0: paska.
1: Aha, sieltä tuli tommonenkin loppuun vielä. Noniin, hei, Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Come on, hei, hei, hei.
1: Kello yli 10 sunnuntaita vietetään tässä Saarisen sunnuntaivierana. Tänään on milluhaataja, radiojuontaja ja tosi TV-konkari.
0: Ei oikeesti.
1: Hei, hei.
0: Valitettavasti onnekseni saan todeta, että se on totta, mutta se tuntuu oudolle, että se niin kuin lisäliite tulee siihen, että tosi TV.
1: No joo, mutta kyllä sä tuut olemaan vielä monestakin muusta asiasta tuttu. Minkä takia? Vai oliko toi tommonen hetken mielijohde, kun otit Irvin Goodmanin emessi?
0: Siis mun on pakko sanoa, että toi Irvin Goodman on kyllä semmonen, se tulee jostain ehkä sieltä Pielaveeltä. Tiedätkö, että noita biisejä on kuunneltu.
1: Mm.
0: Tuossa on semmoista niin kuin painavaa asiaa. Ja jotenkin vähän semmoinen, että se pupin katkune, tiedätkö, kärry.
1: Niin.
0: Eikö ookin hänen musiikissa niin kuin ylipäätänsä. Mutta Irvinillä on myös tosi kauniita biisejä. Mutta mun mielestä tämä vie niin kuin kaikki luulot pois ja keventää niin kuin tunnelma.
1: No se on kyllä totta.
0: Mä tykkään semmoista niin kuin ylipäätään ihan sama kenet kohtaa, että olisi semmoinen mahdollisimman niin kuin rento olo.
1: Sun kanssa on kyllä semmoinen fiilis, me ollaan käytetty monta kertaa läpi, että me ollaan itse, toki sä oot siis Helsingistä kotoisin, muistetaan se, vaikka sä sanot, että sä oot Pielavedeltä, niin mullehan selvisi sun synttärillä, että sä oot oikeasti Kontulasta.
0: Tää on edelleen sulle jotenkin vaikea.
1: No on se todella vaikeaa, koska sä larppaat, että sä oot maalta.
0: Mä oon.
1: No, sä oot asunut maalla jonkin aikaa, okei. Okay. Mutta any day, anyhow, sä kuitenkin mieleltäsi ja sielultasi olet maalainen, kyllä. Ja se on todella ihastuttavaa lähtökohtaisestikin jo, ja varsinkin kun sä käytät sitä niin kivasti hyväksi, nimenomaan juuri tällaisessa ihmisten kohtaamisissa. Sä oot tosi miellyttävä tyyppi.
0: Ja kiitos.
1: Sä oot tosi helppo ryhmässä myös. Onko se ollut tollaista aina sulle? Vai onko se joskus ollut enemmän semmoinen, että sä vetäydyt johonkin kuoreen?
0: Siis kyllähän mä vetäydyn, mutta mä teen sen kuoreen vetäytymisen siis niin, että mä oon pennusta asti ollut semmoinen, että mä tarviin tosi paljon yksinoloaikaa. Ja mä tarviin tosi, niin kuin, että mä olisin mielellään niin kuin hengailu aina mun mummien kanssa ja mummelin kanssa. Mulla on kaksi aivan siis todella supliikkia, upeata, vahvaa naishenkilöä mummoa. Niin mähän siis on välillä niin kuin pienempänäkin pyytänyt niin kuin mummoa valehtelemaan, että hei, kun kaverit tulee hakemaan mua ovelle, niin voiko sä valehella, että mä en ole kotona. Että mä saan hengata niin kuin niitten kanssa tai yksin. Mutta siis mä rakastan tutustua ihmisiin ja olla ihmisten kanssa. Mutta kyllä mä oon myös semmoinen, että sit mä vetäydyn. Mutta tiedätkö, se on vähän niin kuin all in. Että se on joko tai.
1: Mutta oot sä ollut silloin kouluaikana niin just toi tommonen tyyppi? Miten sä tänä päivänä oot?
0: Oon.
1: Oot ollut? Että sulla ei ole missään kohtaa ollut semmoista, että sä olisit vasta niin kuin löytänyt itteesi enemmän ja sitä omaa ääntä?
0: No siis sanotaanko, tosi kovaääninen on ollut aina, että sitä ääntä on kyllä etitty. Tosi, tosi paljon. Että mulla on ollut jotenkin semmoinen hirveä niin kuin seilaileva sielu ja jotenkin, että vaikea niin kuin, ehkä sanotaan sit, kun alkoi toi pubertäätti-ikä niin kuin yläasteella.
1: Ja se alkoi 13, 12, 13.
0: Niin sanotaan, että siinä vaiheessa, kun alkoi niin kuin koulu mennä vähän alamäkeen, niin se oli varmaan sitä niin kuin 7-luokan loppua. Että ennen sitä mä oon ollut ihan hyvä koulussa ja näin poispäin, mutta sit kun alkoi kiinnostaa kaikki muu, just enemmän tämä viihdyttäminen. Mutta ikinä mä en ollut, vaikka mä oon ollut aina semmoinen vähän niin kuin kaikkien kaveri. Ja mä oon ollut tosi ärsyttävä, vaikka kovaääninen pissis. Mutta mulla on ollut tosi tärkeetä, että ketään ei niin kuin jätetä tiedäkö, ulkopuolelle. Mm. Että mä oon ollut myös se, joka on sitten silleen, niin kuin, että kaikki pitää ottaa mukaan tyyppisesti. Että jos ollaan porukassa.
1: Siksi susta on tullut tommonen, mitä sä tänä päivänä oot. Anssi Kelan Milla, ja sitten otetaan yksi Millun levylaukkubiiseistä tuossa seuraavaksi, ja pureudutaan vähän tarkemmin meidän tämän päivän vieraaseen. Tämä on kyllä siis todellinen supersunnuntai. Tänään vielä 5-7 Saarinen ja Haataja, mutta nyt sitten tää on Haataja Show. Eteenpäin, älä huuda.
0: Eikö tää hei mun show.
1: Se on kyllä ihan täysin totta. Mutta muista edelleenkin, että oli show mikä tahansa, niin mulla on ohje tässä. Sukellutaan kohta vähän tarkemmin Millun menneisyyteen ja kysellään, että mistä muinen tyyppi nyt sitten oikein on putkahtanut. Yhtäkkiä hei eturivin tähdeksi.
2: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
17: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
20: Älä huido. Ota off.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
22: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
24: Legacy is a beautiful thing.
25: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
24: But only if it survives.
25: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: sunnuntai-aamussa. Jani Saarinen täällä. Ja sunnuntai-vieraana on tyyppi, joka ei pitäisi muuttua. Hän ei ole Milla, vaan hän on Millu Haataja. Henkisesti Pialaveeltä. Ja synnäri on sitten ollut Helsingissä.
1: Sä nyt nostat tätä koko ajan.
0: Ei anna, tää on mun tapa käsitellä asioita. Hei, Millu, vuosi on ollut 2020, kun me ollaan ensimmäistä kertaa tavattu. Am I right?
1: 20 tai 21.
0: Mitä muistikuvia sulla on ensimmäisestä kohtaamisesta? Koska mun täytyy sanoa, että...
1: Sulle ei ole paljon mitään muistikuvia. Ehkä se on ollut just silleen, että mä oon ollut vähän hiljaisempi ja silleen, tiedätkö, tarkkailijan roolissa, kun mä oon sut ensimmäisiä kertoja niin kuin tavannut. Mutta mulla on ollut semmoinen fiilis saman tien, kun mä oon tullut tänne duunipaikkaan harjoittelijan roolissa ensimmäistä kertaa, että sä oot kuin myrskyn merkki, saavut niin kuin paikalle, mutta hyvässä mielessä. Tiedätkö, silleen, että musta tuntuu, että kaikki niin kuin tuntee sut ja sä oot kaikkienkaan niin kuin tosi hyvää pataa ja semmoinen niin kuin yhteishengen luoja. Vähän niin kuin, että saman tien, kun sä tulit huoneeseen,

0: niin kaikki vähän niin kuin nojautui suhu, että se, just semmoinen Saarinen show. Tiedätkö?
1: Ai se, joka on NRJ:llä?
0: Ei, vaan tämä Janne Saarinen show. Yeah. Lähti niin kuin saman tien, kun sä tulit huoneeseen. Ja se siis se on just semmoinen fiilis, että vitsi, mäkin haluan tuntea ton tyypin.
1: Hei, kiitos ystävä. Millu Haatta ja radiojuontaja siis tänään Saarisen sunnuntai-showssa vieraana. Ja tänään on tämmöinen supersunnuntai, kun meillä sitten sunnarit on myöhemmin illalla. Mä tuossa äsken biisin aikana sanoin Millulle, että tää on tosi outo tilanne, että kun me normaalisti täällä aina pälpätetään kimpassa ja nyt yhtäkkiä tästä tuleekin tämmöinen sun haastattelu. Mut kyllä mä veikkaan, että mullakin on tosi paljon semmosia kysymyksiä ehkä, mitkä on jotenkin ollut niin itsestään selviä, että niistä ei ole koskaan puhuttu, koska me ollaan aika syvään päätyyn menty ja puhuttu semmoisista syvällisistä aiheista, niin sitten voi olla, että on vähän niin kuin pimennossa, että mistä kaikki on lähtösi. Eli sä oot 2020 tullut radioon harjoittelijaksi.
0: Joo.
1: Ja sitä ennen sä teit mitä?
0: Sitä ennen mä oon tehnyt lasten suojelua useamman vuoden. Sitten mä oon ollut lähihoitajana niin vanhuspuolella, kotihoidossa. Sitten mä oon tehnyt vuoden verran puhelinmyyntiä.
1: Joo.
0: Ja ihan kaikkia noita en ole ollut grillityöntekijänä. Ja
1: joo, siis sullahan löytyy vaikka mitä, mutta siis se oikea ammatti niin nimenomaan liittyy tuohon terveydenhuoltoon.
0: Joo.
1: Eikö joo?
0: Sosiaali- ja terveysalalle, kyllä.
1: Mikä sut saa sitten vaihtaa sieltä pois? Tai hakea ylipäätänsä niin kuin radiojuontajaksi?
0: No kun mähän oon haaveillut pennusta asti. Niin kuin radio. Me ollaan leikitty siis mun serkun kanssa. Siis se on ollut ihan vakkarileikki, että me ollaan laitettu musavideokanava pyörimään.
1: MTV?
0: Ei, vaan Voise.
1: Ah niin, Voise. Joo, joo, joo. Voistaa todellakin.
0: Ja sitten oli joku tämmöinen eurooppalainen myös. Mä en muista, se oli vähän niin kuin MTV, mutta ei kuitenkaan. Semmoinen eurooppalainen, mistä soi muun muassa Tatu.
1: Olisiko joku Eurohits?
0: Tyyli, joku sen tyyppinen, joo. Ja sitten me tehtiin niin, että mainoskatkot, niin me mutetettiin telkkari. Ja sitten me ruvettiin niinku spiikkaamaan, hei, täällä on Millu ja Jenna ja dä. Ja sitten kun me nähtiin siitä kuvasta, että okei, nyt alkaa niinku biisi, että tää ja tää, niin me spiikattiin se biisissä. Mut hei, jatketaan kohta. Tässä on Tatu, All the Things He Said. Ja sitten laitettiin volat takaisin. Et mä oon haaveillut siitä aina, ja yläasteen jälkeen mä menin media-assariksi opiskelemaan, mutta mä oon ollut semmoinen dooristi, että mä oon antanut elämän viedä. Mä oon ollut semmoinen niin tunteella eläjä, että sit mä oon rakastunut ja sit mä oon, että mä lopetan koulun, mä muutan Jyväskylään.
1: Ah, niin kuin rakastunut siis johonkin tyyppiin?
0: Joo.
1: Okei.
0: Okay. Ja sit mä oon ollut silleen, että no niin, nyt mä muutan Jyväskylään ja mä haen hei lähihoitajaksi.
1: Joo.
0: Ja sit mä haen lähihoitajaksi ja mä eka ajattelin, että mä olisin halunnut siis kehitysvammapuolelle, mutta mä ajauduin niin kuin mielenterveys- ja päihdetyöhön jotakin kautta. Meillä oli jokaisesta tavallaan tämmöistä niin kuin erikoistumisalasta opintoja ja sitten tavallaan mä niin kuin kiinnostuin tosi monesta niistä, mutta sitten jotenkin luontaisesti mä huomasin, että se mielenterveys- ja päihdetyö oli mulle sitten kuitenkin mielenkiintoisin ja ehkä jopa, jos voi sanoa, ei helpoin, mutta luontevin. Mun äiti on siis Sossussa ollut töissä aina, niin kuin koko mun niin kuin eliniän, niin sitten ehkä se tuli sieltä.
1: Mutta missä kohtaa sä oot sitten laittanut itse silleen niin kuin etusijalle? Koska kyllähän tuosta tarinasta paistaa tosi upeata duunia ja mahtavaa, että sulla on se tausta ja se varmasti kertoo, tai siis se luo hyvää pohjaa siihen, mitä sä tällä hetkellä teet, että sulla on niin kuin läpileikkaus kansasta. Mutta kyllähän tuostakin tarinasta on se, että sä teit on valinnan sen takia, koska sä menit jonkun toisen perässä johonkin.
0: Kyllä.
1: Niin mikä oli sulle semmoinen tilanne, että sä tajusit, että ei helvetti, että mä nyt en halua olla tässä mun omassa leffassa missään sivuroolissa?
0: Ja tiedätkö, toi oli tosi hienosti sanottu ja hyvin pointattu. Kyllä osaat hommas, et ole turhaan vuosia tehnyt tätä. Koska siis mä oon ollut tosi pitkään se tyyppi, joka on mennyt vähän niin kuin sillä lailla, että mä oon elänyt muille. Oikeasti mä oon ollut se tyyppi, että mä oon vähän elänyt muille. Ja se oli, tiedätkö, eka kerta, kun mä lähdin mun parhaan ystävättären kanssa vuodeksi. Ja se oli ensimmäinen unelma, minkä mä lähdin toteuttamaan reppureissaamaan Uuteen-Seelantiin mun parhaan ystävättären kanssa, jonka me ollaan tunnettu, tiedätkö, silleen niin kuin yläasteelta asti. Me lähdettiin reppureissaamaan. Mä otin sen semmosena, että okei, että mulla oli kädet pamahtanut. Mä en silloin vielä tehnyt siis noita niin kuin lastensuojelua, vaan olin niin kuin hoitohommissa, missä piti tosi paljon tehdä niin kuin hoidollisia asioita. Ja mulla kädet räjähti. Mulla tuli siis krooniset ihottumat. Ja mulle ilmoitti ihotautilääkäri, että sä et voi enää tehdä tätä ammattia, että nyt uudelleen kouluttautumaan.
1: Se meni tulleen.
0: Joo. Ja sitten se Uusi-Seelanti oli semmoinen, että okei, täällä mä mietin, että mitä hittoa mä nyt teen. Ja siellä mä rupesin miettimään, mä kävin kaikkia tämmöisiä, tiedätkö, manifestauskirjoja, itsensä etsimisoppaita, kuuntelin, tiedätkö, samalla kun mä olin farmilla töissä, niin mä kuuntelin kuulokkeista ja mietin, että mitä mä haluan tehdä. Ja sit se iski kuin salama kirkkaalta taivaalta, että radio, siitä mä oon aina haaveillut. Ja sit mä lähdin systemaattisesti, mä otin selvää, missä kaikki on käynyt koulut, miten ihmiset on päätynyt. Ja systemaattisesti sen lastensuojelutyön ohella, kun mä palasin takaisin Suomeen, niin mä aloin tekemään asioita sitä kohti, että mä oon tänä päivänä, teen niitä duuneja, mitä mä nyt teen.
1: Uskoisit ottaa riskejä.
0: Kyllä.
1: Eikä enää vaan paukunut tää kappale taustalle. Niin. Jukka Poika, älä tyri nyt Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Millu Haata ja mun vieraana tällä kertaa 12. Tää on Millun valinta, mikä on tarina biisin takaa, niin se kuullaan kohta.

0: Päätyri nyt Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää pyhäpäivää ja niin on myös Millu Haatajakin. Ja Millu on tänään haastatteltavana Saarisen sunnuntai vieraana, mutta toki osallistuu tekemiseen puheelliseksi myös sillä tavalla, että tuo kolme biisiä, tai oikeastaan hän on niin diiva, että hän tuo tänään neljä. Toinen kappale on nyt kuultu, Jukka Poika, Älätyri nyt. Mikä sun tämän takaa joku tarina? Miksi halusit ottaa?
1: Sen takia, että tämä ärsytti mua tosi paljon silloin, kun tämä tapahtui. Mutta mun äiti soitti tätä biisiä mulle silloin, kun mä asuin vielä Pielavedellä ja mä olin yläasteella. Mm. Ja mä olin aika silleen, mä olin just semmonen ärsyttävä kovaääninen pissis siellä koulussa. Mä olin niinku ärsyttävä kovaääninen, mutta en koskaan ilkeä. Tiedätkö, että mulla on ollut semmonen show päällä, mua on kiinnostanut kaikki muu siellä koulussa kuin se itse koulunkäynti. Ja hirveästi olisi menojalkaa vipattanut ja pojat kiinnosti ja tiedätkö, näin poispäin. Ja mun mutsi soitti tätä biisiä mulle, että koita jaksaa nyt vielä, että kyllä sä pääset maailmalle, että koita keskittyä nyt, mutta et älä munaa, tietsä. Että kun mä olin tosi semmonen, tietsä, all over the place ja hirveä tädädädädädädä, tietsä, tämmönen tyyppi. Mm. Niin se soitti mulle tätä biisiä useasti automatkoilla, koska mä asuin siis 26 kilsaa ja sieltä kylältä oli mun kotipaikka, eli tosi landella. Mulla oli monesti silleen, että vitsi kun mä haluaisin jäädä kylälle ja mä haluaisin mennä ja kyllä äiti varmaan arvasi, että ei ole aina ihan niin kuin hyvät mielessä. Niin soitti mulle tätä, että kyllä se aika vielä koittaa, että nyt keskityn niin kuin olennaiseen. Ja mä muistan silloin yläasteaikana, että kyllä monella varmasti usko loppu keski, että ei niin kuin Juman kautta. Että kun toi akka ei ole hiljaa, se ei keskity yhtään tähän koulunkäyntiin, mutta silti mun äiti jakso niin kuin aina kannustaa silleen, että kyllä, että sit kun sä tiedät, mitä sä haluat tehdä, niin sit sä painat vaan hommia niin kuin sen eteen ja sit se päivä jossain vaiheessa koitti.
0: Just siitä puhuttiin tuossa äskenkin, että jossain kohtaa sä tajusit se, että nyt on aika niin kuin vaihtaa repsikan puolelta siihen ajajaksi. Ja mitenkä toi on mennyt tuohon, sulla on käsi pystyssä, anna palaa.
1: No kun tästä, että nyt eletään kuitenkin sellaista kesäloma-aikaa ja mä muistan oman ysiluokan, kun päättyi. Ja mulla oli semmoinen siis, mä muistan, äiti oli niin pettynyt mun keskiarvoa, että mä olin kuukauden kotiarestissa. Ja mä muistan, että vitsi, että mä oon vetänyt ihan, tiedätkö, päin peetä ton yläaste, että se olisi voinut mennä paljon paremmin. Niin jos sulla on tää tilanne, niin ei hätää. Mutta muista, että vain sinä itse voit muuttaa sen suunnan.
0: Hän on Millu Haatajan ja hänen kirjansa Elämän filosofia tulee tulevana syksynä. Kiitos, me jatketaan Millukaan näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi kautta grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Mennään.

0: vieraana Millu Haataja. Jotkut sanoo, että Mia Millu Haataja, mutta se on vaan pelkkä Millu. Mm. Eiks näin?
1: Se on helpoi.
0: Piala V:llä oli muuten eilen, tai itse asiassa toissapäivänä. Menin siitä ohitte.
2: Mitä tykkäsit?
0: Menin ohitte.
1: Joo, just.
0: On ihana paikka. Mä olin Iisalmessa ja sitten Pialavees osui siihen väliin.
1: Iisalmesta ihme hyvää.
0: Mä tykkään savolaisista, ne on lupsakkoja tyyppejä. Millu, sä oot huikea ihminen. Sä oot tehnyt varmasti tosi paljon niin kuin itsesi kanssa töitä.
1: Joo.
0: Varmastikin.
1: Yritän parasta aikaakin.
0: Ja totta, susta on kasvanut upea nainen, mutta... Mä väitän, että yksin tätä matkaa ei ole taitettu. Minkälainen tyyppi on sun mutsi, Mirkku Haataja?
1: Mirkku, sähän oot tavannut hänet.
0: Niin joo. Ja mulla on selkeä mielipide, mutta mä haluan kertoa, että, tai siis kysyä sulta, että miten sä niinku koet, että onko se semmonen, kun mä jotenkin peilaan, että sä oot siitä semmonen 2.0-versio.
1: Joo, mun ystäväni on hienosti kuvannut, että mä oon se niinku, Mirkku on se mehutiiviste, eli mun äitini, mistä minut on lantrattu. Eli voit pistää silleen X100, mitä mä oon. Tosi siis mä en oo niinku hauskaa nähnykkää. Se on hauska, supliikki, tosi vahva, samaan aikaan superherkkä, jotenkin tunteellinen tyyppi. Ei koskaan ota itteensä liian vakavasti. Ja yksi piirre, mitä mä hänessä ihailen, niin on, että se pitää niinku kaikki langat käsissä, ja on tosi semmoinen just niin kuin vahva johtajatyyppi, mutta se on ikinä kadottanut sitä semmoista tiettyä niin kuin leikkimielisyyttä ja tiedätkö, lapsellista pilkettä silmäkulmassa.
0: Mistä olet kaikista niin kuin eniten kiitollinen sille tälle nyt kolmekymppisenä?
1: Ihan varmasti vaan siis siitä, että miten pyyteettömästi hän on aina mua rakastanut. Ei ole ikinä jättänyt niin kuin yksin. Ja että aina, kauhean kun mä alkaa herkistää, että aina on silleen laittanut mut etusijalle ja niin kuin ykköseksi. Että ei ole tavallaan mitään mennyt niin kuin mun ohi. Ja sitten, että on jaksanut asettaa niitä rajoja ja silti aina jotenkin ymmärtänyt. Ja... tavallaan antanut myös, että rakastan sinua juuri sellaisena kuin olet. On tosi paljon kuulunut sen suusta.
0: Pitää tiukasti kiinni, mutta sitten kuitenkin antaa lähteä isolle kirkolle.
1: Just niin.
0: Oletko sitten puhunut ikinä siitä, että kuinka vaikeaa se on ollut sille, kun sä oot nykyään niin kuin tosi kaukana sieltä, mistä sä oot lähtösi?
1: No kyllä se tosi monesti niin kuin ikävöi, mutta... on siis sitä on pelottanut niin kuin tosi paljon ja ihan syystä, kun mä oon silloin joskus, kun, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä oon ollut semmoinen Dooris ja vaelteleva sielu ja on pitänyt niin kuin, tiedätkö, kattoa ja nähdä mestoja ja jotenkin koko ajan niin kuin pää kolmantena jalkana tuolla mennä, niin on varmasti niin kuin jännittänyt apua, että mitenhän se, niin kuin. Mut edelleen, en mä tiedä, muistan kyllä ne kipuilut, että kun se napanuora on niin kuin katkenut. Mä oon muuttanut siis 16-vuotiaana pois kotoota.
0: Ai niin, sä oot niin nuorena muuttanut.
1: Joo, mutta kuitenkin silleen siis, että viereiselle Iisalmeen muutin 16-vuotiaana. Ja sitten kuitenkin itse vasta omasta taloudestina huolehtunut, kun täytin 18. Et silti Mirkku on tietysti pitänyt huolta ja näin poispäin.
0: Majoittiko Mirkku sut Sokos Hotel Koljon virrassa? Shoutoutit. Mä olin siellä.
1: Olikaan. Ei sentään. Mulla oli ihan oma tämmönen vuokra-asunto, mutta äitillä oli avaimet ja saattoi tehdä tämmöisiä niin pistokäyntejä. Et kyllä, ja etenkin se oli tosi kauhuissaan silloin, kun me lähdettiin Nyysysverran kanssa tietysti, toiselle puolelle maapalloa. Että ei juman kautta, että mitä tosta tulee. Ja semmoista tietynlaista kipuilua ehkä vasta sitten, kun mä rupesin rakentaa tätä nykyistä uraani. Ja rupesin tietysti painamaan ihan himmeitä määriä töitä ja pitkiä päiviä ja musta ei välttämättä kuulunut. Ja harmi, mä en olisi ikinä halunnut, että se menee niin kuin niin, että on saattanut olla, että jotenkin ihan semmoinen putkinäköisesti niin kuin.
0: Niin, mä oon ehkä noista samoista asioista kanssa kipuillut välillä, että et, ei saakeli, että onko mun mennyt niin kuin vuosia ohitte silleen, että tarpeeksi paljon ollut tuossa tekemisissä, vaikka on koko ajan silleen ollut, mutta henkisesti tuntuu siltä, että ei ole ollut niin läsnä.
1: Just.
0: Ja sitten mullekin on vaan sanottu sitä, että Janne, että toi on nimenomaan just sitä, mitä pitääkin olla se eläminen. Tiedätkö? Pitää mennä kauas, että pääsee takaisin lähelle.
1: Just niin.
0: Tyyppisesti.

0: se on vaatinut. Silleen, että ihan eri tavallahan sitä sitten, kun on lähtenyt sieltä vaikka Pielavedeltä ja kotoa, niin sä rupeat eri tavalla kaipaamaan ja näkemään niitä hyviä asioita, eikä vaan, että sä oot se ärsyttävä teinitiekkö siellä kotona tyyppisesti.
1: Paitsi tällä viikolla sä oot kyllä ollut just sitä. Voidaan puhua siitä kohta. Nyt Lindaa ja Pete, Liekin heitin Suomen Popilla.

0: Kampenius eli Millu Haatea tällä hetkellä studiossa vetää himmeetä viulusooloa. Pete Parkkonen ja Markan Pete Parkkonen, Jani Saarinen täällä myös äänessä. Hyvää sunnuntaita. Liekin heitin soi siinä. Millu, tehdään niin, että etsitään se, mikä me laitettiin Suomen Popin Insta jossain kohtaa toi video. Joo. Tästä Liekin heitin jutusta, niin sitten jengi tajuaa, että miltä näyttää Markan, Linda ja Pete. Sä sen hauskasti sanoit. Millu Haatea siis Saarisen sunnuntai vierana tänään. Super sunnuntai on kyseessä, koska sitten pidetään tuossa pieni paussi ja 5-7 meillä on vielä sunnarit. Tänään on magea aihe, kun puhutaan ekoista kesätyöpaikoista ja tälleen, mutta ei puhuta siitä vielä. Se on sunnareiden juttu. Nyt on sun show.
1: Ei! Millu.
0: Tämä on tosi outo tilanne, kun me ollaan tämmöisessä, että yhtäkkiä niin kuin toinen vähän niin kuin liidaa ja toisen asioista ollaan vaan jotenkin kiinnostuneita.
1: Tämä on siis outoa ja tavallaan siis narsistisesti aika ihanaa.
0: Joo, ja mä tiedän, ja mua ärsyttää niin kuin valmiiksi se, että ja voidaan puhua itse asiassa illalla siitä, kun mä sanoin, että sä oot ollut semmoinen pieni, ärsyttävä pikkusisko tällä viikolla, mutta hei, ei viedä sitä pois, ei anneta sen nyt sitten sumuttaa yhteen sun ulkokuorta, jota tässä ollaan tänään kiiloteltu. Me ollaan käyty läpi siis se, että mistä niin kuin olet kotoisin ponnistanut ja just se, että on kuitenkin käyty niin kuin sillä puolella, että ei ole välttämättä niin kuin uskottu ihan itteensä, tai just se, että kaikista tärkeää on ollut elää muille ja saada niin kuin muut jotenkin olen siinä valossa, niin se on kyllä siis makea piirre sussa, että sä pystyt olemaan, sustahan tulee mieleen semmoinen, siis no päähahmo, tosi monessakin jutussa, siis se on fakta. Kaikki ihmiset, ketkä on nähnyt sut, ja sä jäät kaikkien mieleen, ja se yleensä kertoo siitä, että sä niin kun elät oman näköistä elämää, mutta super siisti.

0: on se, että sä et ole kuitenkaan missään kohtaa niin kuin menettänyt tota puolta sussa, joka myös sit nostaa niitä muita ja elää niin kuin niille muille.
1: Mutta mä väitän myös, että se johtuu siitä, että mulla on oikeat tyypit ympärillä, kuten esimerkiksi sinä. Koska siis
0: saat olla tunnin täällä vielä.
1: Sä oot täysin tollanen itse, että sä osaat, huomasitte miten kaunopuheisesti hän musta puhuu ja miten hyvin hän osaa positiivisia asioita nostaa tämmöisistä perslävistäkin. Tiedät sä aina nähdä sen hyvän toisissa ihmisissä, niin tiedätkö, se on, mä väitän myös, että tiedät sä, kaikissahan meissä on vaikka kateutta.
0: Onko sulla sellaisia ihmisiä ollut, nyt kun sulla on alkanut sun uusi ura, jostain niin kuin vanhoista ystävistä, että sä oot vähän niin kuin menettänyt niitä sen takia, että on tullut jotain kateutta?
1: No kun en mä tiedä, että onko se niin kuin välttämättä, että kateutta olisi tullut. Mä koen, että mun elämä aikana on ollut monta eri vaihetta. Varmaan senkin takia, että kun mä oon asunut niin monessa eri paikkaa ja eri puolella Suomea ja välillä muuallakin kuin Suomessa. Niin siellä on aina ollut niinku just joku porukka tai yhteisö, minkäkaan on ollut. Ja sieltä on aina jäänyt sit muutamia hyviä ystäviä. Että semmoiset porukat, ne on ollut joka eri elämän vaiheessa niinku eri. Mm. Että semmoisia on siis, väkisinkin aikuisiällä tapahtuu se. Että mä en niinkään tiedä, että niinku nykyisen uran takia, että tieksä, olisi ehkä tippunut. Ja en mä, niinku tää tämmönen kateusaspekti, niin ehkä enemmän silleen omalta kantilta, että kyllä kaikkihan meistä kokee niin kuin kateuden tunteita, että miten sen saisi käännettyä semmoiseen niin kuin ihailuun. Niin sehän on, tiedätkö sä, että kun sä, että sen pystyy tarkastella vaikka, että jos jollain on jotain, mitä sä haluut, tai joku piirre, mitä sä haluisit, niin embreissaa sitä, tiedätkö, toisissa. Tiedätkö sä, mitä mä meinaan?
0: Tiedän.
1: Se on loistava keino myös siihen, ja sit sä alatkin huomaamaan, että sä alat näkemään, että kateuden linssien läpi, vaan niitä hyviä asioita monessa eri.
0: Mä jotenkin yhdistän sitä myös siihen, että se on niin kuin, kun karma on kahdenlaista. Hyvää ja pahaa, niin taas sitä hyvää.
1: Just
0: näin. Hei, jatketaan sun kanssa. Nyt otetaan 11 uutiset ja säännöstet tähän ja sitten 11 jälkeen puhutaan vähän tulevaisuudesta, koska sulla se näyttää olevan todella kirkas.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa...

0: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Presidentti Alexander Stubb olisi paras vaihtoehto Euroopan johtajista neuvottelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Näin arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa vuosikymmeniä Yhdysvaltain puolustusministeriössä palvellut Barry Pavel. Euroopassa on tänä keväänä puhuttu yhä enemmän keskusteluyhteyksien avaamisesta Venäjän suuntaan. Pavelin mukaan Suomen asema, Stubbin johtajuus ja hänen suhteensa Yhdysvaltoihin tekevät Stubbista kärkiehdokkaan keskustelemaan Putinin kanssa rauhasta. Amerikkalaiset myös kokevat, että Stubbilla on kaikista Euroopan johtajista yksi vahvimpia suhteita Yhdysvaltain presidenttiin, sanoo Pavel. Ukrainan suurin ohjusvalmistaja kertoo saaneensa lähes valmiiksi uuden FP9-ohjuksen. Testilaukaisuja voitaisiin yhtiön mukaan tehdä jo tänä kesänä. Kyseessä on ballistinen ohjus, jonka kantamaksi on kerrattu 850 kilometriä. Sillä Ukraina voisi iskeä syvälle Venäjälle. Oma ballistinen ohjus olisi selvä parannus Ukrainan pitkän kantaman iskukykyyn. Kokoomus valitsee tänään puolueelle 3 varapuheenjohtajaa ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajiksi ovat ehdolla puolustusministeri Antti Häkkänen, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, kansanedustajat Karoliina Partanen, Heikki Autto ja Janne Jukkola sekä Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio. Eilen pääministeri Petteri Orpo valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana. Tänään päättyvä puoluekokous järjestetään Jyväskylässä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
3: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Tervehdys sulle ja hyvää huomenta. Se on 7. päivä kesäkuuta. Janne Saarinen täällä ja Millu Haataja tuossa vieressä pöhisee. Hänen päivänsä tänään vietetään, koska hän on Saarisen sunnuntai-vierana. Onko kaikki Millu hyvin? Anteeksi, etten kysynyt sulta, että otatko kahvia tai vettä. Jotenkin oletin, että osaat itsekin löytää.
10: Ei haittaa, mulla on tossa juvampulla. Tää tuntuu vähän semmoiselle vain elämälle.
9: No tää on
10: sun päivä.
9: Niin. Toistaiseksi on Millun 2-tuntinen, mutta sunkin ura sitten vasta otetaan sieltä loppupuolelta, niin sitten siitä tulee ihan kuule kokonainen viikonjakso. Millu Haataja on siis tunnettu radiojuontaja, juontaa Janne Saarisen kanssa Suomi-popin sunnareita.
10: Just näin.
9: Ja sen lisäksi Karoliina Tuomisen kanssa Loopin aamua.
10: Kyllä.
9: Oletko niin kuin koko aika tehnyt jonkun kanssa vai oletko tehnyt myös yksin?
10: Mä oon tehnyt kuule Hitmixillä viikonloppushouta yksin.
9: Dikkasitko sä enemmän siitä vai jonkun toisen kanssa tehdä?
10: Molemmissa on omat puolensa, mutta kyllä mä silloin haaveilin tosi paljon, että vitsi kun pääsis jonkun toisen kanssa tekemään. Mä venaan sitä niin paljon, mutta nyt kun tekee toisten kanssa, niin on ollut välillä jopa silleen positiivisesti yllättynyt, että kun vaikka joku on ollut sairaana ja on yksin vetänyt, tää on itse asiassa aika kivaa.
9: Niin.
10: Molemmissa on omat puolensa, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti, niin on se kivempaa toisinkaan.
9: On se kivempaa. Kyllä tää katoi kalenteria ja katoi, että me ollaan tänään koko päivä kimpas, niin mä vaan tokasin, että ai, että.
10: Ah, et tiedä, että
9: Aisa Keliotti ja Radio Suomen Popilla, sen jälkeen jatketaan Millu

0: Kuopiossa. Janne Saarinen täällä ja Janne Saarisen sunnuntaivierana Millu Haatta ja sanon moi.
1: Moi, hyvää sunnuntaita.
0: 7.6. Ai niin, mä unohdin kertoa sulle ihan kokonaan, että minkä takia mä olin siellä Pielaveellä. Kato, kyllähän sä tiesit. Mä olin siis Iisalmessa häissä, tai siis Vieremällä.
1: Oikeesti kesähäät ja Vieremällä.
0: Onko sulla tulossa mitään, mitkä on niinku sun tämän kesän ykkössettejä? Mitä sulla on laitettu kalenteri tässä kohtaa?
1: No muikkarit, muikkuvestivaalit ja sen lisäksi niin nyt kääntyy kyllä Jannella siis niskat.
0: Kello.
1: Niin olikin, joo, hei kello käy. Joo, ne on niinku ykkösjuttu ja siis mä muutan.
0: Milloin?
1: Siis mä tuun muuttaa kuule tän kuun lopussa.
0: Joo.
1: Uuteen kotiin ja se on vähän semmonen aikuisempi koti. Tästä mä oon asunut Helsingin keskustassa monta vuotta. Niin nyt mulla tulee, tietysti, että mä menen vähän silleen syrjempää, maadottumaan tonne. Niin noi on ehkä mun semmoset. Ja

0: mä venaan, hei, Suomipopi heinäkuuta, heinälypsy.
1: Ai niin joo, kun sä oot koko kesän töissä. Joo. Me muuten just tänään käytiin sun pomosi ja mun pomoni kanssa keskustelua siitä, että eikö ei ollutkaan tänään, kun oli pari päivää sitten. Mm. Niin, että missä kohtaa milloin meinaa pitää kesälomaa?

0: kysyisi multa,
1: että milloin meinaa pitää kesälomaa.
0: Ei.
1: Ootko muuten huomannut ton, että nyt kun, sitä sanotaan näin, kun rauta on kuumaa, sitä on taottava, niin missä kohtaa sä tajuat sen, että sä, rakas ystävä, poltat itsesi kohta loppuun, jos sä teet noin paljon duunia? Tai kaikkea.
0: En mä polta.
1: Oot se varma? Kestät sä niinku loputtomasti? Koska siis sullahan on vientiä tosi paljon nyt tällä hetkellä. Sä olet kuuma nimi viidekentällä. Ja sun tulevaisuus, vitsi mitä kaikkea se tuokaa, niin mä tosi innoissani pääsen seuraamaan sitä tälleen läheltä. Mutta niin huomaat sä, että sä oot enemmän semmoinen tyyppi, joka sanoo joo, kun ei.
0: Joo, kyllä mä oon opettellut. Niin mun on täytynyt opetella ein sanomista. Ja sitten kun vaikeutena on se, että kun tämä on oikeasti mun intohimo ammatti ja etenkin radio on se, mitä mä rakastan ja mitä mä haluan tehdä, niin mun on myös tosi vaikea, mä oon semmoinen hyperfokusoituja ja jotenkin, että kun mua kiinnostaa joku asia, niin mä menen ihan täysillä siihen ja uppoudun, niin sitten myös, että kun se ei jossain määrin se ei ole sitten enää terveellistä, että sitten täytyy muistaa ottaa niitä breikkejä. Esimerkiksi mä saatan siis ihan ottaa semmoisia niinku viikonloppuja, että mä pidän niinku, kun Raamatussa sanottuna sitä, että viikonloppuna ei saa olla mitään aikataulutettua. Tiedätkö, että mä otan jossain välissä ne semmoiset breikit, että ei mieti töitä, vaikka ne oiskin kuin ihania asioita ja mä haluaisin, että pakko silleen pitää joku, tiedätkö, käppi. Ja että mä oon mun rakkaiden kanssa läsnä, että mä lepään, mä nukun, niin kyllä jotenkin tuntuu, että on just semmoinen hirveellä, tiedätkö, edelleen se sama, mikä on, tiedätkö, nuorena ollut, että pää kolmantena jalkana menee, niin mun täytyy niinku keskittyä oikein siihen, että ei, että nyt niinku pysähy.
1: Mutta ootko sä keksinyt ton itse vai tuleeko se nimenomaan sun lähipiiriltä, jotka on silleen, että millu?
0: Kyllä se lähipiiri auttaa mua siinä. Ei ehkä niinku itse. Ei tajuaisi aina.
1: Voidaan puhua lähipiirin merkityksestä tämän biisin jälkeen, mutta nyt tulee Millun yksi biiseistä.
0: Oh!
1: Tästä tulee kyllä hyvä fiilis.
0: Eiks niin? Sä olet kirjoittanut mulle,
1: mitä sä oot sanoa?
0: Että tää on Kisu Baden-Baden. Yksi ja vapaa albumilta. Hyvät naiset ja herrat.
1: Kohta kuullaan, että minkä takia tää biisi. Susta voisi tulla hyvä

0: tilanne tälleen kesäkuun ensimmäisellä viikolla, että ei ole vielä ihan iskenyt se semmoinen kesäfiilinki, niin lisää vaan tämmöisiä biisejä soittoon ja kuuntelemaan, niin kyllä se sieltä tulee. Kisulta Paaden Paaden, Radio Suomipopin sunnuntaisi Janne Saarinen täällä, ja niin on myös Millu Haataja, joka tänään Saarisen sunnuntaivierana on. Toisiksi viimeisenä biisinä, Toivoit tätä, mikä kyllä on tarina tämän takaa. Jotenkin sä kirjoitit mulle vaan näin, Kisu Jumala.
1: Joo, no. Hän on mun semmonen, siis mä oon ollut aina musiikista tosi kiinnostunut, mutta se on ehkä ollut enemmän vielä semmoiset jenkkimusat, että jotkut Disney-artistit on ollut, pop, tietsä, tähdet, Britney Spears, Justin Timberlake, tämmöiset. Ja 2009 Kisu, jo ennen sitä tuli Mun koti ei ole täällä, mutta tää Vapaa ja yksin -albumi, mistä Baden Badenkin on, niin mä muistan, että silloin viimeistä, mä olin jo ihastunut sillä ekalla albumilla Kisuun, mutta tämä Vapaa ja yksin -albumi, mä osaan kaikki nämä biisit ulkoa, sanasta sanaan, etu- ja takaperin, silmät korvat kiinni, tämä menisi kuin vettä vaan. Muistan, että Kisu oli semmoinen artisti, suomalaisartisti, minkä kohdalla mä olin silleen, että wow, ai tämä tuottaa, sanottaa, säveltää itse. Ja tämä on upea tämä albumi, visuaalisesta vastaa itse, niin kuin kaikki jotenkin, että sillä on se oma näkemys. Ja se vaan niinku iski jotenkin, ja se iski muhun ja mun äitiin, niinku et ei vaan jompaan kumpaan, tiedätkö. Ja me kuunneltiin just aina koulumatkoilla, kun mutsi heitti mut kouluun ennen kuin meni itse töihin. Ja vielä, että Mimmi, että vitsi, että se tekee tämän kaiken niinku itse. Ja silloin oli ekaa kertaa ehkä niinku suomalaisartisteista, että muhun tehtiin niinku isosti vaikutus. Ja vasta sen jälkeen on tietysti tullut kaikki vaikka Suomi-iskelmä ja muuta, mitä mä oon koko lapsuuden kyllä kuunnellut. Mutta tämä oli eka, mikä silleen, siis Kisu, mikä silleen sytytti mut. Ja edelleen tähän päivään asti, multahan löytyy Kisun siis taulukihimasta.
0: Sä oot. Silloin kun sä fanitat, niin sä fanitat kunnolla. Kohta päästään kuuntelemaan Suomi-iskelmää, otetaan sulta yksi siis todella kaunis versio sitä klassikkobiisistä, mutta sitä ennen, Kisu, vanha vai uusi tuotanto? Ei pitäisi olla vaikeeta.
1: Ei niin, mutta kun Kisuhan ei enää tee.
0: Joo, mutta se niin kun
1: mun on pakko sanoa silti uudesta tuotannosta Mysteeri, yksi kauneimmista suomalaisista biiseistä, mitä on koskaan tehty. Mutta kyllä nämä on special place in my heart, nimenomaan nämä vanhat biisit.
0: Onko Kisu yksi sellaisista artisteista, kenenkä comebackia sä ootat? Koska kyllä, sehän ei ole lopettanut, vaan ei, sillä vikalkeekillä hän jäädytti itsensä.
1: Joo, ootan kun kuuta nousee.
0: No, sitä saadaan ottaa hetken aikaa. Onneksi sun vikabiisiä ei tarvi ottaa enää kauan. Eli tulla uusi ikuisuus seuraavana Suomen popilla, ja sitten sen jälkeen laitetaan Millun kanssa tämä aamupäivä shettiin. Mitä mun piti sanoa?
1: Säppiin.
0: Paketti. Noin. Kiitos. Hei, susta tulisi hyvä radiojuonte.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä
5: tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
9: Taas se aika kuusta.
7: Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
8: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
7: Millä?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
11: Finago. P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole
6: pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20%, vain Voltista.

0: salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. ProCounter.fi
8: Finago.

0: ja uusi ikuisuus Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja mun sunnuntai vierana tänään Millu Haataja, joka sitten mun kanssa jatkaa tänään illalla 5-7. Ja ehkä sitten on vähän erilaisempi asetelma, että tänään on tässä aamulla nyt tämmöinen, että mä kyselen ja sitten sä olet siinä niinku framilla ja pääset vastailemaan. Seuraava kysymys, Nelli Matula, kun tuossa äsken soi, kuinka paljon odotat tulevaa vain elävää kautta?
1: Ihan tosi paljon. Mä oon niin innoissa, että Nelli Matula on messissä.
0: Mä odotan kaikista niitä Nelli Matulaa.
1: Joo, ja mut myös, no kun mä en tiedä kumpaa mä odotan enemmän, että muut upeat artistit vetää Nellin biisejä, koska siellä on tosi paljon semmosia, mistä
0: mä otan sitä.
1: Mutta kun Nelli lähtee, tiedätkö, noiden toisten artistien. Niin minkä esimerkiksi Arekselta valitsee?
0: Enpä tiedä. Onneksi tuleva syksy sen kertoo. Mä näen tuonne seuraavan biisin ja mä tiedän myös sen, että tohon liittyy kaikki semmoinen ihanat tunteet. Ja se maailman ihanin tunnehan on rakkaus.
1: Niin,
0: oot sä milloin rakastunut?
1: Oon. Oon mä ihan, ja sä tiedät, niin, tää on niin outoa keskustella sun kanssa, koska sä tiedät monet näistä asioista.
0: No siksi mä halusinkin sen kysyä, koska mun mielestä sitä saisi näyttää enemmänkin. Se on kaikista huumaavin tunne ja se on ihana seurata tuosta vierestä kuin toinen. Sä muuten et ole kauheasti ikäkriiseillä. Okei, mun kanssa vähän oot tietyistä asioista. Mutta ne on ihan luonnollisia, mutta sitten se on jotenkin tosi nastaa huomata, että samalla kun me puhutaan jotain, että okei, että nyt me ollaan 30-vuotiaita ja meidän pitäisi pikkuhiljaa tietää, mitä me halutaan elämältä, niin sitten samalla kuitenkin tulee se hetki, kun mä näen siitä sivusta seuraa, kun sä oot yhtäkkiä 12- tai 13-vuotias pikkutyttö, joka vaan niinku hihittelee jollekin pojan laittamalle viestille.
1: Niin. Ja mieti, että se on vieläkin, koska sähän oot, Janne, seurannut ihan alusta alkaa ja vähän niin kuin kaikki vaiheet tämän mun nykyisen, siis mun elämäni rakkauden kohdalla.
0: Onks mä tästäkin saanut syöttöpisteen?
1: Sä oot itse asiassa saanut syöttöpisteen, koska on ollut myös aika, että mä en ole ehkä itse tajunnut, että tää kyseinen henkilö niin kuin is... Tiedätkö, silleen, että se on mun... Siis mä oon tällä hetkellä suhteessa ihmisen kanssa... Mä koen, että hän on niin kuin mun, tiedätkö, sielun kumppani.
0: Joo.
1: Ja musta tuntuu, että mä en oo sitä ees tajunnut. Ehkä oon tajunnut, mutta en oo halunnut itselleni myöntää jossain kohtaa. Ja sä oot ollut silloin se, että kun mä en oo halkais tulla sanallakaan puhunut, niin sä oot ollut silleen, että tiedätkö sä Millu? Että mulla on semmonen olo, että Severi on sun, tiedätkö, elämän rakkaus.
0: Severi saisi laittaa mulle pari euroa mobilepeillä.
1: Niin sais.
0: Mutta tota on kyllä ollut ihana katsoa teidän rakkaustarina. Ja siis, onks mä nyt ihan väärässä, mutta tehän meette niin kuin way back.
1: Joo, mennään elämässä. Way back, kyllä.
0: Joo.
1: Ja me ollaan siis samalta kyliltä.
0: Noniin, eikö juuri näin?
1: Joo.
0: Tätä mä tarkoitin.
1: Vielä vedeltä kummatkin. Joo.
0: Noniin, sä näytit mulle kurkunleikkausliikettä, niin mennään tähän biisiin sitten.
1: Tää on niin ihana.
0: Tää on ihan saakeli hyvä. Tää on niin hyvä.
1: Volatkaa, koihmiset. Tää kuuluu kesään.
0: Ei tarvi sanoa, että tää puhuta.

0: kesälle vaan. Jotkut lavatanssit, please!
1: Joo!
0: Vilvalo, Agentsia ja Paratiisi Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Tää on kyllä semmonen biisi, minkä mä otan tästä eteenpäin soittoon, mutta normisti tää ei listoilta löydy. Sen sijaan tänään se löytyy, koska meidän Suomen Popin sunnuntaivieras Millu Haataja oli sen itselleensä sitten kaivannut mukaan vikana biisinä. Millu, miksi tää? Jotenkin rakkauteen tämäkin liittyy.
1: No kyllä. Tämä on siis sellainen biisi, mitä me ollaan kuunneltu niin mun äitin, niin mun iskän kanssa. Tämä on kuulunut semmoisiin. Kyllä mä muistan, että niin kuin vaikka lapsuudessakin, niin kesät on ollut sitä parasta aikaa. Ja just, että autossa, lämmin auto, ilmastointi ei ihan toimi. Radiosta soi tämä biisi. Oh, se on niin kuin onnellisuuden tietysti määritelmä. Edelleen mä teen tätä mun rakkaan kuunepanini kanssa, että me ajellaan, tiedätkö, kesällä kuunnellen tämmöisiä Suomi-iskelmä-klassikoita, lauletaan mukana. Oh. Ja nimenomaan tämä Ville Valon versio, kato, kun Ville Valo on mulle sellainen tyyppi, että mulla, hän on ehkä ainoa kisun lisäksi, että jos mä hänet tapaisin ammatillisissakin merkeissä, mä en pysty olla ammatillinen, kun mä rupean kirkumaan, tiedätkö, kun pikku fanityttö, Ville Valo, kisu, ne on mun tietysti semmoista. En pysty.
0: Okei, mä laitan noin ylös. Mä laitan noin ylös. Sulle. Siis pakko ottaa kiinni tuosta kesällä ajelemisesta. Mm. Se on aivan parasta. Ja nyt kun mä oon huomannut sen, että nyt kun on tullut ikää, niin mähän nykyään herään sinne 7 aikaan, halusin tai en, viikonloppuisin. Mä oon pappa, aivan pappa. Mä käyn pappojen kanssa aamuinneilla ja sitten mummojen kanssa niin aamujumpalla. Mutta aika usein tulee oltua myös liikenteessä sit siihen aikaan, kun muuten ei ole. Tuo on ihan parasta. Ja sitten kun on tämmöisiä vanhoja biisejä, niin kyllä se vaan natsailee. Hei, tuli jotenkin mieleen juhannus tästä. Oliko se niin, että sä oot niinku juotamassa nyt juhannusfestareita?
1: Joo, himosjuhannuksella.
0: Okei, no niin.
1: Pitäisikö sun olla siellä kanssa?
0: Mä en tiedä. Mulla on vähän vielä, mä olen saanut eräältä ystävältäni kutsun, juuri sain tuossa niinku pari päivää sitten. Joo. Somerolle. Siellä oli tämmöinen mökkijuhannus ja sitten Tampereella päin olisi enemmän tämmöinen kaupunkijuhannus. Niin mä nyt vähän mietin, että pitäisikö sitten jotenkin niinku notsailla näitä kohta.
1: Joo, ei mitään. Ehdottomasti, kun oot vaan lauantaina sitten himoksella, niin voidaan vetää ekaa kertaa kunnon päädyt.
0: Mitä me joka ikinen kerta, niin kun tässä on tällä tai sillä puolella istuu joku, niin hän raottaa, mitä raottaa, mutta ollaan puhuttu myös rahasta.
1: Okei.
0: Joo. Mitä tuommoisista keikoista maksetaan, kun sä oot juontamassa?
1: No niistä, kyllä niistä maksetaan. Siis silleen, että mä oon niinku unelmoinut pentuna. En ole edes osannut itse asiassa unelmoida, että paljon niistä voi saada. Mm. Mutta kyllä ne on siis tosi hyvä korvaus.
0: Tajuat sä sun oman arvon?
1: Mun manageri väittää, että en, mutta
0: Mistä se johtuu?
1: Mun mielestä sitä ei voi niinku myöskään ihan täysin rahalla mitata. Tai tiedätkö silleen jotenkin, että miten tämän sanois? Kun mä en ole hakeutunut tälle alalle, tää kuulostaa ihan pupulta, mutta kun tää on oikeasti totta. Mä en ole hakeutunut tälle alalle rahan perässä, koska mä en ole tiennyt, mitä täällä maksetaan. Esimerkiksi radiosta tai että sä oot festareilla juontamassa ja muuta, vaan se on ollut täysin siitä, että silloin kun mä oon siellä uudessa sellaisessa ollut ja miettinyt, että mitä hittoa mä haluun. Okei, että mä oon vähän semmoinen työnarkki, ei ole ehkä sovelias sana, mutta sori siitä. Mä oon vähän semmoinen työnarkki, että mä annan aina sille työlle tosi paljon, että mikä olisi semmoinen, missä mulla on niin kuin intohimo ja palo. Ja toi on ollut se perusta, miksi mä oon hakeutunut tälle alalle. Niin sit se raha on tullut vasta, että mullehan on selvinnyt vasta, kun mä oon tullut tänne, on eka kerran pitänyt vaikka neuvotella palkasta. En mä oo tiennyt. Sit mun on pitänyt niin kuin vähän silleen joltain työkaverilta, kun mulla oli myöskään ollut alalta tuttuja ennen kuin mä oon tänne tullut. Että vähän silleen, että mitä niin kuin maksetaan ja niin kuin näin poispäin. Niin sitten se on hyvä, että mulla on myös ihmisiä, jotka muistuttaa, että hei Millu, sun täytyy ja sä voit pyytää tämän ja tämän verran, koska mä en muuten siis, mä en osaisi pyytää.
0: Niin. Mitä tuo Millu Haatajan tulevaisuus tullessaan ja joko hän tietää, että mikä on seuraava juttu? Uskaltaako hän paljastaa meille kaikkea? Mitä iso juttu jo tulos? No mä voin paljastaa, että seuraavana tulos muun muassa Ahti ja Beemi ja Tähdet. Ja sitten sen jälkeen niin laitetaan Millun kanssa virallisesti tämä sunnuntai pakettiin hetkellisesti. Sen jälkeen onkin Elina Kottunen sitten studiossa ja Millun kanssa jatketaan sunnareita sitten 5-7.
2: Kohta tulossa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Kappas 3 putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium, niin mikä se on?
12: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Kun kesä koittaa, sit

0: Parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.

0: Happy lopetus. Pemin kanssa tähdet ja seuraavanakin kuullaan sitten kyseistä herraa vielä. Ei pistä pahitteeksi, yksi tämän maan tulevaisuuden isoimpia nimiä alkaa olemaan sitten jo nyt. Ja samaa voi puhua tästä ihmisestä, joka mun oikealla puolella tällä hetkellä istuu tai on istunut viimeiset 2 tuntia. Radio Suomipopin sunnuntai-aamupäivä, se on tässä tulossa päätökseen. Illalla sitten jatketaan tämän saman kaunottarin kanssa. Mutta siis Millu Haatea, Janne Saarisen vierana ollut tässä tänään ja Millu. Tulevaisuus, miltä näyttää? Mä tuossa äsken, kun kuuntelin noita sun juttuja, niin kävi ilmi sun puheesta ainakin, että työ on sulle tosi tärkeetä. Mm. Ja se on aika silleen priolistan niin kuin ihan kärkipäässä.
1: Kyllä.
0: Nyt kun sä oot päässyt tekemään hienoja asioita ja alkanut varmaan löytää enemmän se määrin myös sitä, että mitä sä haluat tehdä, niin onko sulla missään kohtaa ollut semmoinen fiilis, että haluat jotain uusia tuulia? Vai onko tämä niin kuin kiva semmoinen, minkä varaan on niin kuin hyvä rakentaa?
1: Kyllä mä oon semmonen niin jotenkin vaelteleva sielu ja haluun niin kuin koko ajan jotain vähän ja missä on. Tiedät, semmonen etsivä sielu on ehkä niin kuin hyvä sana. Mutta silleen, kyllä mä, se radio on se mun niin kuin urallinen rakkaus. Mutta ois musta niin kuin, ehkä on enemmän semmonen, että mihin itsellä riittää, tiedätkö?
0: Niin
1: että semmonen kiinnostus. Joo.
0: Ootko sä käynyt kokeilemassa sun niin kuin rajoja? Tiedät sä niitä yhtään?
1: En. Musta tuntuu, että mä oon niinku rakentanut tosi paljon tätä tiettyä reittiä, mitä mä nyt oon kulkenut.
0: Ootko sä liian varovainen?
1: En mä. No kun musta tuntuu, että en oo. Mutta ehkä se voi olla. Ehkä mä niinku ite näe sitä. Ja tämähän onkin hauskaa, että sitten puhua niinku ihmisten kanssa, jotka on mun ympärillä. Koska ne monesti niinku näkee itse paremmin. Mutta kyllä mulla on myös tullut silleen, mä en tiedä onko se tää ikä vai onko se, että mä oon sen oikein tyypin kanssa tällä hetkellä. Mm. Niin kyllä mä oon myös alkanut semmosia, tiedätkö, vähän semmoista pesänrakennusta alkaa olla, tiedätkö.
0: Ja nyt sä just sanoit, että uusi asunto on tulossa.
1: Niin, ja tiedätkö tämmöistä niinku, tällaista.
0: Joo.
1: Niin haaveilua.
0: Niin.
1: Perheen perustamista tai sellaista, tiedätkö niinku jotenkin.
0: Joo, todellakin tiedän. Mm. Oon mäkin samassa jäässä kuin sinä. Niin. Ja tää on ihanaa, että sä niinku nostat noita asioita esille myös tossa. Mutta se mä haluan sanoa, että mä niinku toivoisin, että mahdollisimman, mitä se ikinä tuut tekee, niin mahdollisimman moni ihminen pääsisi siitä sit nauttiin. Ei vain ainoastaan sen takia, että se tekisi jotenkin sulle hyvää, että susta tulee isompi ja isompi starba jossain, vaan myös siitä, että koska mä oikeasti tiedän sen, että ihmiset, sä vaikutat ihmisiin ja hyvällä tapaa, niin mä toivon, että mahdollisimman moni pääsisi sitä hedelmäästä tuossa nauttimaan.
1: Joo, niin.
0: Ja kun sä puhuit, että sä manifestoit, mä teen ehkä sitä samaa, tai teenkin.
1: Teen.
0: Voimme sen paljastaa. Niin mikä olisi parempi paikka kuin tässä näin radiossa nyt sitten jotain toivoa, niin jos sun pitäisi, ei tarvi nyt mennä sinne siviilipuolelle yhtään, okay, vaan puhutaan nyt töistä, kun sen takia sä myös täällä oot, niin mikä on sulla semmoinen unelma, minkä sä haluat toteuttaa tässä nyt seuraavan parin vuoden aikana? Mitä sä niinku haluaisit?
1: Vitsi, mikä kysymys. Mä haluaisin tehdä, tiedätkö, sitä showta, joka on the shit.
0: The shit.
1: The shit, että jotenkin, että oma panos, tiedätkö sen, jotenkin, että laittaisi niinku kaikki paukut, tiedätkö, siihen, inspiroituisi ja tekisi vähän eri tavalla. Mä tykkään myös siitä, että kehitetään jotain niinku uutta. Nyt mä en tarkoita, että jotenkin, että uusi show tai uusi, tiedätkö, vaan ihan vaan joku silleen uusi konsepti tai niinku someen tai joku TV-ohjelma. Tai kun tämä on joku ihan uusi juttu, mitä mä en osaa edes nyt ajatella, mutta se niin kuin naksahtaa mulle sille aivan, tätä mun piti tehdä. Ja kyllä mä haluaisin joskus siis päästä kokeilemaan televisiojuontaa.
0: Mm. Sä sopisit siihen tosi hyvin. Osaatko sanoa, että olisiko se joku kilpailureality?
1: Ehkä. Ja. Ehkä se olisi joku kilpailureality.
0: Okei. Okay. No nyt se on universumi, on kuullut nämä. Kiitos seurasta.
1: Kiitos, rakas ystävä.
0: Tyyntä ennen myrskyä myös tuolla.

0: rintamalla. Janne ja Millu jatkaa tänään sitten 5-7. Silloin ollaan enemmän tasavertaisia, mutta tää oli Millu Haattaja Show. Kiitos kun kävit Saarisen sunnuntai vierana. Elina Kottonen jatkaa tästä. On heti ahtiin jälkeen tässä kappale Sisko ja sen veli.
1: Hei, ja tämä omistaa Janne sulle. Sä oot ehkä lähimpänä veljeä, mitä mulla on koskaan kukaan ollut.
0: Joo, sitäkin voidaan puhua illalla, kuinka ärsyttävä se välillä on. Ja

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
15: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Poliisi tutkii Kuopiossa tapon yritystä. Poliisin mukaan mustalla BMW:llä liikkuneen autoilijan epäillään törmänneen tahallisesti 17-vuotiaaseen sähköpotkulautailijaan suojatiellä. Uuri lensi törmäyksessä auton päälle ja sai vammoja. Poliisi otti myöhemmin kiinni kaksi henkilöä. Poliisi pyytää havaintoja auton liikkeistä ja muista vaaratilanteista. Rakennusalan ahdinko on kaatanut vantaalaisen Rakennusfuturen. Perheyritys selvisi aiemmista talouskriiseistä, mutta hakeutui nyt konkurssiin 36 toimintavuoden jälkeen. Toimitusjohtaja Kari Tasanko sanoo, että yrityksen ongelmat alkoivat ison rakennusprojektin tappioista. Rakennusfuture on tehnyt muun muassa päiväkoteja, kouluja ja palvelutaloja Uudellamaalla. Viimeiseksi yrityksellä on vielä viimeisteltävänä Lentolan päiväkodin pihatyöt. Presidentti Alexander Stubb olisi paras vaihtoehto Euroopan johtajista neuvottelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Näin arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa vuosikymmeniä Yhdysvaltain puolustusministeriössä palvellut Barry Powell. Euroopassa on tänä keväänä puhuttu yhä enemmän keskusteluyhteyksien avaamisesta Venäjän suuntaan. Pavelin mukaan Suomen asema, Stubbin johtajuus ja hänen suhteensa Yhdysvaltoihin tekevät Stubbista kärkiehdokkaan keskustelemaan Putinin kanssa rauhasta. Amerikkalaiset myös kokevat, että Stubbilla on kaikista Euroopan johtajista yksi vahvimpia suhteita Yhdysvaltain presidenttiin, sanoo Pavel.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
19: Ja oikein hyvää sunnuntaita ehtoota, koska kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 12. 7.6. sunnuntaita vietetään sun seurassa tästä eteenpäin. Akseli Ahola, Elina Kottonen tänään pois. Ehkä kesälaitumilla, kuka tietää. Mutta kyllä me pärjätään. Näin se on. Hyvää musiikkia. Hei, kesäprojekteja. Niitä haettiin viime kesänä, niitä haetaan tänäkin kesänä. Onko sulla halohakkuu kesken vai mikä? Ja tietenkin hyvää musiikkia. Elinoralla, Juha Tapiolla muun muassa. Sillä aloitetaan. Kivaa sunnuntaita, hei. Come on!
17: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10-lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Jos osaisin panhuilua soittaa, niin se varmasti kuulostaisi tältä miltei samalta. Tää oli Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla. Sun seurannas, hei Akseli Ahola, oikein kivaa, hyvää sunnuntaita, puolipilvistä ja pouta, niin kuin mä äsken sitten totesin tuossa äänellä säätiedotuksista. Hei, kiva kun oot siellä. Tässähän tämä hei menee taas. Tää on vähän uutta jännää, vanhaa jotain ja sitten varmaan sinistäkin pitäisi olla. No Suomi-poppihan on sinivalkoinen, niin mikäs tässä? Kyllä me selvitään. Hei Elina Kottonen, tänään pois meikä täällä ja on muuten pitkin kesää aina viikonlopuissa sun seurannas. Ei kai tätä muuten tekisi tätä radioa, jos ei tää olisi hauskaa. Näin se menee. Akseli von Axelsson sun seurana. Ja kesäprojekteja, hei, jos sulla on halohakkuu kesken siellä, mikä sulla on ikinä, niin tai joku muu festarikeikka, ehkä sä oot Ahvenanmaalle suuntaamassa fillariretkelle tai muuta, niin pappa viestiä studioon 0403564556. Musiikkia. Ani, jos puhutaan totta, ja hei, siihen perään Olli Halosen uutta musiikkia. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Eli hän puhuu ilmaisesta tekemisestä. En keksi yhtään, mitä se on, mutta kohta kuulet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: kautta. Siinä sulle reseptiä, jos on vähän fyrkkaa tähän kesään. Olli Halonen, uutta musiikkia, vähän rahaa, paljon rakkautta. Olihan siellä vilttiä ja keskikaljaa ja eipä sitä paljon muuta tarvitakaan. 12.18. Kuuntelet Radio Suomi Poppia, sun seurannas Akseli Ahola. Hyvää sunnuntaita. Miltä se sitten maistuu, se Hovarin kesäbiisi? No, sitä pureskellaan ihan kohta. Sitä ennen JVG ja Häissä. No joo, mä tiedän, sekin sopii kesään ja sunnuntaihin. Tai ehkä enemmän lauantaihin, koska sunnuntaina on, voi olla sitten vedenpuutostilana. No niin, hei, JVG:t.
1: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Oma Posti.

0: Postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
9: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
9: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
9: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
9: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
9: Juu.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
17: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: No niin, mihin päivään tämä nyt sitten sopii parhaiten? Radio Suomen Popilla JVG häissä sun seurannassa Akseli Ahola. Mutta nyt hypätään tonne suomalaisuuden soundtrackin puoleen. Juontajien valintoja, niitä on kuultu pitkin tätä juhlavuotta. Ja nyt hypätään kesäbiisien ihmeelliseen maailmaan. Ja Hovari saa kertoa oman kesäbiisinsä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popilla soi suomalaisen kesän soundtrack. Radio Suomi Pop.
2: Ilkka täällä, tervehdys. Suomalaisuuden soundtrackin äärellä ja kesäbiisien äärellä. Ja kyllähän kesää nyt pitää vähän popedaa soittaa, eiks vaan? No popedallahan on tietysti montakin kesäbiisiä ja bändihän on sellainen, joka on kiertänyt Suomen festareita ehkä enemmän kuin kukaan muu. Mutta mä en valitse sitä ilmeisintä. Mä luulen, että aika moni muu on suositellut sitä kuuma kesäbiisiä. Vaan mä suosittelen sellaista biisiä, joka tuo ainakin mulle sellaisen oikein aidon tamperelaisen kesäfiiliksen, vaikka mä Tampereelta päin oo ollenkaan. Tässä on käsittämättömän hyvä riffi ja popedan livekeikoilla tää on ollut aina taattua tavaraa. Tää on Repe ja Lissu. Olkaa hyvä.

0: Hovimuusikko Ilkan kesäbiisi valintana. Popedan Repe ja Lissu. Radio Suomen Popilla 12.31 vetelee, hei toi kello, oikein hyvää sunnuntaita. Sun seurana on Akseli. Ja ihan totta, kyllä tosta mustamakkara mieleen tulee, jos ei sitten jotain muutakin, kesäfestaria ja semmoista. Kyllä mä sanon, että Tampere on Suomen tamperelaisin kaupunki. Hei, ootko kuullut Jenni Vartiaisen uuden biisi? Jonkun johon nojata.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ihan pikkasen vähän uudestaan rakastui Jenni Vartiaiseen tuossa Voice of Finlandin 15 tuotantokauden aikana, kun hän sitä sitkoa perään kuulutti siellä. Erittäin hyvä edukseen esiintyi siellä. Ja nyt sitten tulee musiikin puolelta uutta musiikkia Jenniltä. Joku johon nojata. Osaahan se kato laulaa. Eikö?
4: Mene.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Uutta musiikkia Radio Suomen Popilla. Hei, hyvää sunnuntaita. Akseli täällä sun seurana. Saana tonne kello 16 asti. Mennään Elina Kotonen liasussa, mutta ei se mitään haittaa. Kello nyt vetelee 12.36 jo tässä kohtaa. Ootko sä just herännyt vai onko päivä jo pitkällä? Pyhä päivä kuitenkin. Ootko sä syönyt aamupalan? Mä söin tänään voittajan aamupalan. Joten mä voin hävitä. Mitä voittaja aamupala pitää näin kesäsunnuntaina sisällään? Se selviää Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisin rakastuu kappaleen jälkeen ihan kohta. Sitä ennen hei, Vesala ja paha ilman linnut.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa... Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Ja sehän siellä huuteletut tänne sanoo. Näin se kai jotenkin menee. Elias Kaskinen siitä laulo. Meidän tässä kuuluisi rakastua Radio Suomen Popilla. Akseli Ahola täällä. Oikein kivaa sunnuntaita. Jos ei se päivä vielä ole lähtenyt käyntiin, niin Temposeppa voittajasmuutin ja naamariin, niin avot kuule kyllä lähtee. Etten sitä paremmin porkkanaryhmän suuntaan sanoisi. Smoothie aamupalasta on siis kyse, minkä tempasin tänä aamuna. Ja bum bum, pallo maaliin sen jälkeen. Hei, banaani, tuore, mehu, kaura, hiutale, rahka, vaikea artikuloida, mustikka, mansikka, suklaa, proteiini, noi kamat, kaikki blenderiin ja bum bum, niin kuin mä sanoin, pallo maaliin. Löytyy Instan puolelta, Akseli Ahola, siellä se on muun muassa tuolla, niin, koko räsehti, kokeilepa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Eke Zulua soitan sulle tunnista tuntia, tässä on Beemi Messibeesissä, kato löin ohi. Sen jälkeen Maija Vilkkumaalta uutta musaa. Oon mun kaa. Meidän Maija. Ihan kohta.
3: Mietit sä mua?

0: Ai vitsi, Maija Vilkkumaa on kova. Uutta musiikkia. Oomun kaa soi Radio Suomen popilla. Siinä kyllä Maijan kanssa voisi yhä viettää esiinä. Hei, no niin. Uutisia, säätietoja tulossa ja uutta musiikkia niin ikään. Olavi Uusiviralta muun muassa kello 13 jälkeen. Kivaa sunnuntaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klaas Olsson. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Poliisin alustavien tietojen mukaan tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Kokoomus valitsi varapuheenjohtajistansa tänään puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajiksi valittiin Karoliina Partanen, Antti Häkkänen ja Sari Multala. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen. Poliisi tutkii Kuopiossa tapon yritystä. Poliisin mukaan mustalla BMW:llä liikkuneen autoilijan epäillään törmänneen tahallisesti 17-vuotiaaseen sähköpotkulautailijaan suojatiellä. Uhri lensi törmäyksessä auton päälle ja sai vammoja. Poliisi otti myöhemmin kiinni kaksi henkilöä. Poliisi pyytää havaintoja auton liikkeistä ja muista vaaratilanteista. Yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut keskisessä Israelissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Israelilaiset epäilevät ampumista terrori-iskuksi. 2 haavoittuneista sai vakavia vammoja. Poliisin mukaan epäilty ampuja on tehty vaarattomaksi, mutta hänen henkilöllisyyttään ei kerrottu heti.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
6: Salma leekum, niin se on sadetta ja ukkosta. Suomen kesältähän se sitten kuulostaa, ettei sitä paremmin sanois. Oikein hyvää sunnuntaita, 13.03 vetelee Radio Suompopin studion kello. Täällä sun seurannas Akseli Ahola. Kivaa, hyvää, eiks niin? Nyt on aamupalaa pirtelet, kaikki smoothiet syöty ja juotu.
7: Voidaan naattia.
6: Ota semmonen hyvä kiva asento vai ootko tien päällä? Mene ja tiiä.
7: Parhaat biisit on tulossa joka tapauksessa.
6: Eerin ja yhtenä sunnuntaina sitä ennen soitan sulle ahtia väärään aikaan.
8: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.

paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: tai Huusista tutulla kesämökillään kirjoittamassa uutta musaa. Niin se vissi oli, että siitä tehtiin niin tuiki turvallinen, että siellä uskaltaa öitäkin nyt sitten viettää, kun saa ulko-oven säppiä ja niin edelleen. Hei, sun seurannas Akseli Ahola, terve vaan. Mikä on sun kesäprojekti? Mulla se on eittämättä tää radion tekeminen näissä kesän viikonlopuissa. Se on kiva ja hyvä, ei siinä mitään. On mulla sit myöskin semmonen salainen projekti, että jos pääsis avoautolla tonne Itä-Suomeen Huuhanrantaan. Se on siis semmoinen, että se näyttää, kun sä vielä siiristät silmiä, että sä oot ihan kuin saisit Los Lobosissa, tiedätkö, sä et tiedä, että sä oot Suomessa ollenkaan, pitkä hiekkaranta ja sitten aivan ulappa vaan näkyy siellä takavasemmalla. Aivan upea paikka, jos et ole käynyt, niin ehdottoman suosittelun kohteena on tämä Huuhanranta, sieltä jostain se löytyy Itä-Suomesta. Sinne mennään, jos meinataan. 0403564556 WhatsApp-numero studioon. Viestiä tulee itse asiassa, kun Ahvenanmaasta puhuit, eli puhuin aikaisemmin, että onko joku sinne menossa esimerkiksi. Niin, olisi tarkoitus lähteä Ahvenanmaalle fillareilla ja teltalla tässä vielä ennen heinäkuuta. No toi on niinku kesästä ja suomalaista, eikö?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Uusi fillari, mutta vanha kunnon teltta. Sateen sattuessa, niin vuotaahan se. Hei, tässä olisi Alisa Syrjä. Sydän on rikki.

0: jos saa funnut.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki, soi siinä. Kuuntelet Radio Suomen Poppia 13.15, vetelee toi studion kello. Oikein hyvää sunnuntaita sulle toivottaa Akseli Ahola. Hei, Olavi Uusviran uutta musiikkia sulle lupailista on tulossa Rakastan teitä kaikkia -biisi. Ihan kohta myös Kelli Noora Samuli Putron Osuma-kappale. Ja sen jälkeen voitaisiin puhua pari sanaa siitä, kun viime päivien eittämättä

0: suurinkin spektaakkeli on ollut Aamulypsyn kissaristiäiskiertue, joka lähti siis Hangosta, koska ne lähti ja koska ne sitten pääsi Nuorgamiin perille. 36 olikohan se tavoiteaika, mutta 37 tuntia siinä meni. @radiosuomipop. Voi käydä Instagramista katsomassa tunnelmia, siellä niitä on aika paljon. Palataan tohon myöskin ihan hetken kuluttua. Kissaristiäiskiertue, mene jo sinne someen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
3: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottuppit. Motonet.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Kun kesä koittaa, sit

0: Nappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Näin se soi Olavi Uusivirran uutta musiikkia. Rakastan teitä kaikkia. 13.30 Radio Suomen Popin studion kello. Sun seuranas Akseli Ahola. Elina tänään kesälaitumilla ja hyvä niin, me itse saa olla täällä. Hei, viime päivinä tuossa on enemmän ja vähemmän puhuttanut kissaristiäiskiertue. Aamulypsy lähti Hangosta toissapäivänä ja tarkoitus oli ajaa

0: hilipata tsuippaa tonne Nuorgamiin asti. 37 tuntia samalla suoraan radiolähetystä sieltä käsin. Matkallahan sattui kaikenlaista. @radiosuomipop voit käydä sieltä. Kannattaa käydä sieltä yytsimässä vähän tunnelmia. Katsotaan saaks mä sieltä nyt ton yhden Tuukan puunkaato, mikä oli siis matkan varrella yksi kissaristi ja se ohjelmanumero, niin tosta tota soimaan. Katsotaas.
1: Ei. 42 000 palaa. Hyi olkoon. Tarkistetaan.
2: Ottakaa, mä tuun kattoon se, ettei se menee oikein, niin...
1: Jaahas. Terve vaan kaikille, me ollaan nyt Karjaalla. En oo ennen käynyt, enkä varsinkaan käynyt Karjaalla kaatamassa puuta. Tolla se pitäisi kaataa.
3: Tuukka on nyt moottorisahan varressa. Katsotaan, miten poika lähtee tätä aika siis helvetimoista männyn puolikasta nyt kaatamaan. Hyvä Tuukka!
4: Annat sen soida vaan lisää.
5: Anna laulattaa Tuukka!
6: Pikkasenhan toi Erkka joutuu tosta Tuukkaa auttaa pikkasen, mutta siis mä ymmärrän sen, että koska Tuukalle liikaa voimaa, niin se vähän jynkkäs.
3: Sun pitää pitää Tiina musta kiinni, että me lähden juoksemaan oikeesti tonne minne se kaatuu.
6: Haluaisin kertaa huomioida Tuukan siis duunikenkiä ennen kaikkea, sillä aina vituttaa, kun kengät mulla katsotaan. Niin nyt se on laittanut nään tänne.
0: Ja sinne se rytkähti puukaatu. Näin siis, tää oli siis Karjaalta Tuukan puukaatohommia ja väärät kengäthän siellä taas oli. Lihaseksi meni ja näin. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, vai oliko sittenkään? Hanko Nuorgami, kissaristiäiskiertue, @radiosuomipop, parhaat palat käypä yytsimässä sieltä.
7: Radio Suomipop. Studiossa Akseli Ahola. Suomen parhaat biisit.
0: Ai niin, ja muuten onko pialavesi vai mikä kuulolla hereillä? Onhan se bussi sieltä Nuorgamista pakko tulla tännepäin, koska huomenna aamulla kellokorttia leimataan taas aamukutoselta aamulypsyn toimesta. Joten... Ootko nähnyt pitkää pussia 0403564556? Onhan he kotiinpaluumatkalla. Nyt Mariska ja Juha Tapio musiikin puolelta.

0: Ees puoliksi sun.
1: Uutta musiikkia Juha Tapiolta. Tuossa oli Viivi Messissä, se oli Puoliksi sun. Ja mä haluun tonne biisileireille mukaan, että mikä se on ollut se tilanne taas iltanuotiolle. Että vitsi, tänkädänkädää, mitä me laitetaan tohon? Pää siihen, että suuteli sua puolikkaal suulla. Joo, se on hyvä, tähän me ei ole vielä käytetty. Niin kuin toi, mä saan kiinni tosta, että vähän semmonen niin kuin hölmö, uskallaanko, enkä uskalla sittenkään pussata, niin puolikkaalla suulla, jos sitten veivaa totakin hommaa, niin wow. Hei, sun seurannassa Akseli Ahola, Kaija Koon, kaunis riatas, onnellinen. Sen soitan sulle Beemin syntymäpäivän. Ja sitten olisikin koirakorneria tarjolla, nimittäin kävin aamulla kahden koiran kanssa lenkillä. Ja mitä sä teet? Kysymys kuuluu. Mitä sä teet, kun he vetää, god damn, eri suuntiin?
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Tapahtuipa kerran.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
0: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rostava.
19: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oot sä tosissasi?

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Ai jestas, kun sä oletkin kaunis, mutta kyllähän sä olet vähän rietas, mutta ei se mitään pääasia, että olet onnellinen. Näin kai se Kaija Kooton on tarkoittanut. Kaunis, rietas, onnellinen Radio Suomen Popilla. Hei, sun seurannas Koira Kuiskaa ja Akseli Aholla oikein hyvää sunnuntaita. Pampu ja Opa on meidän kaksi koiraa. Ja sitten aamu tuimaa aamupissalle, lenkille. Ja mikä siinä on, että kun mä lähden ovesta ulos ja sitten mä seison 3 minuuttia, mä laskin mututuntumalla omassa päässä omalla kellolla, että mä oon niinku krusifiksissä siinä, toisessa kädessä on toinen hihna, toisessa toinen, koirat vetää eri suuntaan ja sitten ne jähmettyy siihen. Mä huomaan, kun mä vähän koitan nyppää, että ei liiku mihinkään, kummallakin on oma pää, mennään tonne, ei, kun me mennään tonne. Miksi? Mikä siinä on? Tai totta kai koiralla on myöskin oma tahto, mutta mä luulin, että se on aina niin kuin ihminen vastaan koira, mutta nyt, niin nyt meillä on 3 tahtoa siinä, että on Pampun tahto, sitten on Opan tahto ja sitten on meikäläisen tahto, mikä ei haluaisi mennä aamupissalle ollenkaan, vaan pidättää. ja miten siitä sitten niin kuin päästään? Et nyt 0403564556 kaikki oikeat koirakuiskaajat. Mikä juttu tää on? Koirat vetää eri suuntiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Koska mun oppi koiran kasvatukseen on vähän niin kuin tää ropparin seuraava biisi. Tuu, tyhjää, lyö, kun yrittää jotain tehdä. Ei voi kuin ihmetellä. Tässä vaan laskee ne ovesta ja huutaa, että vapaa. Ehkä se on se ratkaisu. No niin, ropparia tässä. Ollos hyvä.

0: takaisin.
1: Onnellinen omakotitalon omistaja nykyään Robin Pakkaleen siinä. Turun lahja maailmalle tuut Radio Suom Popilla. Sun seurana Akseli Ahola 13.56 vetelee kello ihan just. Tarkoittaa sitä, että uutiset, säätiedot ja hei, uutta musiikkia kello 14 jälkeen tulossa Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, jos et ole vielä sitä kuullut, niin se on muun muassa tulossa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen. Vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä aina.
8: Ei oo.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä, tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Kokoomus valitsi varapuheenjohtajistonsa tänään puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Ehdolla olivat myös Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio sekä kansanedustajat Janne Jukkola ja Heikki Autto. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen. Yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut ampumisessa Israelissa. Israelilaiset epäilevät ampumista terrori-iskuksi. 2 haavoittuneista sai vakavia vammoja. Poliisin mukaan epäilty ampuja on tehty vaarattomaksi. Hamas ylisti ampumista, mutta ei ilmoittautunut sen tekijäksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoo tarkkailemansa tilannetta.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
11: Toi on kyllä hyvä. Suomen sää, Suomen kesäsää, siellä on vähän kaikkea. Se on niinku mun fantasiapizza. Et kaikki vaatii, että sä siihen läjää ja uuniin ja sitten se on siinä. Sataa paistaa, aurinkoa pilvistä, voi tulla, mutta voi olla tuulemattakin. Hyvä ja kiva. Hei, kivaa sunnuntaita. Akseli Aholla täällä sun seurannassa, Elina Kottonen. Kesälaitumilla, olkoon niin, kyllä me pärjätään. Nelli Matulaa, hitaammin hautaa, ajattelin pistää soittoon sitä ennen. Ihan superkova biisi Jannika Peeltä. Tämähän olisi pyyntö.
6: Radio Suomi Pop soittaa
12: Suomen parhaat biisit.
11: Tää, muistaksä tän? A, että. What?

0: Pop Top 10.
1: Suomi Popin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomi Pop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Liekin heitin kappale oli nekin muuten kiekkojuhlassa sitten. Taisi siellä olla pari muutakin, jos 80 000 ihmistä sitten oli todistamassa tuota kiekkokultaa tai juhlimassa sitä, niin hyvä näin. Siihen liittyen löyhä aasinsilta Jaakko Parkkaliin, kuka sitten rullaluistimilla öljyttynä luisteli aina ilman paitaa tuota biisiä. Mä oon liekin heitin ja sitten se veivas. Hyvin veivas, en mä sitä sano. Mä itse olisin tehnyt tuon, mutta mä en osaa smirklata vasemmalle taakse, niin se sitten jäi tekemättä. Joku laski siis TikTokissa, joka on ihan täysin mun raamattu tänä päivänä, niin TikTokissa oli joku laskenut, että kun Linda ja Pete ei voittanut euroviisuja tuolla Liekinheitin biisillä, niin sen myötä tulonmenetyksiä Jaakko Parkkarille, joka sitten vaan siis luisteli siinä öljyttynä rinnalla, niin hän olisi saanut niinku tulonmenetyksiä 300 tonnia versus sitten siitä, jos he olisi voittanut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Toisaalta oli TikTokissa, että täytyy sen pitää paikkansa. Joo, en tiedä. Ehkä mä voin tähän biisiin sitten viritellä jotain. Tässä olisi Halo Helsinki ja Vapaus käteen jää.

0: Ja sieltä, no niin, Pete Parkkonen, Linda Lampenius. Lieki heitin, ei toi esittelyitä tarvi, mutta siinä se sitten tuli kuitenkin. Radio Suomen Poppia kuuntelet sun seurannas Akseli Ahola. Kyllä mä oon täällä ton biisin aikana ihan joka kerta oman elämäni Pete Parkkonen, kun mä laulan mukana. Se on kaiketi hyvän biisin merkki, se tulee laulettua mukana. Hei, aikaisemmin jo kerkisin mainostaa, että Harttu Viskarilta uutta musiikkia. No sieltä se tulee, Suomi Finland, perkele, ihan kohta. Soittoa sitä ennen, otetaan toi kuumaa ylivoimainen. Ja hei, sen jälkeen puhutaan 2,5 sanaa opettajien hahmogalleriasta. Nythän he on jo ansaitulla kesälomalla kaikki opettajat, hyvä niin. Mutta eiks ne ookin vähän semmosia hahmoja? Ihan jokainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
11: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
18: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
19: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissasi?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, uutta musiikkia sieltä suunnalta sitten. Hyvä, toimii. Mä sanon, että sanotukset taas Arttu on niinku, se pystyy sitten sanottaa meidän sielumaisemaa aika silleen kivasti, mä sanon. Suomen Popin studiossa Akseli, oikein hyvää sunnuntaita, 14.32 vetelee toi kello, PMMPn lautturia, soitan sulle kohta. Sitä ennen, hei, niin, piti opettajien hahmokalleriasta puhua. Ja löyhänä aasinsiltana, niin supla.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä on Läpänheiton lyhyt oppimäärä podcast. Se on siis juhlavuoden 25-vuotis juhlapodcasti, johon on siis kasattu kaikenlaisia spiikkejä 25 vuoden varrelta. Kaikkea ei ehkä olisi pitänyt julkaista, niin kuin ei tätä hahmokalleria spiikkiikään, mutta mitä vielä, siellä se pojottaa, käyppä kuuntelemassa. Pitkä juttu lyhyesti, niin kyllähän meidän ihan jokaisen opettajat, he on kesälomalla, hyvä niin, niin ovat aikansa hahmoja. Jotenkin ne on sitten semmosia, kun päivästä toiseen niitä näkee, ne samat jargonit, että se jauhaa siellä. Meillä kaikilla on niitä manereita ja sit kun tulee toisto, niin toistohan on niinku kertaus on opintojen äiti, niin se menee. Muistan itsekin yläasteen puukässä Maikka, en muista nimeä, mutta hän oli 69, koska kaikki elää sitä viilaa sillä lailla, se on vuodesta 69. No niin, ja sitten tämä vasara, ne ei silläkään saanut naulata, koska piti ottaa varovasti, kun se oli vuodelta 69.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin ne on sitten, kato, siitähän sit tuli sitten 69. Ja kaikki, mäkin valkkasin joku metallikässä sen takia, että mä pääsen 69 tunnille. Mä tykännyt siitä, mutta kun 69, sinne mennään.

Juan ja Miran molemmat puolet, lautturi siinä Suomen popilla. 14.37 vetelee toi kello. Akseli von Axelsson, täällä sun seurannas, terve vaan. Tuli kysymyksiä WhatsAppilla 0403564556, että mikä podcasti, niin läpänheiton lyhyt oppimäärä, podcastisupla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä on toi opettajan hahmokalleria aamulypsyn alkuperäis. Spiikki, mitä ei olisi ikinä kannattanut julkaista, mutta siellä se on käy sieltä kuuntelemassa äsken, kun noista opettajista, mun omasta puukässä opettajasta 69 puhuin, niin siihen liittyen. Kolmatta naista, Isaac Eliottia musiikin puolelta, ja sitten eikö viikonloppu on vähän semmoinen, että on aika shoppailla, käydään vähän kauppakeskuksissa ja näin. Jos sä haluat shoppailla oikein, niin älä karkaa mihinkään tästä kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Kolmas nainen, hyvä ja kaunista siinä. Ensin soinnut sitten tuolle oikein shoppailulle täältä pesee. Akseli Ahola sun seurannas. Kun Aholan pojat lähtee kaupoille, niin siinä ei kauan nokka tuhise. Ja tää nyt on ehkä vähän miehinen vinkki sitten siihen oikein shoppailuun. Että miksi sitä tehdä pitkän kaavan mukaan, kun hermohan siinä menee. Naiset tykkää siitä ja kaikki kaupat pitää kouluta läpi. Ja sitten vaikka ei ostaskaan mitään, niin pitää katsoa, että sopisiko tää mulle ja olisiko tää hyvä. Ja mitäs kaikkea kivaa sieltä voiskaan löytyä, vaikka ei ole aikomustakaan ostaa. Mutta kun mies lähtee kauppaan, niin se lähtökohtaisesti jo ajetaan se auto, tämä kävi siis eilen Helsinki Outletissa, se ajetaan se auto siihen ABC-parkkiin, missä on 30 minuutin parkki. Ja sitten mietitään hetken aikaa siinä, että riittääkö tämä, ja todetaan, että pistetään se riittämään. Ja sitten, mitä sä tarvit? Mä tarvin T-paitoja, jätkät messissä, T-paitoja, fine. Kaikki omiin suuntiin, nähdään 22 minuuttia myöhemmin. Mulla oli Jessen kanssa 3 T-paitaa, Empulla oli 1 T-paita, todettiin, että homma done, ei muuta kuin takas autoon, 22 minuuttia kellotettuna, ei muuta kuin Alepan kautta kotiin ja pakastepizza uuniin. Ugh, olen shoppaillut oikein.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin on, niin on. Tuli oikein hiki tässä oikein shoppailussa, kun sivalsi, osu oikea. Tero Westerinen, se on sitten aikoinaan ollut ilmeisesti samalla matikan tunnilla meikäläisen kanssa. Uutta musiikkia sieltä suunnalta, Westerinen yhtyeineen. Tässä olisi kappale Tvo on 3. Kun eihän se kato, oo vai onko se? Hieno biisi, kuuntele vaikka itse.

0: Radio Suomen popilla Westerinen yhtyeinen. Uutta musiikkia, Tvo on kolme sun seurannas Akseli Ahola. Hei, Happo Radiolta niin ikään uutta musiikkia tulossa tuossa kello 15 jälkeen. Kivaa sunnuntaita nyt kuitenkin uutiset ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
6: Finago. Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
18: Ei hätää!
19: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuosta tulee. Oi, jes. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisin mukaan Senaatintorin pussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä, tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. RKP valitsi puheenjohtajansa Anders Adlercreutzin jatkokaudelle puoluekokouksessaan Vantaalla. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Myös kokoomuksella on ollut viikonloppuna puoluekokous Jyväskylässä. Tänään puolue valitsi varapuheenjohtajikseen kansanedustaja Karoliina Partasen, puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen. Tänään on tulossa vilkas ukkospäivä maan pohjoisosissa. Forecan meteorologi Joonas Koskelan mukaan ukkosia ja salamointia riittää Oulun ja Pohjois-Karjalan pohjoispuolella. Ukkosrintama liikkuu iltapäivällä kohti Lappia. Ukkoskuurot voivat olla voimakkaita etenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin poutainen. Huomenna sää on aurinkoinen ja poutainen suuressa osassa maata.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
18: No niin, ukkonen tai pakkanen, täällä ollaan. Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Kivaa sunnuntaita. 15.03 vetelee toi studion kello ihan just. Elina Kottonen kesälaitumilla. Meitsi täällä, kyllä me pärjätään. Vielä tunnin verran on sun seurannas. Ei tää mikään toivekonsertti oo, mutta ajattelin silti yhden toiveen toteuttaa, kun kerta toivottu on. Satu Tampereelta tää tulee, menee, miten se nyt sanotaan, sulle. Haloo Helsingin reiviluola. Sen soitan ihan kohta, mutta sitä ennen. Robin Bakkaleen ja Tube. Häitä pidelly. Kivaa sunnuntaita.
16: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Tämän kappaleen myötä terveiset Tampereelle. Tämä oli Sadun toive. Halo Helsinki ja Reivi Luola. Suon Popin studiossa Akseli Ahola. Oikein hyvää sunnuntaita. Kivaa sitä itseään sitten. Pyhäpäivä, onko kovat kaulassa? Ei kai sitten pieruverkkaria jalassa se olla pitää. Sunnuntaina näin kai jotenkin. Hei, mitä nämä on? Kesäprojekteja, vitsi. Mulla on tää radio tässä, ollaan kesäkuussa ja heinäkuussa sitten vielä ehkä vähän enemmänkin. Ja koetetaan suoriutua tästä projektista kunnialla. Ja hyvinhän tää on ehkä lähtenytkin. Mutta sitten sen lisäksi mulla olisi mökillä myöskin, siellä odottaa 4 kaadettua puuta. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan muutaman kerran saan niinku halkaisukirveellä lyödä johonkin muualle kuin sormeen toivottavasti, että sitten ja pinota ja näin. Niin siellä on niinku buu show odottaa siellä. Mikä sulla on kesäprojektina?

0: tulee, kuinka sä kaadat puun oikein, niin jokainen voi käydä sitä Instagramista esimerkiksi at Radio Suomi Pop katsomassa osana kissaristiäiskiertuetta, että mikä muuten on nyt päässyt maaliin Hangosta Nuorgamiin. Niin Tuukka kaato puun Karjaalla ja sehän meni sitten, miten se sitten meni, niin käy kurkkimassa sieltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Ahti ja Beem, Tähdet tässä.

0: 15.15 ja BM Suomi Popilla. Tää oli Tähdet, sun seuranas Akseli Ahola. Kivaa sunnuntaita. Lupasin aikaisemmin Happoradion uutta musiikkia. Tossa sitä kohta tulee soittoon. Tämä tässä nyt on kappaleen nimi. Ja mutta sitä ennen JVG:n rehellisesti, sitten Happoradiot ja sitten Ruutu, Futis, Put Your Hands Together. Mitä siitä sitten tulee? Ruutufutista. Noniin, tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai

0: käyttöön osoitteessa nettisor.fi.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Marst on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: NYT nyt, Happoradio, uutta musiikkia, tämä tässä nyt Suomi-popilla. Ja oli siis tunnusomainen Happoradion, oliko se rumpuriffi vai mikä se, en minä mikä muusikko, en minä tiedä. Siis poljento tuolla takana, niin tunnistaa. Ja jos ei mistään muusta, niin Aki Tykin sitten mustasta piposta tunnistaa bändi. Hyvä, niin sun seurannas Akseli Ahola, terve vaan, kivaa sunnuntaita. Piti puhua ruudusta ja piti puhua fudiksesta. Mutta oikeasti tästä tulee järvenpääläisenä niin tämmöinen järvenpään nostatusspiikki sitten varmaan, koska ai että on kiva, kun sitten mieli siinä lepää, kun Järvenpäässä on semmoinen palloseura kuin Jäps. Ja sitten he pelaa ykkösliigaa futista, Suomessa toiseksi korkein sarjataso. Ja sitten kun ei sitä aina tule mentyä siihen keskuskentälle niitä pelejä kattelee ja näin. Mutta mitäpä vielä, sen lisäksi, että mä oon tottunut siihen, että Ruutu Plussan kautta näkee Veikkausliiga-pelit, eli korkeimman sarjatason futista, Suomi-futista, niin ne näyttää myöskin ykkösliigan pelit. Yhtäkkiä siellä on meidän pieni piskunen Jäps ja kaikki muut ykkösliigan joukkueet. Ja minä oon kotisoffalla ja kato futista. Ei tarvi mennä merta edemmäs kalaa. Pysy soffalla. Aika makea juttu. Ruutu Plussasta. Häh?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No vituiks mä en. Roope Salvinen, Teflon Pratoris ja Stigi vastaa nyt sitten tästä. Ahti ja sisko ja sen veli tähän perään.

0: erottaa.
1: Ahti uutta musiikkia, sisko ja sen veli soi Radio Suom Popilla. 15.35 vetelee toi kello sun seurannas Akseli Ahola. Hetken vielä heilun täällä ennen kuin Satu Kotonen heittää mut ulos täällä. Homman nimi on sitten Suom Pop Top 10. Mut sitä ennen hei, kaukoa 10 000 tuntia nyt ainakin. Ja sitten voitais pureutua tohon niin ikään Satu Kotosen luotsaamaan podcastiin 50 tarinaa epuista siitä kohta.
2: Kohta tulossa.
3: Maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
6: Finago.
18: Radio Suomi.

0: Sinä senkin rakkauden kauhakuormaa ja jos 10 000 tuntia sitten rakastat. Kaukua 10 000 tuntia, se on siinä Radio Suomi Popilla. Sun seurannas Akseli Ahola. Ja sitten ne Eppujen podcast-asiaa ala Satu Kotonen keskipäivistä. Tuttu Satu, Eppu normaali, niin. Hai, haikeeks vetää. Kaikki häipyy on vain nyt. Jäähyväiskiertue käynnissä. Bolt-Arena-keikat just viikonloppuna tuossa soitettiin ja nyt on sitten vielä ratinat elokuussa jäljellä ja sitten se olisi niin kuin siinä. No, tuolta Suomi-järkäleeltä hän nyt sitten varmasti tarinoita piisaa. Podcasti on nimeltään 50 tarinaa Epuista, toi Satu Kotosen podcasti. Isännöimä, emännöimä podcasti, supla.fi kautta Radio Suomi Pop, käy sieltä kuuntelemassa. Siellä on muutama jakso jo ilmi. Ja niin sit jos sulla on liput elokuulle, niin ei muuta kuin anna mennä ratinaan sitten Eppuja vielä kerran livenä katsomaan. Mutta esimerkiksi, siis tuohon podcastiin ja Eppujen tarinoihin liittyen, niin sanonpahan vaan sitten sitä, että Elli-Noora ja Samuli Sirviö muun muassa on kommentoinut, että ilman Eppuja Suomi olisi vaan tangomaa. Missä vaiheessa sitten Akun tehtaalla rupesi tulemaan niin kuin särökitaraa ja sitten sillä lailla ja miten se sitten lähtikään liikkeelle. Niin, käypä kuuntelemassa Satu Kotosen 50 tarinaa Epuista Suplassa. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Olen puhunut. Ja mikä tähän nyt paremmin sitten sopiskaa kun
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No ei tämä, kun tämä. Eppu normaali. Tahroja paperilla. Ollos hyvä. Kivaa sunnuntaita. Haloo Helsinkiä tohon perään.

0: 15.53, Radio Sompopin studion kello. Sun seurannassa Akseli Ahola, paitsi että ihan kohta lähden hilipa tsuippaan tästä. Se oli Halo Helsinki ja se, voiko enkelitkin eksyä Halo Helsinki muuten sitten seuraavaksi. On 12.6. ensi viikon loppuna Lahdessa kesämössössä keikalla ja sitten mutkat suoriksi tosta. Niin tottahan toki heinäkuussa sitten 9.10. Suomi-poppifestareilla niin Oulussa kuin Jyväskylässäkin. Jos mielit sinne, niin mielis sinne. Ollaan mielinkieli kaikki tässä. Ja hei, pikkulinnu tietää kertoa, että kissaristojais kiertu aamulypsy back in the house. On päässyt nuorkamista takas kotiin ja varmaan sua herättelee sitten huomen aamulla ihan liian aikaisin. Hyvä, kiva juttu se. No se on huomisen hommia. Nyt tästä sitten annetaan Satu Kotoselle tilaa. Minä lähden sinne hilipat suippaan vai mihin mun piti. Se olisi Suomi Pop Top 10 ja Satu Kotonen. Kato, piti ottaa rauhassa, että artikulaatio. Näin. Tästä eteenpäin. Te olette äänestäneet, missä järkessä on kukaan ykkönen. Oppa kuulolla. Me kuullaan taas joskus. Hello, kivaa sunnuntaita. Moro.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tuli.

0: Hyytiäinen pitkin pituuttaan.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Sittarit.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.

Ilta-Sanomien uutiset. Kunnossapito, vastike ja lainatietonsa huoneesta tietojärjestelmään. Maanmittauslaitoksen mukaan vasta reilu kolmannes taloyhtiöistä on tehnyt ilmoituksen. Tietoja puuttuu etenkin pieniltä taloyhtiöiltä. Maanmittauslaitoksen Janne Murtoniemen mukaan osa yhtiöistä ei välttämättä tiedä velvollisuudesta. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi asuntokaupoissa. Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. RKP valitsi puheenjohtajansa Anders Adlercreutzin jatkokaudelle puoluekokouksessaan Vantaalla. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Myös kokoomuksella on ollut viikonloppuna puoluekokous Jyväskylässä. Tänään puolue valitsi varapuheenjohtajikseen kansanedustaja Karoliina Partanen.

0: Rantasen, puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade- ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
2: Radio Suomi Pop Top 10 lista.
3: Satu Kotonen.
4: Terve. Nyt on tämän kevätkauden viimeisen Top 10 listan aika. Kesätauko alkaa tunnin kuluttua tällä ohjelmalla. Mikä on ykkösbiisi tämän huikean viikon jäljiltä? Me ollaan sankareita, kaikki maailman mestaruutta juhlittu tällä viikolla. On julkaistu hienoa musaa tällä viikolla ja kuulijat ovat äänestäneet supla.fi kautta Radio Suomi Pop siellä. Äänestys on ollut käynnissä koko tämän viikon. Sieltä 10 lähdetään liikkeelle. Sieltä löytyy vastikään debyyttialbuminsa julkaissut Minttu. Tässä tulee levyn nimibiisi. Siellä 10. Maailma on mun.
2: Top 10 lista. Sija 10.

0: Samaniminen on Mintun debyyttialbumi, joka pari viikkoa sitten julkaistiin. Ihan loistavaa sunnuntaita. Tämä on Suomi Pop Top 10 -lista ja tosiaan Minttu siellä 10 uutena tulokkaana tällä listalla. Ja uusi biisi tai uusi tulokas on myöskin tämä seuraava. Ei tämä nyt kovin vanha biisi ole. Tämähän kuultiin myöskin Leijonien kultajuhlassa ja kansa on rakastunut Samueliin. Tässä tulee Hei Super Maria.
1: Top 10 -lista sija 9.

0: Samuel, hei Super Mario. Suomi Pop Top 10 -listan siellä 9 tämä kappale. Kymppinä oli Mintun Maailma on mun. Siellä 8 on Maija Vilkkumaan uusin kappale. Ensi syksynä tulee Karaoke Queen -albumi. Ja tämä on toinen sinkkulohkaisu tuolta tulevalta Vilkkumaan levyltä. Oo munkaa.
1: Top 10 -lista.
2: Sija 8.

0: biisi on mun kaa. Se soi Radio Suomi Popin top 10 listalla sijalla 8. Ysinä oli Samuelin Hei Super Mario Mintun Maailma on mun sijalla 10. Seuraavana sieltä 7 Jenni Vartiainen, Joku johon nojata.
1: Top 10 lista sija 7.

0: Tämä on Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Suomi Pop Top 10 listan siellä 7. Edessäpäin on suuri yllätys tällä listalla. Nimittäin meillä on tänään uusi ykkönen. Pysy ihmeessä kuulolla. Kohta soi sieltä 6 yhden tietyn vantaalaisen kappale.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäät.

0: Hakkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei oo muuten tylsä hänä.
16: Ei oo.
18: Radio Suomi Pop.
19: Top 10 lista, sija 6.

0: Kääriän vantaalainen on tämä. Se soi Radio Suomi Popin sunnuntaissa top 10 listaa kuuntelet. Mun nimi on Satu Kotonen. Väki on jälleen äänestänyt Kilvan tällä viikolla. Siellä 10 oli Mintun maailma on mun. Samulin Hei Super Mario on siellä 9. Maija Vilkkumaan on mun kaa siellä 8. Jenni Vartiasta siellä 7. Kutosena siis Kääriän vantaalainen. Ja nyt tulee suuri yllätys, nimittäin seuraavaksi soi muutaman viikon ajan ykköspaikalla viihtynyt kappale Bes ja Kuudes aisti. Tämä viikon sijoitus on puolivälissä listaa.
1: Top 10 lista. Sija 5.

0: Bessin kuudes aisti. Ollut nyt 3 viikkoa ykkösenä ja nyt sitten sijoitus 5 tällä viikolla. Näin ollen meillä on, rakkaat ystävät, aivan uusi ykkönen. Ja on muuten yllätys. Sitten täytyy sanoa, että nyt on yllätys tulossa. Pysy kyydissä vielä 1,5 tuntia. Sitten ennen sunnareita on selvillä, että mikä on tämän viikon äänestetyin kappale. Vitospaikalla siis Bessin kuudes aisti. Ja seuraava kappale pitää kutinsa täällä kärkikahinoissa. Top 4 on päätynyt jälleen tällä viikolla Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun.
1: Top 10 lista, sija 4.

0: Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun.
1: Vaikka puoliksi kuolisit, kunhan vaan hän sinut huolisi, olises puoliksi sun.
0: Hyvää sunnuntaipäivää. Neljäntenä siis Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. Top kolmosen pariin mennään hetkisen kuluttua. Siellä on top kolmosessa pelkkiä ykköskappaleita. Osalla niitä listasijoituksia, ykköspaikkoja on useampia ja osalla sitten se ihan ihka ensimmäinen. Pysy kuulolla.
2: Suomi-pop top 10 lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla.

0: koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin äpissä.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä äänä.
13: Ei oo.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
18: Sija 3.

0: Loistavaa sunnuntaita, Satu Kotonen täällä. Sieltä 10 aloitettiin top 10 lista. Mintun maailmaan mun löytyy sieltä. Samuel, hei, Super Mario on siellä 9. Maija Vilkkumaan on mun kaan siellä 8. Seiskana Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Kutospaikalla Kääriän vantaalainen. Ja muutaman viikon osalta ykköspaikkaa pitänyt kappale Bessin Kuudes aisti siellä 5 tällä viikolla. Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun siellä 4. Ja kolmospaikalla Sara Siipolan Number One Funny. Kakkospaikalla on taattu kappale. On viihtynyt tällä listalla jo pitkään. Ykköspaikkaakin piti hyvin pitkän siivun tuossa kevät-talvella. Komiat ja Lululai.
1: Top 10 lista. Sija 2.

0: Suomi ja Lululai soi Radio Suomi Popilla. Siellä 10 top 10 listalla Mintun maailma on mun. Samuelin Hei Super Mario Kulta. Juhlissakin kuultu kappale siellä 9. Maija Vilkkumaan on mun kaa siellä 8. 7. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Kärjän vantaalainen siellä 6. Vitosena Bessin 6. Aisti. Ja 4. Juho Tapion ja Viivin puoliksi sun. Top 3. löytyy Sara Siipolla Number One Funny ja Komioiden Lululain siellä 2. Ykköspaikalla on, hyvät naiset ja herrat, aivan ensimmäistä kertaa 25-vuotias orkesteri Happoradio. Tämä tässä nyt. Te olette äänestäneet Happiksen ykköseksi. Aki Tykki, miltä tämä kunnia kuulostaa? Onneksi olkoon.
1: No, tämäpä oli valtava ja erittäin mieluisa yllätys. Kiitoksia kaikille ihanille ihmisille, jotka olette meitä äänestäneet.
2: Top 10 lista. Sija 1.

0: ykkösbiisi tällä viikolla. Paljon onnea Happoradio. Ja nyt on se tilanne, että sunnarit alkaa ihan kohta. Janne Saarinen ja Mia Milluhaataja. Ja on luvassa kaiken näköisiä tunnustuksia tuossa ihan kohta. Mutta tässä vaiheessa top 10 lista siirtyy kesätauolle. Palataan näihin kuvioihin elokuussa. Stigia, Roy Orbison, Kuumaa tulipaloja ja sitten uutisten kautta sunnareihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Mä ajoin koko

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klaas Ohlson.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa.

0: Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
10: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Taloyhtiöillä on enää kesäkuun aikaa ilmoittaa kunnossapito, vastike ja lainatietonsa huoneesta tietojärjestelmään. Maanmittauslaitoksen mukaan vasta reilu kolmannes taloyhtiöistä on tehnyt ilmoituksen. Tietoja puuttuu etenkin pieniltä taloyhtiöiltä. Maanmittauslaitoksen Janne Murtoniemen mukaan osa yhtiöistä ei välttämättä tiedä velvollisuudesta. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi asuntokaupoissa. Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin tilanne on lisännyt elinluovuttajiksi ilmoittautuneiden määrää Norjassa. Norjalaismedioiden mukaan Mette-Marit on lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle keuhkofibroosin takia. Norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan perjantaina elinluovuttajiksi ilmoittautui yli 2000 ihmistä. Toukokuussa määrä oli keskimäärin 70 päivässä. Säätiön mukaan piikki johtuu kruununprinsessan tilanteesta.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
14: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Jatka vaan. Mitä suomalainen musiikkikenttä onkaan menettänyt, kun Millu Haataja ei ole alkanut artistiksi, vaan on alkanut radiojuontajaksi?
18: Niin, mutta mietipä, että nykyäänhän tosi moni vetelee autotunella. Että ehkä tää on uuden

0: alku. Kaikille meille muillekin annetaan mahis, jotka ei osata laittaa.
1: No joo, tossa äskenen jo lautatuneen oli aika kaunista.
2: Hei, mahtavaa iltaa. Sunnuntai, tää on ollut todella outo sunnuntai, koska aamulla me oltiin Millun kanssa täällä kaksinkoin. Hän oli mun sunnuntai vierana. Ja nyt sitten on ihanaa päästä myös sanon niin kuin omia mielipiteitä, eikä vain ainoastaan sulle saumaa. Ja heti kärkeen mä haluaisinkin kertoa sen, mistä tossa vähän jo aamulla kutiteltiin. Että kun on ollut siis sellaista niin kuin sisarusmaista höntyilyä nyt tässä.
0: Kutsutko sitä höntyilyksi? Me ollaan siis riidelty Jannen kanssa tässä pari päivää.
2: Sitä ei lasketa perkele riitelemiseksi, jos toinen ärsyttää toista. Mä...
0: niin Janne, mitä sä
2: hullut
0: yrität?
2: Päivät. Nyt mä laitan sut pois. Kaija Koota, hullut päivät. Radio Suomen Popin sunnareissa ja sit sen jälkeen mä kerron, että kumman puolelle sä käännyt tässä meidän niin sanotussa riidassa.

0: JK, hullut päivät. Radio Suomi-popin sunnuntai-illassa. Kello yli 5, Janne Saarinen, Millu Haate ja täällä. Arvon kollegani tuossa vieressä oli tänään Saarisen sunnuntai-vieraana aamulla. Sai paistatella 2 tuntia
1: parrasvaloissa
0: ja hiukan nyt sitten on noussut ilmeisesti huppuun. Kyseinen harrastus.
1: Mulla on jalat pöydällä tässä rannasta.
0: Selitti ihan polleena tyttönä tuossa aamun 2-tuntisessa, että me ollaan riidelty nyt pari päivää tässä. Niin mä haluan, rakas kuulija, sulta kuule kysyä, että onko tää riita, jos toinen on niin kuin perhana tökkinyt sua niin kuin fyysisesti ja henkisesti koko ajan.
1: Niin kuin,
0: kuuntele, 3 päivää silleen, että mies jää tietyä ja tiedätkö, niin kuin haistatellut päin naamaa.
1: Ei pidä paikkaansa.
0: Sen kerran, kun mä sanon...
1: Mä väitän, että miehilläkin on omat menkat. Se on joku, se ei perse vuoda, mutta kyllä on niin kuin mentaalisesti niin jotain tapahtuu. Että on tietyt, tiedätkö, viikot kuukaudesta, kun tuntuu, että kaikki, mitä tahansa sanot, niin se on kettuilua.
0: Mä oon niin kuin nyt pöyristynyt. Mutta siis se, että sit siihen päälle, niin mä kerran ärähdän ja sanon, että lopeta. Niin sit meillä on kuulemma riita. Et kun 3 päivää niin kuin non-stoppina toinen antaa vasemmalta ja oikealta, ja sitten kun kerran ärähtää, niin sit meillä on riita. Niin tällaista mä vaan kysyn.
1: Niin?
0: Onks ok?
1: No tää ei oo mennyt ihan ehkä näin. Eli mä koen, että riitely on semmoista, tai ei riidely, mutta just kinastelu. Sille, että tuntuu, että toinen sanoo ihan sama mitä, niin sit se toinen ottaa sen niinku kettuiluna tai jonain tämmöisenä niinku viiltona, vaikka ei ole yhtään tarkoittanutkaan sitä semmoisena. Mutta kyllä mä myönnän, että ehkä jotain perää sillä on, että mä niinku tarviin semmoisia ärsytysvälejä. Tiedätkö, silleen sinä ja muun muassa Joonas Vuorelalla ehkä niinku pahin osuus meidän duunipaikalla. Että mä saatan vaan välillä mennä sinne studioon ja tiedätkö,
0: käy
1: ärsyttämässä ja sit pois.
0: Joo, mutta aamulla puhuttiin mutta myös siitä, että sä oot rakastunut ja sulla on ihana poikaystävä ja tälleen. Niin hän voi kiittää myös mua siitä, että teillä menee tällä hetkellä hyvin, koska sä purat muhun kaiken.
1: Hei, Janne!
0: Niin mä en tiedä, että mun pitää nyt alkaa miettiä tätä meidän ystävyyttä uudestaan. Toki sä saat anteeksi paljon niin kuin sillä, että sä olet siis julkisuuden henkilö muun muassa Mirellan Timantteen musavideolta.
1: Miettikää ikuisesti. Kukaan ei voi viettää multa koskaan pois.
0: Ja tämän jälkeen sitten tartutaan tämän viikon sunnarikysymykseen.

0: minä. Jaana Saarinen täällä, Millu Haataja myös. Sunnarithan tarkoittaa siis sitä, että me ollaan tässä nyt anonyymiä tunnustuksia otettu useampi viikko vastaan. Ja tällä kertaa aiheemme on...
1: kesätyöt, ja paljon teille on maksettu näistä kesäduuneista. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää niin paljon koko yhtiömme puolesta. Näitä viestejä tuli siis todella, todella paljon. Ja tässä on iso hajantaa siitä, että millaista niinku duunia on ollut, mutta myös näissä palkoissa.
0: Jos mä Millu sulta nyt kysyn, ilman sen kummemmitta, että sä mietit ja vertailet esimerkiksi tähän päivään sun kesätyöpalkkoja, niin... Koit sä, että sä sait niinku kesätöistä hyvin rahaa?
1: Joo, koin. Koska mä olin vähän niin kuin silleen, siis sehän tuntui niin isolle ne rahat, kun sä sait ekoja palkkoja. Niin musta tuntui, että kaikki, mitä vaan sai rahaa, että omalla työnteolla mä voin ansaita siis oikeaa aikuisten rahaa. Mutta eihän se oikeisiin aikuisten juttuihin mennyt vaan. Se huplattiin kyllä, että kyllä mä oon opetellut törsää silloin.
0: Joo, siis mä muistan sen, että mun pikkuserkku, niin hän on mua, onko se 5 vuotta vanhempi, ja mä muistan, kun se kertoi, että hän oli siis kesätöissä hänen isänsä kanssa samassa työpaikassa, ja hän sai siis kuukaudessa 1000 euroa. Aivan sairas määrä rahaa.
1: Joo.
0: Hän teki kyllä todella pitkää päivää ja muuta. Ja mä vaan mietin silloin, että voi kumpa joku päivä minäkin voisin saada 1000 euroa kuukaudessa, että mä oon valmis tekemään niin kuin ihan mitä tahansa.
1: Menet pitkällekin.
0: Joo, ja se mun kesätyöpaikka, niin siitä ei kyllä lähellekään niin paljon saanut. Toki en myöskin niin paljon ehkä töitä tehnyt, mutta otetaan nyt täältä ensimmäinen. Anonyymi tunnistus eräs kirjoitti näin, että 13-vuotiaana kaupungin arvonnassa, niin hän voitti uimahallin valvojan pestin. Otetaan toi palkkakohta. Mutta tuolla tavallahan se varmaan meneekin tänä päivänä. Kun mä oon jutksaillut jengin kanssa, niin siis se on ehkä vielä vaikeampaa tänä päivänä saada kesätöitä kuin silloin aikoinaan. Että sitä niin kun halukkuutta on niin paljon enemmän versus sit niitä paikkoja. Niin tuommoisella arvonnalla sä voitat pestin. Ja sitten 700 euroa kuussa ilman minkäänlaista osaamista niin on tullut. Okei, toi nyt on ehkä vähän paha, jos uimahallin valvojan pesti napsahtaa. No hän ei kerro, että osaako hän uida. Todennäköisesti joo. Mutta 700 euroa kuussa, niin toikin on semmoinen, että mä olisin, hoho.
1: Älä.
0: Voisi tarjota koko kesän kaikille.
1: Ja tiedätkö, mä muistan yhden duunin, mistä mä olin kateellinen, mitä mä en ikinä saanut. Seurakunnan hautuumaalla se nurmikon leikkaaja. Mä olin niin kade.
0: Siis mä olisin halunnut kans leikata nurmikkoa. Ja mä mietin sitä, että kuulokkeet päässä.
1: Juu.
0: Kuunnellaan radio siinä.
1: Näin.
0: Ja sitten paistatella pelti paljaana siinä.
1: Saa brunan siinä. Ja täällä onkin siis tullut just näistä hautuumaatöistä. Hautausmaalla haravoimassa lehtiä ja pihatöitä tekemässä. En palkkaa muista, mutta markka-aikaa elettiin just näin. Mutta kun sillähän oli ylipäätään, koska kaikki palkka mitä sai, niin se oli niinku plussaa. Se oli kaikki kotiin päin ja mä muistan, että noi oli haluttuja paikkoja.
0: Ja mä muistan, onkohan tässä nyt puolikas totuus, onko tässä snadistin värikynä, mutta mulla on kerrottu näin, että siis seurakunnalle pääsi töihin sen mukaan, että kuinka paljon sun porukat antoi kolehtia, kato, kirkossa. Näin
1: ei.
0: Mä, joo, että ei ihmekään, että Saarisen pesuasta
1: no niin.
0: Ei kukaan päässyt, kun
1: se on selvä.
0: Se oli toiseen suuntaan meni se, kun laitettiin aina käsi sinne kolehtiin, mutta sitten, tiedätkö, kun oli tuossa yksin kotona elokuvassa se, kun... Se ottaa sieltä ne setelit pois. No mutta hei, haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja otetaan tuohon myös Juha Tapsa ja Viiviä. Sen jälkeen jatketaan anonyymista tunnustuksista ja kesätöistä.
2: Radio Suomi Pop.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer

0: Raspberry Licorice. Seikkailu nälkään.
1: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Helsinki, voiko enkelit keksyä Radio Suomen Popin sunnuntaissa 7. päivä kesäkuuta. Hyvää kesää. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä.
1: Hyvää kesää. Meillä on ollut tunnustuksia kesätöistä.
0: Kyllä.
1: Ja on edelleen.
0: Onkohan se muuten alkanut? Eikö se alkanut saman tien ne kesätyöt silloin junnuna? Heti tyyliin seuraavana viikkona, heti maanantaina. Kun
1: pääs koulusta.
0: Niin, koulusta.
1: Joo, kyllä se taisi olla.
0: Joo.
1: Abouttiaralla jotain sellaista. Tuossa puhuttiin äsken, että nämä tämmöiset niinku hautausmaan nurmikonleikkaajat ja kunnan nurmikonleikkaajat niin on ollut semmoisia tosi haluttuja paikkoja. Mutta sitten, että paljon näistä on oikein tullut massiin, niin mä en muista. Mutta täällä on eräs laittanut, että nurmikon leikkuu ja kuukaus 1500 euroa. Se on ollut hullu palkka, bro.
0: Toi on ollut ihan sairaan. Siihen kun vertaa sen, että mä sain siis viikossa 150.
1: Niin.
0: Se oli kyllä. Mitä sä, siis sä käytiin Suski Laineen vieraana tuossa niin tällä viikolla aikaisemmin, niin sä sanoit, että mutta toihan on hyvä palkka.
1: Niin siis on.
0: Niin, 150 viikossa.
1: Koska kaikki, mikä oli niinku himaan päin, niin se oli hyvää. Tiedätkö, mä muistan, että mä oon ollut ihan pöyristynyt. Tää on tavallaan ollut niinku kesätyö, mikä mulla on ollut. Mutta on ollut siis toisella puolella maapalloa. Ja silloin me ollaan saatu tunnilta, niin okei, 17 Uuden-Seelannin dollaria, mikä on euroissa 8,66 €. Ja meistä se on ollut paljon.
0: Siis toihan on oikeasti paljon, koska mä muistan, että mun ensimmäinen tämmönen tuntiliksallinen paikka, se ei ollut kesätyö, vaan se on ollut tämmönen sisähuvipuisto fanparkki, jossa mä olin sitten saman aikaan, kun mä kirjoitin abiturientiksi.
1: Joo.
0: Niin se palkka oli 6,17 €.
1: Joo.
0: Ja se oli ensimmäinen tämmönen niin kuin tuntiliksallinen, koska nämä aikaisemmat kokeilut, niin mähän on tehnyt niistä vaan semmoisen johtopäätelmän, että mun tuntipalkka oli tämmöinen, koska siinä sanottiin, että 2 viikosta sä tienaat 300 €, niin sit siitä tulee niin kuin 5 € tunnilta, jos sä teet 6 tuntia päivässä.
1: Niin mieti, että se on niin kuin siis, että tommonen just 1500, niin se on ollut niin kuin, se on ollut musta niin kuin super paljon ja ihan tosi hyvin.
0: Siis no niin, mutta siis tohan on ihan siis älytön määrä rahaa, että jos niin kuin miettii ja

0: ottaa tohon noin. No täällä hei, lasten huvipuistossa keittiötyön tekijä 5-6 euroon tunnilta. Mm. Mä en oikein tiedä, että missäköhän tossa niinku menee niinku rajoitukset ja mitenkä, niin voisi kuvitella, että niin, et on aika harmaata, voisin kuvitella. Keittiöapulainen suurkeittiössä palkkaa 3 euroa tunnilta, kirjoitti edäs.
1: Kesätyö Rauman kaupungille perhepäivä hoitolassa ja palkka oli noin 3,5 euroa tunnilta. Samana kesänä oli myös jäätelömyyjänä kahvilassa. Näistä sai 7,2 euroa tunnilta. Tämä on musta erikoista, että miten sulla on niin iso vastuu, jos sä oot perhepäivä hoitolassa ja sä oot vastuussa toisista ihmisistä, niin sä saat
0: 3,5 euroa.
1: Yli puolet, siis puolet huonompaa palkkaa kuin sitä jäätelömyyjänä.
0: Mutta mä voin sanoa, että mä en tiedä myöskään, että oliko jätskimyyjänä sitten, tää on tosi vaikea verrata, koska mä uskon, että 20 vuodessa on tapahtunut aika paljon asioita.
1: Juu, jep, juu.
0: Mutta siis se, että ne mun ystävät, ketkä oli esimerkiksi myymässä noita jätskejä, niin vaikka niillä ei olisi ollut yhtä hyvä palkka kuin itsellä silloin junnuna, niin sanotaan, että ne oli aikas jumalasemassa kesällä, joo, kun ne pystyi aina pikkasen tiskin alta antaa ylimääräisiä palloja ja aina laittoi meille, että hei, että ei ole tänään kaikkea jädeen mennyt, että haluatteko tulla kiskalla imeen pari tuuttia.
1: Hei, apua! Mutta joo, siinä on ollut tämmöisiä, niin kuin sanotaan kesäheilajenkin haussa, tämmöisiä pikku etuuksia, tiedätkö, kun on siellä... Meikä voi tarjoa.
0: Mulla tuli mieleen ihan siis sairas juttu noista kesätöistä. Täällä on yksi ollut nimittäin jalkapallotuomarina, jota on samaa tehnyt itsekin ja ehkä vähän kepposkonsti. Juo Tapio ja Viiviä puoliksi sun.

0: Olises puoliksi sun.
1: Juo Tapio ja Viiviä, puoliksi sun Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Se on kesä nyt, sille ei mitään enää voida. Nyt nautitaan tästä ja pidetään huoli siitä, että se ei niin nopeasti mene, mitä aina sitten syksyllä puhutaan. Janne Saarinen, Millu Haatteja täällä puhumassa anonyymista tunnustuksista ja siitä, että mitä on tullut tehtyä ensimmäisenä kesätöinä ja paljon

0: siitä on palkkaa sitten tullut. Perhana, kun mä hukkasin nyt erään tyypin viesti, mistä mun piti ottaa kiinni. Tää on aina tätä sama, mutta tää tuli mäkkäri ensimmäinen kesätyö ja sain sieltä potkut. Janne varmaan tietää.
1: Oli joku tämä tyyppi
0: en tiedä, joku mun kavereista todennäköisesti.
1: No niin.
0: Mutta mun kaveri ei ollut joka tapauksessa se, joka laittoi viestiä tuossa, että hänen ensimmäisen kesätyönsä oli jalkapallo toi erotuomari.
1: Joo.
0: Mä hukkasin sen viestin, niin nyt en voi verrata sitä, että ollaanko me saatu samaa palkkaa, mutta mun mielestä se oli ihan siis törkeä se korvaus, koska jos en mä väärässä ole, niin yhdestä puhalletusta pelistä sä sait tyyliin 50 euroa.
1: Oho.
0: Joka tarkoittaa kuitenkin sitä, että sit sulla meni siinä niinku pari tuntia. Se oli siis niinku tuntipalkallisesti todella, todella kova. Toki niitä pelejä ei hirveästi ollut. Mm. Mutta kun mä muistan sen, että mä oon ollut mopoikäinen vielä silloin, sain vähän bensarahaa siitä, niin me mentiin mun parin kaverin kanssa, ketkä pelasivat samassa jalkapallojoukkueessa, niin käytiin tämmönen erotuomarikurssi. Ja alettiin sitten kesällä tekemään erotuomarihommia. Ja mä kävin sitten viheltämässä pelejä. Ja jossain kohtaa mä sitten olin silleen, että ei saakeli, että mä en kyllä jaksa näitä enää, että mä mieluummin pelaan itse, vaikka tästä saakin hyvää fyrkkaa. Niin tulipahan sitten semmoinen tilanne, että viimeinen peli, mitä mä kävin viheltämässä, niin oli tämmöinen, missä toisella puolella pelasi mun niin kuin muun muassa veli ja parhaita kavereita.
1: Ei.
0: Ja toisella puolella sitten ei mitään hajua, että ketä ne oli. Niin mä muun muassa ennen peliä sanoin tälle mun hyvälle ystävälle, että hei, filmaa, niin mä annan pilku.
1: Hei, ja apua!
0: Sitten se filmas, sitten mun broidi meni ampuun pilkkua. Hän epäonnistui siinä. Mä vihäsin uuden pilkun ja sanoin, että hei, että siellä liikuttiin liian aikaisin. Sitten se teki maalin siitä. Ja siinä pelissä jaettiin siis yhteensä, olisiko ollut 3 tai 4 punaista korttia.
1: Oho! Jännää, minnekään ne meni.
0: Oli siis tällainen sääntöhän tuossa oli, että jos sä annat punaisen kortin, niin sun pitää tehdä liittoon joku tällainen, tiedätkö, ilmoitus, että okei, että mistä tämä tilanne on kato tullut
1: niin.
0: Ja kummunut, koska se tuli pelin rangaistuksia. Niin mä sitten en ikinä tehnyt tätä niin kun palautusta, koska mä päätin, että se on mun viimeinen peli, niin olin tämmöinen korruptoitunut jalkapallotuomari.
1: Ja olikin sitten ikuisesti viimeinen peli.
0: Joo, se oli. Mutta mä olin, täytyy sanoa sellainen puolustus, mä olin 15-vuotias.
1: Joo.
0: Ja mä sain just sitä respektiä, mitä mä siihen kohtaan kaipasin. Niin,
1: synnit anteeksi, hei. Mutta kiinnostaa varmasti tietää, että täällä on tosi laidasta laitaan näistä palkoista.
0: Mm.
1: Että paljonko ollaan saatu. Mikä on ehkä yllättävin yksi iso tuloisimmista kesätyistä töistä ilmoitettu tänne. Mä veikkaan, että suurimmalla osalla ei tule tätä edes mieleen, niin hyvä vinkki siihen, jos haluat hyväpalkkaisen kesätyön.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö?
2: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin,
10: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

0: hiero käsiä yhteen, että mitä sä sanot mulle, että mikä on se ammatti, mistä on saanut paljon silloin joskus kesätöissä.
1: Fygy!
0: Olvi Uusivirtaa, Beemi ja viimeinen tanssi Radio Suomipopin sunnuntaissa. Se on sunnuntai viimeinen tanssi kyllä täällä ja pari numero 67, Janne Saarinen, Millu Haataja. Täällä nyt sitten sulle seuraa pitää ihan tuonne kuule 7 asti ja puhutaan tänään anonyymistä tunnustuksista ja aihe on ollut seuraavanlainen, että mitkä on ollut sun ensimmäiset kesätyöt ja paljon siitä on tullut sitten fyrkkaa.
1: Ja tässä on ollut aika paljon hajantaa siinä, että minkä verran jengi on saanut palkkaa. Ja täällä on aika yllättäviäkin silleen nämä kaikista kovapalkkaisimmat duunit. Ja sen takia haluan nostaa täältä, mitkä ei välttämättä tule heti ekana mieleen, mihinkä välttämättä hakeutuisi tai tiedätkö siinä niin kuin ison palkan toivossa.
0: Joo.
1: Kun puhutaan silleen parista tonnista.
0: Ai kuussa?
1: Kyllä.
0: Oho!
1: Niin täällä on muun muassa siis virikeohjaaja palvelutalossa. Täällä on 14-vuotiaana siis ollut. Eli siis virikkeet, tämmöinen kuin päivätoiminnan vähän niin kuin ohjaaja.
0: Niin.
1: Palkka noin 2000 euroa ja toinen tällainen duuni, missä oli lähes sama palkka, niin muuttolaatikoiden pesiä.
0: Älä viitti.
1: Ei tulisi heti ekona mieleen,
0: no ei todellakaan tuu, koska mä aloin miettiä sitä, että ne mun kesätyöt, mitä mä oon tehnyt silloin yläasteella, niin meillä oli semmoinen Vesalassa semmoinen aittakahvila. Se oli tosi kilpailtu paikka, että sinne pääsi duuniin. Eikä vähiten sen takia, että sai sitten aina päivän päätteeksi niin syödä niitä kaikkia leivonnaisia. Sitten oli, kovasti haettiin aina noihin leireille, tiedätkö semmoisessa apuohjaaja.
1: Joo.
0: Ja sitten yksi yleinen oli, kun meillä oli S-Marketti, niin sinne haettiin kesällä just tälleen, että tutustuja tienaa 300 euroa, että 2 viikkoa. Sama palkka kuin mä olin myös siellä sitten myöhemmässä vaiheessa elämää. Niin tossapa ne aika lailla oli, ellei sitten ollut jotain, että mun oman äidin tai isän työpaikalla olisi ollut sitten saumaa päästä.
1: Juu.
0: No, meillä kun on maatila, niin... No, siellä tehtiin töitä ihan kuulee
1: ilman palakka.
0: Persruvella.
1: Just niin, näin.
0: Sieltä ei pystynyt 2 tonnia repiä.
1: Niin,
0: mutta okei. Mutta toi on vaan hyvä esimerkki taas siis siitä, että merta pidemmälle kalaa vaan kuulee ja kyselee paikoista, mistä ei välttämättä tiedä.
1: Eiks just näin. Hei, toi oli mun mielestä nostalgista, kun sä mietit noita, että mitkä oli halutuimpia niin kuin duunipaikkaa. Mähän mainitsin tonne, että mä halusin sinne Hautuumaalle, niin kuin ruohonleikkuriksi. Se on reileikkuriksi.
0: Halusit päästä ruohonleikkuriksi.
1: Ajella, hei, ei. Tämä meni ihan väärään.
0: Toi kun meni ihan perseelleen nyt.
1: Niin menikin. Mä en tiedä, miten mä jatkan tästä. Anyway, tämä ruohonleikkaaja oli
0: mut selitit
1: tää
0: myös sen, että minkä takia et päässyt sinne. Et välttämättä se kaikista terävin tyyppi.
1: Hei.
0: Ja kun ne terät on kuitenkin aika teräviä, niin
1: Janne.
0: Onni, että sulla on kato tänä päivänäkin vielä duuni täällä. Noniin, jatka.
1: Noniin, jes. Mut Pielavedellä yksi mä muistan, yksi halutuimmista. Nyt terveisiä Olli Savon Salmelle. Nimittäin Urho Kekkosen synnyin kodissa oli yksi halutuimmista duunipaikoista.
0: No.
1: Siellä joko tämä, niinku, että sä pidit vähän niinku kierrosta siellä
0: museossa.
1: Urho Kekkosen syntymäkodissa. Tai sitten siinä kahviossa, kahvilatyöntekijät. Ja noi oli. Ja mulla on nykyään siis, että mulla tulee katsoa tämmöinen perhe-etuus. Että mähän pääsen sinne kuule kylänmiehen, päämiehen. Olli Savon Salmen, niin siivellä nyt sitten nauttimaan tästä, että vaikka en silloin päässyt töihin, niin ihan tiedät sä, niin kuin...

0: isontuvan tyttöinä.
1: On polleeta. Hei, mulla tuli mieleen yksi semmoinen tosi haluttu paikka, joka sitten loppujen lopuksi niin kirjaimellisesti ei maksellut.
0: Okei.
1: Sitten Sannin jälkeen lisää.

0: Sanni, me ei olla enää me.
1: Eikä ollakaan.
0: Ei muuten ollakaan. Sääli. Hei! Hyvää sunnuntaita. Se on 7. päivä kesäkuuta. Radio Sömpöppi, kuuntelit Janne Saarinen, Millu Haata ja täällä moikkelis vaan. Hei, anonyymiä tunnustuksia otetaan joka ikinen sunnuntai. Ja me ollaan nyt sitten tällä kertaa kyselty niitä ensimmäisiä kesätyöpaikkoja ja myös sitten, että kuinka paljon niistä on makseltu. Tuossa äsken arvon kollega kertoi, että siis muuttolaatikoiden pesusta ja sitten oliko se vanhainkodin joku tämmöinen virkeohjaaja.
1: Kyllä.
0: Niin 2 toboa kuussa. 2 tonnia kuussa. Ihan ja siis älyttömiä niin kuin summia. Siis sillä tavalla, että jos mä olisin siinä mun ekassa kesätyöpaikassa saanut ton verta, niin se olisi ollut siis, ootappa nyt.
1: Olisi mennyt kyläsekas.
0: Kun mä olisin saanut viikon, mä sain niin kuin 600 kuussa karkeasti. Niin, no hei, 3 kuukautta ronttia, 3,5 kuukautta pitää tähän tohon rahaa. Niin, no, ei mennyt nallekarkin tasan.
1: Ei.
0: Mutta mä tuossa äsken sanoin, että kun puhuttiin niistä kaikista halutuimmista paikoista, niin yksi oli kyllä ylitse muiden. Mä muistan aina, että kun me lähdettiin, tai ei aina, mutta tää oli, olisiko se ollut just sillä tavalla, että 15-vuotiaat pääsi meidän kylillä poimiin mansikoita. Niin se meni silleen, että siis puolet luokasta kertoo, kuinka he ovat menossa sitten mansikoita keräilemään ja aikovat syödä niin perhanasti niitä mansikoita siellä ja sitten samalla vielä tienata. Että tämähän on aivan täydellistä.
1: Niin.
0: Ja täällä oli muutama anonyymi laittanut viestiä, josta mulla herähti sitten tämä muisto. Eräs kirjoitti näin, että mansikka tilalla urakka palkalla 2 päivää, palkkapäivänä tuli 20 euroa. Tilille. Niin tämähän se just olikin, että jengillä oli niin kovat puheet siitä, että kun pääsee tienaamaan ja syödään mansikoita. Mutta kun siellä painetaan urakkapalkalla, niin kato, kun joka toinen menee suuhun, niin siitä ei ihan hirveästi pääse sitten eteenpäin. Et toki niin kuin makeata mahan täydellä, mutta sitten kuitenkin revarutsana.
1: Ja kyllä siellä on lentänyt, tiedätkö, sen jälkeen, kun on himaan päässyt. Sehän vetää vattavikkelellä tuo mansikka, josta vetää ihan hirveät määrät.
0: Kun Simo hilloo.
1: Ei kun just näin. Siis tämä on. Kuuntelepa tämä viesti, mikä on tullut. Älätteellä siivoamassa kerrostalon rappuja ja muutamaa liiketilaa. Palkkaa jotain vajaa 7 €. Skootterilla vedin moppikainalossa välillä. Mummot kyttäs ovisilmästä ja arvosteli, kun 16-vuotias likka ei siivoo yhtä hyvin kuin vuosia täällä siivonnut marjukka. Yllättäen. Mä oon kuullut, että Älätteellä on tosi hyvät palkat.
0: Siis Lassilla Tikanoja?
1: Kyllä.
0: Okay.
1: Ja näillä siis roskakuskeilla. Et niillä on ihan älyhyvä palkka, mutta siihen sä tarvit ilmeisesti tämmöisen niinku raskaamman ajokortin.
0: Niin.
1: Eli että sä pystyt esimerkiksi, no tämmöinen vinkki vitonen, että kannattaa esimerkiksi armeijassa ajaa tämmöinen kuorma-autokortti. Koska silloin siis tienaa yllättävän hyvin. Mulle tuli uutena ennen kuin siis tutustuin tämmöisiin roskakuskeihin.
0: Joo, ja siis mä annan kyllä vinkin sitten kaikille, jos on herravailla, niin baarissa, niin katoppa silleen, että kättele sitä toista. Mitä enemmän on känsää kädessä, niin sitä tietää, että sitä enemmän on tehnyt töitä.
1: Kyllä.
0: Ja tiedätkö, tommosilla tyypeillä, niin niillä kuulee on pankkitilillä muutakin kuin vain nollia. Hei, Aisa Keliotti, ai että, tuossa seuraavana ja sitten napataan lisää tunnustuksia. Plus sen lisäksi mun on pakko kertoa siis ihan top ahdistavimpia tunteita, mitä mulla tällä viikolla oli. Katsotaan, että kuinka moni pystyy samaistumaan.
2: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Feenix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oot sä tosissas?
5: Radio Suomi.

0: olla minä, kun olen saanut koko päivän viettää aina yhtä ihastuttavan Millu Haatajan kanssa sunnuntaita. Aisa Keliotti ja siinä Radio Suomen Poppi, kuuntelet, kello on karvan verta yli 6. Janne Saarinen täällä myös sitten sun kanssa on vetelemässä. Siis, tiedätkö mikä mua ärsyttää?
1: No kerro.
0: Se, että me ollaan tässä kuitenkin kuukauden päivät tehty ja meillä ei ole vieläkään mitään omia tunnareita.
1: Miten ei?
0: Jep, ja aamulypsyssä samaan aikaan, niin niille laitetaan 8 uutta tunnaria tulee joka viikko. Mutta hei, meidän on pakko ansaita tähän
1: juttuun. Se on just näin, mutta kyllä
0: mennään
1: mä sanon,
0: lakkoon.
1: Kiitos teille. Niin tää on hippasen lähempänä, koska nähtiin, että kuinka paljon teitä on ollut siellä kuulolla.
0: Ei kerrota lukuja, mutta ihan vähän enemmän kuin aamulypsyssä.
1: Mietipä
0: mutta ei
1: sitä.
0: Kerrota kuitenkaan lukuja. Meillä on ihan hyvä setti tässä nyt kasassa.
1: Kyllä.
0: Hei, mä tuossa äsken sanoin, että mulla tapahtui tällä viikolla ihan top ahdistavimpia juttuja. Niin pystyttekö samaistumaan tähän? Mä yritän nyt maalailla mahdollisimman tarkasti teille tämän tilanteen. Mulla oli tällä viikolla lääkäri aamulla 9:00. Ja mä lähdin todella hyvissä ajoin liikenteeseen. Oli tuttu paikka, tasan tarkkaan on käynyt siellä monta kertaa mullonkin, mutta tohon aikaan en ole käynyt kyllä. Niin en tiedä, että kuinka paljon siellä sitten porukkaa. No, mä olin 9:20 siinä pihassa ja olin silleen, että okei, mulla on tosi hyvin tässä vielä aikaa. Aloin etsiin parkkia. No, venailin siinä, että kyllä sieltä kohta joku tulee ja mä saan sen parkin. No, siinä oli pari muutakin mua edellä ja mä huomasin, että ei saakeli, että kukaan ei löydä parkkipaikkaa täältä. No, sitten kun mä olin aikaisemmin vetänyt parkkiin nimenomaan siihen, missä mä nytkin kyttäilin ja siinä ei ole parkkia ollenkaan, niin mä lähden etsimään sitten yhdeltä toiselta puolelta, missä mä en ole aikaisemmin käynyt ja ei ole niin kuin mitään hajua, että minne pitää mennä.
1: Joo.
0: Ja sitten alkaa meneen se kello koko aika vaan lähemmäs ja lähemmäs 9:00. Sitten kello on silleen paria minuuttia vaille ja mä löysin sen parkkipaikan. No, tai siis parkin itselleni. Sitten sä lähdet sieltä käveleen ensinnäkin A, mihinkä suuntaan, B, kuinka nopeasti pitäisi mennä. No, mä olin vähän yli 9:00 siinä sitten ilmoittautumassa. Ja sitten siinä kohtaa, kun sä meet sinne odotusaula 23 tai muuta, niin se hetki, kun sä mietit, että ei saakeli, mä oon ensinnäkin A, myöhässä lääkäristä, B, onks mut huudettu jo? Mihin mä meen koputtelemaan?
1: Toi on paha, joo.
0: Ja kun se ei ole enää sitä, no niin, että se on huone 999, vaan se, että odotusaula 23, niin siinä on 18 ovea. Mihin mä menin sieltä koputtelemaan, niin kylläpä mulla kävi vaan iso tuuri, että sit sieltä tuli niin kun minuutti mun jälkeen tämä lääkäri oli silleen, että hei anteeksi kovasti, että mä oon myöhässä, mä että hei. Ei haittaa,
1: ei
0: sattuuhan
1: mitään.
0: Näitä. Mutta siis toi, tiedätkö, kiireessä parkkipaikan etsiminen,
1: ei
0: välttämättä tarvi olla edes lääkäri, mutta toi kiireessä parkkipaikan etsiminen, toi on hirveä tilanne.
1: Niin onkin.
0: Ja sit kun siinä on aina se, että no, olisit lähtenyt ajoissa. No voi jumalauta, kun mä lähdin
1: kuinka
0: puoli tuntia ajoissa, mutta kun ei voi ikinä tietää, että kuinka paljon sitä jengiä nyt sitten tien päällä on.
1: Ja tää tässä aikatauluttamissa ihan mahdotonta, kun jotkut sanoo, että miten oot aina myöhässä. Kuule, tässä on ihmissielulle sattuu ja tapahtuu.
0: Näin.
1: Ai vittu.
0: No mutta hei, tää on mun rauhalaulu. Levit leivinksi ja itkisitkö onnesta ja siitä eteenpäin sitten sanat. Voit kertoa siitäkin tältä viikolta ilmeisesti.
1: Joo.

0: Mitä sanoit, että tällä viikolla itkit?
1: Ei, kun että itkisinkin.
0: Niin. Okei. No mut se on heidän nostaa. Vielä kun se näkyy siinä, että sä olisit leppoisampi.
1: Hei.
0: Leave the leavings ja itkisit koonneista radiosumppopin sunnuntaissa. Toivottavasti tää viikko on ollut yhtä hyvä sulla kuin meidän kaikkien rakkaalla siskolla Millu Haatajalla. Janne Saarinen myös täällä studiossa. Anonyymeja tunnustuksia otetaan tuohon 7 asti. Tällä kertaa aihe on ollut ensimmäiset kesätyöt ja sitten rahat, mitä niistä on tullut. Siis mitä enemmän mä näitä viestejä lueskelen, niin mulla tulee vaan se ajatus siitä, että jos mä nyt saisin spavnattua takaisin silleen 12-13-vuotiaaksi, niin kyllä mä hakisin jäätelökiskalta duunia. Peräänä kun ei Vesilahdessa vaan ollut yhtään sellaista, mutta täällä on niin kuin laitettu esimerkiksi eräs 01 syntynyt. Laittu näin, että 2014 jäätelökiskalla oli 13-vuotias, palkka oli 7 € tunnilta. Se on kuitenkin hyvä palkka ja sitten sit kun sinä saa etuna vielä just se, että saa ensinnäkin A itse syödä, toki mä en tiedä, onko se näin, ja sitten saa antaa niille omille kavereille. Mä en tiedä, onko noissa samanlainen kuin mun yksi kaveri, joka oli mäkkärissä duunissa.
1: Henksu niin, alet!
0: Joo, mutta oliko se tälleen, että jos sä maksat joka päivä, tai olisiko se, että sä saat syödä niin paljon kuin sä haluat 5 €?
1: What? Ei.
0: Eikö ollut? Mun mielestä mun kaveri sanoi tolleen.
1: Joo ei, mulla on ollut ystävätär mäkkärissä, niin niillä on vaan siis ihan hullut ne alet. Siis oikeesti silleen yli puoleen hintaa.
0: Okei, no onkohan tää sit se kaveri, joka sai kenkää sen mäkkäristä, joka laittoi aikaisemmin. Janne tietää, kun ei sitä puhe.
1: Eikö just näin.
0: Että 5 € saa syödä niin paljon kuin haluaa.
1: Mut tuleeko sul ikinä semmonen fiilis? Tiedätkö tästä, kun sä just sanoit, että sä haaveilet, että vitsi, että nyt jos niin mä menisin kyllä niinku tiedätkö jätskikiskalle, niin tuleeko sulla, vaikka me tehdään tiedätkö, meidän unelmaduuneja ja semmosia niin kuin intohimoammatteja, niin joskus semmosia, joku tietty ammatti, joka nostaa päätään.
0: Tulee.
1: Niin, vitsi.
0: Ja joka ikinen kesä tulee mieleen yksi sama paikka.
1: Ja mikä se on?
0: Siis mä oon haaveillut siitä, että jos jonain päivänä mä pääsisin johonkin semmoiseen saaristoon kahvilaan töihin. Mä haluaisin olla jossain semmoisessa pieni maalaiskylä. Ja siellä, mieluiten just joku semmoinen saaristopaikka, niin siellä pitämässä jotain kahvilaa tai olla siellä ihan vaan kesähessuna.
1: Ai,
0: mä rakastin sellaista kesäelokuvaa kuin Kesäkaverit, jossa ne on sitten Kuustosen siskokset ja Pihla Viitala, taitaa näytellä siinä myös, niin olivat Hangossa. Niin siitä asti mä oon jotenkin haaveillut myös siitä, että mä olin kyllä joku 17-18, kun se on tullut. Mutta mä silloin aloin, että okei, että vitsi kun Hankoon pääsisi kesätöiksi joskus. Tai vaikka tennisopettajaksi. No pitäisi varmaan opetella pelaan tennistä eka. Mutta kuitenkin, että joku tommonen kesäkaupunki, niin kyllä mä romantisoin.
1: Onko sulla joku? No mä aika ajoin edelleen niin kuin siis ikävön sinne lastensuojeluun. Ja nimenomaan kesällä duuniin. Että kun silloin on, kun lapset on koulusta lomalla ja silti ollaan esimerkiksi siellä niin kuin lastensuojelulaitoksessa, niin sitten on erilaisia kesäreissuja, on niin kuin, tiedätkö, pitää keksiä aktiviteettia kesäpäiville, miten saa houkuteltua, tiedätkö, ne vähän, tiedätkö, haluaisi olla puhelimilla nuoret siellä, tiedätkö, himassa, omassa huoneessa, että miten mä saan ne, tiedätkö, pihalle tai tekemään jotain, ja sitten kun onkin ihan superkivaa. Ja toinen ammatti, mitä mä en ole ikinä harjoittanut, niin spaarimikkona. Tiedätkö, sille jossain kesäterä,

0: Mulla kato on se, kun enää ei tule hirveästi juotua, niin mulla on kato noi kanniskeluoikeudet. Mä aina kanniskelen mun kavereille. Mä tykkään tehdä drinkkejä ja kanniskella sitten pöytiin. Niin mä dikkaan tosta, että mun niin kun kavereilla on hyvä meininki, niin mä ymmärrän, että tosta voisi olla sama juttu. Hei, kun puhutaan näistä kesätöistä, niin yksi paikka on kyllä semmoinen, mitä ei pysty suosittelemaan ainakaan, jos haluaa rikastua. Koska nyt on löytynyt niin kuin kitupiikkipaikka. Suvi Teräsiskaan rikki, mutta riittävä. Ja on tuossa tulossa Elastista ja Jenni Vartijastakin. Takavuosien klassikko biisi. Ja sit itse asiassa, tuossa tuli äsken viestiä Aamulypsyn porukalta. Siellä on ollut, kato, kisaristia. Se kiertoi nyt viikonloppuna. Niin, heillä oli jotain painavaa sanaa mulle, niin ollaan kansan torvena.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.

0: Mut on opettanut mun fyssäri selviämään sillä tavalla, että Janne, muista, että älä vaan istu koko ajan, niin täällä mä nyt pyörittelen lanteita. Milluhaateja no niin, eessä. Suvi Tärsiskaa, rikki, mutta riittävä Radiosuunpopin sunnareissa. Ja hei, ihan vaan semmoinen ystävällinen kehotus myös sulle, että muista ottaa semmoisia pieniä hetkiä siinä omassa työssä, että heiluttelet vähän vartalossa. Toki se on vähän outo, riippuen, että mitä sä teet. Tiedät, sä oot joku kynsiteknikko ja yhtäkkiä sä oot siinä sitten vispaan ässiä toisen eessä, mutta aina löytyy se tietty hetki, missä näin voisit kuitenkin toimia.
1: Ja esim. Vessatauolla, kun käyt vessassa, niin hetken aikaa siinä pyörittelet, tietkö, ennen kuin sit palaat takaisin sorvien.
0: Jos on muuten lentokoneessa, niin mä aika usein käyn vessassa, niin kuin myös feikkivessakäynnillä, koska se on hyvä paikka venytellä sitten. Että mä teen sitä, että mä yritän pysyä niin kuin mahdollisimman paljon liikkeessä, jos on pidempi matka. Mutta hei, nyt ei puhuta lentokoneesta, vaan puhutaan bussiretkestä. Semmoinen oli tuossa aamulypsäillä, olivat Hangosta Nuorgamiin kissaristieskiertue. Ja sieltä kuule, kotiutumassa porukka on, niin laittoivat viestiä, että vielä kuule on, olisiko se nyt puoleen yöhön asti sitten saatavilla. Niin kissaristiäiskiertue merchyä tuolta Suomipopin nettisivujen kautta, niin käykeähän lunastamassa, jos ja kun kiinnostaa. Tämä on vain ja ainoastaan tänään sitten saatavilla, niin tämmöinen pikkumuikkari hei tähän väliin. Ja sitten mä lupasin kertoa sulle, että mikä on kitupiikkipaikka, mihinkä ei kannata kyllä kesätöihin mennä, jos tahtoo rikastua. Sä oot tänään kertonut sen, Millu, että 2 000 on niin kuin tällä hetkellä high, all kyllä. Time high tulos. Meillä paljon on jengi tienannut kuussa. Niin mitä sä oot mieltä sitten tällaisesta, että 4 päivää ja 60 euroa?
1: Okei. No,
0: kätteletkö diilin? Olitko kuinka paljon rahaa sitten vailla tahansa?
1: No kyllä mä sanon silti, mä edelleen pysyn mun kannassa, että ne ekat duunipaikat, niin mä oon ollut kyllä iloinen kaikesta rahasta, mitä vaan irti saa.
0: No joo, Kyllä mä saan. Kaikki on plussaa.
1: Kotiapäin.
0: Ja varsinkin, jos siinä kohtaa, tai todennäköisesti siinä kohtaa, toivottavasti kotona vielä asutaan, niin silleen niitä kuluja tuu. Mutta mä oon yllättynyt tästä, koska mä oon jotenkin pitänyt tätä jengiä, joka on tällä tavalla maksanut, niin avokätisenä.
1: Joo. Koska, mikä duuni on kyseessä?
0: Seurakunnan lasten leiri.
1: What?
0: Mm. Ja kun mä oon jotenkin aina ajatellut sen, että mä muistan, kato, me käytiin nuorempana tämmöistä seurakunnan kerhotoiminnassa.
1: Juu.
0: Niin se oli ainut paikka, mistä tiedätkö sai pullavaa ja kaikkea muuta, että niillä oli kyllä niin kuin pinkkaa, millä ne pystyi painamaan kaikille hyvää välipalaa siellä. Niin ei näköjään ole ihan joka paikassa.
1: No mennyt
0: paikassa.
1: Ne rahat, kato siihen.
0: Tai, mulla on toinen ajatus, olisiko siellä iskenut verottaja, kato. Mennyt omaan takataskuun.
1: Ai kauhee. Mutta kirkkohan tekee kyllä paljon sitten, että onko tossa, niin jännä olisi kuulla, että kuinka paljon menee, koska hehän, kirkko ottaa tosi paljon esimerkiksi vähävaraisia.
0: Mm.
1: Tiedätkö, silleen lahjoittaa ruokaa ja antaa ihan rahaakin ja näin poispäin. Niin voisiko olla, että siellä enempi ison siivu sitten menee niinku sinne, että siinä on puolet myös semmoista, tiedätkö, hyvää henkeä, että sinne jos ilmoittautuu niinku duuniin. Sanotaan, että kesätöihin, niin sitten se on semmoinen ensimmäisiä duunipaikkoja, missä harjoitellaan. Että sitten kun ollaan, tietysti, niin kun ei ole vaikka koulutusta vielä.
0: Mm, kyllä. Oletko kuullut tämän sanonnan, että tienaa 1 000 tämän jutun? Okei. No hei, mä voin kertoa sulle, koska tämä on ollut vuosikaudet. Mutta kuinka paljon siihen vaaditaan sitten työntekoon, niin selvitellään sitten tämän jälkeen. Elastista ja elinvartijasta.

0: Vartiainen ja Ela, eli Elastinen.
1: Fun fact, no. Jenni Vartiainen on kalat horoskoopiltaan.
0: Kiitos tästä, Millu. Takaisin Pasilan päätyy. 7. päivä kesäkuuta on tänään. Janne Saarinen täällä, Millu Haata ja myös. Ei ollutko muuten sillä välillä, kun kerroin sulle tuota tienaa tonni juttua, niin katsoa, että kenenkä nimpparit on tänään.
1: Joo, mä tsekkaan.
0: Kuunnohti sanoa se tuossa aikaisemmin. Tienaa tonni, onko tämä tuttu? Mä kysyin tuossa äsken Millulta. Hän sanoi, että ei ole kuullutkaan, niin meillä ainakin oli lehdessä niin kuin uutisia siitä, että oli just, ei, se ei ollut mikään arvonta, mutta se oli semmoinen työ, että ihan saakelin paljon porukka siihen haki. Ihan vaan sen takia, että oli mahdollisuus saada siis 1000 euroa 4 viikolta. Mieti, siis tonni kuussa. Ja se työ oli vähän mitä oli, siihen pystyi kato paikalliset noi yritykset sitten niin kuin ilmoittautuu messiin. Mutta oli vaan jotenkin nostalgista, koska täällä eräs anonyymisti oli kirjoittanut meille, että tienaa tonni oli hänen aikanaansa myös jo lastenhoitoa 2 viikkoa, mutta puhuttiin 1000 markasta.
1: Aivan.
0: Että se tienaa tonni on ollut aikoinaan 2 viikkoa ja sitten sen jälkeen niin 4 viikkoa. Varmaan ihan yhden suhde yhteen.
1: Joo. Hei ja tänään kuule kesäkuun 7. päivä, niin nimipäiviänsä viettävät Suvi, Roope, Robert ja Robin.
0: Hei! Suvi ja Robbari, löytyykö sieltä, katsotko sä ikinä sitä Webgal-kurua?
1: Mitä?
0: Etkö kato? No mä voin näyttää sulle. Tää on tämmönen paikka, missä näkyy.
1: Onko se, missä nämä oudot tämmöiset merkkipäivät vai?
0: Joo. Että mitä kalenterista niinku löytyy sitten millekin päivää. Ja tässä kun mä katsoin, että tänään sunnuntaina muun muassa niin on Norjan kansanpäivä. Mutta sitten, kyllä tää kertoo siitä, että mitä tänään, mitenkä pitää viikko lopetella ja... Sehän on se, että käy hakemaan suklaajäätely. Suklaajäätelypäivä meinaa.
1: Ai. Tänään herkutellaan Brosen sis.
0: Tänään. Oliko sulla sieltä vielä jotain semmosia noita hauskoja anonyymeja tunnustuksia vai vaihdetaanko aihetta jo?
1: No kyllä täällä on tosi hyviä tullut paljon. Kiitos vaan kaikille. Me ollaan aika hyvin kyllä täällä siis niinku summattu, mutta ehkä tää, mikä mä veikkaan, että aika moni niin kun pystyy samaistumaan. Olin mainosten jakaja ja jostain syystä mulla oli annettu jakoalueeksi sellainen alue, mitä oli tarkoitus jakaa autolla. Välimatkat sen verran pitkään. No olin tietty alaikäinen, niin äiti ja isi piti aina lähteä myös töihin. Mieti, kun on lähtenyt tietysti lomalla jakamaan niitä mainoksia, eli kuskiksi, koska en muuten olisi saanut niitä jaettua. Eli loppupeleissä jäätiin varmaan häviölle tästä, mutta mun kesätyöstä, koska eihän tuosta palkkaa saanut paljon paskaakaan, mutta love-porukat, että ne uhrautu ja halusi, että saan työkokemus.
0: Ja näyttää hyvältä CV:ssä.
1: Just näin.
0: Mitäs mieltä sä oot tästä? Kaupungin hommissa siivoamassa yläasteen tiloja, siis kesäloman aikana.
1: Toi on paha.
0: Mutta mä en ole kuullut, että tämmöistä on. He ovat saaneet kuukaudesta niin 700 €, mutta mitä siinä tarkoittaa, että niitä tiloja, niin rapsutetaan purkkia pöydistä ja pestään lyykynän jälkeä seinästä. Kelaa, toi on kyllä aika niin kuin sick, että me joudutaan sit kesälomalla tekemään jotain tuollaista siivoustyötä, mikä pitäisi olla silleen niin kuin ihan perusjärkeä, että ei ehkä laiteta niitä purkkia johonkin tai nuuskaa sinne tänne.
1: No ehkä ei, mutta jos muistelee yhtään, että miten niin kuin omat, niin ei sitä ehkä noin pitkälle osannut ajatella. Mutta sitten myös, että mikä tavallaan, siinä täytyy nostaa jo hattu päästä, että jos vaikka yläasteikäinen menee omaa yläastetta, tiedätkö, siivoamaan kesällä, että sieltä mistä on halunnut koko lukuvuoden pois ja nyt alkaa loma ja tiedätkö, vapaus koittaa.
0: Ja sit sinne.
1: Niin, töihin, kesäksi.
0: Se on kyllä. Sä sanoit hyvin tässä tänään, että kaikki on kotiin päin. Ja mä haluankin sanoa, että jos nyt on joku kuulolla siinä semmoinen vähän nuorempi tai ei tarvitse olla nuorempikaan, vaan jos sieltä omasta perheestä löytyy, niin voi muistutella tästä asiasta, että kaikista parasta tänä aikana, kun eletään tämmöistä someaikaa ja kaikkea muuta, on se, että menee ihan vaan niin kuin naamatusta kysymään sitä.
1: Kyllä.
0: Sillä tavalla mä sain sen ensimmäisen oikean työpaikan, mä olin S-Marketissa kassalla, niin menin vaan kysymään, että hei, olisiko teillä töitä? Mä oon ihan reipas, ihan hauska tyyppi, ei välttämättä paras työntekijä, mutta ihan ok jätkä. Niin sitten oli se, että no meillä ei ole kyllä hakuja, mutta kyllä meille aina niin kuin hyville tyypeille löytyy töitä.
1: Mutta hei, nyt mun, joo. No joo, käytä se sun karisma. Mene sinne, tietsä, ja jos ei sitä heti irtoakaan sitä paikkaa, niin se voi olla, että sut muistetaan myöhemmin. Että hei, tää kävi ihan naamatusta ja tietsä, rehdisti kysymässä, että hän oikeasti haluaa tämän paikan.
0: Kyllä, kyllä. Ja kato semmoista virtausta. Kun just laittaa näin. Semmoista virtausta, niin joku ovi aukeaa jossain kohta. Hei, toi pitää kirjoittaa ylös, toi oli aika hyvin sanottu. Millukas laitetaan tämä viikko säppiin ja muun muassa puhutaan kohta yhdestä unohdetusta herkkuruuasta, mutta sitä ennen laitetaan soimaan nämä kappaleet.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Ahti ja BM. BM ja Ahti, tähdet, rotisuompupinne. Sun reissa, himmuvat sellaiset. Janne Saarinen, Millu Haatta ja täällä viimeistä hengenvetoa tältä erää. Toivottavasti kuitenkin happea piisaa ihan jatkossakin. Et saadaan vielä vuosikymmenet sun kanssa täällä kuule sunnuntai-iltoja viettää. Tänään ollaan puhuttu anonyymistä tunnustuksista, kesätöistä ja niistä ensimmäisistä ja kuinka paljon rahnukkaa niistä oikein on saanut. No, se on ollut tämä mennyttä ja tuossa äsken puhuttiin sitten Millun kanssa, että otetaan tämä yksi tämmöinen ruoka-aihe, mutta haluatko sanoa sitä ennen, oliko sulla joku resepti juttu, ei kun mikä?
1: No siis ruoka-aiheeseen, yksi mitä mä en ole tehnyt, siis mä en ole varma, että onko koko aikuisikäni aikana ja mä en ymmärrä minkä takia, koska tällä viikolla tein itse kuule körmasta lohikeittoa.
0: Kermasta lohikeittoa.
1: Kyllä, ja voi juman kautta, että oli hyvää. Ja ei se loppujen lopuksi ollut, tiedätkö, edes kauhean vaikea. Sä pilkot kaikki tietyt asiat tälleen valmiiksi niin siihen. Ja ne lohetkin heitetään silleen, että sä eka keität ne kaikki ainekset ja tiedätkö sen itse niin kuin kermaisen liemen siihen. Ja sitten vasta

0: tai kun se koko homma on keitetty ja paistettu ja jne, niin sä lisäät ne lohisuu. Se oli ihan siis hemo hyvää. Siis mulla nousi jotenkin itseluottamusta. Mä oon ollut ihan kusipäinen, tiedätkö, tämän viikon. Koska se oli niin, mä en ole maistanut niin hyvää lohikeittoa missään kuin se mun oma tekemä.
1: Se on kyllä totta. Sä oot ollut kyllä tällä viikon.
0: Janne.
1: Keitothan on todella hyviä.
0: Oh.
1: Oh. Mutta ei tule kyllä ikinä tehty.
0: Ja miksi? Ei kun sä saat kerralla. Kuitenkin silleen, jos miettii, kuinka pitkään sä syöt sitä samaa isoa keittoa, niin. Tiedätkö, niin kuin kattilallista. Niin se on aika pieni. Sehän on täydellinen niin kuin meal prepattava ruoka.
1: Se on kyllä juurikin näin. Yksi aihe tuosta ruoatekemisestä, niin se, että nykypäivänä kun tosi paljon on videoita netissä, niin mun tulee aina tallennettua niitä, mutta ikinä ei niitä reseptejä sitten kuitenkaan käytä. Mä oon siis 0 kertaa tehnyt jotain reseptejä. Okei, anteeksi, kerran oon tehnyt. Tuli tämmönen vastaan, ja tää on sitten varoituksen sana, älkää tehkö, älkää uskoko. Mun yksi lemppariherkkuista on mutakakku.
0: Joo.
1: Niin mua tuli vastaan tämmönen minuutin munakakku, joka tehdään, toi mutakakku.
0: Mäkin on minuutin.
1: Joo, mä oon alle minuutin munakakku, pannukakku. Niin, se oli semmoinen, että proteiinijauhosta saa tehtyä hyvän minuutissa.
0: Ei saa.
1: Se oli ihan paskaa.
0: Herran jumala, sun pitäisi tosta jo tietää, että proteiinijauheesta mutta, sä et saa hyvää mutakakkua.
1: No, jengi selitti, että oli. Mutta siis, se, miksi alettiin puhua näistä ruuista, on se, että tuossa niin kuin viime viikon loppuna, tai alkupuolella siis, kun kävin porukoilla, siis niin tämän viikon alussa, kun kävin porukoilla, niin laitoinkin sieltä viestiä sitten minulle, että hei, että onko tämä vaan mun nuoruuden juttu ja onko tämä vaan meidän äidin tekemä juttu vai onko tämä ihan semmoinen vakkariresepti muuallakin. Siis maailman parasta ruokaa on munakastike.
0: Siis toi oli kyllä, mä en ole ikinä kuullut, että kukaan haippaisi niin paljon kuin Janne Joo. Saarinen munakastiketta, mutta se on oikeasti kyllä hyvä.
1: Ja perunaa, kalaa, Joo. munakastiketta. Ai saata. Ja se kala on tullut vain niin kuin myöhemmällä iällä, kun meillä oli aina perunaa ja munakastiketta sellaisenaan.
0: Niin pelkilleen, aivan. Joo, mutta musta tuntuu, mä en tiedä, onko toi ehkä silleen niin kuin maalaisruoka, koska kyllä se oli meille niin kuin perus, mutta sitten kun mä rupean miettimään vaikka niin kuin kouluruokia, niin ei siellä kyllä ikinä munakastiketta ollut. Onko toi yleinen
1: juttu? Ja kun ei ole tullut ikinä vastaan missään vaikka työpaikan lounasravintolassa. Jep. Ei ikinä. Ja toi on siis semmoinen, mitä meidän äiti on tehnyt. Hei, terkut mamma Saariselle ja iskälle muuten. Ei saakeli on hyvää, kun grilliherkut on nyt taas tullut takaisin. Kesää vietetään.
0: Siis mä voin sanoa, että jos jotain mä ihailen, niin kato kun mulla ihan herättää vesikäli. Grillimakkara-season. Tiedätkö,
1: ai grillimakkara?
0: Joo, me Severin kanssa. Meillä on aina ranking niin kuin näistä juustomakkaroista, että jos ne vaikka joku vuosi olisi vaihtanut vähän järjestystä, että mikä on paras.
1: Okei, joo, no mutta kaikkea muuta. Mutta joka tapauksessa niin aina mä pyydän äidiltä, kun se kysyy, että mitä tekisi, mä sanon, että munakastike. Mm. Se on kyllä siis semmoinen, että se ei pois muodista mene.
0: Onko se sun lohturuoka?
1: En mä sano, että se on mun lohturuokaa.
0: Onko sulla mitään tämmöistä, niin kuin tiedätkö, lohturuokaa? Tai semmoinen, okei, puhutaan lohturuokasta
1: Jäätelö.
0: Nyt. Joo.
1: Joo, jäätelö. Mä rakastan sitä, että otan sen askin, kokonaisen purkin ja mä tuhoon sen. Ja mulla on ajatus siitä, että mä katson jotain hyvää sarjaa ja mä tuhoon sen. Mutta loppujen lopuksi mähän tuhoon sen ennen kuin mä alan edes katsoa sitä sarjaa. Siis mulla kestää alle 10 minuuttia, kun semmoinen iso pikari on tuhottu. Näin se on. Itse asiassa käympä tästä hakemassa sitä suklaajata.
0: Mä siis jos jotain mä rakastan myös näiden grillimakkaroiden lisäksi, niin on Janne Saarisen tämmöisen, aina kun tulee joku uusi maku jostain jäätelöstä, näitä testivideoita, mitä sä laitat.
1: Joo, en siis mihinkään jakoon, vaan
0: ei,
1: kavereille.
0: Kavereille. Ja sit sulla saattaa olla vielä joku niinku takapiruna siellä maistelemassa, tiedätkö, vierailevia tähtöisiä.
1: Mun pitäisi varmaan tehdä kaupallisia yhteistyötä.
0: Niin pitäisikin.
1: Just tosta, että
0: mä voin sanoa, Janne, nyt mulla tuli idea. Siis mä oon maistanut Pirkan uutuusjätskejä. Sinne on tullut semmoisia, että mä luulen, että sä et ole ihan itsekään tietoinen, koska mä en ole nähnyt näissä sun maisteluvideoissa näitä, niin mä haluaisin tehdä jonkun, tiedätkö, vähän isomman haulin sun kanssa.
1: Mutta onko se semmoisia, onko siinä sokeria?
0: Oh.
1: Paljon, okei. Okay. No sit mä en varmaan teekään niitä, kun mä yritän larpata sitä, että mä olisin tällainen niin kuin terveysvaikuttaja.
0: Mutta siellä on myös terveysjäätelöitä, nimittäin tämmöinen hyvin, mikä on itse asiassa käytännössä marjaa koko ajan.
1: No niin, just näin. Hei, ensi viikolla me Millun kanssa nyt sitten ei ollakaan täällä, mutta Luupin aamussa. Millu, normaalisti
0: kyllä,
1: on.
0: Kyllä, normaalisti.
1: Mutta viikonloppuna Janne Saarinen ei ole, ja syy on siis siinä, että mä kuvaan ensi viikolla Tampereella yhtä uutta TV-sarjaa. Se on kyllä nastaa, että pääsee vähän manseen näässä. Ajattelin ottaa vähän mustaa makkaraa siinä joka ikinen päivä. Niin kato, mä oon nyt siellä sitten ensi viikon, niin sitten, onko se sitten

0: juhannuksena, kun me olemme täällä back in business.
1: No herra mun repalee, niin kyllähän se näin on. Juhannusmeininkien jälkeen niin voit tulla viettämään sitten pääkipua. Tai sitten, jos on ollut seesteisempi juhannus, niin ihan vaan pitämään meille seuraa. Ota meidän tilit seurantaa Instagramissa The Saarinen ja Milluralli, niin et missaa sitten tätä tämmöistä anonyymilinkkiä, minkä kautta pystyt tähän seuraavaan aiheeseen ottaa osaa, koska nämä lähetykset, ne on rakennettu teidän viestien pohjalta, joten kiitos paljon joka ikistä.
0: Word! Laitetaan, no laitetaan kun laitetaan noihin instoihin seuraavaa kysymystä. Hei, voikas perskelee hyvin ja ihanaa kesäaloitusta. Muistakaa juoda vettä ja laittaa aurinkorasvaa.
1: Hyvää kesää!
0: Hyvää kesää, jatketaan kohta. Porttia pois, moikka moi!

0: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Kun kesä koittaa, sitten

0: Mestarit.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aientaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ai.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, okay, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.

0: Funnut.
1: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
2: Rupes laittaa Harry Potter kolttua niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähdetään tonne niin kuin näin sun veljenpojat konsanaa.
3: Tämä.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
19: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
20: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Radio Suomi.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
25: Ja tää
0: tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin, mut lytätti koulussa, ritti sydämiin, ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se

Radio Suomi Pop. Kaikki tämän hetken isoimmat Suomi-hitit soittaa myös Suomi Pop Top 40. Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Oho, Vianor viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapuskat.

0: kalsit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
16: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
17: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Suomi-pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi-pop,
1: Suomi-pop top 40
0: ja Suomi-pop klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Mietitsä mua?

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy.

0: kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan

0: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

että... Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelinhuollot pikana.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
17: Kaikki Suomen parhaat.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: tabletista. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on

0: Ahoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
13: Oot sä tosissas?

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: internetin pohjalla.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää.

0: Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mitä laudeliinoista halusit? Molemmilla oli niinku sormet pystyssä, että hei, mitä laudeliinat? Laudeliinat, mitä viimeisimmät?
2: Niin, kun me ollaan valittu varmaan samaa juttu, me ollaan varmaan samaa mieltäkin vielä Tinnin kanssa tästä asiasta.
1: No, mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
3: Mä kerrotaan ehkä, kun Tuukka ei tiedä, niin ei tee varmaan kovin moni muukaan. Puhutaan siis siitä, että Ilta-Sanomien juttu, pitääkö kotisaunassa käyttää peflettiä, eli laudeliinaa? Mitä mieltä on Tuukka Ritokoski?
1: No, mielestäni se on ehkä jokaisen oma päätös, mutta ei missään nimessä tämmöistä niin kuin uimahallin, jos puhutaan pefletistä. Tiedätkö muuten, että pefletti on siis tuotemerkki?
3: Sä oot kertonut sen joskus, joo.
2: How to make a pefletti.
1: Niin, mutta siis se nimi on nimenomaan laudeliina, mutta sitten puhekieleen on tullut vahvasti tämä, että se on pefletti, vaikka pefletti on oikeasti vaan niin kuin tuotemerkki ollut aika. Tiedätkö ihan tämmöistä?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ehkä joskus kuullut, koska oli joskus puhetta siitä, kun joku yritti kääntää sitä pefletti-sanaa englanniksi. Ja kun sehän ei ole siis nimenomaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin se ei ole tullut mistään englannista, niin sitten hän sanoi vaan, mun mielestä hän sanoi jotenkin peflet.
1: Joo.
2: Paikallinen oli sillä, että anteeksi, mikä? Peflet?
1: Joo, mutta en tämmöistä muovista, tämmöistä, ei missään nimessä tämmöistä kertakäyttöä. Jos mä menen jonkun himaan ja siellä on semmoinen kertakäyttö pefletti, semmoinen tonkka siinä, tosta, niin olen saman tien himaan.
3: Mutta
2: kukallahan pefletille aina nimi, joskus se on Miisa, joskus se on Minna, joskus se on, no ei tietenkin.
3: Hei!
2: Mutta hei, no tää nyt oli tämä.
1: Mutta sen sanon, että mulla on ainakin kotona, niin mullahan on himassa sauna.
2: Niin on, ja se on iso.
1: Niin mulla on semmonen niinku,
2: isompi kuin mitä luullaan, mä sanon vaan näin.
1: Semmonen, mulla on semmonen koko lauteiden pituinen, eli aika iso.
2: Mä näytän sille peukun.
1: Niin koko lauteiden semmonen pituinen laudeliina.
2: Hyvä.
1: Että ei semmosia pieniä, vaan semmonen yksi pitkä iso.
2: Toi on muutenkin hyvä, että jos jossain vaiheessa niinkun sitten päätät myydä tän lukaalis, niin kyllä mä ainakin ostajana kysyn sillä, että anteeksi, ootko niinkun pikku pyllyllä istunut ihan paljaalla tässä vai ei, koska siihen tarttuu kaikki, niin kuin tässä artikkeessa oli, minkä itsekin jokainen tietää, kaikki sun niin kuin paskat ja muuthan valuu ja menee sinne
1: paskat.
2: Syvälle, no nekin, niin syvälle sinne kuituihin ja ytimien sen puun.
1: Kuituihin? Puun kuituihin?
3: No ethän sä, jos sä ostat asunnon tai vuokran, niin ethän sä kysyä, että oot sä istunut paljaalla pyllyllä.
1: Ei tarvitse kysellä, kato, kun se näkee siitä.
2: Joo, ja siivoja tässä artikkeessa sanoo, että he haistaa sen myös.
1: Just.
2: Että se oikeasti, niin kato, kun sulla tulee kaikki hiet ja kuonat, niin se oikeasti se haju muuttuu siellä saunassa.
3: Aivan.
1: Ootko pelannut, Juha, muuten koskaan saunassa niin saunaklonkkua?
2: En tietääkseni ole. Kiuaslenkkiä on tehnyt joskus.
1: Se on eri. Aha. Tiedätkö saunaklonkun idea saunaklonkku. Ja ajatuksen?
2: En tiedä.
1: No sinne mennään isännät, menee istua sinne lauteelle ja sitten yksi menee sinne lauteiden alle ja sieltä sitten alkaa tökkimään ja pitää semmoista klonkkumaista ääntä. Mä muistan, mikä siinä on.
3: Mä muistan.
1: No just tämmöstä, joo. Ja mä en ole ihan varma, mikä siinä on niinku se niinku endgame, että niin. Kuka siinä voittaa
3: siinä
1: ja millä tavalla.
3: Siinä ei voi käyttää peflettiä,
2: Tuukka. Mahtuuko, Tuukka, sun saunassa menee lauteette alle?
1: Mahtuu, kiitos.
2: Mutta mä sanon rehellisesti, mä tiedän, osalle se on niinku miehisyyden merkki, että voi mennä julkiseen saunaan ja istua vaan paljalla pakaralla siihen, mutta tämähän ei ole pelkästään nimenomaan se, että et sua ei kiinnosta sun niinku hygienia. Se just, että mitä se on myöskin muille. Mutta se, että mä en pysty istumaan niinku paljaalla pakaroilla.
3: Mitä jos joku kamu tärättää sun saunassa paljaalla pyllyllä, se istuu jo siellä saunassa, niin kiikutat siihen jälkeen jonkun tommosen?
2: Mulla on ollut elämäni aikana yhdessä asunnossa aikoinaan sauna, ja sinne ei kyllä kaverit tullut.
3: Ollenkaan, vaikka olisi pefletti?
2: Vaikka olisi peflettikin, niin no Jose.
3: Miksi?
2: No ei, siis se, mun mielestä se on vaan niin kuin, se on mulle pyhä.
1: Siis anteeksi nyt, hetkinen. Sulla oli edelliskämpäs sauna.
2: Joo,
3: sinne ei kamut pääse.
1: Niin sinne ei saanut yksikään isäntä tulla sun kanssa saunomaan.
2: Ei.
3: Häh?
2: Ei tule.
1: Mites rouvat?
2: Mä kyllä ikinä
1: Te rouvat? Te rouvat?
2: No se on ikään kuin jäänyt vähän niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin harkina alle. Se on tilanteesta riippuen. Ei, mutta siis.
1: Just.
2: Mä en tiedä, onko mä ikinä edes ottanut ketään kavereita mun niin kuin ylipäätään kämppään. Ainoa viimeksi, milloin mulla on kaverit käynyt kämpässä, niin todennäköisesti, kun mä asuin kotona.
3: Sä oot kyllä erikoinen jätkä.
1: Mitä sä nyt, jos sä haluat tässä näin vähän purkaa omaa tuntoa ja niin kuin sun ajatusmaailmaa, niin mikä siinä on, että sä et halua kavereita kylään?
2: No koska tilanne on, että mulla harvemmin on ollut asunnossa mitään tämmöistä niinku pöytää, siis olohuoneen pöytää, mistä taas voisi sitten olettaa johtuvan se, että mulla olisi myöskin olohuoneen pöydän tuoleja.
1: Mm-hmm.
2: Niin ainoastaan mulla on ollut sohva,
1: jossa
2: mä tykkään itse taas sitten bokserisillani istua ja näin, niin se, että joku tulee ulkovaatteille siihen, niin, ja sen jälkeen mä tulin siihen bokserilla, niin it's not gonna happen. Niin se on paljon helpompi, kun sä et pyydä ketään kylää.
1: Okei, eli tää on tämmönen, sut tunnetaan tämmöisenä hyvin vahvana hygienistinä.
2: No se vaihtelee. Esimerkiksi jos tässä nyt tippuu karkki lattialle, mä voin syödä se, ei mua haittaa, ei ole mikään niinku semmonen, tietsä. Mutta tietyt jutut, niin mä en pysty ollenkaan. Sitten mä olin aikoinaan ystäväni, niin hän jopa omilla vaatteilla, hän oli laittaa autoa ulkoa. Sitten hän meni omaan sänkyynsä, missä siellä olisi päiväpeitto eikä mitään, niin hän meni sinne vaan itse.
1: Toi on nästi. Tiedätkö, kuka tekee tota? Suuhun. Juuso Mäkilähde tekee tota. Hän menee ulkovaatteilla, menee pötköttelemään.
3: Ja se leikkaa varpaan kynnet sängyssä.
1: Joo, toi on nästi.
2: Okei, tohon mä vedän rajan.
1: Toi on nästi. Ja sitten kun minä ja Tinni oltiin silleen, että et sä näe, mihin ne menee ne kynnet siitä, niin hän laittaa tyynyn siihen eteen, mikä blokkaa ne kynnet, kun ne lähtee. Sitten toi on mun mielestä, toi on niinku.
3: Tämä on hirveä, mitä mä aikuin siellä kuuluu.
1: Toi on sairasta.
2: Joo, ei kyllä. Jos kynnet leikataan keittiön lavuorin päällä, koska sitten menee sinne
1: lavuorin. Keittiön lavuorin päällä? Mitä helvetti, Juha? Miksei niitä leikata vessassa?
2: No ethän sä vessassa, kun sä oot siellä, meet suikkuun, sit niitä kuitenkin joku jää sinne lattialle, sä tuut paljaan jaloin, terävä kynsissä.
1: Keittiössä tehdään ruokaa, Juha.
3: Sä kuolet verenvuotoon.
1: Eihän, tehän olette molemmat ihan imbesillejä. Mikä siinä, kynsien leikkaamisella on tasan yksi paikka, vessan pöntön päällä vessassa.
2: Tai sit parvekkeella sä oot, parvekelasit on auki, että ne tippuu sinne alas, ulos. Se on niinku toinen.
1: Joo, kyllä mä toi hyväksyn, mutta et sä nyt keittiössä siellä tehdä ruokaa? Jopa.
3: Ei kyllä. No
2: eihän mä lavuaarissa ruokaa tee.
1: No ei, no, mutta et sä, tää sama asia, mikä pöydän. Sulla ja Juusolla on, sä et näe, kun ne lentelee siitä ne kynnet, mihin sattuu.
2: No siksi jos sä vessassa, niin ne jää sinne ja sä paljaan jalo astut seuraavan päivänä, sä kuolet, sun tulee verenvuoto jalanpohjaan.
3: No mutta miten kun se menee sun lihakeittoon, mikä on siinä liedellä?
1: Just
2: no
1: näin.
2: Hei, siitä tulee kuituja vaan.
3: Hyi saamari.
1: Unbelievable.
2: Tuutko syömään tänään?
1: Ei tulla. Beemin jälkeen päältään päivissä. Juha, sä oot sairas.
2: Ai tää kääntyi näin.
1: Sä oot sairas.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

lääkitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin

0: rakas?
1: Oot sä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Mä kuulin.
1: Katsotaan nyt.
2: Mä kuulin
1: meillä
2: vihje.
1: Meillä on nimittäin täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voi laittaa nimeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen. Delfiinit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
3: Yes.
1: Mutta siellä on edelleen se delfinaario.
2: Joo.
1: Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
3: Ketäs nyt kidutetaan?
1: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva ja kuvataiteen tämmöinen kollektiivi teos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
2: Oho, tämä on siis tämän teatterin nyt on poikkitaiteellista. Nimi.
1: Joo. Iva-kollektiivin perustajiin kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
2: Mutta hei, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako se mulle sen takaisin?
1: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
2: Saanko mä heittää silakan, Ville?
1: Siis olemme kiinnostuneita myös esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
2: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
1: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit. Niin tuommoinen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
3: Niitä tänne 7.
1: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niin kuin money's well spent. Toi on semmoista kamaa, että mietin nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario. Ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja Futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
2: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa on hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin, projekti. Siinä on uudella pormestarilla. Niin
1: siinä on sentään idistä. Ei tässä nyt ole mitkä.
3: Kyllä
1: toi
3: Wikipedia kirjoitetaan tänne.
1: Enkä nyt muutkin lukee tämä aamulehden juttu. Ei tässä mitään järkeä.
3: Sä meet sinne.
2: Mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on niinku tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
3: Onks kukaan käynyt siellä?
2: Ai Sara Hildenin taidemuseo. No ei varmaan.
1: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka ootte tätä. Hilaatte ittenne sinne näsin neula ja ootte siellä.
2: Joo.
1: Ja heiluttelette sieltä.
2: Sieltä, okay. Niin.
1: Täällä me ollaan. Ja tässä on tää tilataidetta, jos on tässä.
2: Just kiitos. Näin.
1: Leevi takas.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
18: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
24: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsä äänä.
2: Ei ole.
3: Radio Suomi.
4: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Okay. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei, okay. Hei, kello.

0: näinä päivinä. Edes nukkuja turakkai sitä on. Tässä enää salaa, Janne haluu, et joku sen savirukku valaa.
1: Oi, oi.
0: Annilta eilen, kasvisrappin hai, tuli mieheen, pistoriuksen klappel juokseva hai. Hui hai, ja vieläkin mennä. Keskitalo vuosi sit meidän bändi yhtyy. He eiks to syke ala ole vähän nähty. Juho kun illassa aina yllättää, kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivän houstaa. Joskus tuntuu, että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna palaa. Taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni. Siinä vasta onkin kova luokan mimmi. Periksellä hallussa on viikon loppu, jos mut päästä sinne. Hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa. Soitin ja Peris sanon vaan, haista pasti. Lin. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puolin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotone ja otsalla tietää nää temput. Ilkka se lypsyssä ralleja laulaa ja kotona Annin kanssa lämmittelee saunaa. Tärkeitä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi ainakaan klarinetti. Kiitos ja anteeksi Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Vähän häpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää syntärishow loppuun!
1: Joho! Okei, okei. No niin, tästä lähtee, hei.

0: Wow.
1: Peace out.
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy, jengi syttyy.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Jakut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelin huollot pikana.
9: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
12: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Jes, oikein hyvää maanantai huomenta. Se on 16. päivä 12. Ja nyt varmaan ihmettelet, että minkä takia Juuso Mäkilähten ääni ei kuulu, koska se on yleensä ensimmäinen ääni, joka tästä studiosta kuuluu. Niin tilanne on sen verta mukava tähän maanantai-aamuun, että täällä ei ole yhtään ketään muuta kuin Tiinaretta. Et sinällä ihan jees, ja mä oon tässä seuraillut, että mitä Juuso tekee silloin, kun minä tai Tuukka olla myöhässä, vaikka me ei oikeasti olla oltu edes myöhässä, mä oon ollut tässä ihan vieressä töröttämässä, niin hän on pyörittänyt täällä sellaista Juuson Mäkilähde-showta, ja sitä paskaa, kun mä oon tästä vierestä seurannut, niin sehän toimii niin, että tänne saa soittaa ja toivoo vaikka jotain musiikkikappaletta, niin 010800103, nyt mä otan mielelläni niin kuin juttukamun tänne, koska Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ei tähän maanantain starttiin nyt ihan ehtineet, ja onhan se ihan ymmärrettävää. Mutta joo, nyt saa ihan 010800103, niin eipä siinä. Katsotaanpas, täältä joku soitteleekin. Oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittaa?
2: Juhana.
1: No terve, mitäpä sinne?
2: No ei kai, että se on mitään.
1: Niin, mistä?
2: Biisitoimetta olisi.
1: Ai, biisitoimetta. Jutellaan nyt tästä nyt ensin kuulumiset pois, kun pitkään aikaa ei ole juteltu, niin mitäpä sinne? Mistäpä sä soittelet?
2: Oulusta.
1: Onko Oulussa yhtä kammottava keli kuin täällä? Siihenhän noi vellipöksyt nyt sitten vetoo, että siellä sataa niin paljon lunta, niin ei he pääse mihinkään suuntaan.
2: No kyllä täällä lunta sattaa, mutta se on meille nyt ihan normaalia.
1: Niin, se on teille aivan normaalia. Onko se viimeinen viikko töitä sitten lomille vai mitenkä?
2: No eiköhän, en mä usko, että ensi viikolla mihinkään tarvii lähteä.
1: Joo, ei se kannatakaan. Sitten loppien sen jälkeen vasta takaisin. No, minkälaista biisitoivetta sieltä Oulusta kajahtaisi sitten tähän aamuun?
2: No Matti Eskaran Rekkamiestä tietenkin.
1: Ai että, sehän oli varsin yllättävä. Arvaa mitä, sattupa sopivasti. Se olikin tässä listalla mulla seuraavalla, niin ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja terveisiä sinne Ouluun.
2: Sama.
1: Hyvää, moro. Näin, varsin yllättävä kappale toive oli tähän. Otetaan täältä vielä sitten tuosta. Ihan pieni. Tiini täällä, oikein hyvää huomenta. Kuka sieltä soittelee?
3: No se on Juuso täällä, eihän tää nyt näin mene.
1: Ja hei, tää nyt, anteeksi, linja on hirveen huono, otetaan tosta.
3: Tuli lumi myös.
1: Tossa, ei valitettavasti linja katkeilee, otan tosta seuraavaa. Tiini täällä, oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittelee?
4: No se on Timppa tässä, terve.
1: Oikein hyvää huomenta Timppa, mitä miehen maanantai-aamu kuuluu?
4: No ei tässä ihmeellisempää, justiin saa mukuloita viemässä päiväkotiin tossa noin.
1: No niin, mistä päin sä soittelet?
4: Mä Pirkanmaalla ajelen, täällä on hirveä keli.
1: Onko?
4: Joo.
1: Mukava, kun ehdit kuitenkin soittelemaan tähän Juuso Mäkilähde-showhun. Onko sulla joulu valmis? Onko maailma nyt valmis? Koska vuosi loppuu, niin kaikki on nyt ihan silleen psykooseissa ja pitää saada tämä maailma valmiiksi. Onko sulla sellainen tilanne?
4: No, kyllä se varmaan pikkuhiljaa tuossa valmistuu. Saako kertoa vitsiä?
1: Totta kai. Mukava, kun soitat tähän Juuso Mäkilähde-showhun. Meillä on tämä vitsiosio ollut hirveän suosittu, niin anna mennä vaan.
4: Joo, eli mistä tietää, että tämä elokuvahahmo E.T. niin oli feministi?
1: No niin hei, oikein mukava, kun soittelit.
4: Feministiltä.
1: Mä toivotan sulle oikein kivaa päivää sinne. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Näin, jaa. Tämähän kulaa varsin mukavasti. Katsotaan vielä, josko täältä saataisiin joku muukin reipas tähän Juuso Mäkilähde-show. Ai se nyt loppu siinä. 0800103. Kello on 5:06. Maanantaamus mennään ja ei jos ristiin sielua, paitsi Tiinaretta täällä. Tinni Wikström täällä, oikein hyvä huomenta. Kuka sieltä soittelee?
5: No Toni, terve.
1: No Toni, terve. Mitä sulle kuuluu?
5: Kiitos, hyvää. Liikustelen lunta ees sun taas.
1: Ai missä päin? Nyt sulla on muuten kädet täynnä töitä.
5: Joo, tässä Juuson ihan eessä mennyt. Tämmöistä 25-30 kilometriä tunnissa.
1: Onko näin? Mutta se on hänen normivauhti, niin ei sunkaan tarvii sen enempää painaa sitä kaasua. Et siinä kato, meet nyt ihan kylmän rauhallisesti.
5: Joo, hissun, maapulla vissun.
1: Juu, niin. Se on ollut tässä Juuson Mäkilähde-showssa ihan valtava suosittuosio, niin anna tulla vaan, kiitos.
5: Tai kysymys. Minkä takia Hessuhopolla oli... Ei, anteeksi, että mä puhuin väärin.
1: Okei, otetaan alusta.
5: Mikkihiedellä oli korvat paskassa.
1: No nyt en malta odottamasta.
5: Joo. Kun tuo Hessu Hopola on karaokea, niin sitten tuo Ines on tuo huuvi tuolle Hessu, mutta pyydän nyt se vitu vitti perse.
1: No niin, oikein mukavaa sinne maanantai jatkoa ja tsemppiä auraushommiin. Kiitos, hei. Kiva, moro. Tää on kerta kaikkiaan mahtava ohjelma. Otetaan tästä vielä yksi ja viimeinen soittaja sitten. Tiini täällä, kuka sieltä soittelee?
6: Jonna Turusta, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mitäs Turkuun kuuluu tähän maanantaisen aamuun?
6: Vettä tulee kuin aivan.
1: Ai vettä tulee?
6: Vettä tulee. Siis on ne vellipyllyt todellakin myöhässä vaan kelin takia?
1: On! Herra Jumala, ei ole, tiedätkö, nyt jos pyydetään yllättyneitä jonoon, niin eihän niitä, tässähän ei ole ketään. Ei yhden yhtä.
6: Ai tai. Ei ennakoida, ei osata. Ei yhtään.
1: Hei, miten, onko maanantai siellä? Töihin sä oot menossa?
6: Töihin matkalla. Ei tarvi onneksi kovin kauan enää räpeltää. Mutta
1: oi, ihanaa. Onko sun maailma valmis tässä nyt joulun alla ja uuden vuoden alla?
6: Kyllä. Toki töitä ei lopu kuin muutamaksi päiväksi, mutta turhan päivänä säätäminen alkaa olla valmis.
1: No niin, kerta kaikkiaan mahtavaa. Hei, olisiko sulla toivebiisi, tai mulla olisi, niin pystytäänkö yhdessä laittaa, sopisiko sulle, että laitetaan pikkasen Kaija Koota nyt tähän Juuso Mäkilähde-showhun soimaan tähän aamuun?
6: Oikein hyvä.
1: Hei, laitetaanko tulee lähemmäs, baby? Tämähän oli sun toive sieltä Turusta, eikö?
6: On, niin.
1: Aivan loistavaa. Hei, tästä sinun päivä. Oikein hyvää maanantaita. Aileppa varovasti ja katsotaan, milloin pojat tänne ilmestyy.
6: No niin, moi.
1: Moi moi.
0: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
8: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi -pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin. Ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Säilytä etumatka.

0: tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Joo, vaali!
3: Nonni.
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ihan siis tämmöinen opettavana tarina, kun puhut tuosta Tuukka Ritokoskesta ja hänen faijasta, jotka seikkailee Amazing Racessa, niin että mennään vuosia vuosia taaksepäin. Eli siis keissi, mä menisin kuolla. Se oli vähän raflaa, kun mä sanoin, että hänen isänsä niin kuin meinasi tappaa, mutta siis tietyllä tapaa tässä oli semmoinen, heillä oli silloin auto, ja mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten tämä meni, mutta mun oli tarkoitus ajaa se auto Keravalle, täältä kaupungista, se hänen isänsä auto. Ja mä lähdin tästä näin ajamaan, ja mä ajoin jonkun aikaa tossa, ja mä lähdin ajaa, en muista miksi, mistä mä olin, mutta mä olin siis Kehä Kolmosen, en mä muista, että mä ajoin Kehä Kolmosta, ja sehän on siis 100 kilometrin tuntinopeus pitkälle siinä. Siinä on semmoinen pätkä, missä ajetaan Kehä Kolmosen 100 kilometrin, ja mä ajoin siinä, ja mä soitin Tuukalle, jossa vaan, että hei, että onko tässä iskarit mennyt tästä teidän niin kuin faija-autossa, että tämä niin kuin ravistaa, ja sitten kun mä joudun painaa jarruun, niin kuin hirveä, tiedät, semmoinen niin kuin kilinkolin ääni kuuluu, että mä pelkästään, että mä en halua rikkoa teidän faijan autoa, että onko tässä, että ei siinä kyllä niin kuin mitään ole. Okei, mä ajan tällä. Sitten mulle niin kuin välkytellään valoja, ja mä ajan sillä, ja se ohjaus, niin kuin mä ajan suoraan, niin siinä ei ole mitään, mutta aina kun mä painan jarrua,

0: niin vittu hirveä niin kuin rökö tökö ja valoja jengi välkyttää. Sitten mä soitan tukelle vaan, hei tota, onko tässä renkaat vaihdettu tai jotain, että tässä on jotain outoa tässä autossa. Sitten mä, ei hän siinä hänen mielestä mitään. Mä ajattelin, että okei, kun jengi virkottaa valoja, että ei hän tiedä mitään. Ilmeisesti hän pelasi samalla jotain kodeta, tai koska hän oli jo kiire lopettaa se puhelu. No mä ajan. Sitten mä käännyn, mä näin sitten Tuupakka Pakkala liittymästä, ajelen sieltä, niin, ja tota, sitten mä tuun Hyrylän liikenneympyrää, tai se liikenne, joku liikennevalo tai joku, mutta Hyrylä se on siinä kuin Tuusula.
1: Sanotaan paljon tämä matka, Helsinki Kerava on.
0: Niin, se on ihan hyvä pointti, joo, kyllä tässä niinku tulee yli 30 kilsaa helposti.
1: 35 tyyli.
0: Joo. Ja mä oon nyt Hyrylä on niinku Tuusula ja Keravan välissä sellainen pieni pitäjä.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon siitä ajamassa, mulla on sellainen oikoreitti sinne Tukeelle Keravalle ja... Sitten niin kuin hirveä välkytys taas. Sitten niin kuin yksi sellainen rouvashenkilö niin kuin heiluttaa mulle siitä lasista. Sitten mä ajattelin, että opera, älä tulee tästä tervettelen vaan, että nyt ei pysty nimmari. No ei. Mutta hän oli siis, se oli semmoinen oikeasti semmoinen niin kuin pakokauhun näköinen. Mä nyt on kyllä joku tilanne. Mä ajoin siihen Hyrylän niin kuin K-kaupan pihaan. Tuun autosta ulos. Niin vasen eturengas on semmoisessa yli 45 asteen kulmassa. Niin kuin ulospäin töröttää.
1: Wow.
0: Se on ihan, siinä on yksi pultti ihan pienellä otteella kiinni siinä vanteessa.
1: Eli onko meillä on niin kuin yläkulma mennyt sinne?
0: Siis niin kuin tulee ulospäin, eli sun rengas niin kuin sojottaa lokasuojasta kohti taivasta niin kuin 15.
1: Joo, hei wow, harvemmin näkee.
0: No harvemmin näkee, ja sitten mä soitin Tuukalle vielä, että hei tota, että tässä on tämmöinen tilanne, että tiedätkö oikeasti, mulla on niin kuin ihan viittavaille, että mä ajan kiekolla tässä. Niin sit se on, joo, kun itse mä nyt tuossa muistinkin, että joo, faijahan vaihtoi talvirenkaat siihen justiin.
1: No
0: näin. Okei, no se selvitti, että täällä on ilmeisesti unohtunut yhdestä renkaasta, niin laittaa pultit kiinni. Ei muuta, mutta mä ajoin tuossa niinku reilu, huomattavaa ylinopeutta satasen tiellä. Että siinä tulee rekkaa ja muuta vastaan.
1: Mutta sehän ei ole Tuukan eikä hänen isänsä vika, että sä oot liian kovaa. Mikäli nopeusrajoituksia oltaisiin tässä noudatettu?
0: No, en mä tiedä, että satasesta, jos siitä lähtee rengas, mä lähden siitä niinku sutjakkaasti semmoisen oikeasti hakullisen rekan nuppiin. Niin tota...
1: Okei, ja pakko myöntää, että nyt on vähän riskihkö.
0: Mutta jälleen kerran, eihän tämä tietenkään faija, näitä sattuu, mutta he oli siis ihan... Se oli ihan, tiedätkö, heidän pakokaudun valkoinen, kun mä kerroin sitä, kun fiksattiin se.
1: Niin, kai ne nyt näki myös, että se rengas on ihan heitetty kahden kilsan päästä siihen.
0: No,
1: kukaan ei tule auttaa?
0: Kun ei nähnyt, kun tässä oli semmoinen tilanne, että mä soitin siis Vuorisen Juhan appiukolle, joka asusteli siinä lähellä.
1: Juha Vuorinenkin on sotkettu tähän.
0: Hänen appiukkonsa, hän tuli sieltä, hänellä oli työkalut ja hässäkät, niin hän tuli, niin me kato, saatiin fiksattua se rengas sitten.
1: Tätähän on tehty oikein kunnon jengillä.
0: Siinä oli ihan show siellä Hyyrylän K-kaupalla.
1: Juu,
0: mutta tota,
1: ei kauhean.
0: Mutta opettavainen tarina vaan, että nyt kun vaihdatte itse niitä renkaita, ja niin kattokaa, että kun sinä äkkiä käy, että kun sä laitat vähän alulleen niitä ja sitten sä kiristelet jonkun renkaan ja sitten siihen tulee joku puhuu sulle naapuri jotain, sitten se unohtuu se joku rengas, niin kattokaa ja testatkaa, että ne pultit on oikeasti kiinni. Koska siis kyllähän siinä nyt huonosti voi käydä.
1: On, todellakin voi käydä.
0: Joo.
1: No mutta nyt selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
0: No nyt selvittiin säikähdyksellä.
1: Eli kannatetaan.
0: Mun kannalta osa on varmaan sillä, että perkele, kun olisi irronnut. Mutta tota.
1: Mut edelleen kannatat siis Rito Koske Amazing Race. Te ei jäänyt niinku hampaan koloon.
0: Ei, no ei, siis paitsi että sen verran, että niinku Rito Koske renkaanvaihto Oy AB:lle, niin
1: en näytä. Sille me otetaan skippi.
0: Sille me otetaan tänä syksynä kippi.
1: Joo, otetaan me kaikki muut. Mutta terveisiä sinne
0: terveisiä,
1: vaan
0: koko perhe. Sami myös.
1: Kyllä, joo, koko kyllä. Perhe.
0: Koko äiti myös. Ja sisko.
1: Ja jokainen.
0: Ja koira.
1: Ja sekin. Halo, Tinni ja Peris.
2: No se on sikatopi, kuuskaa.
0: Ota. Mitä ST?
2: ST oli, nyt oli pakko ottaa langoille, kun kuuntelin, miten yksinkertainen kaveri ajaa autolla. Jengi vilkuttelee valoja ja huitelee käsillä, niin kaveri vaan panee pienempään pesään vaikka autokoliseen, miten pahasti sattuu.
1: Tätä mä pidempään.
2: Kyllä nyt on peiliin katsomisen paikka peränä.
1: Mä pidempään sanonut, että hei nyt haloo saamari, että.
0: Mä luulin, että ne tunnisti, ne tsennas periksen kato sikatopi.
2: Ei, kato peili, ei sua, vaikka tunnitas, niin mitä silloin merkitys? Herra Jumala, kaveri on roikkunut vaikka pieni lapsi takapuskurissa, niin se olisi vaan vilkutellut takaisin sieltä etukkeen. Peukku vaan, hyvää Volvo kestää.
0: Eikö asfalttisoturille oikeasti olisi käynyt tämmöinen? Etkö kuvittele, että ST62 olisi samassa tilanteessa kuin J-perällä?
2: No itse asiassa sun on pakko myöntää, että kerran on kolahtanut ja pysähdy ja kiristi renkaat, että ei päässyt käymään tällaista, se renkaat olisi niin kuin puolittain poissa sieltä esimerkiksi. Ihan sen takia oli pakko ottaa tämä luuri
1: käteen.
0: Mutta hei, nyt kun oikeasti saataan niin kuin tommonen teidän suurkuluttaja ja ammattikuljettaja linjoille ST6,

0: uskokko, niin nyt
1: ja
0: kun
1: he... Höyrymakkara
0: suurkulkkari. Totta kai aakkosasemalta, mutta miten, onko mitään tämmöisiä niin kuin tiellä liikkuille tipsejä, kun syysillat pimenee ja muuta, niin onko jotain niin kuin semmoista huomioarvosta, mitä pitäisi olla?
1: Oh, avaa silmät ja käytä vilkku. No aika yksinkertaiset. Opettele liikennesäännöt. Siinä on niinku... No mun mielestä aika yksinkertaisia juttuja.
2: No niin.
1: No ihan sama kuin olet opettele puhumaan, niin saat itses kuuluviin.
2: Sepä.
0: On se oikein. Hei, se on lyhyestä, näillä... virsi kaunis.
2: Joo, me pärjätään näillä tänne loppuvuoteen. Hei, kiva kun soitit. Ja...
1: Kaikkein hyvää teille.
0: Mortse.
2: Mortse.
1: Mortse.
2: Mortse.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi Pop.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi.

0: varallisuutesi asuntolainaan. Ruoste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja kiitoksia iltaisemmille uutisista. Mitä sä kertoo?
2: Luntahan se tulee.
1: Täällä joku soittaa. Haloo, kuka siellä sä? Halo?
3: Tuoreet maailman mestari.
4: Se ei oo tottakaan, hei. Jus, laita fanfarit heti kärkeen.
1: No, mä laitan itseasiassa tommosen noin, kun toi oli mulla tossa.
3: Ei, tottakaa.
4: Tarkistetaan nyt vielä, että onhan tilanne siis se, että meillä on siellä aivan uunituoreita salibändin maailmanmestareita.
3: Kyllä, pitää paikkansa. Suorana Malmöstä.
4: Suorana Malmöstä, okei, meinasin just kysyä, että ootteko kerennyt jo Suomeen, mutta siis vielä Ruotsin maalla. Ketäs meillä on kunnia siellä puhutella, ketä siellä on linjan toisessa päässä?
3: Täällä löytyy Salon Niko ja Heikki Iskola.
4: No niin, hieno. Missä sun loputryhmät? Onko, vielä, onko niin kuin uni jo tullut silmään muille vai missä on loppuryhmä?
3: No sen kun tietäis. Me ollaan täällä hotellilla, mutta en tiedä missä muuta.
1: Ette tiedä missä muut on. No miten teillä hei eilen, kertokaa pikkasen siitä sitten, kun mehän nähtiin TV-välityksellä vaan sinne mitalijaot ja sitten kannun nostamiset ja näin, niin miten teillä siitä sitten homma eteni suihkun kautta siitä sitten varmaan, oliko vielä joukkoilla joku palaveri ja tämän jälkeen niin pikkuhiljaa juhlakenkää jalkaa?
3: No joo, aika lailla sitten jälkeen presidentti soitti meille ja sitten jälkeen kehotti, että tänään lähdetään juhliin, niin otettiin ohjeista vartta ja lähdettiin sitten yhdessä juhliin vähän.
1: Mitäs se Alexander Stubb niin tämän lisäksi kehotti teitä juhlimaan ja se oli pelkästään oikein, hän puhui varmasti koko Suomen kansan puolesta. Mitä muuta Aleksilla asiaa teille siinä sitten, muistatko vielä?
3: No Aleksi on kova sporttimies, niin oli kattonut matsia ja totta kai oli ylpeä siitä, miten sinnikkäästi taisteltiin 0-4 tilanteesta ja kammettiin voittoon. Ja totta kai hän halusi, että suomalaiset juhlii silloin, kun on juhlimisen aihetta, niin siitä on pidetty kiinni.
4: Aivan oikein. Hei Niko, sulle, eikö tämä ole nyt kolmas MM-kulta teikäläiselle, niin jos sä nyt vertaat näitä kolmea, nyt kuitenkin Ruotsin maalla, Ruotsia vastaan, käsittämättömän hieno nousu, niin miten sä arvioisit tämän kullan nyt sitten?
3: No kyllä tämä henkilökohtaisesti tuntuu semmoiselta niin kuin arvokkaammalta kullalta kyllä, että osaa arvostaa tosi korkealle tätä, että vähän tuli nuorena poikana voitettua ne aiemmat maailmanmestaruudet, niin tämä tuntuu äärimmäisen hyvältä, että vaikeiden vuosien jälkeen niin saa taas huuhtoa kultaa.
4: No Heikiltä haluan kysyä, Heikki, sä vähän niin kuin tolleen Hesariski oli juttua takaoven kautta yllätyskorttina kisoihin. Hienot kisat, finaalissa avausmaali ja ratkaisumaalin syöttö sitten siihen, niin miten sä nyt summaisit tätä omaa turnausta näin niin kuin kultamitsku kaulassa?
3: No, tuossa oli tutut pois, kenen kanssa pääsi pelaamaan. Kyllähän tämä... Niin, oli tavallaan semmoinen niinku... Oli semmoinen tavallaan villikortti, mistä kaveri välttämättä tiennyt ja pääsi yllättämään tämän kerran.
5: Pääsi yllättämään murtuneella kädellä.
3: Niin.
4: Joo. Kuka hei siellä tätä teidän... Nyt vähän kuulostaa, että siellä on toki muita...
3: Akola Emeli.
1: No niin. Näinpä tietenkin siellä jätkätä sangalla.

0: Ollu parillainen
1: Ollu. Sängyllä piilossa.
2: Kuka tota, tätä teidän niin kuin, rytmiryhmää johtaa siellä? Kuka on niin kuin, tämmönen juhlakeisari? Kenen johdolla mennään? Onko se kapteenin johdolla vai onko se sitten Akola tai joku muu?
0: Kyllä tässä on kapteenin johdolla menty, että aika räkänokkia tuossa on, että aika monta ensikertalaista vasta maailmanmestarina, että meitä on vasta tässä mä, Johansson ja Saliini ja Lastikka, kello on vasta kolme mestaruutta alla, niin tota, muut on ensikertalaisia, niin kyllä tässä on joutunut kapteenina ottaa iso rooli, että jätkät osaa niin kuin olla
3: tässä. Hieno seurata tätä esimerkkiä.
0: Hei, ei pidä vähäkseen muitakaan tässä kuitenkaan.
1: Miten, Niko, kun olet seurannut siellä ensikertalaisten juhlintaa, niin kuka on ollut positiivinen yllätys sulle?
0: Opetus. No, on se nyt pakko sanoa toi Iskola Heikki, koska ollaan tässä lähetyksessä tänään, niin hän, tämä on varmaan suuri ansio tulee hänelle, että ja, tota, ja muutenkin, miten paino murtuneella kädellä, kun kisat läpi, niin on kyllä kova suoritus.
2: Siis onko se käsi oikeasti murtunut?
0: On keskiviikkaleikkaukset.
2: Oho, okei, okay, well this is a news now.
1: Sä oot pikku shottipuudutuksen ottanut siihen nyt ilmeisesti alle sitten jo kuitenkin.
0: Joo, sanotaan, että ennen peliä vähän erilainen puudutus kuin nyt, mutta siis mennään eteenpäin.
2: Mites pojat, mä kattelen täällä tota, otteluohjelmaa, niin siellä olisi perjantaina niin on Espoo paikallinen Inkkari Toilers ja sitten Klassikillakin on tota, Oulun keikkaa perjantaina, niin meinasitteko näihin peleihin ilmoittautua vai kuinka pitkään meinasitte juhlia?
0: Mun on helppo vastata tähän. Meikäläinen pelaa Sveitsin maalla, niin ei tarvitse miettiä noita.
2: Joo. Miten muut jätkät?
0: Mulla on helppo vastata tähän, että en ole menossa keskiviikko leikkauksia ja sitten jälkeen aika hetki huilaa lähtee joulutauolle itse tästä. Että tässä on läsnä olleista nyt tota, kukaan ei ole kyllä pelaamassa.
2: Okei, selvä pyy. Selvä
1: pyy. Mutta hei, tota, täytyy kyllä vielä sanoa,
0: että syy siihen, miksi muut. Voi olla, että meillä ei sanotaan huolta tässä kohti. Että en tiedä, miksi me ollaan pystyssä.
1: Hei, tota, hienoa, että olette pystyssä ja kiitoksia vielä tästä etukäteisjoululahjasta, että kyllä Suomen niin kuin urheiluhullua kansaa, niin kyllä lämmitti tämä teidän temppu eilen tosissaan siellä salibändin MM-kisoissa. Nyt totta kai vielä täytyy loppuun kysyä tässä se, että miten teillä tämä päivä tästä jatkuu, minkälaisia suunnitelmia tästä eteenpäin? Juhliahan on turha tässä kohtaa lopettaa, kun ne on tämän verran jo venähtänyt.
0: Joo, no kellohan nyt vartti yli 7.
1: Niin.
0: Se on tota kapteeni Salon Nikon kanssa tässä lähdetään 9 maista aurinkolasi kaupoille ja sitten katsotaan, mitä huomenna päästään kotiin.
2: Hei, tämmönen kysymys tuli.
1: Pimein aika vuodesta ja aurinkolasi kaupoille.
2: Hei, tämmönen kysymys tuli, kun saatiin lehdestä lukea, että 2 000 bonukset per pää tulee tuosta tota, maailmanmestaruudesta, niin täällä WhatsApp meillä kyselee, että kysy mihin tuhlaavat bonukset, niin onko kohde tiedossa? Vai menikö jo?
0: No kyllä se, no jos niin kuin rehellisiä ollaan, niin kyllä se elämiseen menee, että tota, kyllä tästä aika rakkaudesta lajiin painetaan meidän lajista, että ei sitä rahaa niin kuin liikaa tuu, niin tota, otetaan ilomieli vastaan.
2: Se on aivan oikein.
0: Ei, mutta kyllä mä haluan yhden nostaa, että Miska Mäkinen lupasi tästä uuden puhelimen, jos voitetaan, niin siihen saattaa joku euro mennä.
2: Selvä pyy. Hei jätkät, mä yritin teitä uudella tuota biisitoivet. Saanko mä nyt vielä kerran teitä? Kun me, aina jos on mestaruus voitettu, niin saa toki toivoa jotain musiikkia. Niin mikä se oli se teidän biisi, mitä te haluatte kuulla?
0: Sellaista elämää on Leena Vanamon biisi.
1: Leena Vanamo. Noniin, no sillähän me
0: sellaista
1: mennään.
0: Sellaista elämää on.
2: Ja lähtee tulee.
0: Kuulostaa aika hyvältä.
2: Kuulostaa aika hyvältä meidänkin korvaan. Hei, kiitos jätkät hurjasti siitä, mitä tarjositte meille kotikatsomoihin eilen. Ja pysykäähän turvassa.
4: Pitäkää lystiä.
0: Me yritetään.
4: Hyvä.
1: Moro.
0: Hei.
5: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
13: Ai!
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Himos juhannus.
0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Näin se on Tuukka Ritokosken viimeinen tanssi aamulypsyssä sitten tänään. Tuli vähän yllättäen pyytämättä kysymättä, mutta maanantaina Tuukka sai siis sähköposti, jossa kerrottiin, että hänen sanomatilinsä tuhoutuu sunnuntaihin mennessä. Ja tästä me ollaan vedetty johtopäätökset, että ura oli siinä.
2: Joo, ei esimerkiksi meidän pomo ei sanonut mulle yhtään mitään. Mutta hän ei toisaalta puhunut mulle muutenkaan no, viimeiseen kahteen viikkoon mitään. Yeah, että siinä on melomassanallisesti se on, yes. Siinä on issuetta siinä välissä.
1: Ja, koska ilman parempaa tietoa, niin meidän täytyy olettaa se, että tämä on Tuukan jäähyväislähetys. Ja nyt on itse asiassa tullutkin sitten aika niin sanoa heipat. Tuukka ei toivonut multa ja Tinniltä mitään pitkiä herkkiä puheita tässä ja halusit muutenkin pidetään niin kuin homma aika niin kuin pienenä. Joo. Mutta totta kai silloin kun joku lopettaa radiossa pitkän uraan, niin yleensä on tapana vähän muistella menneitä. Niin kyllä me ollaan

0: on Tuukka sulle kasattu tämmönen niin sanottu highlights-kooste.
1: Highlights-kooste.
0: Joo, niin päästään vähän muistelemaan Tuukan matkaa Radio Suomi-popin ja aamulypsyn aalloilla. Niin tästä se nyt sitten lähtisi. Näihin kuviin ja tunnelmiin nähdään golfreissulla sitten joulukuussa. Tästä lähtee.
1: On helppo hymyillä ja sanoa olevansa onnellinen toisen puolesta. Vaikeampaa on katsoa sivusta, kuinka oma paikka hänen tarinassaan kutistuu sivulauseeksi. Mä oon kattonut siis studios jynkkyy. Myönnä.
2: Suck my ass. The one and only.
1: Älä oleta, äläkä tuomitse.
3: On laakso vuoret ympärillä.
1: Mutta on tää meidän yhteiskunta aika hienosti pyörittänyt silleen, että kaikki aika, jotka tekee töitä, niin tekee niin kuin semmoista työtä, mistä on yhteistä hyvää.
4: Suomi!
1: Jättidildojen arvoitus. Rakkaus ei ole tasalasku, se jää aina ylijäämää, jää desimaaleja.
3: Ja kun se vihdoin alas virtaan paiskattiin.
1: Tää on vähän perseestä. Hämähäkki. Elämä ei ole tilikirja. Rakkaudesta ei saa kuittia. Yksi teistä on ihan hetero ja loput on veijareita. Hei, back me up here.
3: Siellä pelleillä.
4: Suomi!
1: Fuck me. Ja panette lulla.

0: Hen viina. Jos olet vain kameran takana, mieti, miksi et ole kuvassa.
1: Talon kuisti paikka verraton.
0: Reissun korkein ja kaunein nähtävyys ei aina ole näköalasta tasanne. Se voi olla myös toisen sydän. Making it gay. Juuso Mäkilähde on P-I-L-L-U. On laakso vuoret ympärillä. Faking it gay.
2: Ja joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa.
0: Pellet. Pelleillä. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun teos Hiljaisuuden sanat. Rakkaus ja lokinpoikaset.
3: Ja rakkauden velat.
0: Pelon ja rakkauden välissä on ymmärryksen silta.
1: On laakso vuoret ympäri.
0: Se löytyy Suplasta äänikirjana.
3: Nyt mut on heitetty kyllä dösaa pahasti.
0: Kuka se huora nyt oli?
1: Löytyville sai siellä pelleillä.
0: Pörkele.
4: Oi kun tässä liikuttuu.
5: Näin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos matkasta. Oli mahtava saada olla mukana.
0: Ja upea juttu. Ja toi oli muuten hieno toi Juuso Muikun tekemä toi versio tosta.
5: Joo.
0: Mä haluan ton Juuso kanssa tubeen, siis ton version tosta.
5: Kyllä me lähtevä viimeinen toime varmasti voidaan toteuttaa, mutta kiitos vuosista, oli mukava olla matkassa mukana ja näin.
0: Joo.
4: Tsemppiä laukauksia, hei. Hyvä. Pam pam.
0: Mä lähden varmaan tästä nyt suoraan.
5: No kyllä mä ei tämän jälkeen vaan vaikea, että sä ennenkin kysyt parempi, että sä nyt niinku.
0: No niin.
5: Joo, niin
0: hyvä.
5: Tota,
0: no, mutta kaikille kaikkea hyvää ja nähdään ja soitellaan ja palataan.
5: Joo, hei.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.

Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kaksi päivää suoraa radiolähetystä. Tämäkin reissu koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kävin tuossa postilaatikolla ja täällä olikin tullut parikin eri postijuttua. Ensinnäkin kiitokset Ella ja Eki. He on laittanut mulle 24 sivua tämmösiä sananmuunnoksia.
2: Aha.
1: Niin kuin ihan tulostanut.
3: Oho.
1: Että tässä on sulle lisää pohdittavaa, että pistäytyä kampissa vakoileva hiiri YM. Mm. Niin tässä on 24 sivua on näitä nyt, niin mä tutustun näin.
2: Joo, tossa on melkoinen tiitisen lista sulle kyllä
3: pelattu. Pakko arvostaa, että joku on nähnyt
1: täällä vaivaa. Täällä on muun muassa pellit kerääntyivät, eli...
2: Aa, no niin, katoppa vaan.
1: Kellit perääntyivät.
2: Ja näin.
1: Näin.
2: Näinhän se menee.
1: Ja äänisen kypärätteni kyynisen äpärät.
2: Joo.
3: Alkaa
1: Mä oon itse asiassa aika hyvä näissä. Mutta tätä mä oon kyllä tajunnut. Yksi kuha.
2: Aha, onhan se, kato. Edelleen tönköntsi.
1: No niin mä jätän sen hautumaan mutta kiitos vaan Ella ja Eki hurjasti tästä. Tähän on ihan nähty vaivaa, niin arvosta hurjasti. Sitten on vähän eri sävyinen on toi toinen. Tää oli tullut Radio Suomi, Väli Pop ja sitten on toimittaja Tuukka Ritokoski, suluissa aamulypsy.
3: Noniin.
1: Ja sitten ihan alimmalla rivillä on vielä palaute.
2: Mutta toi on mahtavaa. Ennen kuin meet Tuukka siihen, niin mä vaan sanon, että mahtavaa, että on tämmöisiä fyysisiä kirjeitä. Mä pidän tästä sun postilaatikolla ohjelmaosiosta.
1: Joo.
2: Jossa käydään postilaatikolla, josta haetaan ihan oikeaa postia, koska eihän sähköpostit, saatikaan jotkut WhatsApp-viestit, niin eihän ne ole mitään oikeita. Toi on oikeeta postia. Mä lupaan kyllä, että jos tänne jengi vielä posteja lähettää tuolla, että ne postilaatikot löytyy, niin ne käsitellään jatkossakin.
1: Joo, sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, tätä tekstiä lukiessa, niin mä en ole ihan sata varma, onko tämä tullut oikealle henkilölle. Veikkaan kyllä, että on, koska Suomi Pop ja toimittaja Tuukka
2: on se oltava.
1: Osoite tosin tähän on laitettu kaapelitehtaalle, missä myöskin toimii
2: radiokanavia,
1: mutta joo. Ei meidän, mutta ehkä siinä on vaan vanhaa tietoa sitten.
2: Se voi olla näin.
1: Mutta Töylölahden katu 2 00 Helsinki on tämä oikea osoite, jos haluatte tähän ohjelmaosioon osallistua, eli postilaatikolla.
2: Joo.
1: Mutta tämä on vähän eri sävyinen nyt, niin kuin sanoinkin tuossa, toi viimeinen tuossa rivillä on tekstillä palaute. Niin palautehan tämä on.
2: Ah.
1: Ja mä otan tämän vähän nyt niin kuin, tiedättekö, kun tässäkin ohjelmassa on joutunut muutaman kerran näitä JSN:n näitä langettavia päätöksiä lukemaan, niin sehän menee sitten niin, kun ne tulee, langettavat päätökset, on täytyy lukea se sanasta sanaan, ei vitsi vitsiä väliin ja sitten saman tien out.
2: Joo, ei mitään, loppuu, ei kommentointia,
1: ei muuttelua. Mitään.
2: Kyllä.
1: Niin mä en kommentoi tätä tosin. Vähän mua ihmetyttää, että miksi just minä, koska mielestäni mä en ole

0: yllistynyt tämmöiseen älä rikokseen,
1: niin, älä mistä,
0: mistä mua syytetään tässä näin.
1: No mutta lue se meille, niin mietitään.
0: Mä laitan tähän pienen taustamusiikin.
2: Totta kai
0: niin
2: se on hyvä laittaa pieni
0: niin
2: taustamusiikki
0: siihen. Hengessä mukana joo kuitenkin joo tässä näin. Niin. No niin, tää tulee. Mä en tiedä, että sanotaan Tapsaan tän. Okay. Ja tää on ihan käsinkirjoitettu.
2: Joo, mä näen.
1: Tää on hieno. En tiedä yhtään, mitä tulee.
2: No niin. Coveri oikein asettaa. No,
0: kyllä pitää olla golfin kiima aivan nyt pahoittunut ensinnäkin. Tästä tulee kirosana.
2: Lue sellaisenaan.
0: Niin, kyllä pitää olla golfin kiima aivan helvetillinen, kun pitää radiossa suluissa 5 kertaa viikossa golfista puhua. Kenen kanssa, missä, milloin, koska seuraavan kerran pelaat golfia. Hae jo saatana ammattiapua ja lähkitystä tuohon golfkiimaan. Luuletko sinä saatana, että kukaan jaksaa kuunnella tuota sun golfkiimapuhet?

0: Kokemus ja kiima ja hulluus kuin Anna Kadia, suluissa Yle Puhe. Joulukiima ja hulluus, lähtölaskenta alkaa jo joulupäivänä. Ei 100 000-200 000 ihmistä jaksa loputtomiin kuunnella sun monologi-golf-kiima-puhetta. Sitten on sivu 2. Tää on kirjoitettu sivu 2.
1: Yes. Joo, yes. Hyvä.
0: Kaikilla on intohimot, mutta rajansa kaikella. On eri asia vaahdota kavereiden kanssa ja NS-miljoona yleisön kanssa. Mm. Kaikki köyhät hän harrastaa golfia ja muita muotilajeja. Sitten tosiaan, ja sitten on ranskalaisia viivoja. Ensimmäinen ammattiapu, toinen lääkityskuntoon. Minä harrastan halpaa koko kansan avaruuslentämistä.
2: Yes.
0: Perkele, kun yhden tyhjän toimittajan elämä koostuu 4 tunnin lähetys golfkiiman parissa. Golfia, miljoona kertaa golfia. Ja sitten on allekirjoitettu, ja suluissa on 60, että olisiko tullut sitten vanhemman koulukunnan edustajalta, mutta se oli siinä. Kiitoksia vaan palautteesta oikein paljon.
2: Kyllä se pistää miettimään.
1: Mä en
0: voi tietenkään ottaa kantaa tähän näin. Mietin vaan, no en mä sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Niin kuin asiallinen palaute mun mielestä.
1: Kyllä.
2: Kyllä vaan. Tää oli postilaatikolla ja tää palaa siinä kohtaa, kun palautetta tulee suoraan postilaatikkoon.

0: Radio Suomi Pop.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskitytäs vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka -klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tämä kuukausi lopu ikinä ihan oikein.
3: Ei lopu vielä, eikä tänään lopukaan. Mä aloitan just laskeen, että miten tämä, niin huomennahan on vielä lokakuussa 31 päivää, eli marraskuulle siirrytään sitten lauantaina.
2: Mä näin just eilen.
3: Pyhäinmiesten päivä.
2: Mä olin Liison kanssa kävelyllä, niin sitten se olisi pikku.
3: Huominen pyhäinmiesten päivä?
2: Tää?
3: Mikä se pyhäinmiesten
2: lauantai.
3: Päivä
2: lauantai. Ensimmäinen päivä.
3: Onko se aina ensimmäinen päivä?
2: On.
3: Vai onko se vaan näin se joku ensimmäinen lauantai?
2: Ensimmäinen jo, että näin mäkin uskaltaisin vettä. Yes. Niin sitten mä olin Liison koiran kanssa pihalla, niin sitten siellä on sellaiset pikkutytöt, kävi sellaista juttua läpi, mitä mä en ole siis ikinä elämässäni oppinut. Se on varmaan kuin helppo kaava, mutta ei ole mennyt minun järkeeni. Osaatteko te sen, tiedättekö sen, mikä on aina pienessä asti hoidettu, se, että laskette rystysistä, miten monta päivää on missäkin kuukaudessa?
3: Joo, tiedän.
4: Aina sitä oppinut ikinä.
2: Mäkään, jes, hyvä Tuukka, kiitos.
4: Se siinä on se joku erikois vielä silleen, niin, että sitten käydäänkin rystysen tuolla puolella ja sitten niin, jos on helmikuu, niin siinä voi ollakin vähän mitä sattuu. Yes. Ja tuleeko se,
2: kiitos. Kiitos.
3: Mahtava niin. Toi, kun se hermo, kun se menee.
4: Eikö niin se toi aihe, mistä mä en enää jaksaisi keskustella? Joo. Toi, ei toi ole mikään, niin kuin samalla kun te selitätte logiikka mulle, että ei ole mikään planeettaloru. Niin tää on mulle, tää on mun planeettaloru.
3: Niin tää on sun planeettaloru, joo, okei. Okay. Mä luulen, että tosta mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että se helmikuu, niin kuin tämmönen karkauspäivä-asia, niin mä en tiedä, jos se rystysistä jotenkin nähdään, niin sitä mä en tiedä, mutta siis joku siinä on se, että
2: no ne pikkutit kävi just tätä läpi.
3: Niin on, mutta joku siinä on, kun nämä kädet laitetaan siinä yhteen, niin jotainhan siinä oli just nimenomaan tuossa, kun ne siinä yhdistymispisteessä on joku asia mun mielestä. Mutta voi olla, että mä muistan aivan väärin tämä homma. Mutta onneksi on esimerkiksi kalenteri iPhoneissa.
2: Mutta se on semmoinen
3: juttu, että mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisistä, jos pitäisi tällainen, että Tuukka, monta päivää huhtikuussa? Niin tiedät, että sä et pysty sekunnissa.
4: Ei mitään hajua.
3: Se on jotain 15 ja 60 välillä.
4: Harmainta hajua, mistä kuusta niin ja montako päivää. Ei minkään valtakunnan hajua.
3: Juuri näin. Pohdinnan kautta sen voi saada, mutta se, että olisi ihmisiä, aikuisia ihmisiä, jotka on elänyt kymmeniä vuosia tätä elämää, niin mä suurin osa silti, että jos pitäisi ihan tosta noin, että sulla on oikeasti sekuntiakaan vastata, niin ei tuu. Joo, ellei se ole sun oma synttärikuukausi.
2: Mä innoisin aina joskus junnuna, kun olisi näin ja sitten oot silleen, että jotain, että mä oon kyllä mä otin kuukauden tai päivää tästä kuukaudessa, että sitten sieltä tulee joku Emilia on näin. Odota pieni hetki, että tämä mihin mä olin siitä
3: rystysen. Rystysen yläpintä sivu kierrä tästä. 30-31.
2: Joo, joku kusinen loru siihen vielä. Ei mitään ajua.
3: Joo, no niin.
2: Mutta joo, sitä ne tänä päivänäkin ne on ilmeisesti jossain opetetaan sitä, koska sitä ne pohdiskeli siinä ja mietin, että en ole 36 kuukautta vajaa sen 37 vuoteen oppinut tätä.
3: Rystys.
4: Petri sanoo, että kun rystyset yhdistyy, ei, niin on kaksi korkeaa vierekkään, eli 31 niin päivää.
3: Se on se, kato,
4: niin
3: onko se heinäkuun elokuun? Sitä
4: kato on ihan selkeä, että jos rystyset yhdistyy, niin sitten totta kai siinä on kaksi korkeaa.
3: Niin, mutta jos sä laitat tällä, niin eihän sun rystyset, tännehän tulee Tuukka tohonkin kuoppa, kato tohon
4: niin,
3: väliin.
4: Niin,
3: se on se ongelma siinä mun mielestä, että sitten ne rystyset pitää oikeasti ihan niin kuin laittaa, ihan niin kuin tällä.
2: Joo, antaa olla tällä.
4: Ja helppo muistaa Kesy Marhu, sanoo Kim.
3: Kesy Marhu.
2: Kesy Marhu.
4: Eli kesäkuu, syyskuu, marraskuu, huhtikuu, niin mitä nämä nyt sitten on nämä Kesy
3: Marhu? Mutta on helppo muistaa, kun ne lyhentää tuolla, niin sitten tulee Kesy Marhu.
4: Okei, niissä on 30 päivää. No mutta mitäs se 31 päivää sitten?
2: Niin, ja se 28 ja karkausvuodet.
3: Se karkausvuosi on totta kai aina haastavampi.
4: Siis onko niin, että Kesy Marhussa on 30 päivää ja kaikissa muissa on 31? Onko toi se sääntö? Jos toi on se sääntö,
3: no,
4: niin
3: sit
4: mä oon mukaan gameissa.
3: Tammikuussa on 31.
4: Sit mä oon in tässä gameissa. Ja mä kyllä varmaan, onko mä in tässä gameissa, koska mun täytyy myöntää, että mä joudun pikkusen niitä kuukausia laskeen välillä sormilla, koska huhti, touko, tammi, helmi, maali, just, no just.
2: Huhti, touko! Tuukka kalenterillä.
4: Huhti, touko, kesä, tammi, helmi, maalis. Kato nyt, mä joudun nytkin laskemaan sormilla. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. No elokuun mä tiedän, että se on aina 8, koska silloin mun syntymäpäivä. Mä tiedän, että se on 8. Mutta jos joku kysyy mulle tälle, että monessa kuukausi on heinäkuun, niin ei se tule multa niin kuin tosta noin.
2: Okei, ton mä osaan vielä.
3: Oota, mä laitan vähän hetkis kädet
4: taas. Mulle snadisti vaikee.
3: Okei, mun pitää nyt selkeästi vähän antaa pienelle mestarille armoa, koska hänelle
4: tai milloin on juhannus? Se voi mun mielestä juhannus voi olla ihan hyvin touko, kesä, heinä, elo. Sijoittuu. Joku noista. Mm.
3: Sijoittuu kesäisille keleille sun päässä.
4: Niin, just näin. Joo. Kesän startti. Onko se kesän startti? No, ei, kun se on keskikesä. Näin olikin.
3: Just näin. Mutta joo, pitää omalle pojalle antaa vähän armoa, koska mä hänelle vähän noista matikan. Mä huomaan, että matikas välillä niin alkaa sormet käymässä. Älä laske sormilla. Mutta
2: mä lasken aina sormilla ihan mitä vaan. Jos me pelataan vaikka jatsiin, niin mä lasken siis sormilla. Mutta ei se tee musta mitenkään mun mielestä huonompaa ihmistä. Toinen ei osaa kuukausia, mä lasken kaikki sormilta. Juuso, sulla on kyllä ihan jees pakattu tää sun reppu.
3: Nyt alkaa olla semmoinen duo. Nyt alkaa olla semmoinen duo meillä tässä liikenteessä, kun aina nälvitään tietysti poliisien semmoiset tutkaparille, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin ai saakeli.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhu!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Moni!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
2: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
20: Me naiset!
21: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Puhuttiinko me Tuukka tästä jo tästä tämmöistä fitness-palkinnosta? Puhuinko mä sulle siitä maanantain?
2: Fitness-palkinto.
1: Niin, kun kai tää täytyy käydä itse täältä läpi. Mä vaan katoin, että hetkinen, että eikö mä tätä nyt ollenkaan maininnut. Tää oli itse asiassa viikonloppuna tuolla iltapäivälehtien sivulla, iltalehden sivulla. Oli vaan siis tämmöinen fitness-kisassa voitettu palkinto, joka oli herättänyt sitten kammoksuntaa ja se oli haukuttu ihan pystyyn se palkinto. Eikä syyttä suotta, koska tosta te voitte nähdä tämän palkinnon. Tosta noin, mä aloitan Tuukka susta. Siinä on siis tommonen, se on ensinnäkin aika valtavan kokoinen. Sitten siinä on tommonen fitness-urheilija nainen, joka hyppää haarat levällään. Tää on niinku näköispalkintopatsas. Haarat levällään, tukka pystyssä, monttu auki. Ja sitten nämä tämmöiset tukikepit, jotka sieltä lähtee sieltä pohjasta, niin nehän menee hänellä tonne rektaalialueelle ja komeasti
2: mitä mä
1: siitä.
2: Näytäs vielä.
1: No siinä siis ne vähän menee tonne berberiin, kato mistä se pitää sitä tuolla ilmassa.
2: Mutta jos tää on fitness. Toi näyttää aerobikilta toi patsas.
3: Niin näyttää.
1: Mutta kato, fitnessessäkin on tässä jutussa, just kerrottiin sitä, että siellähän on näitä jotain tällaisia, tietsä, osaa.
3: Talentti, niin on.
1: Fitness on laji, johon kuuluu näyttävä vapaa-ohjelma fysiikkakierroksen lisäksi. Ei se ole mikään, ei siellä, ei se talentti otti niin, että ei ne ala niin kuin, tietsä, laulaa esimerkiksi samalla käsittääkseni siellä.
3: No, mutta joku tommonen tanssi.
1: Jos Rita Tainola, kun toi mikä Manninen.
2: Rita Tainola ja fitnesskisoi. Nyt mä ostan liput.
1: Sama.
3: Ja me lähdetään kaikki katsoa.
1: Siis Manninenhan, mikä se on, mikä hänen kokoinen? Rita Manninen Nieminen, mikä hän on?
3: Siis Akku Mannisen
2: siis
3: puoliso.
1: Niin.
3: Ritaki.
1: Niin, eikö hän ole osallistunut näihin kisoihin? Mä oon nähnyt siis aikoinaan.
3: On, ja hän on pärjännytkin
1: niin
3: siellä tosi hyvin.
1: Niin sillä just, niin mä oon mielestäni nähnyt, että hän vetää semmoista aerobikin tyyppistä. En tiedä, laulaako
3: mut
1: niissä
3: kisoissa.
1: Mutta
3: oliko se fitness vai aerobik hänen lajinsa?
1: Aivan. Miten mulla on se? Mä luulin, että se on fitness, mutta voisi olla, että se on sitten
3: aerobik. Rita Niemi Manninen, aloitetaan siitä, että saa hänen oikean nimensä.
1: Eikö Rita Tainola sitten kuitenkaan ole?
3: Mistä me tiedetään?
1: No ei ainakaan sillä lailla niin kansa, niin kuin, ei isosti, jos on
3: Niemi
1: harrastanut.
3: Edusti Suomea FISAF-liiton alaisissa kilpa-aerobikin arvokilpailuissa.
1: Aa, hän oli aerobikka. No se selittää, miksi hän aerobikkasi jossain videolla.
3: Niin
1: no mitä fitness-ihmiset tekee vapaa-ohjelmassa? Mitä siinä tehdään?
3: No, tätä mä tarkoitin, että jos heillä on joku tämmöinen stand-up-vitsin heitto-osio siellä. Ei
1: yhtäkkiä
3: siis
1: jonglöörataan siinä. Vedetään itsensä ihan kuiville, kun sä et niinku syö mitään siinä lopussa varmaan johonkin kuukauteen,
3: jep,
1: mikä on tietysti terveellistä.
3: Jep.
1: Ja sitten sä oot aivan semmoisessa kireiskunnossa ja sen jälkeen sä sitten yrität esittää siinä jonkun, niinku tommonen, mikä esimerkiksi vaatisi vähän sitä, että leikkaa tuolla yläkerrassa, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta senksi onkin varmaan vaikea laji.
3: Niin, kyllä.
1: Jos siinä täytyy vielä tehdä jotain temppuja siinä lopussa. Voiko siinä tehdä ihan, voit sä siinä, että ekaksi sä niin kuin näytät pikkasen, tiedät sä, kireettä pakaraa siinä, niin kuin vaikka mä mieskilpailijan mietin tässä. Mä tuun siihen, sitten mä vähän, tiedät sä, näytän siinä, että no niin, selässä tommosia muhkuroita versus ton näköinen. Ja sitten kuka tuomaristosta, valitkaapa kortti.
3: Niin, nimenomaan, just
1: valitsepa
3: näin.
1: Kortti tuot
3: siitä. Sen pienen hatun ja sieltä tuossa ihan pieni kani ja
1: niin.
3: Sitten vaan kaikki.
1: Miksi se pitää olla pieni?
3: Jotenkin siellä on kaikki, silloin on kaikki jotenkin niin pientä, kaikki vaatteet.
1: Niin tuli mieleen, kun ne pikkarit on niin pienet, just, niin sen takia sä lait miettiä, että pitää olla se hattu ja kani.
3: Sieltä.
1: Se on totta, se niin aivan. Kani ilmestynyt tänne mun pikkupikkareihin tänne sisälle. Sehän sen selittäisi, nehän on ihan pulleita välillä ne etumukset siinä sitten.
3: Ai, että siellä on kaikilla joku pieni eläin.
1: Mutta onko se Tuukka fakta, sä tiedät vanhana salihirmuna, niin kun sä vedät noita steroideja, niin. Onko se niin, että sitten ei enää niin sanotusti mies kunnolla tee välttämättä niin hyvää painaa sitten piikittää pakaraan niin kuin tuommoista, että saa lihasmassaa kasvatettua.
2: No mä oon ymmärtänyt jo jostain, kun mä oon vahvasti pohtinut, että pitäisikö alkaa vetää steroideja.
3: Kesäloman jälkeen niin. Tuukka on semmoinen ihan kauhea kaappi, kun se tulee tuosta.
1: Mutta se ei haittaa niin paljon.
2: Pommi varmasti olisin aloittanut, jos ei siinä olisi näitä niin kuin niin haittavaikutuksia, että ei välttämättä sitä kautta eteen.
1: Mä en tiedä miten, mutta kato, siksi ne voi olla niin pienet miehilläkin ne semmoiset pikkuhousut, missä sitten mennään, koska jos se aiheuttaa tämmöisiä, niin sitten ei tule semmoista kiusallisuutta, että siinä alkaisi niin kuin tämmöiset asiat sitten häiritsemään suoritusta, koska sä oot niin kuin steroideilla sitten saanut. Eikö mä tiedä, tarviiko fitnessissä käyttää steroideja?
3: Tarviiks vai saaks siellä käyttää? Lähdetään siitä.
1: Tarviiks kehonrakennuksessa käyttää steroideja?
3: Ei kai siellä.
1: Kaurapuurolla hei. Kaurapuurolla.
3: Magnesiumia kaurapuuroa.
1: Niin no. Se, siis vitamiini lisä. Sen mä sanoisin.
2: Mm.
1: Vitamiini lisä, unta, puhdasta ruokaa. Siinä se on.
3: Terveelliset elämäntavat kyllä. Muutenkin.
2: Kannisteroidit vaikuttaa myöskin vähän tuohon pääkoppaan.
1: No aivan
3: varmasti. Ja sisäelimiin muutenkin. Ei se varmaan, että ei jotain eteen, niin varmaan tuskin se kaikista suurin ongelma niistä. Et eikö se aina kuole johonkin siihen, että serta vaan on rysähtänyt jossain niin, kakal käydessä, niin se
2: vaan jotenkin
3: musta
2: tuntuu,
3: siihen.
2: Että ne on vähän arvaamattomia niin kuin ihmisiä.
1: Ai niin, että se tekee tämmöistä.
2: Ja jääkaappipakastimet. Tiedätkö, kun ne niin, alkaa. Niin, semmoinen sit, kun se,
1: niin stereotyyppinen kuin, kuva ainakin on.
2: Niin, tai että sitten just näet, sit, kun se niin kuin, filmi tulee ulos siihen, että VHS-naurista, niin sitten se oikeasti tulee ulos. Sitten alkaa tavaroit lentelee ja
1: kyllä.
2: Siinä niin kuin parempi mennä suojaan. Mut
1: on se varmaan sen arvosta.
3: Onko se?
2: Sit no on voi, se no sen arvosta.
1: Sä voitat tommosen hienon okay. palkinnon, mikä tässäkin oli. Siis tämä palkinto tosissaan vaan niin kuin rumuudessa oli herättänyt ihmiset. Ja siis tämän daami, joka voitti tämän palkinnon, hänen suoritustaan arvostettiin, mutta tätä palkintoa vaan arvosteltiin, että miksi pitää olla tommonen. Se muuten näyttää itse asiassa palkinto niin semmoiselta, että siinä on, että palkinnolle on annettu vähän steroidia.
3: Niin
1: on. Siltä se mun mielestä näyttää tossa, että se ei kieltämättä ole ihan.
2: Kyllä meidän kuulijat otti tästä jo ihan kiinni, joiden sanoo täällä, että tuke pieksee kaikki, kun tulee lomilta, että tuke kun tulee pikkusen vielä kiukkusempana lomilta takaisin, niin loppuu se pikkusaunasta vittuun.
1: Aivan, kyllä.
2: Mä oikeasti, hei, näillä puheilla.
1: Painat kuurin lomalla.
2: Jos joku diilaa mulle nyt jotain semmosia, sanotaan semmosia niin kuin...
1: Laillisia vai?
2: No ei laillisia, eikä niitä laillisia
1: ole. No kun ei se tässä onkin se. Mut hei, heitä reilu.

0: Onko semmosia, mitä ei tarvitsisi piikittää, kun mä jaksas lähteä niin kuin noiden ruiskujen kapelleen?
1: On varmasti. Kyllä niitä varmaan saa semmoisia poretabletteina, vähän niin kuin perokkaat.
0: Ei varmaan poretabletteina, mutta jos saisi tabletteina ylipäätään.
1: Niin. Niin se olisi
0: voisin jonkun, niin kuin, joo, pillereitä löytyy, tänne kirjoitetaan.
2: Mutta onko se hitaampaa niillä pillereillä, koska sulla ei ole kesäloma-aika, ei mulla aikaa koko elämää ottaa,
1: sun pitää käydä varmaan, sun pitää myös käydä salilla sitten siinä niin kuin lisäksi.
0: Käydään.
1: Se sit muista, se vaikuttaa sun golfswingiin. Se meinaa sit, kun sä oot semmonen jääkaappipakasti, niin voisi ajatella,
2: lähtee lujaa ainakin.
0: Ei mulla sen jälkeen muutenkaan aikaa käydä golfaamassa, kun mä nakutan jengiä turpaa.
1: No se on totta, sinne ehdi.
0: Mutta näillä puheella. Joku, nyt te kaksi hoidatte mulle jotkut pillerit tänne näin.
2: Yes.
0: Ja sitten kesäloman ajan. Niin katsotaan se, miten se äänensävy muuttuu, kun mä tuun
2: tänne. Jos mä laitan sun pappi Instaan, että etitään nyt kovia jotain steroideita.
1: WhatsAppiin Pasi keskusrikospoliisista viestiä, että no niin kiitos. Tää me selvitetään helposti.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmi.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
10: Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mulla oli tässä tämmönen Yle juttu, joka kertoo huumaavista tuoksuista ja tämmöisistä oikein ammattinuuhkioista. Nimittäin tässä on kerrottu tämmöisestä porukasta. Ydintiimiin kuuluu 5 henkilöä, jotka sitten kokoontuu yhdessä ja nuuhkii pois kuleksimasta.
2: Siis jos joku ihminen tuoksuu hyvältä, niin mä oon aivan myyty sillä sekunnilla. Ja musta on ihanaa, että täällä molemmat täällä studiossa tuoksutte hyvältä.
1: Tuoksumuisto on vahva, se on totta kai näin. Ja tää liittyy siis tää Ylen juttu Hajuvesiklubiin. Eli nämä on tämmöisiä parfymöörejä, mutta mä aloin heti pyörittää sitä sillä tavalla, että kun tostahan tulee semmoinen jopa vähän niin kuin intellektuelli fiilis. Niin mä en tiedä, miten muihin, kun musta tuntuu, että, sit, niin kuin, että jos jengi tykkää haistella asioita, niin sitä vähän ehkä sillä lailla niin kuin pahalla ajatella. Jos esimerkiksi sanotaan, että on tämmöisiä, jotka tykkää vaikka bensanuuhkia, niin siinä on heti semmoinen vähän, tiedättekö, että jos on bensanuuhkioiden klubi, niin sitten ollaan sillä lailla, niin kuin, että oh, oi.
2: Tai joku tämmöinen
3: se on vähän epäterveellisempää.
1: No on, se on totta, niin kuin esimerkiksi tussit ja muut tämmöiset näin, mistä voi olla. Mähän pidän tussin tuoksusta kyllä.
3: Ai jaa, ei ole huomattu.
1: Mä tiedän, että se on vaarallista.
2: Se on vähän outoa.
1: Mutta välillä, jos on tussi, niin kyllä mä otan välillä pienet semmoiset hatsit.
3: Joka päivä. Spriitussista saatat hatsit.
2: Sitä ei ole edes kuulijat vitsi.
1: Tämmöisen huumoriahan tää on. No, mutta hei.
3: Oikeesti.
1: Miten sitten? Oikeesti.

0: Miten Tuukka, hyljeksitty ryhmä mun mielestä, satulahaistelijat?
1: Joo, oot oikeasti hyljeksitty ryhmä. Sitten kysymys, onko ihan syystä hyljeksitty?
0: Ehkä. Se on sen takia, koska siitä ei ole tehty tarpeeksi hienostunutta. Se on siis, jengihän haistelee tuolla just noita parfymeja, vaikka viinejä. Niin jos satulan, kaikki Suomen satulahaistelijat, jos te vaan alkaisit, teidän pitää tulla ensinnäkin sieltä niin kuin puskista pois ja laittaa poplinitakeet naulakkoon. Ja sen jälkeen ihan rohkeasti järjestää esimerkiksi sellaisia iltoja. Kyllä sä ymmärrät,
1: että jos ne jättää poplinitakit naulakkoon, niin mitään. Ja.
0: Hyvä pointti. Mutta mä sanoisin, että satulahaistelijat, nyt ryhmittäydytte ja alatte järjestämään semmoisia esimerkiksi, kun viinissä on tämmöisiä, niin kuin, että pitää ihan, sinne, että sä et tiedä mikä viini se on, sitten sä vaan nuuhkaset ja nehän kertoo siitä kaiken. Niin samalla tavalla, että on sitten joku semmoinen, vaikka tämmöinen pieni nahanpalanen satulasta ja sitten tämmöinen satulahaistelija, tiettikö se siitä ottaa näin ja sitten niin kuin lähtee kuvailemaan sillä, että joo, että selkeästi nyt on Tunturi Montana Lady on tässä pohjatuoksuna, että pikkasen vivahtaa, tämmöinen vivahteikas hedelmäinen, vähän se on hiivainen tää näin. Ja sitten, tiedätkö, seuraava satula sieltä, joo, ryhdikäs helkama jääkäri, selkeästi, no niin, tässä on joku iso poika istunut, aika runsas metaanin tuoksu tässä.
1: Mä katson, Facebookista löytyy satulan haistelijat.
0: No niin!
1: Kyllä, se on vähän epäaktiivinen viime aikoina. Edellinen postaus on vuodet 2017, jossa lukee näin, että myydään perseltä haiseva hyvä punainen pipo.
2: Okay. Mihin se pipo liittyy?
0: Okay.
2: Onko se ollut niin satulan suojana sitten jossain komeessa fiksi? Kyllähän noita fiksipyöriä tuolla kehtaa haistella, kun ne on ihan tyylikkäitä. Ne otatte siis, se oikein, hyvän rohkeen jengiä lähette sinne nyt.
1: Tämä ei oikeuttanut tulta alle tämä projekti täällä. Täällä on tullut 2017 samoihin aikoihin. Laitetaan pystyyn ensimmäinen satulan haistelukilpailu. Eniten satuloita haistelut palkitaan omalla satulalla. Ota kuva haistelemassa satulaa ja jaa se SH-sivuille. PS, kaikki palkitaan. Let me SH great.
0: Eli on siellä ollut yritystä siihen, mutta sitten se on varmaan jotenkin mennyt.
1: Ei, täällä on yhtään kuva. Täällä on yksi kommentti. Mika on kommentoinut. Poika perkele, sulle jää monet satulat väliin perkele.
0: Pakko sanoa, mä en itse koe olevani niinku satulan haistelija missään nimessä. Se ei mua niinku varsinaisesti kiinnosta, mutta kun sanoit on fiksipyörä, niin mä voisin kuvitella, että jos fiksipyörän satulaa nuuhkaisee, niin se on niinku semmoinen keski-ikäinen, semmoinen vähän maskuliininen. Sitten siinä on niin kuin vivahde itsepetosta ja semmoinen jälkikatkuna, niin semmoinen kusipäisyys on mun mielestä niin kuin vahvasti haistettavissa fiksipyöräsatula.
1: Nyt mä keksin tämän jutun.
2: Aika raju linjaus. Sä oot just tämmöinen Punk Bites cover, tiedätkö, niin kuin tuomitsija.
1: Juuso, hei. Hyvin. Se nyt selkeästi fiilistä tätä aihetta. Niin. Eikö niin?
2: No niin,
0: en mä tiedä. En haista sun satula.
2: Hei, kun täällä on tämmöinen satula.
0: En haista satula. En mä halua, se haisee jonkun, en mä missään nimeä.
1: Satulatuolit.
0: Niin. Satulatuolin haistelija.
2: Niin, toi on tämmöinen toimistoedition.
0: Mä en tiedä, onko se jopa rikoslaissa toi? Saako se nuuhkaista toisen? Niin kuin, mitä tapahtuu, jos menet tuohon pyörä johonkin varikolle tuossa noin, missä on pyöriä parkissa, pyörätelineille, ja nuuhkaiset, otat jokaisesta pienen hatsin? Niin onko se joku semmoinen, jos poliisi näkee, niin lähteekö siitä, siitä käymään kammarilla?
1: Mä en tiedä, mä en ole tutustunut aiheeseen.
0: Mä en tiedä, niin onko siinä joku semmoinen, jos et sä koske, että se vaan ihan... Sehän on niinku irvokasta sinänsä.
2: Kyllä mä jossain ehkä terapiassa kävisin.
1: Oliko tähän joku uutinen vai halusitko vaan jakaa tämän sun fantasia?
0: Aika lailla halusin jakaa.
2: Jostain se asia silloin.
1: Kyllä mä näen, sulla on joku uutinen siellä vai onko sulla vaan muistiinpanoja?
0: Ei, kun siinä oli ne parfymöörit, minkä kautta mä pääsin heittäytymään tähän näin. Tuomaan tämän pöydälle tässä. Mä huomaan, että mä en täällä niin hirveästi sano, okei, Tuukka tarjosi mulle vähän satulaa tuossa, mutta selkeästi ei semmoista kannatusta synny. Eli maailma ei ole vielä valmis.
1: Miesten tuote, missä on semmoinen värikäs se, että ei värikäs, vaan semmoinen ruudullinen. Se on hyvä tuoksu. Mä annan tämän panoksen.
2: Jos sitä on satulassa, niin sitten mekin haistellaan.
0: Maailma ei selvästi ole valmis vielä satulahaistelulle. Palataan parin vuoden päästä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuten tylsä aina.
7: Ei ole.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt hei siihen aiheeseen, mitä ajattelin, että mä en ole vielä valmis niinku käsittelemään tällä julkisesti, koska kun on joku, itse saa joku vika, niin siinä menee vähän aikaa, että senkaan niinku tulee sinuiksi. Ja mulla tuli se mieleen vaan siitä, koska mulla kävi siis... Nyt sä oot lähellä. Nimittäin mä heräsin aamulla kellon soittoon ja huomasin siinä kohtaa, että otin kännykän käteen ja nousin pystyyn, että kyllä se on varttia vaille, mutta ei varttia vaille 5, niin kuin mun kello yleensä on aamulla herättää, vaan se oli varttia vaille 6. Eli mä olin onnistunut pupeltamaan sieltä iPhoneista niin väärät täpät siinä kohtaa tunnilla pieleen. Ja sitten kun mä lähdin ajelemaan sieltä sitten kiireessä töihin, sadattelin siinä, että no hitsi kun näin kävi ja näin, että miten mä oon tollain niin onnistunut laittamaan siitä, että on nyt tietysti aika samannäköisiä numeroitahan siellä on. Mutta sitten mä mietin, että voiko se johtua tästä näin, minkä mä oon huomannut itsessäni nyt, kun on tähän niin tämmöiseen oikeasti ihan virallisesti keski-ikään tullut. Siis Tuukka aina välillä golfkentällä sanoa, että kun mä en oikein näe sinne kauas.
2: Niin.
1: Ja se on ihan ok. Mähän pistän sen piikki, että mulla on piilarit päässä, niin niissä ei ole ihan niin tavallaan ne tarkat speksit.
2: Joo, mutta siis 50 metrillä voi helposti heittää.
1: Ihan helposti. Mutta siis mä oon huomannut nyt tässä viimeisten ehkä parin kolmen kuukauden aikana.
2: Sinistä. Mulla on dealeri kyllä sulle,
1: ei,
2: jos haluat.
1: Ei ole tää. Senkin aika tulee varmasti. Mutta siis jos mä vaikka laitan ruokaa ja sitten mä alan katsomaan siitä pastapussista, että kuinka monta minuuttia tätä nyt pitikään niin kuin keittää. Ja mä joudun menemään sinne takaosastolle, sinne missä lukee niin kuin pientä tekstiä.
3: Niin. Onko sulla mikroskooppi?
1: Niin mä en tahon nähdä.
3: Ei se näe.
2: Eikö se näe?
1: Mä joudun vähän sillä jo niin kuin, mä aina totean ensimmäisenä, että onko me jotenkin vähän pimeätä täällä? Miten täällä on pimeätä? Sitten lapset on siellä, täällä on valot päällä, olkaa te hiljaa, täällä on pimeätä. Sitten mä laitan kaikki valot päälle ja joudun menemään jonkun lampun alle oikein, että sinne tulee kunnolla valo. Onko todella näin, että mulla on tulossa tää niinku ikänäkö?
2: On, mutta sä oot sen ikään.
1: Tarvitsen mä lukuun lasi?
3: Ole hyvä.
1: Se on nöyry.
2: Se on perheen isän elämää ja mun mielestä lukulasit on, ne on mun mielestä charmantit.
1: Onks
2: karismaattiset.
1: Onks ne?
2: Oh. Mun mielestä ne kun on roikkuu tuossa kaulalla tai sitten ne on tuossa otsalla. Niin ja sitten kun sehän on silleen, että kun mä faijalle näytän jotain vaikka kännykästä, niin ensin tulee se siristys,
1: ja
2: sen jälkeen tulee ne lasit tohon noin ja sitten puhelinta
1: vedetään.
2: Haetaan ensin, että missä kohtaa se tarkentaa ne lasit siihen. Se on mun mielestä ihan fine. Se on elämän kiertokulku, Juuso.
1: Tiina, sano rehellisesti.
2: Mun mielestä se on charmanttia.
1: Okei. Okay.
3: Tämä oli hyvin sanottu, että se on elämän kiertokulku. Ja sitten otat vielä tuohon, me hankitaan sulle kato lanteille sellainen pieni kotelo, mihin sä voit sitten laittaa ne lasit, ettei ne huku. Niin sehän on jees.
2: Ei, kun se on junttia. Semmoiset lasit, mitkä roikkuu kaulassa, Juuso. Joo.
3: Niin kuin
2: äidillä ja isillä, naisilla ja miehillä. Mun mielestä ne on vaan sympaattiset ja charmantit.
3: Kirjastohoitaja vain.
2: Hei, Satu Silvolla, petollisissakin Satu Silvolla oli lukulasit päässä. Niin, ja hän laittoi, kun hän luki kirjeet, että hän katsoi, okei, mutta on murhattu, apua.
3: Tuukka.
2: Kuri juttu. Aivan niin kuin älykarismaattinen. Niin kuin.
3: Tuukka, vaikka Satu Silvolla olisi ihan mitä tahansa, niin sä ostat sen.
2: Niin,
3: ei voida nyt sitä.
1: Ja tuommoissa niin grafiikassahan niin kuin usein tämmöisiä, puhutaan tämmöistä sihteerilaseista ja muista.
2: Minkälaista grafiikkaa?
1: Tämmöistä. Viihdegrafiikkaa. Niin siellähän on näitä tämmöisiä lasifantaasioita, mutta harvemmin ne on miehillä mun mielestä. Se on enemmän sillä, että niinku ajatellaan, että naisella on niissä.
2: No kumpa paljon sä ylipäätään grafiikassa katsot niitä äijiä ja onko niillä lasit vai ei?
1: No mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei ole niinku ainakaan tullut vastaan, että olisi ollut tämmöisiä. Että, no se on tietysti, kun ei miehille harvemmin, voi se miehenkin tuulilasi iskeä sinne jotain, kun kunnolla lähtee roiskumaan. Mutta nyt Tiina sanot ihan rehellisesti naisena.
2: Hei Juuso, oota ennen kuin
1: lukulasit sanot, miehellä. Turn on, turn off.
3: Se on aika paljon riippuu, että minkälaiset ne lukulasit on, Juuso.
2: Älä kuuntele nyt tuota heittäjää tuossa. Mun mielestä, Juuso, sä oot hyvä noin, mutta tohon kun laittais vielä lukulasit, niin sit saman tien niin kuin, oi wow.
3: Okei, no
1: mutta
2: kuunnelkaa
1: pappaa.
3: Kuunnelkaa mun pointti. Jos ne on vaikka sellaiset Harry Potter-malliset, niin sit ei se välttämättä ole niin charmikasta, niin sitä mä tarkoitan, että ne pitää valita oikein. Ne voi olla oikeinkin vetävät, jos ne on valittu oikein.
1: Hei, miksi tämä elämä tämmöistä antaa?
2: Juuso, kuuntele tämä, okei. Okay. No. Nyt, siis sulla on kaksi vaihtoehtoa. Tänne laittaa terhiviesti, että just luin suomalaisesta kirurgista, jolle silmälääkäri sanoi, että jos kestät 2 vuotta ilman, niin et tule tarvitsemaan lähilaseja. Eli sun toinen vaihtoehto on taistella 2 vuotta
1: Joo.
2: ja selvitä sit siitä. Mutta Toinen vaihtoehto, että mihin mä hyppäisin nyt, mitä Make laittoi tänne.
3: Mä lähden kanssa että tähän.
2: Lasit otsalle ja sitten samalla hankit safariliivin, kaprit ja ruutukauluspaidan. Ja sitten alat istuskelemaan paikallisella R-kioskilla niin totoporukoissa.
3: Niin jo. Ja pelaat sitä pelikoneet silleen, että sulla on jalka siellä kolikkoa.
2: Totoporukoissa, se on. Se on niinku siinä vaiheessa niinku elämä on siis pelattu läpi, kun sulla on aikaa istua niissä totoporukoissa.
1: Tuleeko musta totomies?
2: Tulee. Ja se on hienoa.
1: Ei se ole välttämättä huono.
2: Mä haluaisin olla totoporukoissa. Nyt mä sen tajusin.
1: Safariliivi.
2: Mä oon pitkään miettinyt.
1: Mulla,
3: kaprit.
2: Hei, te ootte nähnyt. Mulla on ollut vähän kipuilua näissä eri uravalintojen kanssa. Mm. Nyt mä sen keksin. Mä haluan olla totoporukoissa. Totomies.
1: Tervetuloa Tuukka 10 vuotta, niin sitten päästään tähän.
2: Juuso, mä sanoin nyt rehellisesti, niin. Ilman sarvia ja hampaita. Hankin ne lukulasit, ne on charmantit. Sä oot charmikas, okay. Sä oot hyvännäköinen.
1: No niin, kiitos Tuukka. Tää on kyllä mukava, kun Tuukka aina tällä tunkkaa, mutta...
2: Se oli totta. Mm.
1: Joo, kyllä.
2: Do it, Juuso.
3: Hanki vain.
2: Mutta Juuso, oota vielä. Nyt mä tuun tähän teidän väliin. Nyt et kuuntele Tinniä. Niin. Älä katso Tinniä ollenkaan. Mä nostan nää näytöt. Nyt et katso Tinniin päin ollenkaan, kun nyt katot vaan Tuukan suuntaan tänne.
1: Joo, mä katson. Mutta en mä näe, kun sä vielä lähellä. Mulla ei lukulaseja vielä.
2: Tuukan tässä näin. Et kuuntele Tinniä. Nyt mulla on vielä yksi kysymys. Eikö sulla ollut noin silmällä sitten?
1: On mulla niinku normi, mutta mä käytän aika paljon näitä piilareita.
2: Joo, no niin. Jatketaan piilareilla, jos haluat. Jos haluatte nyt käyttää, se on ihan ok, mutta ne lukulasit, Juuso, oikeesti.
1: Niin.
2: Ota ne huomenna mukaan, niin katsotaan.
1: Ei mulla ole lukulaseja.
2: Aha.
1: No käydäänkin.
3: Peläätte lauantain tähän.
1: Mutta pidä innostan.
2: Mulla on dementia. Sä et näe mitään. Ei mitään. Me ollaan hyvä. Kättelä.
3: Ihan menetettyä touhaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Museoauto ei juuri saastuta, kertoo Ilta-Sanomat tässä näin. Nyt ei kuitenkaan, kun puhutaan museoautosta, niin ei puhuta Tinni sun menopelistä.
2: No kun sä aina herjaat sitä.
1: No ei, mutta eihän sun kukkapurkki, niin eihän se ole museoauto. Museoautohan on vanha ja sillä lailla hieno. Muistatko ja makea auto.
2: Muistatko se mun edellisen auto? Ennen Opelia.
1: Mikä sulla
2: mokka
1: oli?
2: Ei kun ennen mokkaa.
1: Mikä sulla
2: se
1: oli?
2: Se oli semmonen ostettu, en edes muista mistä, jonkun tutun faijalta, semmonen iso Opeli, sellainen farkku.
1: Hei, oliko se millä,
2: muistaaksä,
1: kun me ollaan tavattu ekan kerran? Me mentiin, no kerrottakoonko tää, jos ei tätä koskaan kerrottu, mutta me oltiin Tinnin kanssa siis, tilanne oli se, että mä en ollut vielä täällä töissä, ja sitten mulle oli tarjottu täältä työpaikkaa. Ja
2: maailman paras työkamu.
1: Ja sitten sitten palloteltiin, että kuka olisi se työkamu nimenomaan, niin mulle ehdotettiin tämmöstä nuorta, lupaavaa Tiinaretta Wikströmiä, joka oli mulle siis ihan sillai, että tiesin kyllä, koska sä olit jotain kivaa joskus kommentoinut jostain mun, niin kuin tiedät sä, aikaisemmista tekeleistä.
2: Joo, tosta tosta.
1: Joo, Suomen surkemmasta kuskista, niin
2: olikin. Että sun Instagrami, että tossa ohjelmassa on niin kiva mennä. Joo, ei me oltu ikinä tavattu.
1: Ei oltukaan.
2: Ei edes niinku ohi mennä.
1: Ei oltukaan, ei oltu missään jo tavattu, mutta sitten totta kai se, että olisihan se hyvä tavata ennen kuin alkaa mitään tekemään. Me tavattiin Helsingissä tämmöisessä, no totta kai meille tyypillisesti tämmöisessä kapakassa. Taidettiin kuitenkin käydä lähinnä kahvilla siinä, mutta että käytiin juttelee.
2: Mä sanon vielä se, että meille sanottiin silleen, että tämä pitää. Tiedätkö, ihan perusteella, ihan liikaa dramatisointi, että tämä pitää salassa.
1: Niin muistika, olikin jo.
2: Ette saa näyttäytyä missään päivässä aikaa. Mä oltiin, no ei mitään ongelmaa, mennään kapakkaan.
1: Ja ongelma oli se, että Tinni otti sen niin tosissaan, että tämä pitää salassa. Niin kun mä olin tietysti katsonut somesta, että miltä Tinni näyttää, mutta sitten se saapui semmoisessa naamiesasussa sinne, että oli semmoinen naamari kasvoille, niin siinä kesti hetki, että onko se sinä vai onko joku muu. Mutta mut sen jälkeen sitten kun oltiin jutskattu, niin mä muistan, me lähdettiin siitä, niin mä kyllä pistin merkille, että sä olit mun mielestä parkkeerannut autosi siihen, ihan siihen kapakin ulkopuolelle.
2: Joo.
1: Ja mä jotenkin muistan, että siitä lähti kyllä semmoinen rämisevä ja koliseva, semmoinen otsonin tuhoja siitä. Ja se oli tosi lähellä, että mä en siinä kohtaa soittanut sen jälkeen tänne ja sanonut, että en mä tulos, kun mä ajattelin vaan, että okei, että jos toi on se palkkataso, millä täällä operoidaan, täällä kaveri ajaa kottikärryllä siis palaveriin.
2: Se oli raaka kiesi, kyllä mä oikeasti myönnän. Siis Opel, joku farkku, joku Astra.
1: Mä en muista kuollaksenikaan, mikä se oli.
2: Onks Astra-farkku olemassa?
1: Voisiko siitä löytyä semmonen farkkuversio?
2: Oli raaka piili oikeesti. Siis niin kun mä oon syy ilmastonmuutokseen, mä pyydän anteeksi se mun autoni kanssa.
1: Se on just näin.
2: Joo, voi vitsi, mulla on kyllä vähän ikävä sitä. Mieti, se oli niinku, mä ostin sen 2 000
1: No se on, ja sä täytyy sanoa, että jos sulla on sitä ikävä, niin ei hätää, koska se ei maadu ikinä se auto.
2: Ei niin. Ja mua ärsyttää, kun auto on silleen ihan 100% pelkkä kuluerä. Mm. Mutta kun se nyt on pakko näiden töitteen, jos mä tykkään käydä mökillä ja Liisa-koiran takia ja muutenkin niin olla. Mutta siis mulla on aivan se sama, mikä auto on. Mutta kyllä mä myönnän, että enää mä en kehtaa sillä kyllä ajaa.
1: Joo.
2: Koska se oli siis paskana. Tiedätkö, mihin se hajosi?
1: Mm.
2: Siis mä olin ajamassa jonnekin. Siis tää tarina on aivan tosi. Mä olin ajamassa jonnekin, en muista edes mihin,
1: niin
2: siitä vaan tippu siis pakoputki
1: kaikki
2: ne päivineen.
1: No se äänimaailma oli semmoinen silloin, mä muistan, että se ei sinänsä ihme.
2: Oli se vähän rempalla ollut aikaisemminkin, jo vähän tiedäkö silleen raahannut siellä, mutta se tipahti sitten, niin sitten mä olin silleen, että okei, tää paska riittää. Mä ajoin siitä suoraan autoliikkeeseen, silleen niin kuin suori. Mä olin silleen, toi paljon mä saan tästä, niin sitten auto myös, että sun pitää maksaa mulle. Mä ei, ei käy. Että siinä on hyvät renkaat, että kiva fiilis.
1: Ei pakoputkeja tässä ei ole, mutta renkaat löytyy kuitenkin.
2: Joo, en mä maininnut mitään.
1: Sanoitko sä, että siinä on hyvä fiilis?
2: Joo, mä sanoin, että siinä on sika hyvä fiilis.
1: On siinä tosi hyvä fiilis.
2: Että käy istua siellä auton sisällä, että siellä on oikein hyvä fiilis kuule siinä autohuijari.
1: Siis se oli niin sisältä homessa, että sen takia Tinni yskii edelleen.
2: Siis tämä atoppinen iho on se Opeli.
1: Joo. Siis Tinnin auto meni top 3 niin kuin homeisimmat koulut listan kärkeen.
2: Martin Laakso ala-aste, 90-luvun puolesta välistä eteenpäin. Sitten
1: Tinnin farkku Opeli meni siinä heti seuraavana.
2: Sitten on mun Opeli ja sitten sieltä löytyy vielä joku kolmas, minkä te voitte vaikka itse miettiä, mikä se on. Mutta siis joo.
1: Se oli hei.
2: Mutta kiva päästä jossain top 3.
1: Se ei toivottavasti kuitenkaan missään museossa se auto ole.
2: Ei se varmaan,
1: koska se on romutettu.
2: Se on siis ympäristöriski.
1: Se on ihan ehdottomasti semmoinen. Mutta hei, museoautoista nopeasti vai eikö täällä vaan siis juttu, ei tässä mitään ihmeellistä ole, että tosissaan museoautot ei juuri saastuta ja tässä sanotaan siitä, että kun niillä ajellaan sillä vähän ja näin. Ja sillä ei ole niin väliä. Mulla tuli museoautoista vaan vielä. Sanon ihan nopeasti, mä heitän nyt tämmöisen pallon ilmaan, mitä mä oon tässä pohtinut. Mä sanon näin, kaikki Suomihan on tämmöisten autoharrastajien ja rassaajien niin kuin luvattu maa. Niin jos siellä on Ford-harrastaja, niin mä voisin nyt heittää tämmöisen täkyn ilmoille, että multa saattaisi löytyä tämmöinen 50-luvun Ford Anglia. Jolle mä en osaa mitään tehdä ja mua vähän sillai säälittää, että jos se sitten niin kun, sille ei kukaan mitään tee, koska se on nimenomaan museoauto-osasto, mutta se varmaan pitäisi sillä tavalla kunnostaa.
2: Niin mikä se nimi oli? Mä googletan.
1: Ford Anglia. Se on mun, se on niin kun mun isän isoisän auto.
2: Hei, tämähän on aika makea. Joo, onko se minkälaisessa?
1: No se on ollut siis sillä lailla, mun isä sillä jossain vaiheessa vielä ajeli, mutta nyt se on ollut kyllä vuosikausia, niin tuommoisten tunkkien päällä, siinä ei renkaat alla ole, että se on nostettu semmoisten tunkkien päälle ja on ihan kuivassa tilassa ollut, mutta mäkään ole käynyt pitkään aikaan katsomassa sitä, mutta siinä on kyllä työmaata, mutta jos joku semmoisen pystyisi kuntoon laittamaan, niin semmoinen voisi olla tarjolla, koska musta olisi vaan hienoa, että se pääsisi jatkamaan elämäänsä. Niin kun, koska mun käsissä niin ei tule käymään.
2: Tämä on kyllä oikeasti ihan siis makeen näköinen.
1: Joo. Ne on hienoja ne vanhat tommoset autot, mutta siinä on rassaamista.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuukaudessa.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta!
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Löysin täältä smp.comista.
2: smp.com.
3: Mikä se olikaan? Mä en muista. Usein mä siellä varmaan käyn mäkin.
1: No tää on tämmönen My News. Tämmönen,
3: niin, My News.
1: SCMP. Täällä on nyt kyllä SCMP

0: hommia, mitä nyt siihen kuuluu siihen asunnon ylläpitoon.
1: Niin, tämmöistä
0: kodinhoitoa ja pihahommia ja kaikkea muuta. Ja eipä siinä mitään, kaikki on mennyt ihan hienosti. Mutta siihen tuli sitten, siinä ilmeisesti oli jonkunnäköinen uusi projekti sitten, uutta taloa rakennettiin viereen tai jotain muuta, niin sinne tuli tätä vanhaa kotia sitten purkavat työmiehet tuli siihen paikalle ja katsoi, että mitäs perkelettä täällä oikein tapahtuu. Hän katsovat rouvaa ja katsovat, kun hän siinä teki pihahommia ja katsoi, että mikä sulla on kädessä.
2: Yeah.
0: Ja hän siinä esitteli hienoa vasaraa, jonka nämä työmiehet tunsivat, että sulla on muuten kädessä siis naatti, eli siis käsikranaatti.
1: No ei siis mikään tämmöinen juureksen naatti.
0: Ei, vaan tuommoinen.
1: Oletko sen käyttänyt käsikranaattia siis vasarana?
0: 20 vuotta.
1: 20 vuotta?
0: Joo.
2: Ei mitään ongelmaa.
0: Ja siinä kun työmiehet totesi hänelle, että by the way, sulla on tuossa tuommoinen räjähde kädessä, niin oli järkyttynyt.
1: Herra, Jeska Mandeera, kerrotaan hänen sanonne.
0: Joo.
1: Jeska Mandeera, miten?
0: Hän sanoi, että hän löysi silloin parikymmentä vuotta sitten tämmöisen metallimöhkälän ja ajatteli, että tämä on varmasti vasara. Ja vei sen sitten kotiinsa ja erilaisiin kotitaloustöihin hän oli sitä käyttänyt. Oli käyttänyt punapippurin murskaamiseen ja päkkinöiden rikkomiseen ja naulojen lyömiseen.
2: No näin.
1: Toi on siis en tiedä miten sitten onko se ollut niinku toive, löytyykö sieltä niinku räjähdettä sisältä vielä, mikä on tilanne, mutta jos näin oli, niin on kyllä ihme. Toi on kirjaimellisesti semmoinen vasara, jolla voi lyödä se viimeisen naula-arkkuun.
2: Joo, saanut ihan ite nakutella sille varmaan. Eikö kukaan viittinyt missään kohtaa sanoa yhtään mitään? Ei varmaan sitten.
0: No ei viitti puuttua. Et sä huomannut.
1: Niin.
2: Eikä viitti puuttua ihmisten asioihin.
0: Niin, no heti kun se nähtiin, niin heti siihen puututtiin. Työntekijät hälytti välittömästi sitten viranomaiset paikalle ja sieltä sitten paikalle poliiseja ja pommiryhmä tietysti välittömästi. Ja niin verkossa on levinnyt näitä kuvia, niin tämä puinen kahva oli vuosien käytön myötä muuttunut ihan tämmöiseksi sileeksi ja kiiltäväksi. Ja päässä näkyy merkittäviä jälkiä toistuvasta käytöstä vasarana. Erityisesti granaatin sytytyslangan osa oli paljastunut sieltä.
2: Joo.
1: Aika tos.
0: Mieti sitä. Mutta mietin, että siitä näkyy se sytytyslanka ja sille rouvalle ei tule missään vaiheessa niinku kiusausta kokeilla, että mitäs jos mä tuosta nyppäsen tuon langan irti.
1: Niin aivan.
0: Tai ei se tule silleen, että miksi tässä vasarasta tulee tätä päästä lanka.
2: Yes.
0: Niin semmoista kakelaa ei koskaan.
1: On mutta käsittämättömän hyvä tuuri käynyt, ettei ole näin tapahtunut. Onko ne käynyt katsoa, että minkälaisia verkonpainoja, että ei ollut esimerkiksi miinat hänellä verkonpainoina siellä sitten, että mitä kaikkea.
0: Joo, ei tässä kerrota, että se on se takavaroitus, se naatti ja sitten se on ammattilaiset on sen tuhonnut ja sitten on myöskin pidetty tämmöinen turvallisuuskoulutus heti perään kyläläisille, että jos löytyy tämmöisiä epäilyttäviä esineitä, jotka näyttää käsikranaateilta, niin kertokaa poliisille.
1: Ne luultavasti
0: älkää
1: on käsikranaatteja.
0: Älkää käyttäkö vasarana, seuraukset voi olla tuhoisa.
2: Ai mä tykkään.
0: Tämä oli tämmöinen Type 67-mallinen, no joka niin on tunnistettavissa tämmöiseen puiseen kahvaan kiinnityn metallisuojuksen perusteella.
1: Mutta toivottavasti rouva nyt sai jostain sitten paikallisesta K-raudasta, niin muista olisi ollut oikeus ja kohtuus, että tämän uutisen jälkeen niin joku siellä toimittaa hänelle vasara.
0: Niin.
1: Niin kuin ihan tämmöisen oikean vasara, että pääsee jatkaa nakuttelua sitten.
0: Joo.
2: Siinä on pieni onnenkantamoinen ollut hänellä mukana koko tuona.
1: Kaikki hyvin.
2: Joo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Radio Suomi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
4: puhelinhuollot pikana. Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei, kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhu!
16: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt sitten sananen aika elokuvatyylisestä ryöstöstä, mikä tapahtui Ranskassa tuolla Louvressa sunnuntai-aamuna kello 9.30 paikkeilla. Oletteko te, se Tinni ei ollut tästä kauheasti kuullut.
2: Siis mä kuulin vaan otsikotasolta
1: radiosta. Rikostoimittajana ja geokätköilijänä, niin varmasti lämmitti sun sydäntä tämmönen tyylipuhdas.
3: Joo, eli mulla tuli ihan samanlainen fiilis sulle, kun sulle tuli tossa, että joo, ryöstöhän ei ole mikään optimi juttu tietenkään, mutta jotenkin tämmönen, kun mä en tiedä minkälaisia janareita nämä, jotka siltä on pöydän, mutta tuli tämmönen herrasmiesryöstö. Heti tuli mieleen nämä Netflix-sarjat. Se Lupin.
1: Joo, se on tullut monelle muullekin mieleen tästä.
3: Joo, ja sitten Netflixissä on myös semmoinen, kannattaa katsoa, mestarivaras Vieran Tomic.
1: Ah, tota mä en ole kattonut.
3: Kato, hän on Ranskassa 2010 tehnyt tämmöisen historian suurimman taideryöstin silloin Pariisin modernin taiteen museoon.
1: Okei, eli onko toi, niin. toi on niinku dokkari
3: joo,
1: vai?
3: Joo, se itse kertoo tässä näin omin sanoin, että miten se onnistui siinä.
1: Joku se Lupinhan on sitten ihan niin kuin fiktiivinen, mutta sitähän joku tuolla tai jotkut jo veikkaili, siis en tarkoita täällä vaan jopa ihan maailmanlaajuisesti, niin veikkailtiin, että olisiko tämä niin kuin uuden Lupin kauden niin tämmöinen niin sanottu tiedotustilaisuus startti.
3: Se olisi muuten kaikkien aikojen.
1: Se olisikin ollut. Joo, se kannattaa se Lupin kyllä katsoa. Sitä 3 kautta löytyy Netflixistä ja se kertoo nimenomaan tämmöistä mestarivarkasta, joka tekee siinä ensimmäisen kauden, mun mielestä starttaa nimenomaan Louvresta, ryöstetään noita jotain jalokiviä sieltä ja hän menee sinne sitten mun mielestä siivoojaksi pukeutuneena, mutta nämä oikeat ryöstäjät nyt, jotka eilen siellä toimittivat, niin he on ensinnäkin murtautuneet sinne semmoisen kattoikkunan kautta, käyttäneet tämmöisiä niin kuin jotain rakennusnostureita, mitkä siellä on ollut, kun se Louvre on sieltä seinen puolelta, sieltä joen puolelta, niin sehän on rempassa. Niin siellä on sitten ilmeisesti ollut tämmöistä sopivaa niin kuin kalustoa, jolla pääsee ikkunaan ja sieltä sisälle.
3: Niin ja heillä oli tämmöiset niin kuin heijastiliivit, ne oli pukeutunut työntekijäksi,
1: kyllä.
3: Ihan täydellistä.
1: No. Ja oli pelit ja vehkeet. Sitten se on mun mielestä hyvä, kun siinä ryöstössä kesti, nyt tästä on vähän erilaista tietoa, mutta 4-7 minuuttia.
3: Joo, mä luin sen nelosen.
1: Joo, ja niin että se on ollut nopea, niin sitten se johtopäätös on se, he ovat käyneet varmasti tutustumassa kohteeseen aikaisemmin. No näin. Niin. Näin se on saattanut olla. Se on ihan totta, että tuskin he on ihan vaan siitä, että hei jätkät, ennen kuin mennään baarista himaan, niin pitäisikö meidän käydä tuossa koputtelee vähän, niin että saisiko tuolta jotain mukaan. Että eiköhän se ole ihan tosissaan suunniteltu. Sieltä lähdettiin sitten moottoripyörillä karkuun.
3: Niin tässä kopilla, joo.
1: Joo, niin tässä kootterit taisi olla alla, joo.
3: Joo, ja ihan selkeästi he tiesi, miten he hakee. He otti vaan niin kuin tietyt jutut, eli näitä tämmöisiä koruja. Muun muassa kuningatar Marie Amelien ja kuningatar Hortensen korusarjan. Se on lähtenyt heidän mukaansa. Ja sitten jotain Napoleonin koruja kanssa.
1: No niitä, Marie Ameli taitaa olla. Olisiko se just kato näitä Napoleonin rouvia? Silläkin oli niitä siinä sitten. Muutamia vaimoja, niin näille hommattuja koruja.
3: Mutta tuossa mä just mietin sitä silleen, että kun nyt ne on siellä, ne pääsee käsiksi niihin koruihin, niin eikö kellään käy silleen mielessä, että hei, tossa olisi noita Da Vinci-juttuja kanssa. Niin pitäisikö meidän silleen, että kuinka suuri se houkutus on pölliä kaikki, mitä käsin saa.
1: Niin.
3: Mutta ehkä ne on ammattilaiset just niin, siitä syystä, että ne tietää, mitä ne hakee.
1: Ja sitten jos mietit, että sä jonkun Mona Lisan pöllit, niin se on pirun vaikea saada eteenpäin. Että näistä koruista sä saat kuitenkin irti sit varmaan niitä jalokiviä, koska niissä on smaragdeja ja muita. Tai sitten ehkä löytyy, mulla on pikkasen vieraat noin niin kuin tommosen niin kuin pimeän taiteen markkinat, mutta varmaan joku johonkin kokoelmaankin saattaa niin kuin haluta tämmöisen varastetun korun. Mutta yksi stiblu siellä mun mielestä oli, nimittäin luin Ilta-Sanomien juttua eilen illalla tästä, ja siellä kerrotaan tosissaan näistä tästä ryöstösaalista, että on näitä koruja, jotain tiaroita, korvakoruja, joo. Mutta sitten sieltä oli myöskin varastettu siis yksi esine, joka löydettiin hyvin nopeasti tämän ryöstön jälkeen, nimittäin yksi kruunu lähti matkaan. Ja se kuitenkin sitten löytyi vahingoittuneena Louvren ulkopuolelta. Niin nyt tässä on, nyt niin kuin kiinnostaisi tietää, ehkä tämä joskus sitten selviää, että oliko se kruunu mukana suunnitelmassa? Vai kävikö siellä nyt jollekin näistä hepuista semmoinen, että perhana, että mä otan tuon vielä. Ja sitten ne on päässyt siihen Louvren ulkopuolelle. Tietysti skootterit ottaa siinä. Sitten se tulee se yksi Jean-Pierre sieltä vielä. Mä oletan, että nämä on ranskalaisia totta kai. Niin että onko siinä käyty se keskustelu sillä, että mikä toi on? Mikä sulla on siellä selän takaa? Näytä, mikä se on. Ei mulla ole mitään. Ei kun näytä, mikä sulla on
2: tota
1: siellä.
2: Tota ei saanut ottaa.
1: Onko sä ottanut kruunun sieltä? Mihin? Nyt kerroppa mulle, Jean-Pierre. Mihin me myydään toi kruunu?
2: Yes.
1: Pikkasen hankala. Eihän perushattukaupassa mene tommonen. Nyt jätät sen siihen.
2: Eikö se saisi mopokypärää päähän, jos se laittaa sen kruunun? Niin tiedätkö, meillä on ihan hirveä ongelma.
1: Ja jos laitat pelkän kruunun, niin se on aika semmonen, niin kuin, se on semmonen, sen bongaa
2: niin
1: sieltä. Jos joku ajaa joku tämmönen kruunu päässään skootterilla karkuun. Vai onko käynyt niin, että kassi on falskannut ja se on tipahtanut sieltä kassista ja mennyt sitten rikki siinä kohtaa? Miksi se on sinne jätetty tipahtanut? Voi olla, että se on ihan hätäpäissään vaan sitten tipahtanut.
2: Tuukka, onks vastaus kysymykseen siis, minkä arvosta tätä kampetta on sieltä lähtenyt? Koska
1: on.
2: No kuulostaa siis ihan hirveän kalliilta.
1: On.
2: Mutta
1: on. Ja siis se summa on semmoinen kuin mittaamattoman
2: just
1: arvokas.
2: Näin. No niin, aivan tämä riittää.
1: Mutta tämä haluaisin, koska nyt siellä siis Ranskan presidenttikin on ottanut kantaa tähän ja sanonut, että tämä on niinku hyökkäys heidän historiallista perintöään niinku kohtaan, tämä tämmöistä kulttuurihistoriaa. Siksi tämä on niinku mittaamattoman arvokkaita. Tavallaan joo, mutta mä en ole nyt ihan varma, mistä se Napoleon aikoinaan nämä on rouvalle. Tuskin se on Tallinnan terminaalista, tiedätkö, konvehtirasiaa ja vähän smaragdikorua ottanut, vaan nehän on aikoinaan silloin jossain varmaan duunailtu. Mistä nämä jalokivet on? Käsittääkseni Ranskasta ei niin paljon löydy safireita
3: me
1: ja smaragdeja.
3: Me vähän aiheeseen silloin tuolla, kun mä olin siellä harjoittelussa, koska oli just Napoleon niin kuin aiheena. Niin nehän tuli sitten sit aurinkokuninkaat Ludwigilta tietysti sen vallankaappauksen jälkeen. Ne pöllittiin, mutta otettiin haltuun häneltä, koska tässä ollaan päällykäisiä.
1: Joo.
3: Ja mistä ne oli sitten taas sitten Ludwigille tullut, niin osa varmaan jo niitä ristiretkiltäkin niin kuin väkivaltaisesti, mutta oli niitä tullut myös silleen niin kuin lahjoina ja kaupankäynnin,
1: okay,
3: että se tuot jostain Aasiasta ja muualta.
1: Just.
3: Niin ei ne ole kaikki silleen pöllittyjä.
1: Tosi se aasialainen smaragdi, mistä se sitten, että jos niin, ihan lähdetään seuraamaan, niin kaikki on mahdollista, mutta mulle tulee sen takia tässä pienenä ihmisenä vähän sellainen, että paitsi kun se on hieno ryöstö, niin se on vähän enemmän sallittua. Ja sitten kun ne on tämmöisiä, mulla tulee kuitenkin se ajatus siitä, että okei, veritimantteja ja Afrikan smaragdeja, ne ei muuta kuin kiertoa vaan. Ei ne teidänkään ranskalaiset ollut.
2: Robin Hood.
1: Niin, ei ne teidänkään ollut.
2: Niin.
1: Toki et tiedä, että aikooko nämä käyttää nämä ryöstäjät näin johonkin tämmöiseen niin kuin köyhien avustamiseen vai ihan sitten omaan fikkaan. Mutta on heillä aika paha tilanne, siellä on koko Ranska meinaa nyt perässä. Ihan koko Ranska
3: niin
1: perässä.
2: Missähän ne jemmailee nyt tällä hetkellä niiden kamppeitten kaatia, että se semmoisessa
1: skootterilla ei kauhean pitkälle kassista pääse sillä, että sitten jossain, että onko ne nyt mennyt johonkin. Tuukka, sä tiedät paremmin, kun sä oot näitä kaikkia seurannut, niin mikä on sun mielestä paras taktiikka, jos sä oot pöllinyt tommosia ja lähdet skootterilla karkuun?
3: Nyt mennään turvataloon, mikä on tuossa aika lähellä itse asiassa,
1: okay,
3: tätä Louvrea.
1: Niin kuin jopa yllättävän lähellä.
3: Joo, siellä, sinne on jo valmiiksi hankittu pariksi viikot sille, ettei ei kahteen viikkoon tarvitse liikkua yhtään mihinkään, koska jos te nyt yritätte tuot parista lähteä jonnekin, niin teette fuckia.
1: Yes.
3: Mutta pari-kolme viikkoa ollaan nyt ihan hissuksia ja pelataan poikien kanssa pleikkaria. Ei niin kuin pihaustakaan
2: mihinkään.
3: Niin, että me minnekään siinä vaiheessa.
1: Yes.
3: Sitten pikkuhiljaa yksi kerrallaan kaikki lähtee eri suuntiin.
1: Okei, eri suuntiin.
3: Niin tossa se on.
1: Joo. Otetaanko ne korut, niin naputellaanko niistä esimerkiksi jalokivet irti ja kuljetetaan, mitä mielikuvituksessa paikoissa?
3: Ne on
1: paikoissa
3: siirtynyt eteenpäin, Juuso, jo aikoi sitten. Ei ole Euroopassa ollenkaan enää.
2: Ai nyt
3: ne
2: jo?
3: Ne on mennyt jo.
2: Jumakautta.
1: Eli se on joku hiasenpaku lähtenyt jumputtaa sieltä jo.
3: Aikoi sitten, no jossain Itä-Euroopasta.
1: Mielenkiintoista, että näin tämä tapahtuu. No, mutta tämä tätä varmasti seurataan medioissa, että nyt kun siellä tämä ajojahti on käynnissä, että kylmeneekö jäljet vai pysytäänkö siellä kiinni?
3: Ja mitä mä sanon, 3-4 vuotta, niin eikä dokkari tulee tuossa tulossa. 3-4 vuotta, sitä mä oottelen jo.
1: Kyllä se Netflixin aikajana on tommonen. Mä veikkaan, että siellä on Netflixin kuvaajat, on luultavasti yksi noista neljästä on ollut jo Netflixin kuvaaja.
3: Mutta onkohan oikeasti silleen, että niinku just käy vaikka näin ja sitten on Netflix, millä on hirveästi massia, niin heti kun tämä tapahtuu, niin heti aletaan tekemään sitä, koska se dokkari tulee anyway, me tiedetään kaikki, että se dokkari tulee jossain vaiheessa, niin miksi sitä alettaisiin tekemään heti, kun tämä on vielä kuuma? Ihan salee.
1: Ihan varmaan aletaan.
3: Jollekin tuli tänään maanantaina, että tuossa on sun seuraava dokkari.
1: Kyllä.
3: Lähes selvittää.
1: On. Siellä ihan varmasti on meinaan.
2: Kuvausryhmä on nyt siellä.
1: On varmasti paikalla, että saadaan vähän autenttista materiaalia. Mutta tällainen herkkupala rikosmaailmasta.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Iltalehti kertoo juttua aamukahvista, jota mekin tässä Tuukan kanssa nautitaan. Tietysti Tiina ehtinyt vielä siellä kahvia höräyttää, mutta kyllä me suomalaiset aamukahvit tykätään usein nauttia. Kuppi kaksi, kolmekin, riippuu vähän, että kuinka kovan herätystärskyn siihen tarvii. Mutta otsikko kuuluu, että aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Tämmönen jätetty, vähän tämmönen niinku ehkä pikkasen provosoiva toi. No. Et tiedäkään miten. No mä aloin katsomaan sitten tätä eteenpäin, tätä juttuja. Tässä kerrotaan, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa on tehty tämmöinen tutkimus, jossa sitten, tässä on aika ihan hyvä otanta, 2800 ihmistä on tässä nyt sitten analysoitu. Ja siinä on sitten paljastunut tässä tutkimuksessa, että kahvi voi lisätä erityisesti, nyt on haastava, Lawsonibacter asatcherylitisuksen.
2: Eli
1: tähän nyt pieni välihuomio tässä.
2: Toi ihan kiinnostaa vaan ketään toi termi.
1: No, mutta tämä on niinku bakteerin nimi.
3: Se on se pointti, se uutisen, niin ehkä se pitää siinä sanoa.
1: Mutta nyt täytyy se sanoa kuitenkin.
2: No, se on vaikea.
1: Niin, miksi nämä, siis eihän nämä millään kielellä tämmöinen voi olla helppo. Miksei bakteerit ja tämmöisiä kaikkia lääketieteitä, miksei voi, esimerkiksi tämä voisi olla nimeltään piupau. Piupaus, se olisi heti sanottu, kielellä kuin kielellä, mä väitän näin. Mm. Ei toi asotsyyrilityksen, vaikka sä mikä kreikkalainen, niin ei se lähde tosta noin vaan. Ihan oikein, no joo. Mutta joka tapauksessa tätä bakteerin määrää suolistossa nyt sitten on, että kahvinjuonti on lisännyt sitä. Ja kahvinjuojilla suolistossa sitä voi olla 8 kertaa enemmän kuin heille, jotka eivät juoneet kahvia. Mm. Mutta sitten, muistatteko vielä otsikon, jonka sanoin? Otsikko kuului siis niin, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Ja sitten täällä kerrotaan, vielä ei ole tiedossa, mitä tämä bakteeri tekee suolistoon.
3: Eli vielä. Siis sanoppa vielä se otsikko.
1: Otsikko kuuluu siis, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten.
3: Eikä tiedä
1: tutkimuskaan. Tai itse asiassa tutkijat, joille on maksettu tästä, niin he ei tiedä tämä jutun otsikoja. Ei selvästi tiedä, mutta yrittää pikkasen meitä jekuttaa. Mutta kyllähän me tiedetään, miten aamukahvi vaikuttaa suolistoon. Kyllä sä, Tuukka, tiedät, sä vedät 2-3 tuommoista tiukkaa kahvia tyhjään, mutta kyllä me tiedetään, miten se vaikuttaa.
3: Kato, kun mä oikeasti otan ton vaan kahvin seuraksi. Mullahan toi niin jää aina juomatta.
1: Se on totta. Se on niinku siinä tuoksuna enemmän.
3: Niin, justi se näin. Niin, mä en ole ihan varma siitä.
1: No, Tiina.
2: No.
1: Pari kahvia ja sanotaan aski punaista norttia. Sä tiedät, mikä siinä on yhteisvaikutus.